0: 白インキの原料供給が不安定になっているためで、今月下旬ごろから順次切り替えますということです。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやじゃがりこの25品目を今年9月1日の納品分から順次値上げすると発表しました。原材料価格の高騰などが要因で、ポテトチップスでは店頭価格が 5% から 10% ほど上がると想定しています。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会決勝のハーフタイムショーに、アメリカの歌手マドンナさんや韓国の音楽グループ BTS が出演することになりました。ハーフタイムショーの実施はワールドカップ史上初めてです。おしまいに、第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は朝まで雲の多いお天気ですが、その後は晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和となりそうです。今日の予報です。北の風後に南東の風、晴れ、朝までは曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇り。明日は北の風後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は26度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも3度ほど高く、6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気が続きそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上高井戸1丁目付近1キロ、下石原付近で 0.5 キロ、寿町3丁目付近 0.8 キロ、本宿交番前付近 0.5 キロの渋滞。府中街道北行きです。泉町付近で 0.8 キロの渋滞。武蔵境通りの南行き、下石原付近で 0.6 キロ、堺浄水場西付近で 0.7 キロの渋滞。三鷹通り北行きです。三鷹市八幡前付近 0.9 キロの渋滞。三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。吉祥寺通り南行き、新川付近で 0.7 キロ、狛江通り南行きの国領町8丁目付近 0.5 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 0.5 キロ、三本杉立橋付近 0.6 キロ、絹田中学校入り口付近 1.1 キロ、下りは大倉2丁目付近 0.7 キロの渋滞です。人見街道上り大沢付近 0.7 キロ、環状8号線の内回り絹田2丁目付近 0.7 キロ、高井戸西3丁目付近で 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りは環八中野橋付近で 2.2 キロ、奥沢付近作業のため1車線

0: 帰省中です。ご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に9キロの渋滞、元八王子バス停付近では乗り上げ事故があり、現在路肩規制中です。ご注意ください。東名高速道路上り先の3号線三軒茶屋付近から11キロの渋滞です。以上、交通情報でした。
1: 1992年5月15日、キングヌーの常田大希誕生。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。調布市防災安全情報メールの登録についてのお願いです。調布市防災安全情報メールでは、市からの緊急情報や地震情報、気象情報、災害情報、防犯情報などをお知らせしています。登録方法はパソコンや携帯電話からメールアドレス c-bousai@sg-m.jp に本文などを何も記載しない空メールを送信してください。これで登録は完了です。お使いの携帯電話などで迷惑メールなどの設定をしている方は、調布-bousai@sg-m.jp のメールを受信できるように設定してください。登録および設定方法は調布市のホームページからもご覧いただけます。また操作について不明な点はコールセンター0120-670-970までお願いします。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課042-481-7346までお問い合わせください。以上、調布市防災安全情報メールの登録についてのお願いでした。子どもを守る子どもの家のお知らせです。調布市では子どもの家を設置しています。子どもの家は、子どもが登下校時や外で遊んでいる時などに不審者や変質者などによる暴力行為や性的行為から子どもを守る避難場所です。現在市内では通学路を中心に個人宅、商店、事業所など多くの方にご協力いただいています。協力者には道路から見える場所に黄色のプレートを設置し、もしもの緊急時には子どもの安全を確保し110番通報していただいています。日頃からお子さんには、もしも身の危険を感じたら子どもの家に駆け込むようご家庭で指導をお願いします。また子どもの家にご協力いただける方は、最寄りの小学校へお問い合わせいただきご登録ください。なお、転居などにより登録をやめる場合は登録した小学校へご連絡をお願いします。この件に関する詳しい内容は社会教育課042-481-7490までお問い合わせください。以上、子どもを守る子どもの家のお知らせでした。

5月17日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず内科、泌尿器科、耳鼻咽喉科は西つつじが丘3丁目の愛科クリニック 042-489-5577、 小児科は小島町2丁目の保健センター 042-441-6110、 内科・消化器内科は国領町7丁目の浜中名誉クリニック 042-452-8970、 そして歯科は国領町4丁目の野瀬国際デンタルクリニック 042-444-2115。 17日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休眼については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休眼診療所 042-484-1455 までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては司法の4月20日号と調布市のホーム

ページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月17日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。私有地の樹木や生け垣の管理についてのお願いです。私有地から張り出している樹木などは、市では剪定・伐採することができません。ご自宅の庭などから樹木や生け垣が道路に張り出していると、歩行者や自転車、自動車などの通行を妨げ、事故の原因となります。道路利用者が安全に通行するため、所有地内の樹木や生け垣は剪定や刈り込みなどによる適正な管理をお願いします。なお、歩道上に 2.5メートル、車道上は 4.5 メートルの範囲に通行の障害となるものを設置することは法令で禁止されています。この件に関して詳しくは道路管理課042-481-7408までお問い合わせください。以上、私有地の樹木や生け垣の管理についてのお願いでした。

来週の市民相談のご案内です。来週5月18日月曜日から22日金曜日までのご案内です。18日月曜日、市民相談はお休みです。19日火曜日は法律相談、20日水曜日は交通事故相談、21日木曜日は心の相談、22日金曜日は法律相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお、予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課042-481-7032までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。5月17日日曜日の休日診療当番です。内科・泌尿器科・耳鼻咽喉科は西つつじが丘3丁目の愛科クリニック042-489-5577、小児科は小島町2丁目の保健センター042-441-6110、内科消化器内科は国領町7丁目の浜中名誉クリニック042-452-8970、そして歯科は国領町4丁目の野瀬国際デンタルクリニック042-444-2115。17日の当番医は以上となっています。どうぞ司法などでご確認ください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
2: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプッシュプッシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は1件の火災が発生しましたが、怪我人などは出ていません。今年これまでに42件の火災が発生しています。狛江市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内、昨日は31件、今年これまでに4598件です。狛江市内、昨日は11件の出場、今年これまでに1893件となっています。これからの季節、突然気温が上昇したり、湿度が高く暑い日が発生したりすると、熱中症による救急搬送が多くなります。夏本番前から十分にご注意ください。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: イベントインフォメーション、今日はチケットインフォメーションです。第15回仙川劇場演劇コンクールオーディエンス賞受賞公演、劇団浮浪者サイキックサイファー、5月29日金曜日が午後8時から、5月30日土曜日、31日日曜日は正午からと午後5時から、仙川劇場、全席自由で3500円、29歳以下の方は2800円、障害者割引2500円、団体割引1回で10枚以上購入の方3150円、当日券は一律4000円です。

同じく第15回仙川劇場演劇コンクールグランプリ受賞公演7度のあさっての人、6月3日水曜、4日木曜、5日金曜は午後7時30分から、6月6日土曜日は午後1時からと午後6時から、6月7日日曜日は午後1時から仙川劇場です。全席自由3500円、29歳以下の方3000円、障害者割引2500円、団体割引は1回で10枚以上購入3150円です。当日券は各席500円増しとなっています。林家たい平、長家老桃花、桂宮治三人会、9月9日水曜日6時開演、グリーンホール大ホール、全席指定で S 席3500円、 A 席3000円、29歳以下の方 S 席2800円、 A 席2400円、障害者割引定価から1000円引き、障害者手帳をお持ちの方と介助者1人までとなっています。お問い合わせはチケット調布 042-481-7222、 こちらまでどうぞ。チケットインフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 朝日新聞、青春コンプレックス。自分は面白い。中学1年のある放課後まで、竹村圭介さん、39歳はそう信じていた。奈良県に生まれた。周囲ではお笑いが話題の中心で、面白い人は誰より輝いて見えた。小学校時代はクラスのひょうきん者として鳴らした。地元の中学には少しやんちゃなクラスの一軍がちらほらといたが、一学期はうまく笑いをとって過ごした自負があった。二学期の放課後、そんな人気者グループの会話が耳に飛び込んできた。あいつ生きてない。特に名前が出たわけではない。ただ、自分のことを言っているように感じてならなかった。それからは、目立ちすぎないよう、校内では常に気をつけて生活した。一軍メンバーと掃除当番がかぶれば、率先して不人気のトイレ掃除にあたり、調子乗ってませんよとアピールした。同じ頃、卓球部の試合で他校に行った帰りの昼下がりのことだ。部の仲間と電車に乗っていると、他校の女子が何人かこちらを指さしてクスクス笑っているのに気がついた。こっち向け、うわぁ、明らかに自分に向けられた声が聞こえてきた。彼女たちの知り合いの誰かに似ているくらいのことだったのかもしれない。

でも容姿に自信がなかった当時の自分にとって、そんな異性の声は心に突き刺さった。クラスの中心で爆笑をさらう、そんな思い描いていた面白い自分とのギャップがどんどん開いていく。進路を考える時期になっても、お笑いへの憧れは捨てきれなかった。両親に伝えると、大学を卒業するならという条件をつけられた。受験勉強はせず、現状の成績で推薦をもらえる大学への進学を決めた。とりあえず卒業だけできればいいや。サークルにも入らず、ただ日々が過ぎた。うちわの男友達とだけ付き合ってきたからか、20代になってもことさら異性と話すことが苦手だった。一度ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでデートするチャンスもあったが、相手と会話が続かず、その日限りで終わった。大学を卒業後に就職したものの、すぐに退職。関西で放送作家としてお笑いの世界に身を投じた。夢を追いかける周りの姿を見て、自分は何も本気でしてこなかったなと胸がうずいた。そんな姿勢が変わったのは、上京してほどなく30代が見えてきた頃のことだった。仕事の関係者と合コンに参加したが、きらびやかさに圧倒され、気の利いた会話はできなかった。3回後、同席者に、お前こんな風に言われてたぞと、参加した女性たちのチャット画面を見せられた。そこには自分をあざけるように、地球が滅んでも嫌と書かれていた。大きく落ち込んだ後、逆に吹っ切れた。何かを変えないと、いつまでもバカにされ続ける人生だ。気になっていたが、声をかけられずにいた女性に、ご飯行きませんかとメッセージを送ったら、良い返事が来た。その後、初めての彼女ができた。自信がついてきたからか、仕事にも粘り強く取り組めるようになった。少しずつかつての冴えない青春も受け入れられるようになった。気がつけばもうすぐ40歳。テレビやラジオの番組にいくつも携わり、有名お笑い芸人と共演するポッドキャストは人気になった。不完全燃焼だった青春へのコンプレックスが完全に消え

得たわけではない。でも僕にとっては39歳の今が青春。それを精一杯楽しめばいい。ジョージ・マイケル&エルトン・ジョン Don't let the sun go down on me。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロの渋滞、府中街道南行き恋ヶ窪付近で 0.9 キロ、小金井街道北行きの前原坂下付近 0.6 キロの渋滞、三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。代わって井の頭通り上りです。吉祥寺駅前付近 0.9 キロ、下りも吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞です。五日市街道上り栄橋付近 0.7 キロ、下り武蔵野中央付近で1キロの渋滞です。環状8号線内回りの高井戸西3丁目付近 2.4 キロ、四面道付近 0.6 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは環八井の頭付近で1キロ、環八中野橋付近 2.1 キロ、瀬田付近では 0.6 キロ、奥沢付近作業のため1車線規制中ですのでご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から9キロの渋滞、元八王子バス停付近乗り上げ事故のため路肩規制中です。下りは順調ですが、元八王子バス停付近故障車がありますのでご注意ください。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、明るさは出てきたんですが、まだまだ全般的に雲に覆われています。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れで朝まで曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温26度となっています。週末も晴れ間が広がってお出かけ日和、ただ熱中症にはご注意ください。気温だいぶ上がりそうです。各紙載ってますが、日刊スポーツです。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、青切符制度が4月に導入されてから1ヶ月、2147件の青切符が交付されたことが分かりました。違反種目は種別で、一時不停止が846件、ながら運転が713件、信号無視298件など、歩道走行は5件だったということです。そうですか、一時不停止が一番多いみたいですね。止まれで止まれないと、やっぱり車と同じですからね、違反になっちゃいます。

0: さて、そして J1 100年構想リーグ地域ラウンドイースト17節、あと残り2試合ですが、 FC 東京は5月16日明日土曜日の午後4時キックオフでアウェー浦和レッズとの対戦です。監督田中達也に代わってから調子いいですからね、東京、浦和ね。ここででも90分勝利しないと鹿島には追いつかないです。鹿島が勝っちゃうともう1位になることはないんですけども、できればね16日勝って90分勝って勝ち点差縮めて17日の鹿島の試合アウェー千葉、ここにプレッシャーかけたいところですよね。明日はだから浦和方面に気を送ってください。よろしくお願いします。そしてサッカー日本代表ワールドカップ出場26選手運命の時は今日の午後2時です。また来週月曜日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 各。
6: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の

0: 脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや、茶屋娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋みずちゃやを舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみずちゃやで一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。

月15日金曜日、時刻は正午を過ぎました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスのお時間です。毎週金曜日、週末前の午後のひとときは私岡本幸子がお送りしています。調布市文化会館田作り3階にあります調布 FM のスタジオから午後3時までの生放送です。今週もどうぞお付き合いください。田作り周辺ですけれども、この時間はね、よく晴れてとっても気持ちのいいお天気となっています。今日は朝から結構ひんやりとしていましたよね。午前中は曇りがちであまり気温も上がらなくて、今の気温も20度から21度と、まあ、薄い長袖1枚でちょうどいい、本当にもうこのままの天気でいてほしいっていうね、絶好の、お出かけ日和になっています。昨日寝る前、もう暑くなってきたなと思って、もう半袖のパジャマで寝ましたら、で少し網戸も開けてったんですね。もう目覚めた時にちょっと寒くて、あ、まだちょっと5月なんだなっていうね、ほっとするね時間もありました。もう5月も今日で折り返しになりますのでね、この後晴れてきて気温も24度くらいまで上がる予想になってます。日差しもだいぶ強くなってきましたので、この後お出かけする方は紫外線対策、そして暑さ対策忘れずになさってください。さて午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは鳥の話です。毎年5月10日から5月16日までの1週間は愛鳥週間、バードウィークということで、今週は皆さんから鳥にまつわるエピソード、メッセージをお待ちしています。まあ、好きな鳥の話とか、こういう鳥のさえずり鳴き声が聞こえると嬉しいっていうことですとか、まあ、鳥の歌ですとかね、もう食べ物の話、鶏肉料理、唐揚げ、焼き鳥など、もう鳥の話であれば何でも結構です。もちろんテーマ以外のメッセージや曲のリクエストもお待ちしています。午後のカフェテラス、金曜日までお寄せください。メールの宛先はmail@fm.com、アルファベットすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068、 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもメッセージリクエスト簡単にお送りいただけます。今日も皆さんからのたくさんのメッセージリクエストお待ちしています。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲お送りした後、この時間に入っているニュースをお伝えします。12時30分過ぎからは防災1日ワンアクションのコーナー、1日1つ無理なくできるような防災の情報をお伝えしています。12時40分頃からはランチタイムミュージック、金曜日は毎週1つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今日は調布市もあります東京とゆかりのアーティストのナンバーを特集します。午後1時過ぎからは調布市商工会がお送りする街角レポート、毎週金曜日はくにちゃんこと深澤邦久さんが届けてくれます。お楽しみに。1時30分からは調布市ホットインフォメーション、今日は調布の魅力発信をテーマにお送りしている第3金曜日です。今月は調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただきます。続いて午後2時過ぎからは知ってるニュースポーツのコーナー、今週と来週は先週末ですね、5月10日日曜日に開催された第40回わんぱく相撲調布場所の模様をたっぷりお伝えします。今週

は出場した低学年の子どもたちのインタビューや小学1年生から3年生の決勝の模様、優勝者インタビューなどをお届けします。その後2時17分頃からは調布市出身力士花の海さんを応援する勝手に花の海応援団、2時35分頃からは調布市周辺のイベントを紹介するイベント情報と続きます。それでは岡本幸子が午後3時まで生放送でお送りする金曜日の午後のカフェテラス、スタートです。今日のオープニングナンバー、ステレオポニー、青空ベリーグッドデイズ。

時刻は12時8分です。この時間に入っているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易などを管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。貿易委員会は安全保障で重要ではない品目を特定して関税を引き下げ、投資委員会は中国企業の対米投資を後押しする

するため、安全保障上可能な分野を決定する機能を持つということです。政府は刑事裁判の再審、やり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。関連規定の改正は、1948年に現在の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案は当初の案から3回修正され、再審開始決定に対する検察の抗告を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できる規定を別に設けました。企業間で取引される商品の価格水準を示す国内企業物価指数が、先月は去年の同じ月と比べ 4.9% 上昇し、2023年5月以来、およそ3年ぶりの高水準となりました。中東情勢の悪化による原油高が石油関連製品の価格を押し上げ、指数が上昇しました。高市総理大臣と野党党首による党首討論が今月20日に開催されることが正式に決まりました。衆参両院の国家基本政策委員会が今日の合同幹事会で決定しました。党首討論は今の国会で初めてで、高市総理にとっては去年11月以来2回目です。論戦に臨む野党の党首は過去最多の6人となる可能性があります。栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、先月から今月に女性の自宅付近で不審者の目撃情報が相次ぎ、近所にある次男の自宅では窃盗事件があったことが今日警察の話で分かりました。窃盗被害は未解決ということです。捜査本部は今回の事件との関連を調べています。おしまいに、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会決勝のハーフタイムショーに、アメリカの歌手マドンナさんや韓国の音楽グループ BTS が出演することになりました。 FIFA 国際サッカー連盟が14日発表したもので、ハーフタイムショーの実施はワールドカップ史上初めてです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

お送りした曲は映画ルパン三世カリオストロの城主題歌でした。ボビーで炎の宝物でした。先日昨日ですね、大野豊さんの、失礼しました、大野雄二さんですね、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報が入りまして、あんな曲やこんな曲も大野さん手掛けられていたんだなというのをニュースで改めて知りまして、ルパン三世の、お話全部終えてるわけじゃないですけど、今も定期的にね、新作の映画だったり作品があったり、過去作をテレビとかこういう今サブスクで見ることがあるんですけど、やっぱり音楽がかっこよくて、でもどっかこの曲のように哀愁が漂うというか、なんか大人のかっこよさっていうのをこの音楽でなんか全身で浴びるっていうのがこのルパン三世の作品の醍醐味でもあったので、小野さんの作品オンエアしたいなということで、今回はカリオストロの城、皆さんが知っているこちらの曲選ばさせていただきました。私の夫がこのカリオストロの城大好きで、金曜ロードショーとかでオンエアされるたびに録画してて、なんか同じものなのに、なんかその DVD というかそのハードディスクの録画の記録を見ると、なんか3回か4回分ぐらい残ってて、これ全部撮っとかなくてもいいんじゃないみたいな感じで、ね、今も話しているんですけれども、私も大好きでよく見る映画の一つです。大野雄二さんのご冥福お祈りいたします。さて、午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは鳥の話です。現在愛鳥週間ということで、皆さんからの鳥のにまつわるエピソードお待ちしています。メールの宛先はmail@調布-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。調布市はその市の鳥っていうのが制定されていて、メジロなんですけど、皆さんのお住まいの地域のそういう市とか自治体、区とか町の鳥ですとか、皆さんの地元のその自治体の鳥、どんな鳥なのかなっていうのも教えてもらえると嬉しいです。午後3時まで皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。では早速メッセージ届いていますので、この時間は1通ご紹介します。大阪からいただきました、ラジオネームしなさんです。いつもありがとうございます。岡本さん、こんにちは。こんにちは。私は明日ようやくタニスさんの神戸のサイン会に行ってきます。もう今回はプレゼントに花を渡すのはやめておこうかなと思っています。久しぶりにお話しできるチャンスなのでめちゃくちゃ楽しみです。しなさんの推し活のね、自己物件住みます芸人松原谷さんのサイン会があるということで、お誕生日が4月でちょっとプレゼントを渡しそびれちゃったということでね、今回またお渡しできるのかな、楽しみですね。こちらのサイン会の下見も兼ねて先週神戸までこのサイン会の整理券をもらいに行ったということで、平日なのにイオンモールが車でいっぱいで、なんでだろうと思っていたら隣に大きいアウトレットモールが併設されていました。なるほど、イオンモールだけじゃなくてそのアウトレットモールに行く人も多かったということですね。先週の木曜金曜日はまだ有給を取ってゴールデンウィークの方も多かったのかもしれません。そうかもしれないですね。私は整理券ばかりを気にして本屋で本を購入した後、イベントスペースの場所を見るのを完全に忘れました。ちょっとね、下見を兼ねていたのに忘れちゃったというね。まあちょっとか早めに行っていい場所ねゲットしてください。さて、谷さんのサイン会

売は明日ですが、文庫本になった怖い旅は5月21日木曜日に発売、来週ですね。そしてあと2冊出ます。7月には最新刊仮タイトルの怖い怪談2と、2021年に刊行した知る旅、この知るの死はね、あの亡くなるっていう死ぬっていう死の知る旅の文庫化、さらに本のタイトルも解体して死の旅も出ますよということで、今年は谷さんの本が3冊出ます。次に谷さんがゴゴカフェのゲストに出る機会があれば、作家の松原谷先生と呼んであげてくださいとメッセージいただきました、ね、コンスタントにたくさんの本出されてますからね、もう作家とお呼びしてもいいかもしれないですね。いや、これだけ執筆できるってやっぱりそれだけのやっぱり情報量だったり自分の文章力とかやっぱりでそういう取材力っていうのが必要だと思うので、もうすごいなと思います。次にね、来ていただける、もし出ていただける機会あれば、作家のと松原谷先生とお呼びしたいと思います。ラジオネームしなさん、サイン会楽しんできてください。ありがとうございました。ではしなさんのリクエストにお答えしましょう。今週は先週大阪難波でツアーファイナルだったラクリマクリスティをリクエストします。ファンならばリクエストするのはマストでしょうといただきました。お送りする曲はラクリマクリスティ、アイボリーツリーズ。

時刻は12時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温は19度3分で、昨日より6度も低く過ごしやすい陽気となっています。午後はこのまま穏やかな晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。今日の最高気温は24度くらいまで上がり、平年より少し高く、この後は動くと汗ばむくらいとなるでしょう。調布市周辺の今日この後の予報です。南東の風で晴れ時々曇りでしょう。今日の予想最高気温は24度。この後の雨の降る確率は明日の正午まで 0% の見込みです。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は27度の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。12時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の下りは小島町付近で 0.5キロ、府中街道の北行きは府中市これまさ3丁目付近で 0.5 キロです。続いて五日市街道の下りは武蔵野市武蔵野中央付近で 0.5キロ、環八通りは内回り環八中野橋付近で 2.1キロ、その先瀬田付近では 0.5キロ、反対外回りは環八中野橋付近を先頭に 2.1 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは幡ヶ谷付近を先頭に6キロの混雑、また上りは外苑付近事故のため1車線が規制されています。影響で現場を先頭に1キロ渋滞始まっています。下り線は永福付近で2キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近を先頭に8キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで断続的に混んでいます。そして内回りは中野長者橋付近を先頭に4キロです。中央自動車道は上り線三鷹付近を先頭に1キロの渋滞、下り線は順調です。東名高速道路は上り横浜青葉インター付近で4キロ、下りは横浜町田インター付近で9キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
0: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日

17日まで田作り1回展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。今週のメッセージテーマは鳥の話です。皆さんからの鳥にまつわるエピソードお待ちしています。お送りする曲は原田知世、青空と白い花。

防災1日ワンアクションのコーナーです。日本防災士機構認証の防災士である私岡本幸子が1日1つ誰でもできるような防災の情報をお伝えしています。毎週少しずつ防災力を高めていきましょう。今回のテーマは5月は水防月間です。国土交通省では防災減災の取り組みの一環として梅雨や台風の時期を迎えるにあたり国民一人一人が水防の意義及び重要性について理解を深められるよう毎年5月北海道は6月を水防月間と定めています。気候変動の影響により激甚化頻発化する自然災害に備えこの機会は全国各地域で総合水防演習などの水防訓練や水防団などと河川管理者による共同巡視などさまざまな取り組みが行われています。ここ調布市では明日5月16日土曜日に令和8年度調布市総合水防訓練が行われます。会場は調布市多摩川7丁目19番地先多摩川左岸河川敷です。時間は午前9時30分から11時まで。大型

や集中豪雨に伴う河川の氾濫等の被害を想定し、関係機関と連携したさまざまな訓練を行います。明日の訓練内容ですが、情報収集活動、監視警戒活動、情報伝達訓練、災害対策現地本部並びに指揮本部設置の運営、また水防工法の訓練では改良

訓練は見学エリアが設けられますので、目の前で実践的な訓練の様子を見学することができます。また会場には来場者の方に向けて広報展示コーナーが設けられます。水難救助機材の展示、水防関係車両の展示、消防団募集の広報展示のほか、お子様用のミニ防火衣を着てポンプ車の前で記念撮影をすることもできるそうです。梅雨や台風の時期を迎える前に、河川の氾濫や道路冠水といった水害に備えるための総合水防訓練です。迫力ある訓練の見学ができるほか、さまざまな広報展示ブース用意されています。ぜひ会場にお越しください。なお当日は車での来場はできません。徒歩や自転車、公共交通機関を利用してご来場ください。そして明日は気温が上がることが予想されます。ご来場の際はこまめな水分補給や帽子をかぶるなど、熱中症予防対策も忘れずになさってください。7年前、2019年の台風19号では多くの被害が発生しました。調布市は多摩川や千川、野川と自然に恵まれた地域です。総合水防訓練へ足を運んだり、水防月間で自宅での備えを見直したりして、水害への備えと意識を高めていきましょう。防災1日1アクション、今日は5月は水防月間をテーマにお送りしました。

デュアリパ Don't Start Now お送りしました。金曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージックのコーナーです。金曜日は毎週一つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今週は東京都ゆかりの

アーティスト特集です。まずは東京都出身のバウンディで東京フラッシュ、そして清瀬市出身の中森明菜で東京ローズ、2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は東京都ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。続いては足立区出身のビートたけしで浅草キッド、そして中野区出身のイルカで丸い命、2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は東京都ゆかりのアーティスト、バウンディ、中森明菜、ビートたけし、イルカのナンバーをお送りしました。来週もお楽しみに。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

0: 時刻は12時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の下りは烏山総合支所入り口付近で 0.6キロ、世田谷通りは上り線三本杉立橋付近で 0.6キロ、井の頭通りは上り松原付近で 0.5キロ、反対下りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロです。環八通りは内回り杉並区今川1丁目付近で 1.1キロ、反対外回りは瀬田付近で 0.6キロ、その先環八中野橋付近を先頭に 2.2 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは外苑付近事故のため車線が規制されています。この時間は現場を先頭に2キロの渋滞です。反対下り線は永福付近で2キロほど流れが悪くなっています。3号渋谷線の上りは大橋ジャンクション付近で4キロ、また渋谷付近工事のため1車線が規制されています。このため渋滞1キロです。そして下り線は三軒茶屋付近を先頭に2キロ、中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近で4キロ、内回りは中野町茶橋付近で1キロです。中央自動車道はこの時間流れ上下線ともにスムーズです。東名高速道路は下り横浜町田インター付近で9キロ、上り線も横浜町田インター付近事故のため2キロの渋滞です。調布 FM 交通情報でした。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を

0: いましょう。ショーフ FM 交通安全メモでした。
1: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。スタジオのある調布市田作り周辺、この時間も気持ちのいい青空広がっています。気温も調布市周辺ですと22度に届くか届かないかぐらいということで、本当に心地の良い陽気となっています。街行く方、半袖の方が多いんですけど、今ちょっと下覗いたら半袖なのになんか腕さすりながらちょっと寒いみたいな感じで歩いてる方もいらっしゃったので、この後気温少し上がる予定なので、半袖でもこの後はいいかもしれないんですけれども、1枚で少し薄手の、羽織物とかあると調節できるかなと思います。さて、午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマ、現在愛鳥週間中ということで鳥の話でお送りしています。皆さんの鳥にまつわるエピソード、メッセージお待ちしています。メールの宛先はmail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。午後3時までまだまだ皆さんのメッセージリクエストお待ちしています。ではメッセージ届いていますのでご紹介しましょう。ラジオネーム水の根しずくさんです。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。いつもお仕事を聞きながら楽しく作業させていただいております。ありがとうございます。本日は私の誕生日ということで投稿させていただきました。お誕生日おめでとうございます。東京に来て丸7年、いろんなお仕事をフラフラしましたが、運命のお仕事と巡り合え、毎日お仕事が楽しくてしょうがないんです。そんな中で毎日流れているこの調布ラジオが大好きです、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます、どんなお仕事なんでしょうね。運命の仕事と言い切れる、なんか自分のもう毎日本当に楽しくてやりがいのあるお仕事に巡り合えるっていうのは本当に素敵なことで、これからもますます、やる気と、そして、お誕生日を向けて新たな一年も充実した一年になるといいですね。それにしても本当に誕生日という特別な日にもいつものように調布 FM をお聞きいただいて、このようにメッセージもお寄せいただけること、とっても嬉しいです。ありがとうございます。ラジオを聞いている皆さんもしずくさんのお誕生日、今お祝いなさってくださっていると思います。改めて水野でしずくさん、メッセージそしてありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。今日は素敵なお誕生日になさってください。では番組からバースデープレゼントとしてしずくさんからのリクエスト曲にお答えします。お送りする曲はクリーピーナッツでのびしろ。

0: の午後のカフェテラス、街角レポート。この時間は調布市商工会がお送りします。街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと笠原邦久さんです。今日は気持ちが良さそうですね。呼んでみましょう。くにちゃん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: いや、本当に岡本さんのおっしゃる通りですね。非常に今日はですね、いい天気になってますよ。
0: 私も外出たいですもん、今すぐ
1: ですよね。だから今日は金曜日なんで、なんか週末にね、撮っておきたい。まあ週末もね、天気が、まあいいという予報ですけども、なんかこの週末に撮っておきたいぐらいの感じになってますけども、朝はね、少し涼しかったんですけども、この時間やっぱ長袖だとですね、少し暑いっていう感じになりますね。
0: ちょっと気温上がってきたっていう感じですね。
1: そうですね。だから、ですからちょうど半袖ぐらいがいいかなとも思うんですけども、ちょうど私が今日バスでですね、本日の中継先にお邪魔させていただいたときに行ったんですけども、調布の駅前のね、あのベンチも日陰のところに皆さん座ってらしたんで。はい。
0: やっぱり紫外線がね、強くなってきているので、こうやって晴れてくると皆さんね、そういった対策といいますか、影のある場所に皆さん過ごされてるんですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日バスでという話ですけれども、今日どちらでしょうか。
1: はい、はい、今日私ですね、神代寺東町2丁目に来ております。はい、調布の駅から私バスで移動した時は三鷹行きのバスですね、高61番というバスで移動させていただいたんですが、工科学園の停留所に降りていただきまして、少し歩いていただくと、ちょうど下に高速道路が走ってる、ちょっと橋があるんですけど、そのちょうど手前のところにあります、はい、ニードというですね、いくつもの建物、お店が入っている、集合施設があるんですけども、そちらの中のお店に来ております。
0: はい、
1: 今日ですね、その中の一つのお店ですね、アイラッシュラララさんに来ております。こちらですね、まつげサロンということですけども、どんなお店なんでしょうか。早速聞いていきたいと思います。今日は竹野さんとともに進めてまいりたいと思います。竹野さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: 竹野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さて、早速ですけども、お店入って入りますと、だいたい4畳から5畳ぐらいの、だからね、室内なんですけども、ちょうど真ん中に大きなソファーというのが一つドーンとありまして、まあ、あとその周りには、この、施術に使うようなものが置いてあるという形になっているんですけども、入ってすぐ思ったら、

0: に香りが強い中にされてるんですけども、こういったものっていうのも、普段から気を使われていらっしゃるんですか？
1: そうですね、やっぱり香りもサロンのイメージになると思うので、すごく香りにはこだわっておりまして、お店でいろんな香りを嗅いで、サロンに合う香りを選んで、ディフューザーで、ね、置かせていただいております。で、香りってもリラックス効果があると思うので、香りからもリラックス効果になっております。
0: そういったところからもということですけども、このアイラッシュラララさんを今回開業したきっかけというのはどんなことがあるんですか？
1: はい、これまで多くのスタッフがいるサロンで勤務していたんですけれども、このサロンでは短い接続時間の中で次々のお客様を対応しないといけないスキルでしたので、どうしても流れ作業になってしまうのがちょっと心苦しく思っておりまして、もっと一人一人のお客様と丁寧に付き合いたいという思いが強くなり、自分のサロンをオープンしました。
0: ということで、こちら開業されたということですけども、11月に昨年のオープンされまして、ちょうど半年ぐらいが経つということですけども、実際こう施術を受けてみて、お客様の反応だったりとかいかがだったんですか？
1: はい、そうですね、こちらのエリアはまつげのサロンなど美容系のサロンの店舗が少ないので、近所で歩きでしたり電車で通えるっていうのがすごく嬉しいという声もたくさんいただいております、
0: プラッとこうね、散歩がてやり立ち寄って、来られる、話しかけられたりなんてこともあったって聞きましたけども。
1: そうですね、お店を開けてるとワンちゃんの散歩コースになっているお客様もいらっしゃって途中で扉をノックしていただいて目があって、こんにちはという形で、また来週よろしくねみたいな会話をさせていただいたり、すごく皆様あったかい方が多くて、すごく毎日楽しくやっております。
0: この神代寺、東町、大体岡本さんもね、どういう方がいらっしゃるかということはよくご存知かと思いますけども、このお店なんですけども、特徴とか、他のそういった同じサロンと比べて、こういったところに特徴があるということがありますか？
1: はい、完全個室なので、リラックスしていただけるのと、私自身がまつげパーマとまつげプロのコンテストで共に全国と中央大会で3位を受賞してい て、その経験を生かしてお客様に満足いただける丁寧な施術を心がけております。
0: そして今こちらのこの奈良さんはですね、女性限定ということです。
1: はい、こちらの女性限定となっております。
0: はい、女性限定の方が防犯上もやっぱり出やすかったりするんですか？
1: そうですね、私が一人でやっているので、防犯面からもやっぱり安全面をちょっと注意して、ちょっと今は女性限定となっていただきました。
0: 大体今利用されている世代というのはどのくらい、年代というのはどのくらいの方、どの年代の方が多いんですか？
1: そうです、結構30代から、そうです、結構幅広く、学生さんも来てくださって、学割もあるので、ご家族でご紹介してくださって、はい、お母様と娘様で来てくださる方が多いです。本当にありがたいです。
0: 例えば今こちらお店の中はさ、大きいソファーが一つある感じなんですけども、複数で来られることもできる。
1: はい、完全にお一人様限定になるので、ちょっと同時にという形だったんですけども、ちょっと時間差でやらせていただくか、待合室がちょっとないので、どうしてもお一人様限定になります。
0: そしてそのまつげのそのエクステだったりカットってことですけども、大体お時間としてはどのくらいの時間かかるものなんですか？
1: まつげパーマが初回ですと1時間くらいで終わりまして、まつげエクステですとちょっと本数が多いとそれだけ時間がかかってしまう、大体1時間半から多くても1時間で終わるような流れとなってきます。
0: 例えばこう初めて来られる方っていうのは、あらかじめカウンセリングみたいなのをされてからこの施設に入るって形ですか？
1: はい、最初にきちんとカウンセリングをさせていただいて、イメージとお客様と一緒に共有させていただいて、で確認を取らせていただいて入る

0: そのエクステとかそのまつげのパーマされてるときっていうのは目から下は隠すような感じなんですか？
1: 基本的にはあのマスクをされるお客様もいらっしゃいますし、しない方もいらっしゃいますし、そこはあの自由ですので、どちらでも大丈夫ですけど、私はあの衛生面であのマスクは必ずさせていただいているということになります。
0: やはりそのまつげとかも普通にこう毛ですので、その方々によってやはりこう生え方が違ったりとか、つける感じが変わったりとかするんですよ。
1: はい、そうですね。あのやっぱりまつげ中に違うので、生え癖があったりとか、あと毛量とかの毛の細さも皆様違うので、まつげの状態にさせていただいて、そのまつげの健康状態に合わせた施術を心がけております。
0: まつげの健康状態って今お話しされましたけど、あの、まあ、例えば人が髪とかだったら、まあ、なんかこう肉付けができたりとか、そういう時もあったりとか、走ったりこううまくならない日とかもあったりとかするんですけど、まつげも同じようなことがあるんですか？
1: まつげも寝癖はつくことあるんですけれども、だいたい水に濡らせば治るんですけれども、水に濡らしても治らない場合は癖なので、癖っ気でこう自然なんですか、カールしてしまってる毛もあったり。
2: まつげにも癖っ気があるんですね、
1: はい、そうなんですよ。癖っ気があるので、まっすぐ生えている方っていうのも逆にもしかすると少ないのかなっていう。
2: やっぱり普段からビューラーで整えてもなんかこっち行っちゃうみたいな癖だったりするってことです
1: か？そうですね、どうしてもこう外に流れていってしまうとかっていうのも肺癖なので、それを矯正する意味ではまつげパーマはすごく意味があります。
0: ですから、まあそういった施術というのを、その生え方によってその期間っていうのも変わってくるんですか？
1: いえ、あのだからといってこう何かこう長くなるってわけではなく、そうです、同じあのデザインをちょっと工夫して巻き上げるので、癖を整えるだけでも時間的にはあの変わるっていうことがない。
0: 例えばこうお値段とかってどのくらいされるんですか？
1: まつげパーマが実は5000円で、初回割り500円になります。で、結構都心だと割ともうちょっと高いお値段なので、うん、お客様からはすごく安いと言っていただいて、あの毎月通いやすいお値段に設定して、やっぱり女性は毎月利用にすごくお金がかかると思って、髪の毛にしたり、メイクにしたり、お肌の管理にしたりとか、なので通える範囲内で無理のない設定の金額にさせていただいてます。
0: 大体こう月に1回ぐらいの金額感覚で来られる方が多いですか？
1: そうですね、まつげパーマはだいたい1ヶ月もついて毎月来てくださる方が多いんですが、まつげパーマの持ち具合は1ヶ月1回っていう方もいらっしゃいます。
0: 例えば夏とか冬で変わったりするものなんですか？
1: そうですね、あのまつげも毛周期がある生え変わりの時期があったりするので、まあそれが夏冬は関わらずと重なってしまうと、うん、やっぱりカールがかかっているまつげが毛周期でも溶けてしまって、カールが落ちてしまったっていうのもありますけど、夏だから冬だからとかではない、毛周期がちょっと変わるっていう感じです。
0: そして最後になんですけども、将来このラララさんを保育していきたいみたいなことありますか？
1: そうです、本当に来てくださるお客様が素敵な人優しい方ばかりなので、お客様と気軽に言ってたらいいんですけど、まあ、近い問題にいつでも通える先の場所といいますか、ふらっと立ち寄れる、気楽に立ち寄れる方だったらいいなと思っております
0: 。はい、ということでですね、今日はですね、深大寺東町2丁目ミードというですね、いくつか あのお店が並んでます集合施設があるんですけども、そちらの中にありますアイラッシュラララさんから中継でお伝えをしました。で、あの国家学園の方からですね、入っていただくと、まあ、ちょうど青い看板、ちっちゃい丸い看板がありまして、そこが入り口になっているんですが、それを進んでいただきますと、ちょうど膝ぐらいのですね、看板がちょうどラララさんの前に出てますので、こちらが一つの目印になっております。調布の駅から来られる場合はですね、このバスでですね、光華学園で降りていただければ近くなっております。営業時間が9時から

0: 8時までとなっております。こちら最終がですね7時で、だいたい成立に1時間ぐらいかかりますので7時までということで、定休日は特に設けておりませんので、こちらインスタグラムの方でですね、こちらの方定休日、お休みの日は発表になるということですから、まあ、お問い合わせ等もしされる場合はですね、インスタグラムからしていただきますと、こちらすぐできますので、ぜひやってみたいなという方いらっしゃいましたら、インスタグラムの方からですね、お問い合わせをいただきたいと思います。今日は神内寺東町2丁目ミードの中にいます、アイラッシュラララララさんから中継でお伝えいたしました。小本さん以上です。
1: はい、くにちゃん、そして竹野さん、ありがとうございました。私も独身時代はよくまつげパーマをしていたんですけど、自分でねビューラーでまつげを上げるってうまくいかないし時間がかかるので、こうまつげパーマをしてると子育てしてる方とか働いてる方とかね、朝の支度が 2,3 分でも短くなると、しかも上手にメイクできるっていうね、とってもね私も大好きな施術なので、またねこのアイラッシュラララさんにも足を運んでみたいなと思いました。今日はくにちゃんこと深澤くにささんが神代寺東町2丁目ミードの中にあるアイラッシュラララさんからお伝えてくれました。来週月曜日の街角レポート担当は清水武さんです。来週もお楽しみに。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りしました。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

時刻は1時22分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺、この時間も気持ちのいい青空が広がっています。この後も穏やかな晴れ間が広がるでしょう。今日の最高気温は24度くらいまで上がる見込みとなっています。動くと少し汗ばむくらいとなるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。南東の風で晴れ時々曇りでしょう。この後の雨の降る確率は明日の正午まで 0% の見込みです。明日は北の風のち南東の風で晴れ、夜は時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は27度の見込みです。調布 FM 天気予報をお伝えしました。

変わって調布 FM 交通情報です。1時15分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。この時間調布周辺の一般道路混んでいるところ少なめです。混んでいるのは井の頭通り吉祥寺駅前付近両方向ともに 0.5 キロ、五日市街道の上りは関野橋付近で 0.5 キロ、反対下りは武蔵野市八幡宮前付近で 0.5 キロです。環八通りは内回り今川一丁目付近で 1.1 キロ、絹田二丁目付近では 0.7 キロ、反対外回りは環八中野橋付近で2キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上り外苑付近の事故の処理は終わりました。渋滞は三宅坂ジャンクション付近を先頭に4キロ、下りは永福付近で2キロです。3号渋谷線上りは高木町付近で1キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロ、中央環状新宿線外回りは中野長者橋付近を先頭に2キロの混雑、内回りも中野長者橋付近先頭に4キロほど流れが悪くなっています。そして中央自動車道ですが、下り線上野原インター付近この時間故障車が止まっています。そして東名高速道路は上り線横浜町田インター付近衝突事故が発生した模様です。現在事故の処理2車線を使って行われています。

ます。渋滞は現場を先頭に8キロです。反対下り線も横浜町田インター付近で9キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。では1曲お送りしましょう。くるりでさよなら春の日。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は調布の魅力発信をテーマにお送りしている第3金曜日です。今月も調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただきます。ゴンちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお一人ということですね、
1: はい、ちょっと心細いですが頑張ります。
0: はい、広報課の皆さんには毎月調布市の魅力発信コンテンツについてご紹介をいただいています。早速ですが、今月はどんな話題でしょうか。
1: はい、ゴンちゃんといえばお笑い、お笑いといえば青木さんということで、
0: はい
1: はい、昨年度までの広報課で魅力発信担当係長をやっていたの青木さんのちょっとですね、新聞のコラムがありますので、そのご紹介を
0: 移動されたのに、はい、青木さんの話題ということですね。
1: そうなんです。
0: 前にも東京新聞にね、はい、インタビュー記事取り上げられていましたけれども、それとはまた別で新聞に取り上げられているということですか。
1: は
0: い、
1: 今回はですね、読売新聞の、夕刊のコラムにですね、取り上げていただいています。
0: わあ、すごい。どういう形で取り上げられてるんですか。
1: はい、幸せ小箱というコーナーで、今週の月曜日5月の11日から、今日の15日金曜日までの夕刊のですね、一角コラムの一つとして青木さんの特集がコラムに綴られてます。
0: あ、すごい。今週の平日5日間連続で、
1: はい、
0: 取り上げられていらっしゃるという本当にタイムリーな話題ですね。
1: そうなんです。
0: 5日間どんなお話が載ってるんですか。
1: 青木さんがお笑いを始めたきっかけであったりとか、あとは、なんでこの公務員と芸人を、両立することになったかっていうような、青木さんの思いであったりとか、少し苦労されたところっていうのが、記事になって取り上げられてます。
0: はい、幸せ小箱っていうタイトルの下に公務員芸人っていうちっちゃいねサブタイトルがついてて新しいワードですね、これはね。
1: そうですね、なかなか珍しいですよね。市の PR 動画を作るっていう、調布市の、依頼をきっかけにですね、採用試験をテーマにした、漫才動画っていうのを青木さんがもともと作成されてまして、はい、市役所の採用で漫才の動画を使うってなかなか珍しいというか、斬新なアイデアだなと思うんですけど、それがですね結構好評で、そういったところのですね青木さんのお話もコラムの中には含まれてます。
0: 読売新聞夕刊のコラム、今週ですね5月11日から今日15日まで掲載されているということで、読売新聞を購読されている方はぜひ忘れずにチェックいただきたいですし、有料会員の方はウェブでも読めるということですので、ぜひ有刊は取ってないけど有料会員という方もね、ぜひご覧いただきたいと思います。これまで青木さんどんなその YouTube では動画多く発表されてたんでしょうか。
1: そうですね、さっきお伝えした市役所の採用に関する動画だったり、あとはですね、前も話したかもしれないんですけど AI と漫才をしてみた動画とか、ね、あとはショート動画ですね、今結構調布市週一で更新を頑張ってますので、はい、そういったところで青木さんの姿お顔を見れるかなと思います。
0: は
1: い、
0: 移動される前に撮影された動画がまだ少し残っていて、
1: そうですね、
0: その移動される前の、ね、現役の頃の青木さんの動画も、ね、ずっと蓄積されて過去に振り返って見ることできますのでね、青木さんがどんな活躍をされているかというのは調布市公式 YouTube でぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。ね、こういったコラムを読むと、公務員の方でもね、こうやって自分のセンスだったり、はい、魅力を、ね、生かして働かれている方がいらっしゃるんだなということで、これから公務員目指す方とか働き方を考えている方のなんかヒントにもなりそうですね。
1: そうですね、やっぱりこう公務員というと結構固いイメージというか、淡々とこう仕事をしていくというようなイメージあるかと思うんですけど、全く本当に調布市は特に楽しい職場なので、ぜひこの動画をきっかけに、少し公務員というもののこう壁をですね、低くと言いますか、親しみやすい感じの仕事になればなというふうに思っています。

ぜひ調子公式 YouTube チャンネルで青木さんの活躍する姿ご覧ください。ではここで1曲お送りします。サリューで青空。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただいています。ゴンちゃん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半はどんな話題でしょうか。
1: はい、令和8年3月に完成しました調布の駅前広場のオープニングイベントのご紹介です。
0: はい、ついにオープニングイベント開かれるんですね。
1: そうなんです、はい、もう3月に完成した、駅前今かなりこう広いスペースになっているんですけれども、

0: も5月の30日土曜日にですね、そこに飲食店のブースとかキッチンカーとかこうステージを設置してですね、大規模なイベントを予定してます。
1: イベント名などももう決まってるんですか？
0: はい、駅広グランドオープニングデーという名前になってます。
1: これ駅前広場の略、はい、
0: そうですね、駅広って
1: やっぱ駅広って言うとすごい駅が広いみたいなイメージもありますけど、まあ、広いですもんね。
0: そうですね、とにかく広くて、まあ、面積だけでも本当に都内有数の広さでして、はい、1万7000平米弱あるんですけど、うん、まあ、そこにですね本当に40店舗ぐらい、結構いろんなたくさんのお店のこう、まあ、ブースが出展して、うん、本当にいろいろなイベントが開催されるっていうものになってます。
1: はい、ということで調布駅前の商店街の会員の皆さんの飲食とか物販とかサービスのブースっていうのが、はい、駅盛り会ゾーンっていうのがあるみたいですけど、はい、その他にもいろいろなんかコンテンツがあるゾーンが設けられてるみたいですね。
0: そうですね、調布市だと映画の街だったりとか、うん、あとは水木漫画が生まれた街っていうのが特徴であるんですけれども、まあ、そういったものにちなんだステージとかイベントもあったりして、うん、本当にこう調布駅前一箇所で調布の街の魅力がもう一気に楽しめる、そんなイベントがいろいろ予定されてます。
1: はい、京王電鉄の、ね、体験ゾーンもあるみたいですし。
0: そうですね、結構お子さんも楽しめるイベントになってるかなと思います。
1: そしてステージも設けられていて、はい、なんか豪華な皆さんの出演があるみたいですね。
0: そうですね、舘ひろしさんの、ま、トークイベントだったり、はい、あとは FC 東京の、OB の方のトークイベント、うん、あとは大道芸とか鬼太郎のキャラクターショー、うん、あとプロレスとかもいろいろ本当に一日中いろんなこうステージのプログラムが組まれてます。
1: にぎやかになりそうです。それから調布にゆかりのあるキャラクターのグリーティングもあるんですね。
0: はい、そうなんです、映画の町調布の応援キャラクターのガチョラだったり、うん、まあ、ゲゲゲの鬼太郎で FC 東京のドロンパと、あとはさっきもお話し出た京王電鉄のケイタ君、うん、そういった着ぐるみがグリーティングで登場しますので、ぜひご興味ある方遊びに来ていただければと思います。
1: はい、駅広グランドオープニングデーは5月30日土曜日午前10時から午後4時30分まで、
0: はい、
1: 調布駅前広場を中心に行われるということで、グリーティングそれぞれキャラクターが現れる時間違うみたいですけど、もうこの時間内にいればきっと誰かに会えるっていう感じですよね。
0: 多分誰かしらには会えるかなと思います。
1: 本当に詳しくは調布市のホームページにイベントの情報書いてありますのでご覧いただきたいんですけど、本当に賑やかな一日になりそうですので、はい、ぜひ市民の皆さんも遊びにいらしてください。それからもう一つ別の話題になりますけれども、はい、この調布 FM で市の職員の方による新しい番組が始まる、はい、という噂を聞いたんですけど。
0: そうなんです、まあ、実はですねちょっと調布 FM の新番組を今作ろうかなというふうに予定しておりまして、で、まあ、市の職員がですねリポーターになって調布の魅力を伝えるというような番組を今予定してます。
1: いいですね。じゃあそれはもう市の職員の方からもうリポーターをもう今応募中っていうか募集中って。
0: そうです募集してて、まあ、市内の気になる場所とか、まあ、話題の場所、あとはまあ市職員ならではのちょっとディープなスポットとか、うん、なんかそんなところをこうちょっとお伝えできるような番組ができればと思っております。
1: こちらも楽しみにしています。そして最後に前半でもご紹介しましたけれども、調布市公式の YouTube チャンネル、最近もショート動画など新しく上がっている動画があるということで、一つご紹介いただけるとしたらどんなものありますか？
0: はい、今ですね調布市の公式 YouTube では、まあ、週になるべく1回ショート動画を更新しようと今頑張ってるんですけど、先週の金曜日にですね公開された、新人職員の方が研修で作った動画っていうのが公開されてまして、
1: はい
0: はい、元 YouTuber の調布出身のおっくんさんにちょっと研修をしていただいて、ショート動画をこう、まあ、研修の中で作ろうっていうような機会がありまして、まあ、そこで作った動画が今公開されてます。
1: はい、調布といえばっていうねワードを3人で、はい、みんなで一斉にね、
0: そうですね、
1: 一文字ずつ書いてなんかちゃんと完成するかみたいなちょっととっても面白いのでぜひこちらもご覧ください。 今日ご紹介

0: した内容についての問い合わせは調布市広報課、電話042-481-7301 042-481-7301番までお願いします。では最後にゴンちゃんからラジオお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、調布市、広報課ではですね、 YouTube の動画とか、ショート動画、あと Instagram といった身近な SNS でも調布の魅力を発信してますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
0: さまざまなコンテンツで調布の魅力発見してみてください。ここまで調布市広報課のゴンちゃんにお話を伺いました。広報課の皆さん、来月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.5キロ、上高井戸1丁目付近 1.2キロ、反対下りは下石原付近で 0.5 キロです。世田谷通りは上り線三軒茶屋付近で 0.7キロ、環八通りは内回り四面堂付近で 0.5キロ、絹田2丁目付近2キロ、反対外回りは環八中野橋付近で2キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線下りは幡ヶ谷付近で1キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線の下りは三軒茶屋付近で2キロ、中央環状新宿線は内回り中野長者橋付近で3キロ、その先富ヶ谷付近でも1キロ混雑しています。中央自動車道はこの時間上下線ともに流れスムーズです。ただし下り上野原インター付近に故障車が止まっています。東名高速道路は上り大和トンネル付近、事故のため2車線を使って事故の調べが行われています。現場を先頭に横浜町田インター付近先頭に11キロの渋滞です。下り線も大和トンネル付近先頭に9キロの渋滞となっています。次の交通情報は2時26分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと。
3: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間。ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。
0: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。金曜日2時台、ここからは知ってるニュースポーツのコーナーです。運動不足になりがちな毎日や新たな仲間作りにおすすめな楽しく気軽に始められるニュースポーツや地域のスポーツ情報を毎週紹介しています。今週と来週の2週にわたってこの時間は、先週末5月10日日曜日に調布市立第一小学校で開催された第40回わんぱく相撲調布場所の模様をお伝えします。今週は出場した低学年の子どもたちのインタビューや小学1年生から3年生男女の決勝、そして優勝者インタビューの模様をお送りします。それではお聞きください。5月10日日曜日に調布市立第一小学校体育館で開催された第40回わんぱく相撲調布場所の会場にやってきました。調布市在住在学の元気いっぱいな小学1年生から6年生の男女が参加する、皆さんおなじみのわんぱく相撲です。今年は150人ほどの地域の子どもたちが出場しています。午前10時からの開会式の後、館内に設けられました2面の直径15尺 4.55 メートルのマット土俵で小学1年生から順に取り組みが行われています。今年も調布市出身の大相撲元幕内力士の君風こと直江俊二さんを審判長に迎え、専修大学相撲部の皆さんが運営をサポート。準備体操から子どもたちの元気いっぱいな声が響きました。
7: 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4
4: これみんな強そうだね。いいね、勝てそうだよ。
0: 土俵では低学年のわんぱく力士たちが生き生きと動き回って、まさにわんぱくという言葉がぴったりの元気な相撲が続いています。お天気にも恵まれまして気温が上がっていますが、会場の体育館の中はとても賑やかな熱気に包まれています。午後に行われる小学4年生から6年生の部は男女それぞれ優勝しますと、6月27日土曜日に府中市郷土の森総合体育館で開催される東京都大会に出場できるということで、真剣勝負の白熱した取り組みが期待されます。今年は校庭で参加者と保護者にちゃんこ鍋が振る舞われるほか、大会が行われた10日当日は母の日ということで、手形や保護者と撮影した写真、感謝の言葉を組み合わせた記念色紙を作るブースも用意されています。参加した親子の皆さんが楽しそうに笑顔で思い出作りをされています。では今日の特製ちゃんこを味わっている子どもたちにもお話を聞きます。こんにちは。
6: こんにちは。
7: こんにちは。
0: 何年生ですか？
6: 2年生
7: です。
0: もう今日相撲終わりましたか？
6: まだ決勝とかがある。
0: ベスト4まで残った。
6: はい、
7: はい、
0: じゃライバル同士ってこと？
7: はい。
0: 準決勝で当たるの？
7: はい。
0: 2人とも負けたくないよね。
6: 負けたくないです。
0: テーブルの上でちゃんこ食べてますけど、今日のちゃんこは何味ですか？
6: カレー
7: みたいな、なんかちょっと辛いでした。
0: どんな具入ってた？
6: 肉団子とかネギとか入ってた。
7: 豆腐とかなんか人参とか野菜も意外と入ってました。
0: お味はどうでしたか？
6: 美味しかった。
7: 美味しかった。
6: もっと長いちゃったけど。
0: じゃあこの後の決勝トーナメントに備えて力湧いてきたかな？
7: はい。
0: この後の目標を教えてください。
6: 優勝することです。
7: 絶対優勝してみせます。
0: 何年生ですか？
8: 3年生です。
0: 今日お相撲を取ってみてどうでしたか？
8: これワンパクでも3回目なんですけど、やっぱり2年生の時は負けて、1年生の時は銅メダル取って、3年生で負けたから、なんか学年が上に上がると大変なんだなって思いました。
0: 普段はどんなスポーツやってるんですか？
8: サッカーをやってます。サッカー。
0: サッカー？やっぱりサッカーとお相撲違う？
8: 違う、崖っぷちで、崖だから、端っこだから投げる可能性も大きい、押し出せる可能性も大きいんだけど、押し出される可能性も多いから、なんかやっぱり厳しいんだなって思った。
0: でもやっぱり楽しかった？
8: ちゃんこ食べれたから嬉しかった。
0: では母の日の記念色紙作成ブースにいるお子さんにお話を伺います。こんにちは。
9: こんにちは。
0: 何年生ですか？
9: 1年生。
0: 今日お相撲取ってみてどうでしたか？

0: 痛でした。
1: 結果どうだった？
0: 負けました。
1: 相手の子強かった、さて母の日の色紙はできましたか？どんなメッセージ書いたか教えてくれる？
0: ママいつもありがとう。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 何年生ですか？
2: 3年生です。
1: もうお相撲は取り終わりました？
2: 1回戦勝った。
1: ここまで1回お相撲取って自分らしいお相撲取れましたか？
2: 取れた。
1: 目標ありますか？今日
2: 決勝まで残りたい。
1: 頑張ってください。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 何年生ですか？
4: 3年生です。
5: 1年生です。
6: 3年生です。
1: もう今日はお相撲終わっちゃったんですか？
4: はい、はい、
1: 今日どうだった？
4: 負けちゃったけど悔しかったけど1年後にまた勝ちたいです。
5: 負けちゃったけど楽しかったです。
1: 1年生初めての万博相撲、緊張しましたか？
5: はい。
1: たくさんの人見てたもんね、
5: はい。
1: お相撲を取ったの初めて、お相撲どうだった？
5: 楽しかった。
1: また来年も出たい？どうだった？
2: 負けちゃったけど楽しくて、いっぱいいたからものすごく楽しかった。
1: 色紙は？
4: 色紙もやった。
1: 色紙やった？
4: オレンジ色で、黒だった。
5: オレンジ色でやった。
1: 今日は母の日ですけど、お母さんにどんなメッセージ書きましたか？
4: あのね、感謝状みたいなのでご飯作ってくれたり、習い事連れてってくれたり、ありがとうとか書いた。
5: お相撲のここまで連れてってくれてありがとう。ママ大好き。
1: お母さん喜んでくれるといいね。
4: もう喜んでくれた。
1: もう渡したの？
4: で、喜んでくれた。
1: 買ったね。
4: ありがとうって言ってくれた。
1: みんなもまた来年出たいんだよね。
4: うん。
1: 来年の目標教えてください。
4: 来年は相撲に出て絶対優勝する。
5: トロフィーもらいたい。
2: 一生は勝ちたい。
1: じゃあ来年も頑張ってくださいね。ありがとうございました。
7: それでは小学1年生から3年生男女それぞれの決勝の模様をお聞きください。
8: まずは小学1年生女子から行わせていただきます。勝者西服部由美さん。服部由美さんは1年生女子の優勝が決定いたしました。続きまして1年生男子決勝トーナメントを開始いたします。勝者西鈴木明人くん。鈴木明人くんは1年生男子の優勝が決定いたしました。続きまして2年生女子の決勝トーナメントを開始いたします。勝者西林亜美さん。林亜美さんは2年生女子の優勝が決定いたしました。続きまして2年生男子の決勝トーナメントを開始します。勝者東山崎宗也君。山崎宗也君は2年生男子優勝が決定いたしました。続きまして3年生女子決勝トーナメントを開始します。勝者西佐野琴奈さん。佐野琴奈さんは3年生女子の優勝が決定いたしました。続きまして3年生男子決勝トーナメントを開始します。

0: 勝者東後藤凛太郎くん。後藤凛太郎くんは3年生男子優勝が決定いたしました。
1: ここからは表彰式で行われた1年生から3年生の優勝インタビューの模様をお聞きください。
2: はい、1年生女子優勝服部美ちゃん、おめでとうございます。今の気持ちを一言お願いします。
3: 勝って嬉しかったです。
2: 来年も出てくれるかな。
3: はい、
2: ありがとうございます。1年生男子の優勝、鈴木明人くん。はい、優勝の今の気持ちを。
4: 勝って嬉しかったね。
2: はい、ありがとうございます。はい、2年生優勝、林杏里さん、はい、今のお気持ちはどうでしょうか。
5: また勝って1位になりたいです。
2: はい、来年も優勝してください。おめでとうございます。2年生男子山崎くん、はい、優勝したお気持ちをお聞かせください。
6: 次も勝ってトロフィーをもらいたい。
2: 来年も頑張ってください。
6: はい、
2: おめでとうございます。3年生女子佐野琴奈さん、おめでとうございます。
7: 勝って嬉しかった。
2: 勝って嬉しかった。はい、来年も出てくれますか。
7: うん。
2: 来年も頑張ってください。おめでとうございます。はい、はい、3年男子後藤くん、おめでとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 今のお気持ちはどうでしょうか。
8: 嬉しいです。
2: 来年は4年生になると都大会ありますけど、来年も出てくれるかな。
8: はい、
2: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。
1: ということで、第40回わんぱく相撲調布場所、1年生から3年生の優勝インタビュー、最後にお聞きいただきました。1年生女子優勝の服部由美さん、男子優勝の鈴木明人さん、2年生女子優勝の林杏里さん、男子優勝の山崎颯也さん、3年生女子優勝の佐野琴奈さん、男子優勝の後藤凛太郎さん、優勝おめでとうございました。参加した子どもたちが元気いっぱいにたくさんのインタビューを答えてくれたんですけれども、低学年らしい可愛らしい素直な、ね、子どもたちの感想を聞くことができました。そしてお母さんへの大好きな気持ちがこもった母の日の色紙、子どもたちの手形入りの色紙でして、皆さんに見せてもらったんですが、とっても素敵でした。さて、来週のこの時間は第40回わんぱく相撲調布場所の後半戦、都大会出場をかけた小学4年生から6年生の取り組みの模様や優勝者インタビュー、また大会を主催する調布青年会議所青少年委員会青山委員長に伺ったお話などをお伝えします。来週もお楽しみに。ここまで知ってるニュースポーツのコーナーでした。では一曲お送りしましょう。ミスターチルドレン、ストゥーピッドヒーロー。

ここからは奇数の月だけお送りしています。勝手に花の海応援団の時間です。スポーツの中でも特に大相撲が大好きな私が、大相撲の本場所が行われる奇数の月だけご当地出身力士花の海さんにスポットを当てて、本場所の取り組み結果などを振り返り勝手に応援していくコーナーです。調布市出身の郷土力士で関取を目指して今頑張っているのが、二所ノ関部屋所属の花の海松江門さんです。花の海さんは現在23歳、調布市立神代中学校卒業後は茨城県の東洋大牛久高校に進学し、高校時代には関東大会で優勝した実力の持ち主です。今日は両国国技館で大相撲夏場所の6日目が行われています。花の海さんの今場所の番付は先場所から23枚上がった東幕下16枚目。毎場所このコーナーでは花の海さんの取り組み結果をお伝えしているんですが、ここで残念なお知らせです。今場所花の海さんは初日から休場となってしまいました。詳しい休場の理由は公にされていませんけれども、何らかの怪我や病気によって休場となったようです。このまま出場がなければ幕下階に下がることになりますが、万全の状態で土俵に再び上がれるようにしっかり療養していただきたいと思います。そこで今場所のこのコーナーは特別企画として、花の海さんとこれからもしのぎを削るであろう将来有望な幕下以下の注目力士や、夏場所の面白い取り組みやトピックスなどをご紹介することにします。今日紹介する注目力士は2人です。まずは三段目の力士、東三段目6枚目の伊勢ヶ浜部屋所属の23歳、朝日富士です。ご存知、平成の横綱朝日富士、現在の宮城の親方、先代の伊勢ヶ浜親方のしこ名を引き継いだ史上最強の新弟子の異名を誇るモンゴル出身の大物力士なんです。朝日富士は1月の初場所は序ノ口、3月の春場所は序二段でいずれも決定戦を制し優勝、今場所も3連勝で序ノ口デビューから本割の連勝を17に伸ばしています。もう一人は今場所幕下付け出しでデビューした追手風部屋の22歳、大

森です。花の海さんと同学年の注目力士です。石川県穴水町出身で、去年の全日本相撲選手権で準優勝をしまして、幕下付け出しの資格を得て金沢学院大学から入門しました。見たらわかるんですけど、筋骨隆々の体格で、もう現在は入門したばかりということで、短い髪の毛なんですけれども、イケメンとして容姿でもとても話題になっている力士です。ここまで3連勝と順調に星を重ねています。ぜひ朝日富士大森に注目してみてください。幕下の相撲は午後1時からのテレビの衛星放送で見ることができます。テレビ中継のほか、日本相撲協会のホームページや公式アプリではリアルタイムに反映された取り組み結果を確認できます。また来週も番組の中で夏場所注目の力士やトピックスなどについて紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。ここまで勝手に花の海応援団でした。

時刻は2時26分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市戸造周辺、この時間も青空が広がっています。この後も晴れ間が広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。南東の風で晴れ時々曇りでしょう。この後の雨の降る確率は明日の正午まで 0% の見込みです。明日は北の風のち南東の風で晴れ、夜は時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は27度の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。2時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の下りは府中市三好町2丁目付近で 0.5キロ、府中街道の北行きは府中市寿町3丁目付近で 0.7 キロです。新小金井街道南行きは小金井南中学校西付近で 0.5キロ、三鷹通りの北行きは三鷹市役所前付近 0.5 キロの渋滞です。環八通りは内回り環八中野橋付近で 1.8キロ、三本杉立橋付近 2.5キロ、その先瀬田付近で 0.5キロ、反対外回りは瀬田付近で 0.5キロ、環八中野橋付近2キロ、環八井の頭付近では 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは永福料金所付近2キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線の下りは三軒茶屋付近で2キロ、中央環状新宿線は内回り西池袋付近で2キロの渋滞です。中央自動車道この時間は渋滞の情報は入っていませんが、下り線元八王子バス停付近故障車が止まっている模様です。東名高速道路は上り線横浜町田インター付近この時間も事故の調べのため2車線が規制されています。現場を先頭にこの時間は11キロの渋滞です。反対下り線も横浜町田インター付近を先頭に9キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
0: さつきやバラなどが見ごろを迎えていますが、私は先日早くもアジサイが咲いているのを見つけました。お送りする曲は藤井風で花。

イベント情報のコーナーです。調布市周辺で行われるイベントをご紹介していきます。まずご紹介しますのは、今日から無料の配布が始まったグリーンカーテンを作るための種の無料配布についてのお知らせです。だいぶ紫外線も強くなって日差しも強くなってきました。今年も大変暑くなることが予想されているということで、現在調布市市役所8階の環境政策課では、今日からですね、夏の日差しを和らげるグリーンカーテン用の朝顔とツンベルギアの種を無料で配布しているということです。対象は市内在住の方で、一人いずれか一袋ということで、なくなり次第終了ということになります。配布している時間は午前9時から午後5時まで、場所はもう一度申し上げます。調布市役所8階の環境政策課です。お問い合わせは環境政策課電話 042-481-7086 042-481-7086 番までです。ぜひグリーンカーテンで夏の暑さ、ぜひ乗り切っていただきたいと思います。

続いては来週5月22日金曜日の朝に行われます調布駅前クリーン作戦です。こちらは市民や事業者の皆さんとともに調布駅の周辺

は当日の午前7時30分以降に調布市のホームページに情報が掲載されます。集合時間は朝8時30分、集合場所は調布駅前広場ビッグカメラの前ということになっています。個人で参加する方は事前の申し込みなど不要で、当日直接会場へお越しください。ゴミ袋なども市で用意されるということですので、当日は動きやすい服装で参加してください。来週金曜日午前8時30分から調布駅前クリーン作戦行われます。最後にご紹介しますのは、東部公民館で現在展示されています地域連携展示、調布発注作文展、津波にあった家族と故郷釜石市を聞いてです。こちらは令和8年度調布市防災教育の日、先月行われました。この日に第8中学校で行われた講演会、津波にあった家族と故郷釜石市、東日本大震災を振り返ってを聞いた中学生の感想文の展示ということです。もう震災後に生まれた中学生の感想文ということですのでね、皆さんが体験していない東日本大震災、どのように捉えられているのか、ぜひ感想文で感じていただければと思います。展示期間は5月31日日曜日までとなっています。時間は午前9時から夜の9時30分まで、東部公民館で展示されています。ぜひ足を運びください。ここまでイベント情報をお伝えしました。

お送りした曲はキスマイフットツーエンジョイでした。午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは鳥の話でお送りしています。メッセージたくさんいただいてますので、この時間ザザッと紹介していきます。まずはラジオネームねみみにみみずさんです。いつもありがとうございます。岡本さん、こんにちは。こんにちは。鳥といえば、近くの川にいるカルガモが我が家の庭に遊びに来たことがありました。びっくりしましたが、すっとぼけた感じがとても可愛かったです。写真送りますね、ということで、本当に庭で佇んでいるカルガモの姿、写真でお送りいただきました。びっくりしますよね。そしていたらやっぱり写真に撮るっていうのも分かりますね。やっぱりカルガモってスイス穏やかにね、川の水面を進んでいる、川にいるって、川辺にいるイメージがあるので、飛んでくることあるんだなっていうのを知りました。ありがとうございますね。野鳥なので、それで餌付けとかしちゃいけないのでね、見守るしかないと思うんですけれども、また鳥がお庭に遊びに来た際にはぜひお知らせくださいね。耳にミミズさん、メッセージありがとうございました。そう、我が家にも一昨日ですね、真っ黒いカラスのが庭にミミズさんが送ってきてくださったように庭にいまして、びっくりしたっていうのをこれで思い出しました。あ、続いては12時台にメッセージご紹介したラジオネームシナさんから続報をいただきました。大阪府のキャラクターの鳥はモズヤンですよって、知らなかったんですけど、去年は関西万博のキャラクターであるミャクミャクにキャラクターを飼われてしまい、ちょっと寂しい思いをしたモズヤンでしたが、なぜモズなのかは、大阪府堺市にある仁徳天皇陵とモズ駅が関係しているようですが、説明するとすごく少し長くなるので割愛しときますといただいています。これモズヤンなのかな、モズヤンなのかちょっとわからないんですけど、ちょっと大阪府のホームページなのでモズヤンを調べましたところ、1997年に誕生したようで、ゆるキャラブームの前に生まれたキャラクターみたいで、結構お顔立ちがはっきりとしてる、キリッとしてる、ちょっと懐かしさを感じるキャラクターでしたね。モズヤン、私も注目してみたいと思います。シナさん、大阪府のキャラクターの鳥さんの続報ありがとうございました。そしてもう一つ、ラジオネーム春のバラ好きほのぼのちょうさんです。ありがとうございます。さっちゃん、こんにちは。こんにちは。今日も仕事してます。シンプルにビシッときましたね。お疲れ様です。今週のテーマ、鳥の話ですが、僕はハシビロコウが好きです。何考えてんだか、じっとにらみつけている顔を見ると笑っちゃいます、といただきました。大きくて全然動かないハシビロコウですよね。上野動物園のパンダがいなくなっちゃったので、上野動物園のね、パンダに代わる看板動物にハシビロコウしたいっていうのをね、ニュースで見ましたよ。これからどんどんどんどん上野動物園のハシビロコウの露出が増えていくんじゃないですかね。キャラクターグッズとかも増えるんじゃないでしょうか。私も生のハシビロコウ見に行きたいなと思いました。ラウジのネーム春のバラ好きほのぼのちょうさん、メッセージありがとうございました。ではほのぼのちょうさんのリクエストにお答えしましょう。このメッセージテーマにぴったりですね。浜崎あゆみでブルーバード。

時刻は2時50分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは本宿交番前付近で 0.7 キロ上高井戸1丁目付近では 1.3 キロ反対下りは烏山総合支所入り口付近と下石原付近どちらも 0.8 キロの渋滞です。府中街道の南行きは国分寺市西恋ヶ窪付近で1キロ小金井街道の北行きは前原坂下付近で 0.7 キロです。世田谷通りは下り線国立生育医療研究センター付近で 0.7 キロ東八道路は下り国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロ井の頭通りは上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロです。環八通りは内回り高井戸西3丁目付近 0.7 キロ千歳台付近 0.9 キロ絹田2丁目付近 0.7 キロ

反対外回りは環八中野橋付近で 1.4 キロ、その先川南付近を先頭に 1.1 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは永福料金所付近で3キロ、下りは幡ヶ谷付近で3キロです。3号渋谷線の下りは三軒茶屋付近で2キロ、中央環状新宿線は内回り中野長者橋付近で3キロ流れが悪くなっています。中央自動車道はこの時間上下線ともに流れスムーズです。東名高速道路は上り線厚木インター付近で1キロ、そして横浜町田インター付近、この時間も事故の処理が続いています。この時間は一番左側の車線が通れません。渋滞は現場を先頭に11キロです。反対下りは横浜町田インター付近を先頭に9キロです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。では今日のラストナンバーです。アイコでドレミ。

お昼12時から生放送でお届けしてきました午後のカフェテラス、そろそろお別れのお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週は愛鳥週間ということで鳥の話をテーマにたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございます。鳥の話するとなんかほっこりして、なんかね気持ちがやっぱりね、上を向くからもかもしれないですけど気持ちがいい感じがしますね。また街中にいる鳥、動物園にいる鳥、野鳥などね、私も注目していきたいなと思います。さて予報通り調布市周辺この時間24度くらいまで上がってきました。そして週末ですけれども明日は27度というね予報をお伝えしてきましたが、日本気象協会の予報を今見ましたら、なんとあさって17日の日曜日最高気温31度に、なんか今までの予報よりまたちょっと上がってきちゃいましたね。18日も31度で、19日への火曜日はもうなんか信じたくないんですけど32度って書いてありますので、皆さん暑さのギアがもう一段階上がりそうですので、この後も熱中症対策、紫外線対策忘れずに週末もお過ごしください。来週月曜日の午後のカフェテラス、担当は赤羽真由美さんです。来週のメッセージテーマはこんな植物そこつごめんなさいこんな植物育てています。皆さんが育てているお部屋の中でもね、外でもいいですので植物の話お待ちしています。金曜日の午後のカフェテラス、ここまでのお相手は岡本幸子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: モーニングコミュニティ、
4: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされ

0: れちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、はい、サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
0: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
0: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう、
0: うん、
1: でもね今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、
0: うんうん、
1: この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、
0: うん、
1: 素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
0: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
0: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分、はい、分から始まるんですけど、
1: はい、
0: あれ栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
1: はい、いやいやすみません、ちょっとそのね、はい、ロビーで
0: ロビーでね、
1: エレガントなロビーで
0: エレガント
1: サッカー談義に講じていて
0: プロデューサーと
1: そうプロデューサーと話をしていて、
0: はい、
1: まあ、こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、こう戦略上ね、うん、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、うん、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われはい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
0: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
0: お願いします
1: 。はい、さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね、はい、語り合っていきたいじゃないですか。
0: 期待ですね。
1: そして皆さんが無人島に行くなら暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
0: 本当
1: 行ったことないけど
0: 行ったことないですか。
1: まあそんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
0: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
0: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
0: 無人島は、
1: はい、
0: 大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
0: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
0: いやもうバリバリありますね、
1: はい、そのあたりもねやはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんのこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして、
0: あ、すいません、
1: 位置づけたいと思います。
0: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろキックオフです。
0: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね、
1: うん、
0: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そう ね、 確かにね、歯が傷んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
0: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
0: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、
0: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: はー、え、ね、
0: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ
0: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つ挙げてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
1: OK?
0: OK?
1: I understand。
0: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間

0: 自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
1: 最近私ね、
2: はい、
1: これ私が負けさせるための
2: 違う
1: プログラム、そう
2: 違いますよ。
1: そうですか、
2: うん、
1: だとしたら、
2: はい、
1: 文章と言葉をなりわいにしてる、
2: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう
2: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだったか、
1: これあれじゃないの、はい、あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
2: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。本当に51対49で、
2: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
2: そっか、
1: 決まってんだよ、決まって
2: る、ね、
1: 決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八王朝試合は嫌いです。
1: お前八王朝に加担してんだろ
2: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
1: はい、さて、
2: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら、永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あコンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あチョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
1: 僕らそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
1: 相当前。それからかおなんかこんなのがあるんだと、もうおよそこのなんだブルーかグリーンの、
2: うんうん、
1: アイスクリームっていうのはほとんどねこのシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、
2: うん
1: でそこに黒のチップなんか混ざされてなんていうふうに思って、うんそんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうかね、
1: 母さん僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
2: はい
1: ね、こちらについてね、うんどっち派かということを、
2: うん、
1: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
2: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: ですね、
2: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです、
2: ね、そうしましょう。
1: よろしいですか？
2: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
2: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ、あれ負けた学習してる、
2: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ
2: 嫌だな
1: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
2: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready?
2: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
1: そのグッとまとめるのもやっぱりこう

0: 裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない、
0: バッチリ練習5回ぐらいやって、
1: いえ、
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっつうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
1: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて、
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、もう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。じゃあ
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready?
0: はい、暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは、現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり、宝物でもあるのです。
1: さあ
0: 、はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: 栗山さんだ。おめでとうございます。
0: つぼる後であのチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、
1: うん、
0: めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: いい、なりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
0: どちらかと言ったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイス、
1: スース
0: ーいいわ、
1: いグッドじゃない、ノーサンキュー、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかと苦手な食べ物の部類なんですよ、
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、
1: はい、
0: 苦手なものが2つある。一つは赤ワイン、そしてもう一つがチョコミントなんですよ、ね、でもチョコミントってエレガントで、
1: うん、
0: おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、
1: はい、
0: ちょっと彩りが綺麗になったり、
1: う
0: ん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという新興勢力なんですよ。そこがあることによって、ああ俺はこれがなければなぁなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、
1: うん、
0: でカノンさんどうなんですか、チョコミント。
1: まあ普通でしたね
0: 今日。なんか何ちょっと
1: 今日、まあ、私トゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: スーッとして、
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ、これから。
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのハドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にね、この1分間でさ、
1: うん、
0: ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言させていただきます、
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな。
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを

0: を備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一線さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます、はい、優しい。自分ならシルベスタースタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: お、なるほど。お、
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことには、うん、ということですよね。動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじ様の初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あー、老煙ってあれだ、あの

0: のろし、
1: のろしだ、のろしだ、のろし、
0: はい、失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱ

0: 一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための。
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい、本が出せちゃう。
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: 書いて。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
2: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た活字と馬の日々さん、
1: はい、
2: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問がありますみんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマ

0: フォンで何をするんですか？
1: お、怒った。
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その、分かるよ、
0: うん、分かるよ、
1: 便利だからね。これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね、
0: だって電池だってなくなるし、
1: 永遠じゃないじゃん。
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
1: はい、俺ね、ずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
0: お、
1: 本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: あ、ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからそこにあるものって、要するに冒険探検なわけですよ。
0: あ、そうです、そう、それそれ。
1: 何も知らねえからどこにあるとか、
0: うんうん、
1: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
0: はい、
1: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
0: はい、
1: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ。
0: はい、
1: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
0: うん、
1: みたいなことって、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
0: うん、
1: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
0: いいじゃないですか。
1: でその当時にスマートフォンがあったとしたら、
0: うん、
1: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
0: なんだろうな。
1: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
0: はい、
1: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
0: うん、
1: まあ、その時には必要なものは、まずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
0: なるほどね。
1: そんなことを思ってみたわけですよ、
0: はいはい、
1: やっぱりね、うん、それがやっぱりこの、なんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、
0: うん、
1: あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、
0: はい、
1: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
0: お、
1: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
0: うん、
1: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
0: はい、
1: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
0: いや、そうね、
1: なんて思うわけであります、うんうん、
0: はい、
1: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
0: はい、
1: 今のね、
0: はい、
1: 今の幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
0: 本当にそう、
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: そうです、ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、 そうね、そして支え合えるパラダイスということを、
0: うんうんうん、
1: 一言添えさせていただければと思います。
0: はい、
1: そんなわけで、
0: うん、
1: 本日最後の曲に行きましょう。
0: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしんみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろねこの人々にね揉まれながら生きてる日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ねすがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: あそんなことない。
0: 珍しいこの穏やかな福山カノンがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけどまあそんなことを思ってね、
1: はい
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたことずっとそうだったのか、うん、ごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、うん、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、
1: そう、
0: ね、そう思うわけでございます。
1: うんうん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもねちょっと怒ってるっていうねこう上等な
1: ね
0: このテクニックと、
1: あの裏話で言えば私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、あそれ一番怖いやつですよね。
1: はい、
0: 目の

0: 僕が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: どうですかね。
0: 皆さんのね、怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけばと思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週。
1: 怒ってないよ。
0: 怒っちゃやよ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて、実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷

0: 災害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 本田茂雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は調布の魅力発信をテーマにお送りしている第3金曜日です。今月も調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただきます。ゴンちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお一人ということですね。
1: はい、ちょっと心細いですが頑張ります。
0: はい、広報課の皆さんには毎月調布市の魅力発信コンテンツについてご紹介をいただいています。早速ですが、今月はどんな話題でしょうか。
1: はい、ゴンちゃんといえばお笑い、お笑いといえば青木さんということで、
0: はい
1: はい、昨年度までの広報課で魅力発信担当係長をやっていたの青木さんのちょっとですね、新聞のコラムがありますので、そのご紹介を
0: 移動されたのに、はい、青木さんの話題ということですね。
1: そうなんです。
0: 前にも東京新聞にね、はい、インタビュー記事取り上げられていましたけれども、それとはまた別で新聞に取り上げられているということですか。
1: は
0: い、
1: 今回はですね、読売新聞の、夕刊のコラムにですね、取り上げていただいています。
0: あ、すごい。どういう形で取り上げられてるんですか。
1: はい、幸せ小箱というコーナーで、今週の月曜日5月の11日から、今日の15日金曜日までの夕刊のですね、一角コラムの一つとして青木さんの特集がこうコラムに綴られてます。
0: あ、すごい。今週の平日5日間連続で、はい、取り上げられていらっしゃるということ、本当にタイムリーな話題ですね。
1: そうなんです。

0: 5日間どんなお話が載ってるんですか？
1: 青木さんがお笑いを始めたきっかけであったりとか、あとは、なんでこの公務員の公務員と芸人を、両立することになったかっていうような、青木さんの思いであったりとか、少し苦労されたところっていうのが、記事になって取り上げられてます。
0: はい、幸せ小箱っていうタイトルの下に公務員芸人っていうちっちゃいねサブタイトルがついてて新しいワードですね、これはね。
1: なかなか珍しいですよね。市の PR 動画を作るっていう、調布市の、依頼をきっかけにですね、採用試験をテーマにした、漫才動画っていうのを青木さんがもともと作成されてまして、市役所の採用で漫才の動画を使うってなかなか珍しいというか、斬新なアイデアだなと思うんですけど、それがですね結構好評で、そういったところのですね青木さんのお話もコラムの中には含まれてます。
0: 読売新聞夕刊のコラム、今週ですね5月11日から今日15日まで掲載されているということで、読売新聞を購読されている方はぜひ忘れずにチェックいただきたいですし、有料会員の方はウェブでも読めるということですので、ぜひ有刊は取ってないけど有料会員という方もねぜひご覧いただきたいと思います。これまで青木さんどんなその YouTube では動画多く発表されてたんでしょうか？
1: そうですね、さっきお伝えした市役所の採用に関する動画だったり、あとはですね、前も話したかもしれないんですけど AI と漫才をしてみた動画とか、あとはショート動画ですね、今結構調布市週一で更新を頑張ってますので、そういったところで青木さんの姿お顔を見れるかなと思います。
0: 移動される前に撮影された動画がまだ少し残っていて、
1: そうですね、
0: その移動される前の、ね、現役の頃の青木さんの動画も、ね、ずっと蓄積されて過去に振り返って見ることできますのでね、青木さんがどんな活躍をされているかというのは調布市公式 YouTube でぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。ね、こういったコラムを読むと、公務員の方でもねこうやって自分のセンスだったり魅力を、ね、生かして働かれてる方がいらっしゃるんだなということで、これから公務員目指す方とか働き方を考えてる方のなんかヒントにもなりそうですね。
1: そうですね、やっぱりこう公務員っていうと結構固いイメージというか、淡々とこう仕事をしていくっていうようなイメージあるかと思うんですけど、全く本当に調布市は特に楽しい職場なので、ぜひこの動画をきっかけに、少し公務員っていうもののこう壁をですね低くと言いますか親しみやすい感じの仕事になればなというふうに思っています。
0: ぜひ調布市公式 YouTube チャンネルで青木さんの活躍する姿ご覧ください。ではここで1曲お送りします。サリューで青空。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただいています。ゴンちゃん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半はどんな話題でしょうか。
1: はい、令和8年3月に完成しました調布の駅前広場のオープニングイベントのご紹介です。
0: はい、ついにオープニングイベント開かれるんですね。
1: そうなんです、はい、もう3月に完成した、駅前今かなりこう広いスペースになっているんですけれども、5月の30日土曜日にですね、そこに飲食店のブースとかキッチンカーとか、こうステージを設置してですね、大規模なイベントを予定してます。
0: イベント名などももう決まってるんですか。
1: はい、駅広グランドオープニングデーという名前になってます。
0: 駅前広場の略、は
1: い、そうですね、駅広って
0: 駅広って言うとすごい駅が広いみたいなイメージもありますけど、広いですもんね。
1: そうですね、とにかく広くて、面積だけでも本当に都内有数の広さでして、はい、1万7000平米弱あるんですけど、そこにですね本当に40店舗ぐらい、結構いろんなたくさんのお店のコマブースが出展して、本当にいろいろなイベントが開催されるっていうものになってます、
0: はい、ということで調布駅前の商店街の会員の皆さんの飲食とか物販とかサービスのブースっていうのが、はい、駅盛り会ゾーンっていうのがあるみたいですけど、
1: はい、
0: その他にもいろいろなんかコンテンツがあるゾーンが設けられてるみたいですね。
1: そうですね、調布市だと映画の街だったりとか、あとは水木漫画が生まれた街っていうのが特徴であるんですけれども、そういったものにちなんだステージとかイベントもあったり、

0: りして、うん、本当にこう調布駅前一箇所で調布の街の魅力がもう一気に楽しめる、そんなイベントがいろいろ予定されてます。
1: はい、京王電鉄の、ね、体験ゾーンもあるみたいですし。
0: そうですね、結構お子さんも楽しめるイベントになってるかなと思います、う
1: ん、そしてステージも設けられていて、
0: はい、
1: なんか豪華な皆さんの出演があるみたいですね。
0: そうですね、舘ひろしさんの、ま、トークイベントだったり、はい、あとは FC 東京の、OB の方のトークイベント、うん、あとは大道芸とか鬼太郎のキャラクターショー、うん、あとプロレスとかもいろいろ本当に一日中いろんなこうステージのプログラムが組まれてます。
1: 賑やかになりそうです。それから調布にゆかりのあるキャラクターのミーティングもあるんですね、
0: はい、そうなんです。映画の町調布の応援キャラクターのガチョラだったり、まあ、ゲゲゲの鬼太郎で FC 東京のドロンパと、あとはさっきもお話し出た京王電鉄のケイタ君、
1: うん、
0: そういった着ぐるみがグリーティングで登場しますので、ぜひご興味ある方遊びに来ていただければと思います。
1: はい、駅広グランドオープニングデーは5月30日土曜日午前10時から午後4時30分まで、
0: はい、
1: 調布駅前広場を中心に行われるということで、グリーティングそれぞれキャラクターが現れる時間違うみたいですけど、もうこの時間内にいればきっと誰かに会えるっていう感じですよね
0: 多分誰かしらには会えるかなと思います。
1: 本当に詳しくは調布市のホームページにイベントの情報書いてありますのでご覧いただきたいんですけど、本当に賑やかな一日になりそうですので、はい、ぜひ市民の皆さんも遊びにいらしてください。それからもう一つ別の話題になりますけれども、
0: はい、
1: この調布 FM で市の職員の方による新しい番組が始まる、はい、という噂を聞いたんですけど
0: そうなんです、まあ、実はですね、ちょっと調布 FM の新番組を今作ろうかなというふうに予定しておりまして、で、まあ、市の職員がですねリポーターになって調布の魅力を伝えるというような番組を今予定してます。
1: いいですね。じゃあそれはもう市の職員の方からもうリポーターをもう今応募中っていうか募集中って、
0: そうです募集してて、まあ、市内の気になる場所とか、まあ、話題の場所、あとはまあ市職員ならではのちょっとディープなスポットとか、うん、なんかそんなところをこうちょっとお伝えできるような番組ができればと思っております。
1: こちらも楽しみにしています。そして最後に前半でもご紹介しましたけれども、調布市公式の YouTube チャンネル、最近もショート動画など新しく上がっている動画があるということで、一つご紹介いただけるとしたらどんなものありますか。
0: はい、今ですね調布市の公式 YouTube では、まあ、週になるべく1回ショート動画を更新しようと今努力頑張ってるんですけど、先週の金曜日にですね公開された、新人職員の方が研修で作った動画っていうのが公開されてまして、
1: はい
0: はい、元 YouTuber の、調布出身のおっくんさんにちょっと研修をしていただいて、ショート動画をこう、まあ、研修の中で作ろうっていうような機会がありまして、まあ、そこで作った動画が今公開されてます、は
1: い、調布といえばっていうねワードを3人で、はい、みんなで一斉にね、
0: そうですね、
1: 一文字ずつ書いてなんかちゃんと完成するかみたいなちょっととっても面白いのでぜひこちらもご覧ください。今日ご紹介した内容についての問い合わせは調布市広報課電話 042-481-7301 042-481-7301 番までお願いします。では最後にゴンちゃんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、調布市、広報課ではですね YouTube の動画とか、まあ、ショート動画、あと Instagram といった身近な SNS でも調布の魅力を発信してますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: さまざまなコンテンツで調布の魅力発見してみてください。ここまで調布市広報課のゴンちゃんにお話を伺いました。広報課の皆さん、来月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
3: 中川平一店、調布の四季と60年。
2: 画家中川平一が描き続けた調布の風景。

0: 季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

I need you.

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか？午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は5時になりました。皆さんこんにちは。金曜日の夕方5の時間です。金曜日は井上彩香がお送りします。ゴールデンウィークも明けて、今週からようやく日常が戻ってきた感じがしますよね。連休明けのこの時期、ちょっとお疲れの方もいるかもしれませんが、私は先日そんな疲れも吹き飛ぶような場所へ行ってきました。はい、行ってきたのは夢の国、東京ディズニーシーです。今ディズニーシーはですね、開園25周年という記念すべきアニバーサリーイヤー真っ最中ということでですね、今回のテーマカラー、ジュビリーブルーです。ジュビリーという言葉、なかなか聞かない言葉ですが、このジュビリーブルーは様々な海の魅力から着想を得たカラーだそうです。その名の通りですね、パーク内の装飾がどこもかしこも美しいブルーに染まっていて、海の世界がキラキラと輝いているような本当に幻想的な空間でした。そしてお目当ての一つは25周年限定グッズです。淡いブルーを基調としたデザインが本当に可愛くてですね、あれもこれもいろいろと欲しくなってしまうんですが、この25周年グッズの人気が本当にすごくてですね、とにかく売り切れのものが結構ありました。特にですね、 SNS で話題になっていた商品はもちろん売り切れということで、それですね、 SNS を見ていて特に驚いたのが皆さんのですね、アレンジ力です。そのままグッズを使うんじゃなくて、100円ショップのアイテムと組み合わせたりして、より使いやすくグッズを独自にですね、改造したりしていて、自分だけのオリジナルに仕上げているのが今のトレンドみたいで、みんなすごいなと思って SNS を眺めていました。で、そのアレンジ動画がですね、 SNS でバズってしまうと、さらにグ

が売れるというループが発生しまして、実は私もですねビニール素材でできているショッピングバッグ狙っていたんですが、ショッピングバッグだし、まあ在庫はさすがにあるだろうなんて余裕をかましていたらですね、まさかの完売でした。ショッピングバッグが売り切れになるってちょっと昔なら謎の現象かと思いますが、改めてディズニー人気と SNS の影響力の凄さを思い知らされました。もちろんですね、お買い物だけが楽しみではなくてですね、今パーク内ではフード&ワインフェスティバルというのも開催されています。これとにかく最高でして、パーク内を歩きながら美味しいお酒と食事が楽しめます。ディズニーでしか味わえないような可愛らしいお酒たくさんありました。まあ、お酒を飲んでてふと思ったんですけど、子供の頃に家族と来ていた時はまさか自分がディズニーでお酒を飲んでほろ酔いになる日が来るなんて想像もしていませんでした。子供は子供なりに、大人は大人なりに、その時の自分に合った魔法をかけてくれる場所だなと改めて感じました。幸いですね、私が行った日ゴールデンウィーク明けだったということもあってですね、パーク内そこまで激混みというわけではなく、少しゆったりと時間を過ごすことができました。皆さんもですね、もし機会があればディズニーシー25周年来年の3月末までやっているので、美しいジュビリーブルーの世界体験してみてはいかがでしょうか。それでは今日の1曲目をお送りします。東京ディズニーシーでジャーニートゥファンタジースプリングス。

それでは今日のラインナップ紹介です。この後は曲を挟んで調布市やその近辺で開催されるイベント情報をお届けします。今日は神代植物公園で開催されている春のバラフェスタとトリエ京葉調布で開催されるクラフトショーをご紹介していきます。続いて天気予報、交通情報。5時30分からは調布市ホットインフォメーション、調布市の市政情報をお伝えします。その後は参拝の小道をお届けします。このコーナーでは調布市やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒に巡っていくコーナーです。これまで調布やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒にたくさん巡ってきました。今後は少し範囲を広げて東京都内の神社もご紹介していきたいと思います。そして今日は知識編ということで、全国各地に祀られている神様についてお話ししていきます。そして午後6時からはニュース、その後はコミュニティ情報局。毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。第3週のこの時間は警察署員の方にスタジオにお越しいただいてお送りします。今週は調布警察署地域課の黒川さんにお話を伺います。6時30分頃からはこちらラジオ薬局の時間です。薬剤師の資格を持つ私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするコーナーです。今日はゴールデンウィーク明けに気をつけたい5月病についてお話をしていきます。交通情報は30分おき、天気は1時間に1回お伝えします。そしてこの番組では皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。ファックスの方はファックス番号 042-443-8068 042-443-8068、 E メールの方はメール @調布-fm.com、 メール @調布-fm.com。 その他メッセージリクエストは調布 FM ホームページのメッセージリクエストフォームからでも受け付けています。また X からでも受け付けています。ハッシュタグ夕方5、夕方はひらがなで、その後は数字の5、ハッシュタグ夕方5、どうぞお気軽にポストしてください。夕方5、金曜日、文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから井上彩香が生放送でお送りします。午後7時までどうぞお付き合いください。

送りしたのは安田レイで Just for You でした。夕方ファイブ、時刻は5時15分です。ここからは調布市やその近辺で開催されるイベント情報のご案内です。まずはじめに神代植物公園で開催されている春のバラフェスタをご紹介していきます。世界バラ会連合から優秀庭園賞を受賞した神代植物公園のバラ園、こちらではなんとおよそ400種類5200株ものバラが咲き誇ります。園の名を冠したクイーンオブ神代や開園当初から愛されているヘレントローベル、そしてピースなど殿堂入りした全19品種が揃う光景はまさに圧巻です。そして明日以降の土曜日日曜日は通常より1時間半早い朝8時から開園します。実はバラの香りが一番強くなるのは晴れた日の早朝なんです。朝の澄んだ空気の中で芳醇な香りに包まれる贅沢な時間を味わってみてはいかがでしょうか。さらに明日16日土曜日と17日日曜日は見逃せないイベントがたくさんあります。まずシャボン玉の魔法ということで、バラ園にふわふわとシャボン玉が舞い、魔法がかかったようなフォトジェニックな光景が広がります。そしてバラの展示もありまして、植物会館では春のバラ展、屋外ではミニバラ盆栽展が17日まで開催されています。プロの技が光るアレンジや盆栽は必見です。そして来週23日土曜日24日日曜日には芝生広場でバラコンサートが行われます。ジャズやクラシックの音色が空に響く中、お花を眺めることができます。さらに30日土曜日には調布国際音楽祭と連携したフローラルコンサートも開催される予定です。その他にもスマホをかざすだけで品種がわかるアプリバラの名や、自分だけの図鑑が作れる

神代バラコレを使えばバラ散策がもっと楽しくなります。そして歩き疲れたらテラスでバラのソフトクリームも味わうことができるので、ぜひこちらもお楽しみください。神代植物公園の春のバラフェスタは5月31日まで開催中です。なお来週以降の月曜日18日と25日は休園日ですのでご注意ください。続いては5月23日土曜日と24日日曜日の2日間トリエ京王調布で開催されるクラフトショーのご紹介です。こだわりの一点物や作り手の体温が伝わるハンドメイド作品が並ぶクラフトショーとなっています。会場は C 館北側の広場、おなじみの鉄道です。ここでは作家さん自らが手掛けたクラフト作品やハンドメイド作品を展示販売する青空マーケットが行われます。手作りならではの風合いを大切にした一点物やその場で相談できるオーダー品など実際に目で見て手に取って選ぶことができる場所です。そして何よりですね、作家さん本人と直接お話ができるのもこのクラフトショーの醍醐味です。どんな思いで作られたのか、そんな背景を知ると手にした時の愛着もより一層深まりそうです。開催概要、日程は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、時間は午前10時30分から午後4時までです。場所はトリエ京王調布 C 館北側鉄道で、入場は無料となっています。初夏の爽やかな風を感じながら世界に一つだけの宝物を探しに鉄道へ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。詳しい情報はクラフトショーのホームページご覧ください。ということで本日は神代植物公園で開催されている春のバラフェスタとトリエ京王調布で開催されるクラフトショーをご紹介しました。

恐怖 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。南東の風で天気は晴れる予報です。降水確率は深夜0時にかけて 0% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く午後は南寄りの風となるでしょう。天気は晴れで午後は時々曇りの予報です。明日朝の最低気温は14度で、明日日中の最高気温は27度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報となっています。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。5時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.7キロ、府中街道北行き国分寺市小井学坊付近で渋滞 0.5キロ、反対南行きは国分寺市小井学坊付近で渋滞1キロとなっています。世田谷通り上り方面、世田谷区三本杉立橋付近で渋滞 0.4キロ、反対下り方面は世田谷区大倉2丁目付近で渋滞 0.4 キロとなっています。井の頭通り上り方面、吉祥駅前付近で渋滞 0.5 キロ。環八通り内回り、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷区絹田2丁目付近で渋滞 0.6 キロ。世田谷区千歳台付近で渋滞 0.5 キロ。

0: 杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 0.8 キロ。反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.8 キロ。杉並区荻窪2丁目付近で渋滞 1.6 キロ。環八中野橋で渋滞 1.3 キロ。世田谷区砧2丁目付近で渋滞 0.8 キロ。世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷区瀬田で 0.9 キロ、世田谷区玉川田園調布前で渋滞1キロとなっています。以上ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋まで渋滞となっています。また富ヶ谷から五反田まで渋滞しています。内回りは初台から大橋ジャンクションまで渋滞となっています。4号新宿線上りは三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは高井戸から外苑まで渋滞となっています。3号渋谷線上り方面谷町ジャンクションから東京まで断続的に渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞しています。以上この時間の交通情報をお伝えしました。次は5時56分ごろお伝えします。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。5月17日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず内科、泌尿器科、耳鼻咽喉科は西つつじが丘3丁目の愛科クリニック。電話042-489-5577。小児科は小島町2丁目の保健センター。電話042-441-6110。内科、消化器内科は国領町7丁目の浜中名誉クリニック。電話042-452-8970。そして歯科は国領町4丁目の野瀬国際デンタルクリニック。電話042-444-2115。17日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時

から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療書を忘れずにお持ちください。なお、5月の休日診療等場合につきましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月17日日曜日の休日診療等場合のご案内でした。続いて来週の市民相談のご案内です。来週5月18日月曜日から22日金曜日までのご案内です。18日月曜日は市民相談はお休みです。19日火曜日は法律相談、20日水曜日は交通事故相談、21日木曜日は心の相談、22日金曜日は法律相談、不動産取引相談と、以上の日程になっています。なお、予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課、電話042-481-7032までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

お送りしたのは相川七瀬で夢見る少女じゃいられないでした。夕方ファイブ、時刻は5時38分です。夕方ファイブ金曜日は

井上彩香がお送りしています。さてこの時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーです。いつもこちらのコーナーでは都内各地の神社を巡っていますが、今日は知識編ということで各地に祀られている神社の神様についてお話ししていきます。日本全国にはですね、8万5000社以上の神社があると言われています。実はこれコンビニの数よりもずっと多いんです。でもふと不思議に思ったことないでしょうか。どうしてあっちにもこっちにもですね、同じ名前の神社があるんだろうと思った方いるのではないでしょうか。実はこれ同じ神様のパワーを分けていただく分霊という仕組みがあるからなんです。例えるならですね、一つの大きなろうそくの火をたくさんの小さなろうそくに移していくようなイメージです。名前は知っているけれど実はどんな方なのかよく知らない、そんな身近な神様たちの意外な素顔を今日はじっくり紐解いていきましょう。まずは神社の名前に神明様、大神宮、天祖神社とついているところからご紹介していきます。ここにお祀りされているのは天照大神です。言わずと知れた日本神話の主役ですね。三重県の伊勢神宮の内宮にお祀りされているのも太陽の神様です。皇室の祖先とされているとても尊い神様ですが、全国に1万8000社もあると言われているんです。ではどうしてこんなに広がったのかというと、それは江戸時代などに御師と呼ばれる今でいう旅行ガイド兼プロデューサーのような人たちがお伊勢参りの魅力を全国に広めて歩いたからと言われています。まさに日本の神様界のセンター、誰もが知るトップスターといえる存在です。続いて街中で最も多く見かけると言っても過言ではないのがお稲荷さんです。お祭りされているのは宇賀の御霊の神。稲荷の語源は稲なり、つまり稲が育つことを意味しています。もともとは農業の神様でした。神様が稲を背負っていたから稲を担うという字を当てたという説もあるそうです。今は商売繁盛の神様としてビジネス街のビルの屋上などにも大切にお祭りされている神様です。そしてよく見かける狐さんですが、神様そのものではなくてですね、神様のお使い、神使と呼ばれています。狐はネズミを食べてくれるので田んぼを守る疫獣として大切にされたのが始まりと言われているそうです。それではここで一曲挟んで参拝の小道後半へ続きます。

お送りしたのはバックナンバーでチェックのワンピースでした。この時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーをお送りしています。いつもこちらのコーナーでは都内各地の神社を巡っていますが、今日は知識編ということで各地にお祭りされている神社の神様についてお話ししています。さて後半最初にご紹介していくのは八幡様です。神社の数ではお稲荷さんと1位2位を争うほど多い神社です。御祭神は第15代天皇の応神天皇。八幡様といえば力強い武運の神様のイメージが強いかもしれません。大分県の宇佐神宮を起源として鎌倉時代に源氏が氏神として大切にしたことから武士の守護神として全国に広がりました。でも実はもう一つの顔があるんです。八幡様には応神天皇の神様である応神天皇のお母様である神宮皇后も一緒に祀られていることが多いのですが、この皇后が子を慈しむ聖母として信仰されているんです。ここぞという勝負に勝ちたいという願いと、子供を健やかに育てたい、安産でありたいという願い、八幡様はその両方を受け止めてくれる優しくも強い神様なんです。そして続いては受験生の強い味方、天神さんこと菅原の道真公です。道真公は平安時代に実在した貴族であり、天才的な学者でした。でもその才能を妬まれて今の福岡県にある太宰府へ左遷。

転させられ、無念のうちに亡くなってしまうというとても悲劇的な人生を送られた方なんです。亡くなった後は京都に雷が落ちるなどの不思議な現象が続いたため、当時は怒れる雷神として恐れられ、その怒りを鎮めるために祀られたのが始まりでした。それがなぜ今のような学問の神様になったのか。それは江戸時代、町の学習塾である寺子屋に通う子どもたちが道真公の学識にあやかろうと、そのお姿を掲げて拝むようになったからだと言われています。人々の思いによって恐ろしい神様から最も身近な応援団へと変わっていったそうです。そして続いては地域の特徴がよく出る自然を司る神様たちのご紹介です。大阪などで親しまれる住吉さんは海の神様、底筒の小野巫女と羅三柱の神様です。日本神話でイザナギの巫女が黄泉の国から帰ってきた際、川の水で汚れを洗い流す禊を行った時に生まれたと言われています。海の安全だけではなく、和歌の神様という風流な一面も持っています。そして信州長野から広がったのがお諏訪様。御祭神は竹南方の神です。神話では国を譲る交渉の際、力比べに負けて長野にある諏訪まで逃げてきたという少し人間味のあるお話が残っています。しかしその土地を切り開いた英雄として、また風や雨を司る農業の守護神として、武士から庶民まで幅広く愛されました。ということで、こうして見ていくと神社ごとに祀られている神様にはそれぞれのドラマや得意分野があることがわかります。関東に多い氷川神社は暴れ川を怪物ヤマタノオロチに見立てて沈めたスサノオノミコト、比叡山のふもとから始まった比叡神社はお猿さんが使いの山の神様大山喰いの神、全国にある神社は単なる古い建物ではありません。それぞれの土地で人々が何を願い、何に感謝してきたのか、その記憶がぎゅっと詰まった場所でもあります。明日もしですね、神社の前など通りかかったら、入り口にある由緒書きという看板をちらっと見てみてください。その神社にはどんな神様が祀られているのかを知っておくと、いつもの景色が少しだけより温かく物語に満ちたものに感じられるかもしれません。ということで、今日は全国各地に祀られている神社の神様について、参拝の小道をお送りしました。

調布 FM 交通情報です。5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、調布市下石原付近で渋滞 0.7 キロ、杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.5 キロ、府中街道北行き、国分寺市小井学坊付近で渋滞 0.8 キロ、府中市これまさ3丁目付近で渋滞1キロ、反対南方面は国分寺市小井学坊付近で渋滞 1.3 キロとなっています。世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞 0.8 キロ。環八通り内回り、世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5 キロ。杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞2キロ。反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.8 キロ。杉並区四面堂付近で渋滞 0.7 キロ。環八井の頭付近で渋滞 0.5 キロ、杉並区上高井戸1丁目付近で渋滞 0.8 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5 キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.8 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。内回りは西池袋から富ヶ谷まで渋滞となっています。4号新宿線上り方面、三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは永福から三宅坂ジャンクション

0: クションまで渋滞しています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから洋賀まで断続的に渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次は6時26分ごろお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時になりました。この時間のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日、北京で2日目の首脳会談に臨みました。中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意する見通しです。またトランプ大統領はイラン情勢の収束に向けて我々の考えはとても近いと述べました。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日発表され、遠藤航選手や冨安健洋選手、長友佑都選手ら26人が選ばれました。怪我で所属チームから離脱中の三笘薫選手や前回大会で主力の森田英正選手は落選しました。8大会連続8回目の出場となる日本はワールドカップ優勝を目標に掲げます。自民党は今日、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開きました。法案の骨子が示され、処罰対象とする行為や罰則のあり方について協議が行われましたが、規制が強すぎるという意見が出たため、骨子を修正することになりました。アメリカ国防総省がポーランドへのアメリカ軍部隊およそ4000人の派遣を中止したと複数のアメリカメディアが伝えました。国防総省は今月1日にはドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を撤収させると発表していて、ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、ヨーロッパでアメリカ軍の抑止力が低下する懸念が高まりそうです。カフェなどの商業施設で流れる BGM の使用料を歌手やレコード会社が受け取る権利を新たに盛り込んだ著作権法の改正案が今日閣議決定されました。海外では作詞家や作曲家だけではなく、歌手にも対価を支払うのが主流で、足並みを揃えることで、日本の歌手の権利保護や海外進出の後押しを図る狙いです。バスで走れる道路として、日本一の標高を誇る岐阜県高山市の乗鞍スカイラインは今日、冬の閉鎖期間が終わり開通しました。雪が残る大雪

線をバスが走り抜け、愛知県から訪れたという男性は、北アルプスの槍ヶ岳を見ることができて最高と笑顔で話しました。豪雨による路面崩壊の影響で、一部の区間は仮設道路の片側通行が続いています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 夕方ファイブ。
1: コミュニティ情報局。このコーナーは調布市の提供でお送りします。毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。第3週のこの時間は警察署員の方にスタジオにお越しいただいてお送りしています。今週は調布警察署地域課の黒川さんにお話を伺います。黒川さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今回5月はどのようなお話でしょうか。
2: はい、今月は調布警察署管内で発生している特殊詐欺の発生状況についてお話ししたいと思います。
1: 特殊詐欺ですよね。調布市内の今の状況はどうなんでしょうか。
2: はい、相変わらず特殊詐欺は発生してます。4月末現在で発生件数は約64件、調布市が50件で、狛江市が14件、被害総額約4億9000万円以上の被害が発生しています。
1: そんなに発生しているんですね。
2: そうなんです。内訳としては SNS 投資型詐欺23件、次いで偽警察官詐欺14件、その他にオレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、 SNS 型ロマンス詐欺、金融商品詐欺などが発生しており、いろんなメディアで警察等で説明しているんですが、被害が後を絶ちません。手口の説明を受けていたり見たり聞いたりしているにもかかわらず被害に遭ってしまうんです。自分は絶対に詐欺に遭わないという人も騙されています。今日は私が警察官ということもあり、以前にもお話しさせていただいた警察官語りについて再度お話しさせていただきたいと思います。
1: そうですよね、よく話題になります。では改めてその手口について教えてください。
2: はい、偽物の警察官を語った電話からビデオ通話に誘導されて騙される手口です。画面越しに偽物の制服姿の警察官が姿を見せ、偽物の警察手帳を見せて、逮捕した犯人の名簿にあなたの名前があった、あなたのキャッシュカードが不正に偽造されお金が引き出されているなど突然言われるなどして言葉巧みに不安を煽っていきます。そして逮捕状を見せ追い詰め、最後にお金を振り込ませるという手口です。まず警察官は LINE などの SNS を利用したビデオ通話等は使用しません。ビデオ通話を利用して逮捕状や警察手帳を示したりしません。それはすべて詐欺だと思ってください。
1: わかりました。それでは詐欺に遭わないようにするためにはどうすればいいでしょうか。
2: そうですね、詐欺に遭わないようにするにはまず詐欺の手口を知ることです。例えば今言ったように警察官がビデオ通話で連絡を取ったり、ビデオ通話で警察手帳を見せたり、逮捕状を示したり、取り調べをしたりして最終的に無実を証明するため一旦お金を預かる、後日返還するので証拠品として一旦お金を預かることは本物の警察官なら絶対にありません。すべて詐欺です。その他電話の着信画面に警察署の代表電話番号を偽装させる詐欺電話もありま

0: 例えば警察官を名乗る電話に出てしまった場合は、まず落ち着いて警察署名、担当部署、電話に出ている者の名前や係名、内線電話の番号を聞き、折り返すように伝え、家族や改めて自分で調べた警察署に問い合わせるというのも一つの方法です。その他、ちょっとでも通話内容に不審なところがあれば、最寄りの警察署に通報してください。その他の手口としては、郵便局職員語りというのもあり、通話している相手方の不審な小包を扱っているなどのアポ電も増加しているようです。参考にしてください。
1: 一旦落ち着き、家族に相談したり、警察署等に問い合わせするということが大切ですね。
0: はい。その他、特殊詐欺の大半が電話によるものです。だから、特殊詐欺対策としては、電話対策が重要になってきます。特殊詐欺犯人が使う電話番号は、最近はプラスから始まる国際電話によるアポ電が約8割を占めています。その他、非通知電話や通知不可能電話も多くなっています。そのため、相手の電話番号が表示されるナンバーディスプレイや、非通知電話からの着信を拒否することができるナンバーリクエストを登録することで、詐欺犯人からの電話を防ぐことができます。その他、以前もお話ししました、警視庁が作成した防犯アプリのデジポリスがあります。その機能の一つとして、国際電話ブロックシステムがあり、国際電話を利用した詐欺の電話を防ぐシステムです。他にも機能がありますので、皆さんダウンロードをお願いします。現在は皆さんのご協力もあり、国際電話の利用休止届をたくさん受領し、休止させていただいています。しかし、まだまだ被害がとどまりません。いろいろと詳しく聞きたいという方は、調布警察署に特殊詐欺対策係がありますので、問い合わせしていただければお答えすることができると思います。
1: そうですね。どのような話だったとしても、誰からの電話だったとしても、お金が関わってくる内容だったら、まずはその内容が本当のことなのか確かめてから対応するようにしたいと思います。黒川さん、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は特殊詐欺の発生状況や手口、被害防止対策について、調布警察署地域課の黒川さんにお話を伺いました。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りしました。

0: お送りしたのはラジオネーム波太郎さんからのリクエストでマックスでライドオンタイムでした。そしてメッセージいただいているのでご紹介します。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は5月病というより9月病の過去が多かったですね。特に30代40代後半までなのですが、夏好きということもあり、幼少期の頃から8月という月が好きで、開放感を味わい、9月は残暑はありますが秋の気配、特につくつく帽子が鳴き始めたり、また秋の夜長が到来ということで日が短くなり夏の終わりを感じ始めると、なんかぼーっとする日が続いた記憶があります。8月が今でも好きですが、最近は暑さ負けしますし、この5月という月が薫風の香り漂う梅雨前でもありますから、最近は5月も好きな季節です。それに競馬ファンでもありますので、来週のオークス、再来週5月31日の日本ダービーと、1年を通して東京競馬場も盛り上がる季節です。ちなみにギャンブルはしませんが、一眼レフを持ってもっぱらカメラおじさんです。そういえば1年前に東京競馬場近くの妙見神社を取材された1年前の彩香さんの夕方5思い出しますね。 ありがとうございます。私のコメントは、東京競馬場の指定席に座り、山崎ウイスキーを飲みながらの競馬観戦。確かウイスキー検定をお持ちだったと思いますが、最近ウイスキー飲んでますか、ということで、はい、メッセージありがとうございます。波太郎さん、夏好きということで、私も春夏秋冬の中で一番夏が好きです。まあ、最近と言いますか、もう毎年暑いですけど、なんか私はですね、寒いより暑い方がまだ耐えられるなと思っていて、冬より全然夏が好きですね。そして5月病というより9月病という過去が多いということで、なんか確かにおっしゃっていることわかるなと思っていて、まあ9月秋の気配が感じた頃に、ちょっとこう夏の余韻に浸りながらですね、なんかぼーっとするっていう気持ち、少しわかるなと思いました。まあ、その日が短くなるということで、来月6月ですかね、夏至が来ますね。まあ、私この日結構嫌いなんですけど、逆に冬至は日が長くなるのですごい好きな日なんですけど、波太郎さんもきっと夏至嫌いなのではないでしょうか。そして競馬ファンということでですね、来週のオークス、再来週日本ダービーがあるということで、あれですかね、もう早速何にするかとか決められていたりするんでしょうか。カメラ持って行かれてるんですね。馬の写真とかなかなか撮るの難しそうですが、もう結構ベテランですかね慣れてそうですけど。そして競馬場の指定席に座りながら山崎のウイスキーを飲むという、なんとも贅沢な光景。これ去年送っていただいた内容ですかね。なんかすごい懐かしいなと思って、妙見神社も取材したなって、私もこのメッセージ見ながら懐かしいなと思って見てました。私最近ウイスキー飲んでますね。なんかちょっと暑くなってきたので、その水割りとかロックあんま飲まないんですけど、ハイボールでウイスキー楽しんでます。またこれから夏に向けてですね、お酒が美味しい時期になるかと思うので、ちょっと飲んでいきたいと思います。はい、メッセージいつもありがとうございます。そして続いてラジオネームジャックマンさんからです。いつもありがとうございます。彩香さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週のラジオ薬局社会的時差ボケのお話、勉強になりました。ありがとうございます。彩香さんから教えていただいたクロノタイプ診断をやってみました。成功のテストで質問が19個もあって、ちょっと時間がかかりましたが、診断結果は一応中

間型ということでした。私も中間型だったので同じですね。そして日本人の睡眠時間は平均で7時間42分というお話がありましたが、僕の場合7時間ぐらいなのでちょっと少なかったです。原因は寝る前のスマホというのは分かっているんですが、なかなかやめられません。ちなみに不眠断眠の最長記録調べてみたら、最も有名な記録は1964年にアメリカの高校生ランディ・ガードナーさんが達成したおよそ264時間11日間だそうです。彼の挑戦には睡眠研究で有名なスタンフォード大学の教授が立ち会っており、信憑性が高いとされています。その後1986年にロバート・マクドナルドさんという人が453時間40分およそ19日間の記録を達成しているそうです。世の中いろんな挑戦をする人がいるんですね。ということで今夜からは早めに寝ることに挑戦したいと思います。ということでメッセージありがとうございます。クロノタイプ診断やっていただいたということでありがとうございます。中間型だったんですね。私もこれやってみた時中間型だったんですけど、ジャックマンさんは体感どうですか？私は夜型だと思っていたんですけど、意外と中間型ということだったんですけど、夜型寄りだったりとかするんですかね。そして毎回ちょっと小ネタを入れていただきありがとうございます。すごいですねこの記録。最長で1986年に更新されたおよそ19日間、これ一睡もしてないってことですよね。しかもなんか有名なスタンフォード大学の教授が立ち会っているってことがなんかすごい怖いなと思って、ずっとこう見られながら記録を測っていたのかなと思うと、なかなかそういう意味でも寝られなかったのではないでしょうか。はい、いつも面白いお話ありがとうございます。またメッセージお待ちしております。そしてここでリクエスト曲いただいているのでお送りします。藤井風で花。

0: 調布 FM 交通情報です。6時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.5 キロ。反対下りは調布市小島町付近で渋滞 0.5 キロ。杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.6 キロとなっています。府中街道北行きは国分寺市泉町付近で渋滞 0.5 キロ。反対南行きは府中市府中栄町3丁目付近で渋滞 0.4 キロとなっています。世田谷通り下り方面、世田谷区木根田中学校入り口付近で渋滞 1.2 キロ。世田谷区桜小学校前付近で渋滞 0.4 キロ。東橋道路下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.5 キロ。井の頭通り上り方面、吉祥寺駅前付近で渋滞 0.5 キロ。環八通り内回り、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.6 キロ。杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 0.7 キロ。杉並区今川1丁目付近で渋滞 0.5 キロ。反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.5 キロ。杉並区荻窪2丁目付近で渋滞 2.1 キロ。環八中野橋で渋滞 1.4 キロ。世田谷区瀬田で渋滞 0.5 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。内回りは熊野町ジャンクションから富ヶ谷まで断続的に渋滞しています。4号新宿線上り方面、三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは永福から外苑まで渋滞しています。3号渋谷線上り方面は谷町ジャンクションから三軒茶屋まで断続的に渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時50分ごろお伝えします。
1: 関東電気保安協会は、任せて安心、確かな技術をスローガンに、安全に電気を使える日々を守ります。ただいま、電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織

0: D-Lights on the Breeze。 この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 時刻は6時34分です。金曜日の夕方5は井上彩香がお送りしています。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けする、こちらラジオ薬局のコーナーです。新年度がスタートして1ヶ月ちょっと、街の木々も鮮やかな新緑に変わってきました。そして5月、私はこの時期少し湿り気を帯びた風好きなんですけど、この時期特有のなんとなく体が重いな、やる気が起きないという感覚、心当たりある方いらっしゃるのではないでしょうか。ということで今日のテーマはですね、誰もが経験する可能性がある5月病についてです。今日はですね、この5月病の正体を知って少しだけ心を軽くするヒントを一緒に見つけていきましょう。ということでまずはですね、5月病とはそもそも何なのかというお話からしていきます。実は医学的な正式名称ではないんですが、5月の連休明け頃から気分の落ち込みや疲れ、集中力の低下、眠れないなどといった症状が出る状態を指します。ではなぜこの時期に起こるんでしょうか。その大きな要因は変化の波です。4月は入学や就職、移動、引っ越しなど生活がガラッと変わる方も多い時期かと思います。私たちは無意識のうちにですね、新しい環境に適応しようとフルパワーで頑張っています。そしてようやく一息つけるのが5月の連休。でもこのお休みがきっかけで、それまで張り詰めていた緊張の糸がプツンと切れてしまうことがあるんです。さらに春の不安定な気圧や気温の差も私たちの自律神経をかき乱してしまいます。心も体も知らず知らずのうちにガス欠の状態になっている、それが5月病の正体なんです。もし今ですね、自分が頑張れないと感じているなら、それはあなたの心が少し休ませてとサインを送っている証拠かもしれません。決して性格の問題ではないので見極めが大切です。ここで一度ご自身の心と体の声をチェックしてみましょう。今からいくつか項目を挙げていきますので、当てはまるものがないかリラックスして聞いてみてください。まず最初に、朝学校や仕事に行くのが億劫で仕方がない。これまで好きだった趣味に全く興味が湧かなくなった。しっかり寝ているはずなのに朝から疲れが取れていない。食欲がない、あるいは逆に食べ過ぎてしまう。イライラしたり急に落ち込んだり、感情が不安定になる。人との会話を避けるようになった。自分なんかダメだと責めてしまう。いかがでしたでしょうか。もし今言ったことに当てはまることが多いと感じたら、それは黄色信号かもしれません。まだ頑張れると思うかもしれませんが、まずは自分は今疲れているんだなと認めてあげることが回復への第一歩です。周囲にいる大切な人、例えばご家族や同僚に最近元気がないなと感じている方がいたら、そっと寄り添ってあげることが大切ですので、疲れている人がいたらですね、ぜひ心の声に耳を傾けてあげてください。それではここで1曲挟んで、こちらラジオ薬局後半へ続きます。

送りしたのは浜崎あゆみでYouでした。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするこちらラジオ薬局のコーナーをお送りしています。今日は五月病についてお話をしています。後半はどうすればこの五月病を乗り越えられるのかについてお話ししていきます。そして一番大事なのはですね、自分への期待を調整することです。新しい環境に数ヶ月で完璧に馴染める人はなかなかいません。今はまだ慣れている段階なので6割できれば満点というくらいの気持ちで自分へのハードルを下げてみてください。次にですね、物理的なリフレッシュです。ウォーキングや軽いストレッチで体を動かすと脳内の幸せホルモンセロトニンが分泌されやすくなります。また湯船にゆっくり浸かって深呼吸をしたり、何もせずただ窓の外の景色をぼんやり眺める時間を作ったりと、そんな空白の時間が心を癒してくれます。そして何よりですね、一人で抱え込まないことということで、友人や先輩に今のモヤモヤを話すだけでも気持ちは軽くなるかと思います。もし職場の誰にも言えないという時には公的な相談窓口もあります。厚生労働省のポータルサイト心の耳や守ろうよ心といった支援窓口では電話や SNS で相談を受け付けています。プロの力を借りることは逃げではなく自分を守るための賢い選択です。そしてここでもう一つ大切なお話をしていきます。五月病かなと思っていても、実はその裏にですね、うつ病や適応障害が隠れている場合もあります。もし今から言うような状態が2週間以上ほぼ毎日続いている場合は、我慢せずに専門医を受診してください。まず一つ目ですが、悲しくて憂鬱な気分が1日中続く。そして2つ目、何をしても楽しくない。3つ目、消えてしまいたいと思ってしまう。うつ病は日本人の15人に1人が一生のうちに一度はかかると言われる、誰にでも起こりうる病気です。早めに適切な治療を受ければ必ず良くなりますので、自分を追い詰める前に専門家の扉をぜひ叩いてみてください。ということで、今日は五月病についてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。五月病はですね、ある意味自分がこれまで全力で頑張ってきた証拠でもあります。今日のお話を聞いてやや黄色信号だなと思われた方はですね、ぜひ明日などいつもよりゆっくりしてみたりですね、好きな食べ物など食べてですね、気分転換をしてぜひ自分をいたわってみてください。ということで、今日は五月病についてこちらラジオ薬局お送りしました。

京 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。南東の風で天気は晴れの予報です。降水確率は 0% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く、午後は南寄りの風となる見込みです。天気は晴れで時々曇りとなるでしょう。明日朝の最低気温は14度で、明日日中の最高気温は27度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報となっています。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.7キロ、反対下り方面、調布市つつじが丘付近で渋滞 0.4キロ、杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.6キロ、府中街道北行き府中市これまさ3丁目付近で渋滞 0.4キロ、狛江通り北行き狛江市緑の小学校前付近で渋滞 0.5キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞 0.9キロ、東八道路下り方面、三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で渋滞 0.6キロ、調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.7キロ、井の頭通り上り方面、吉祥寺駅前で渋滞 0.5キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区絹田2丁目付近で渋滞 0.4キロ、反対外回りは杉並区川南付近で渋滞 1.4キロ、環八中野橋で渋滞 0.9キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 1.1キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。また西池袋付近で追突事故のため車線規制を行っています。

中野長者橋付近で渋滞1キロ発生しています。内回りは熊野町ジャンクションから高松まで渋滞となっています。4号新宿線上りはスムーズで、下りは永福から外苑まで渋滞となっています。また永福付近事故のため車線規制を行っています。8キロの渋滞となっています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから渋谷まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

なら今でも。お送りしたのは北に達也で青の住処。さてそろそろエンディングが近づいてきましたが、井上彩香がお送りする金曜日の夕方5、お楽しみいただけましたでしょうか。リスナーの皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございます。オープニングではディズニーに行ってきたというお話しましたが、この日ですね、後で自分の歩数計チェックしてみたら、なんとその日だけで2万歩歩いていました。1万歩超える日っていうのは割とあったりするんですけど、2万歩はさすがに久々だったので。で、2万歩ってどれくらいなのかと言いますと、距離に換算するとなんと15キロあるそうです。15キロってなかなかピンとこないと思いますが、京王線の調布駅から明大駅前まで行けちゃう距離になっています。電車で数駅分をただパークの中を歩き回るだけで移動しちゃっていると思うと、なかなかすごいなと思いながら、はい。で、パークの中にいるときはですね、そんなに歩いたってあんま感じなかったんですけど、家に帰ってきた瞬間ですね、一気に疲れがきました。パークの中でいろいろ食べたんですけど、これだけ歩いたのでプラマイゼロ、もはやマイナスかなと思っています。皆さんもですね、もし運動不足だなと感じたら、ぜひ歩くのおすすめです。ぜひこの天気のいい日にですね、お気に入りの散歩コース見つけてみてはいかがでしょうか。ということで2時間お送りしてきました夕方5、そろそろお別れのお時間です。週明け月曜日は北園健太さんがお送りします。ここまでのお相手は井上彩香です。

0: でした。また来週の夕方5金曜日でお会いしましょう。それでは皆さん、良い週末を。
1: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
2: 本田重雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで、東京オーバル慶応閣。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: フリリアって呼んでください。はい、紫色担当のイサちゃんこと伊坂穂です。せの
1: イサちゃん。はい、みじる担当最年少のももりんことゆきねももです。せな
2: ももりん。
1: ビュー。
3: はい、赤色担当リーダーのかいちこと森かえでです。せの
1: かいち
0: よっこしょ。
4: はい、というわけで今週もくるかわたちは始まりました。
3: 始まりました。いらっしゃいませ皆様。
4: いらっしゃいませ。
3: 今宵もフリリアラジオようこそ。
1: 今宵だからさ、もうちょっとさ、なんかセクシーな感じでいきましょう。今宵もようこそ。今宵
4: もよろしくお店なんだ。
1: お店に
4: お店なんだ。
1: もうほんと毎週来ちゃって本当にもう
3: 本当に常連さんなんだから。
4: 嫌な店だな。ガンガダミじゃねえかよ。まあ今週もね、この3人でお届けしていこうという感じでございます。
3: はい、
5: お願いします。
4: よろしくね。
3: いや、
4: 頼んだよ。
3: 任せてくださいよ。
4: 喉の調子大丈夫？
1: すごいね、眼圧を感じていますが、このその眼圧により喉が収縮、もうあーって感じですね。
4: じゃあよくないね。
1: いや、そう、
4: ごめんね。
1: だからこうやってこの
4: 油摂取したら、油、
1: 確かに油を唇のね、リップの油分で。
4: 待てなわけで、はい、今週もやっていきましょう。
3: はい、
4: いきますよ。タイトルコールいきます。せーの、
2: プリティカルリアクションのゆるキャワラジオ。
4: はい、というわけで、さあ皆様、どんどんと街遊びが近づいてきましたけれども、
6: あんなに遠かった街遊びがもう、ね、今月
3: はたまた
6: 今月
1: はたまた今月そして
6: 今月。
4: まあ、てなわけでね、あの町遊びとは一体何かというのをざっくり説明しますと、
3: はいはい、教えてください。
4: 徳島県の徳島市で、まあ、例年ね、あの春と秋に開催されている町全体を会場とした最大級の複合アニメゲームイベントでございます。そうなんです。そこにプリリアちゃん、なんと素敵なご縁がありまして、参加させていただくことになるんですよ。
3: ありがたい。
1: そうですよ、桃たち声優アイドルでございますから。
4: そう、
6: ありがたいね。
1: こういったアニメとかのイベントに参加させていただけるのはとても貴重。
4: 本当そう。
3: 本当にね。
4: ちなみにさ、あの徳島とかって行ったことある？
6: マジでない。もう四国に足を踏み入れたことがない。
4: あ、本当？
1: うん、もうあまりあの東京から出たことが人生において、
4: そもそもね、
1: そうです、ないですから。
4: じゃあ初めての四国か。
6: ほんまにそう、
1: そうですよ。
6: パスポートとかいるんかな、
1: いらないよ。群馬にはいりますけど。
4: 私はね、あのお父さんお母さんの出身が高知県だから、
1: う
4: ん、そう、だからおばあちゃんの家に帰るときに徳島をちょっと経由してから、
6: そっかそっか、
4: 帰るって感じだから、まあチラチラってこう行ったことあるんだけど、
1: なるほど。え、徳島って何ありますか？ね、
4: え、徳島ラーメンとかが結構有名かな。
6: どういう味なの？何系
4: やったかな、全然覚えてない。
6: なんか味噌って誰かが言ってたような。
1: あ、でもなんか味噌のイメージ、
6: だったらごめんね、
1: 味噌のイメージありますね、そちら
6: は。なんか誰かが、私も聞いたんだよな。
4: 本当に
6: 味噌だったと思ってる。
1: 確かに、まあそういうのが味噌
4: だった
1: からね。
4: 歌い上げるな、歌い上げるな。
1: すごい。でも徳島には猫がいるって聞きました。
6: どこにでも猫はいる。
1: いや違う、ね、めっちゃ猫がいる。
6: 野良猫ちゃんってこと？
4: どこ情報なの？
1: いや、これはあのね、あの先月くらいに三木

0: イルリが一人で徳島に行ってたんですけど、あの猫ちゃんいたっていうね、あの
1: LINE 来ましたね、
0: 連絡が猫ちゃんがいましたっていう連絡が美月ルリからね、そう送られてきてね、だからもう猫ちゃんに会えるのもとっても楽しみですね。
1: いいね、
0: うん、
2: あんたでも物食べられるよ、取られちゃうよ。
0: あ、戦います、ママ、威嚇します、猫に。
2: あんたは犬だからね。
0: そう、猫と犬のね、猫犬論争をしてきます
2: よ、コラボレーションがね。
0: はい、
1: いやでもなんか徳島のさ、まあ、私たちのステージ自体が一応その17日の方の13時からが、13時から14時にあの大島春菜さんと一緒に、うん、あのスペシャルステージっていう感じでプリティカルリアクションも出させていただくんですけれども、
0: はいはい、
1: どうよ、緊張するね。
2: ねえ、
0: そうですね、
2: なんか全く行ったことがないからさ、
1: そうだね、
2: 雰囲気とかがわからない分、うんうんうん、どういう層がいるのかとかさ、多分さ、アイドルが好きな人じゃない人もちろんいるわけじゃん、
1: う
2: ん、アニメ文化とか、
1: とかそっちね、
2: ゲームとかでしょ、
1: うんうんうん、
2: だから初めてアイドルを見るとかさ、うん、いう人もね、たくさんいるんだろうから、
0: そうなんですよ。それをなんかルリさんってもう街遊び何回か参加していて、うん、いろいろお話を伺ったんですけど、うんうん、なんかやっぱりアイドル、こんなもうももたちは分かりやすくアイドルお衣装ですし、
1: 確かに確かに、
0: アイドルっていうもうゾロゾロゾロゾロっていうのがないからもう本当に本当にだからももたちがアイドルを教えてやろうと、
2: 確かに、
1: はい、教えてあげ
2: る、初めてアイドルをね好きになるのがプリリアかもしれないね。
1: 素敵ですわ、
0: だからアイドルの顔して一段とね、アイドルずらして、やっぱ
2: ずらして、そうだよね、アイドルずらしていかないとな、
0: は
2: い、
0: アイドルずらしてね、あの街遊びは挑みたいなと思っておりますよ。
2: 確かに、
1: うん、しかもなんかその一応ね、徳島に行くにあたりまして、
0: はい、
1: 一応その日限定のちょっとなんかフライヤーとかをこしらえていこうかなと思って、
0: こしらえてくれてるの、きびだんご的なことです。
2: そういうことか、
1: はい、ただいま準備中でございます。
2: あたいらのファンにしてこっていう、
0: そうです、
2: きびだんご作戦だ、きびだんご
0: 作戦ですね。
1: なんかもしかしたらまだね、制作中、あ、この収録日にはまだ制作中なんですけど、うんうん、なんだか、
2: うん、
1: プリリアの、
2: うん、プリリアの
1: 4コマ漫画、
2: うん、いいですか、
1: がこのフライヤーの中に入っているのかもしれないね。
0: すごい、読みたい、
2: 何が書かれるんだろう、
0: どんな内容だろうね。
2: 4コマで決着がつくかな、
0: 確かにいつもね、でももっとカイチさんがさ4コマに登場しちゃった暁にはもう載せられない感じになっちゃいますから、
2: そうだね、4個じゃさ足りないよな。
0: そうですよね、
2: オチが
0: つかるよな。そう、44個くらい
2: ですよね。44コマ
0: 長
2: すぎやん、
0: 長すぎ
2: るやん、5本やん。
1: なのでね、ぜひあの徳島でプリリアに
2: 確かに
1: 会った方はぜひともそのフライヤーをもらっていただきたいですね。
0: 確かに、読んでほしい。
2: すでにね、プリズム、うん、プリリアのファンの方はプリズムって言うんですけど、うん、そっちのね地域にお住まいの方とかはね、私たちが近づいてくるという、
1: 確かに
2: 普段都内でやっぱり活動してるから、
1: うん、そうだよ、
2: そっち方面の方はむしろ近い、
0: そう、
1: そうだよ、初めての
0: である
1: だからね、
2: そうそうそう、だからワンチャンそこで初めて会える方もいらっしゃる、
0: そうです
1: よね、
0: ですよね、西側の方ってやっぱりどっちの方が近いまであるから、
2: そう
0: そうそう、ね、いやぜひ来てほしいです ね、 ね、会いたいです。
1: いや、みんなで新たな思い出を作っていきたいですね。
2: いいですね、
0: 楽しみだ。
2: だってなんか毎年さ、その日程が発表されるとさ、
1: うん、
2: もうホテルの取り合いがすごいらしいからね。
0: いや本当に、
1: 本当そうよ、
0: ね、もうこれ聞いてる時はもうラストチャンスくらいでしょ。
2: いや本当にそう、もう迷ってる暇なんてない、一旦ホテルを確保して、
0: はい、
2: 行くか行かないかを考えないといけないぐらいらしいから
1: ね。私たちのホテルもかなり早めに売りましたからね。
0: はい、
2: ね、
0: 早かったですね。あれは
2: なんかいろいろあっていろいろあったらしいですけど、
0: いろいろあった
2: らしいけど、なんとか確保はできた。
0: そう、うん、なんとかね、なんとかでしたね。
2: 毎回なんかいろいろあるんですけど、
0: ね、そうですね、なんかありますよね。
2: なんかいろいろあるんだけど、
1: ね、こうスムーズにいくことって、うん、やっぱないよね、やっぱ人生山あり、
2: ね、
1: 谷あ
0: り。でもそうですよ、だから山あり谷ありだからこその街遊び。
2: 確かに、ピンチをチャンスに変えていこう。
0: そう、チャンスをピンチに、ピンチをチャンスに。
2: チャンスピンチになっちゃ
1: った。
2: ちょっと嫌だな、
1: 嫌だな、
2: 嫌だな、
1: すっと言ってほしいけどな。
0: 確かに、だからね、もう掴み取りましょう、みんなで。
2: そうだな、
0: うん、
1: しかもなんかなその街遊び、ルリちゃん情報によると、うん、いろいろ屋台とかも出るらしくて、
2: 楽しみすぎる。
0: 美味しいですね、それは。
1: だから本当になんかお祭りっていうイメージらしくて、
0: でももうメンバーとみんなでお祭り行きたかったですから、ずっと。
2: あ、
0: 嬉しいです。
2: 早めのお祭りだね。
0: 何食べたいですか。
2: 焼きそば
1: 売ってるかな。
2: ないの、屋台なの。
0: でも焼きそばが好きですもんね。何が食べたいですか。
1: 焼きそば。
2: うわー、じゃあ、ももは何が食べたい。
0: 塩焼きそば。
2: あー、焼きそばちょっと難しいか。
0: どうかな、あったらいけるな、あったらいけるな。
1: 食べたいね。しかもこのステージ自体も野外ステージだから、うん、うわやっぱこういろんな人に見ていただけるね機会になりますから。
0: 確かに。じゃあみんなで焼きそば作って屋台出しましょうね。
2: 逆に屋台出す、う
0: ん、確かに焼きそば屋。え、でもさボイスドラマでさ焼きそば屋さんじゃないですか。
1: 確かに、確かにね。
0: そうなんですよ。ちょうどよくないですか。
2: 出店しようかな。
1: しかも私、うん、たこ焼き屋さん。
0: あ、すごい。
2: じゃあソース、ソース屋さんで。
1: ソース屋さん。
2: ソース屋さんで。やっぱあの東京の東のソースを教えてあげたい、うん、西の人たちに。
0: 私やっぱあの声優アイドルとしての活動ってやっぱボイスドラマが大きいじゃないですか。
2: そうだね。
0: だからももたちはもうボイスドラマを掲げてソース屋さん、そしてカフェオレを出します。ももは。
2: おー。カフェオレね。カフェオレ。みんなそれぞれ一品ずつ出そうか。
0: そうですね。ボイスドラマに関
2: 連した。こんなこと言っちゃっていいのかな、こんな適当なこと言っちゃって。
1: 本当だよ。でも一応ね、私たちの、うん、あのその物販のブースみたいなのはあるみたいなので、まあ、そこに来ていただけるとなんかまあいろいろグッズが買えるんじゃないかな。
2: わー嬉しいわ。
1: 情報が出ておりまする。
2: 熱い。ゴールデンウィーク後になりそうだな、ね、
0: ゴールデンウィークって言おうとしたでし
2: ょ。ゴールデンウィーク後だった。
1: 終わってます。終わってます、まあ、そんなこんなで、はい、街遊び楽しみでございます。
0: 楽しみです。
1: ではここで1曲聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: せーの、
3: 未来の空。

0: はい、というわけで次のコーナーは、
1: はい、
0: 勝手にプリリアランキング。
1: 大好き大好き、これ最高。
0: さあ今回も私たちが勝手にねプリリアちゃんを1位から7位にランキングつけていこうという感じでございます。
1: よいしょ。そうですよ、
2: 格付けしてこ
1: う。そうです、もうなんか本来ランキングつけるなんていうのは不道徳的なことですけど、そういう不道徳なことをしたいしたいまである、
2: したいまである、
1: こういう機会にすることによって
2: 得られる何かがある、
1: あるまである。
0: じゃあ何かを得ていきましょう。
1: はい、
0: というわけで、今回もですね、お題をいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。情茶碗さんからいただきました。
1: あ、またありがとうございます。
0: それではデデン、
2: デデン、
1: デデン、
0: 紙の地図だけで目的地に早く着く順番は。
1: わあ、
0: 7位は決まってるって、ゆきねももやて。
2: 確かに、だってただでさえさ方向地だもん。
0: もも無だもん。
2: え、だってマップ見てんのに来ないんだもん、
0: う
2: ん、
0: そうだよ。
1: 紙じゃなくてももも迷い犬ですから、うん、ももって迷い犬ですからね、うん、もうこんなもう7位確定、7位確定、
0: あなたは本当に7位確定、
2: はい、どうして地図見てこれないんだろうと思うけど ね。
1: でも最近見れるようになりましたよ。
2: 本当に
1: ちゃんと、うん、この青い方に広がってる方に進むんだっていう。
2: そりゃそうだ、なんで今まで逆行ってたん。
1: そうですね、
2: すごいじゃん。なんでだよ。
1: でも予習とかもするようにしました最近。
2: あ、大事
1: だ、
2: 大事だ、前の日に行ったみたいな、はい、
1: だからでも一発で行くのっていうのは本当に難しいお話でして本当に迷い犬ですね。
2: どうしてよ、
1: うん、行方不
2: 明。まあ、7位確定したね、
1: うん、はい。
2: まあ、大前提やっぱり私はデジタルで起きてるから、ね、難しいね。
1: だからアナログ派の人ってことじゃないですかね。
2: いや本当に厳しい、地図は分かんないでしょ本当に。

0: え、でもさ、カイチはさ、結構さ、一回通った道だと結構覚えてるっていう、
1: 一回通った道結構覚える
0: 印象があるから、私覚えないから
2: そうなんだ、
0: 全然覚えない。
1: 確かに全然覚えてなかったね。
0: 何にも覚えないのよ。
1: 覚えようとしてないからとかじゃなくて、
0: 覚えようともしてないし、
1: 無意識で通ってると、
0: だから本当に気合い入れて、ここは覚えないと死んでしまうんだって思わない限りは覚えないから。
2: そう思ってんだ。
1: ああそう、
0: 私方向音痴だから。
1: そうなんだ、
2: 意外ですね。
1: あんまそういうイメージないな。
2: あ、でも確かに結構時間かけて来るは来るって言ってましたね。
0: そう、
2: うん、
0: まあね、あのネットのさ、あの携帯の地図アプリがないと絶対にたどり着けない。
1: あ、そうだね、それは確かに。
2: じゃあイチョちゃんも意外とそうなんだかな。
0: 紙は難しいね、やっぱり。
1: 紙はむずいよな、私わかんないもん。
2: でも、いけそうなのはつゆさんとかじゃないですか。
1: あ、確かに。
2: なんかイメージ的にアナログ派っていうか、
1: 確かに。
2: そういうデジタル撮りってよりは、そういうなんか、わかんないけど、
1: なんか 紙の媒体になれてそう。
2: うん、紙の媒体になれてそう。
1: 紙というものと友達でいそう。
2: そう、紙が友達だから、もう、ね、馴染んで、あ、ここねって、なんか知事と話して
1: そう。
2: なんか知事の声を聞きそう。
1: はいはいはいはい。
2: そう、どっちオッケーって言ってそう。
1: つゆちゃんなんじゃないかな、1位。
2: そうね、
0: まあ、あるね。
2: ね、つゆさんじゃないですかね。
1: 誰だろう、そしたら。
2: なんかみんな地図下手そう。
0: いや、カイチも割と上位な気がすんね。
2: 確かに、そうなるとカイチさんが上位かも。2位でいい、2位でいいまであるかも。
1: 結構なんかこう、よくマップとかあるじゃん。うん、そういう、どっか、うんうん、なんていうの、あの、遊園地とか行った時のマップがあるじゃん、紙のマップ。そういうの全く見ない。自分がどこにいるか分かんない。
2: いや、
0: 私も分かんないよ。
1: え、だよね、うん、どういったらこう、どっちが北か東か分かんない人だからさ、地図ぐるぐるぐるぐる回しながら見てる。
2: え、でもじゃあこの3人はもう最底辺なんじゃないですか、もしかしたら。
1: こう、まずでもミツキルリも結構いいと思うぞ。
2: ミツキルリはね、
1: 結構こっち寄りだと思うよ。
2: ミツキルリも絶対アナログ派の人間じゃないですから、
1: うん、ミツキルリはね、そもそも結構たどり着ける。ミツキルリも大体なんか道に迷ったっていうラインが入ってる気がする。
2: 確かに。
1: だから初めてのライブ会場とか、
2: どこですか、
1: これ道に迷いました、
2: どこなんですか。迷い猫ですからね。
1: そうだね、
2: うん、
1: どうかな。
2: 結構
1: おねノアクルが分かんないな。
2: いや、
0: 分かんないな。
2: クルルはクルルとか言っちゃって、クーはね、いけると思いますよ、地図。なんか、
0: なんで
2: なんか飛べるじゃないですか、クーって。クーって、そう、羽が、
0: だから、展開から来て
2: るから、だから、上から見て、うん、あったって言って舞い降りますから、クーは。まあ、あと、普通になんかそういう細かいことできますから、あの子は。
0: うん、なるほどね。
2: うん。なんか、ノアさんとクーは、結構そういうことができるかも。そういう細かいやつが。
1: 空飛ぶっていうことがね。
2: そう、空飛ぶっていうことができる気がするから、あの二人は結構上位なんじゃないかな。
0: でもなんかイメージ的にはなんか車運転する人としない人でなんかその明確に地図へのモチベーションが違う気がする。
2: 確かに。
1: そういうことか。
0: 道へのモチベーション違う気がする。
2: 車が運転できるのはうちのグループでカイチさんと
1: つゆちゃん
2: とクーも。
1: まあ免許持ってるね。
2: 実は、うん、実はね。
1: 免許持ちはその3人か。
2: そっか。
0: だからもう私車運転しないからさ、本当に道へのモチベーションがゼロなの。
2: 道へのモチベーション、
1: 道へのモチベーション別にないんだけどな。
2: 道モチベ、
1: 私結構みんなと同じぐらいのモチベでやってる気がする。
0: いや、でも覚えるからすごい。
1: あー、そっか、まあそうだね。
2: でもカイツさんじゃ上位なんじゃないよって思うよね。3位か4位くらいにはいてもいいんじゃない。
1: あ、そっかそっか、確かに、
2: うん、でもね、2位はクーがいいな、なんか。
1: あ、じゃあいいよ、うん、クルしようぜ。
2: じゃあ
1: ノアどこに入れる。ノア、
2: ノアさんとカイツさんがどっちかって話ですね、そうなると。
1: うん、
2: あ、でもノアさんとカイツさんって確かになんか遊園地とか行ったら一緒に迷ってそう。いや、分かんないんだけど、これカイツどっち。いや、私も分かんないよ。分かんないんだけどっていう。
0: いや、その結果多分ノアがもうカイツは使えねえわって思ってなんか自分で頑張りそうな気がするから、ノアの方が
2: 確かに。確かに結局そこで頑張ってくれるのは確かにカイツさんはそこで放棄しちゃうけど。
0: そんな気がする。
2: ノアさんは諦めないから。
1: まずい、放棄されたわ。
2: じゃあノアさんが3位、
1: 私が4位行こうか、うんうん、で、
2: まあ、ルリさん
1: は、
2: さすがにさ、イサちゃんがルリさんに負けることってなくない
1: ないからイサちゃんの方がまだ人間としてなってるから、
2: うん、そう、やっぱりそういうことに
1: おいては。じゃあ次イサちゃん入れよう、う
2: ん、イサちゃんルリさん、なんか最近
1: ルリさん犬か猫か、
2: うん、なんか
1: 迷い犬なのか迷い猫がどっちが最下位か。
2: 最近さ、ルリさん全部ランキング低くないですか。
0: かわいそう。
1: でもそう考えると、うん、あんたの方が絶対最下位だから、絶対的に最下位がもう決定してるから。
2: だから、
1: あの、じゃあもう結果出ましたね。
2: 7と6で明確な差がありますから。
1: はい、
0: あります。
1: じゃあ出ましたよ、うん、ということで発表。
2: はい、
1: ワーストから7位ママ、
2: はい
0: はい、
1: 6位ルリポス、
2: はい、
1: 5位イサちゃん、
0: はい、
1: 4位カイチ、
2: はい、
1: 3位ノア、
2: はい、
1: 2位クルル、
2: はい、
1: 1位つゆちゃんです。
0: おー、
2: はい、
1: どうでしょう、メンバー聞いてみて異論があるかどうか。
2: ね、ちょっとこれは議論も必要かもね。

0: いや意外と文句なしな
1: 結構ね、これが順当にいったんじゃないかなと、
2: ね、いいランキングでしたね、
1: はい、うんうん、いいじゃんいいじゃん。
0: では次のやついきますか。
2: はい、
0: では次のお題はですね、てるん、学校の先生にしたい人ランキング。
3: え、ちょっと結構決まってるんちゃうこれ。
1: え、これもする間もなく さちょっと、うん、だって上位と下位でだいぶ分かれるくない。
2: え、だしイサちゃん今これさ言う瞬間なんかちょっと自信ありそうなの
1: かな。なんでイサちゃんが自信ある、
2: まあ、うちやろみたいな感じの。
1: 全然ちゃうやろ。
2: え、
1: でも学校の先生教科が難しいねこれ、
0: まあ、
1: 体育とかだとさ楽しさとかさ、うん、また違うじゃん、音楽とか、うんうん、これむずいよ。
2: 担任にします。
1: あ、担任の先生ね。担任も結局何かの科目は何になってるけどね。
2: え、でも先生で言ったら絶対イサちゃんですけどね。
1: え、じゃあ学年主任とかの方が分かりやすいかな。
2: イサちゃん、まあ、イサちゃん校長先生でもいいくらいかな。
0: いや、やべ、すごいじゃん、トップじゃん。トップです。
1: トップや、頭。
2: え、でも確かに教科が違うかもみんな。
1: そうなんだよね、なんかそれぞれやったらやったり楽しそうだなとは思うけど、うん、そうだな、じゃあそうだな、小学校とかで考えよう。
2: 確かに小学校で勉強
1: なんかこう、なんか科目、ね、そう、うん、
2: あとどちらかっていうとその勉強がどうとかじゃなくてってことですね、
1: まあ、人柄とかいろいろあるからね、うんうんうん、
2: なるほどね。
1: でもやっぱそしたらそれこそ教員免許持ってるクルル強いんちゃう。
0: 確かに、
2: クーでもクーなんかクー先生にしたいかどうかって言われたらしたいかどうかって言われたら
1: 分からんよ、オタクが響く子もいるかもしれんね。
2: 確かに、
1: まあ、でもクルルって根本的に優しい人だから、
0: まあ、優しいよ、
2: うんうん、
1: 結構寄り添うとか、うん、なんかこう、うん、バチャバチャするタイプではきっとないんだろうけど、うんうん、こう一人一人のなんかこう見てるとき見てるから、
2: トラブルとかあったらちょっと解決してくれ、
1: 気づいてあげそうだなとは思うよね。
2: 確かにそういうのはいいかも、
1: うん、やっぱ先生ってそういうところなんか求められたりとか、
2: 確かに
1: 生徒からしたら嬉しいし、
2: クーは結構先生なのかな。
1: 結構マジ1位レベルで結構上位だと思うけどな、うんうん、
2: え、先生っぽくないのって逆に誰だと思います。
0: あなた、
2: すごい
3: 茶間やろ、
0: 茶ギネモモ、
2: 茶間
3: やろ、
2: 茶間、え、今日ももどっちも最下位か
1: あれ、でもルリポごめんごめん、またまたルリポ
2: ちょっと待って、私とルリさん近いんだよな、いつも私とルリさんいつも近いんだよな。
1: どうなんだろうな、歌の先生とかだったらね、ルリポ
2: 確かに
1: 嬉しいけどな。
2: でも、まあ、確かに ね、あれ結構ね、でもルリさんってなんか保健室の先生っぽさもありません。なんか
0: 何、
2: な
0: んかエロいって
2: 、あ、違います、違うけど、ちょっとまた行きたいの、もうほんと、仕方ない、見せなって言って
0: それエロい先生やん。
2: 違いますよ、
1: 完全にそっち
2: です。違いますけど、
1: 小学校にそんな先生おらんぞ、
0: いやらしい、
2: いやちょっとでもそういう感じがあるなって、
1: まあまあまあ大人だよね、
0: 大人っぽいからね、
1: う
0: ん
1: うんうん、うわーむずいね。
0: なんだろうね、でももに頭はいいんだけどね。
2: そうですね、小学校のね、お勉強とかは全然もう難なく、
1: 頭はね、
0: う
1: ん、
0: でも頭の良さと人に教えるっていうのは違いますからね。
2: そうなんですよ、そうだからももそれこ その勉強得意でしたけど、友達と勉強するっていう経験がないですから、教えたりもなかったし教えられることもなかったな。全部自分で
1: やったから、ごめんごめん、思い出させちゃった、
2: ああ、
1: うん、そうだよ ね、教えは無事な、うん、確かに、
0: そうだな、
2: まあ、楽しそうなのはカエチさん、まあ、イサちゃん、あとノアさんとかも
1: 楽
2: しそうですよ ね、
1: 確かにね、ポップな感じだね、
2: そう、ポップなね、
1: うん、
2: ノアさんどちらかというと小学生に見えるし、
1: でもイサちゃんの方が、うん、なんか叱ったりとかできるから、私は本当に叱ったりとかあんまできないね。
2: 確かに
1: 、うん、できないね、だから正しい方向に導くとかいう観点で言うと、やっぱイサちゃんの方が上な気がする、
2: うんうんうん、でもじゃあ私はスリートップはイサちゃん、クー、カイチさんかなって思いますよ。
1: あ、本当、
2: うんうん、
1: つゆちゃんは、
2: つゆさんはね、つゆさんはなんかちょっとなんだろうな、優しいじゃないですか、うん、優しいんですけど、うん、なんかね、ちょっとたまにや、え、ももって結構小学生に一番近しいと思うんですけど、うん、小学生の感性で言うとちょっと
1: 怖い、
2: そう、ちょっとひよっちゃう時がありますから、なんかどうなんですかね。
1: 確かにね、うん、優しさの裏に何か潜んでる顔があるのかな。まあ国語とかね、教えてもらったらすごいんだろうけどね、教科によっては
2: すごい、なんか
0: つゆちゃんみたいな先生おったけどな。
1: いや、いるよ、
2: いましたね、
1: 一般的にいるよね、ああいうなんだろうね、寡黙なタイプの人とかもいるからね、
2: うんうん、なんかでもいそうですよね、なんかプリリア全員で先生になれそう、
0: まあ確かに
2: プリリア学校作れそう、
1: ね、学校作れそう、
0: まあでも、
1: うん、まあランキングしなきゃいけませんから、
0: 先生にしたいランキング、
2: 確かに、ね、その中でも担任にしたい人ってなったら、
1: そうだ 今回は担任ですからメンバー、
2: うん、
1: ひでくれ担任だから
2: そ
1: んなにあの気負わないでほしい、
2: うん、で雪菜桃を再開
0: 担任にしたくない、
1: 担任にしたくないよ

0: 続いてみつきるり
1: 他人にしたくないやばいじゃん。
0: まああとはノアさんつゆさん、ノアさんとつゆさんって正反対だけど、うん、なんかどっちもどっちって感じがしません？
1: 確かに。でもノアは笑い始めたら多分授業にならないよ、
0: うん、確かにな
2: んかノア中の方がなんかパッパラパーな気がするかも。
0: 先生として
1: 中身の薄そうな感じがしたいよね先生としてね、先生としてね
0: 先生として成り立たないからじゃ
1: 若干忘れ物も多くなりそうだしね、うん、なんか分かんないけど、
0: 5位とかにします。
1: じゃあ5位にしとこう、うん、
2: じゃあ5位にしましょう。
1: じゃあ4位がつゆさん、はい、ってことは残りイサちゃん私クルル、うん、まあクルルが1位か。そう考えると
0: そうですね、教員免許持ってるし。
1: いいよ、
0: うん、
1: じゃあ私かイサちゃんか。イサちゃんの方が上な気がするな。
0: まあね、まあ、どっちも。
2: じゃあ私が2位になりましょう、うん、
1: でここに行こう。それでは最終結果、
0: はい、
1: 7位ママ、
0: はい、
1: 6位ルリボス、
0: はい、
2: さ
1: っきと一緒ですね、
0: うん、
1: 5位ノア、
0: チン
2: チン、
1: 4位つゆちゃん、
0: はい、
1: 3位カイチ、
0: はい、
1: 2位イサちゃん、
0: はい、
1: 1位クルルという結果になりました。
2: あ、素晴らしい。異論はありませんね。
1: 異論はありません、
0: ね、今日はめっちゃいいじゃないですか。
1: いいんじゃないですか。
2: いい感じにできたんじゃないでしょうか。
1: 2巻、はい、取っちゃいましたけど、
0: すごいワースト2巻嬉しいですね。やっとめっちゃ触れて、もうちゃんと下に触れて嬉しかったですよかった。
1: そうだよね、まあ、ここから這い上がっていこう。
2: 今後もね、いろいろやっていきましょう。
1: はい、
2: というわけで以上勝手にプレリアランキングでした。
0: ありがとう。

0: はい、というわけでエンディングのお時間になってまいりました。
1: いやだ
2: パッタナ、いやだ、
0: なんかもうあっという間に時間が過ぎ去っていきます
1: ね、 ね、
2: 本
1: 当にあっって言ったら終わりましたね本当に
2: あっていう間に、ね、
1: う本当におっってなったらね、
2: うん、おっという間ぐらいの時もあるよね。
1: おっという間って
0: 、うるせえうるせえうるせえうるせえうるせえうるせえ、まあね、プリリアちゃんはまあいろいろね、まあいろいろライブとかにも出てるんだけど、 SNS の方も
1: うん
0: なんかいろいろやってるんですよね。
3: はい、活発にやらせていただいております。
0: 何やってましたっけ。
3: まずね、皆さんの感想も募集しております。 X
1: X
3: ね、基本的にライブとかのね情報だったりとかは X でお知らせしております。
0: なんか最新情報が割と載ってるイメージがある。
3: そうだね、ハイライトとかで入れてますので、ぜひそちらご覧ください。
1: 何でもわかりますね。
0: 何でもわかります。
3: 基本 X ですね。ほいで、もって TikTok の方もねやっておりますね。いろいろ企画もだったりとか、まあ、踊ったりとかね、やってます。まあ、あと配信とかね、毎週水曜日にはあの TikTok 配信の方で公式でねやってますんでね、ぜひそちらもご覧いただければと思いますし、
0: ほいほいほい、
3: そしてまあね、お世話になっております、毎週金曜日こちらのラジオ
0: やらせていただきます、はい、ありがとうございます。
3: お願いします。
0: ありがとうございます。こうしてね、4月もね迎えられてよかった、
1: はい、
0: 5月にもなってよかった。これ3月打ち切りだったら切ないまである。
1: 本当に
0: 切なすぎる。
1: でも
0: 1月から始まったのに。
1: 本当に、でもそれは深刻な問題を抱えているんですよね、私たち。
0: 何
1: 深刻な問題を抱えていて、なんと毎回私たちねゲームしているんですけど、
0: してますな。
1: このお便りを皆さんから募集したのにもっと欲しいんですよ、欲しがりさんなんです、私たちっていうのは。いつも結構頑張って探していますから、もっとみんな、もうなんか多分ひよっちゃうんだと思うんです、なんか提案した時に拾ってもらえなかったらへこむな
0: そんなこと思ってるかな、
1: きっと言いにくいと思うんですけど、何かね、あの やってほしいお題とかがあったらランキング付けしますから、
3: そうだね、
0: なんか気軽にね、
3: そう
1: そうなんですよ。もっとあのポストとかねしてほしい、それこそ X で、募集しておりますから。
0: 感想でもいいですよ。
1: そうですね、ハッシュタグプリラジでね、何かそういうものを投稿していただけたら、ママたちも頑張れます、もっと。
3: 本当にそう、
0: はい、よろしくお願いします、
1: ね、お願いしますよ。
0: ちなみにもう一つ、ほら、SNS やってますね。
3: そうなんです、 YouTube でございますね。
0: よいしょ、
1: YouTube
3: 定期的にね、まあ、もちろん MV が載ってたりとか、ダンスプラクティスとかね、いろいろやってますけど、
1: そうですね、
3: YouTuber みたいな感じだね、あの企画ものやったりとか ね、結構いろいろやってますね。
0: なんかお気に入りの動画とかある？
2: うわー、うわ、これがむずいけど、でも何回も見てんのはイヤホンガンガンゲーム。
1: うわ、イヤホン、え、それもめっちゃいい曲ですから、めっちゃ
0: いい曲、いい曲だったんだ。
2: 聞こえてたの、曲
1: ね、
0: 耳に入れてんの聞こえてたのね。私はね、あのやっぱプリリア初心者の人にねおすすめしたい動画が、あの独占インタビューですね。
3: あー、懐かしいね。
1: いや、あれはね、まあ、懐かしいま
0: ではな、みんなな、
1: ね、しかもあれでねプリリアのことすぐ分かりますからね。
2: 確かに、
0: そうなんです。なのでもしね気になった方がいらっしゃいましたら、あのぜひとも、YouTube の方でカタカナプリリアで検索しても出てきますので、
1: はいはい、お願いします。
0: 見てください。
1: ほい、
0: てなわけで、この番組は調布 FM83.8MHz 毎週金曜日19時から放送中です。来週もぜひ聞いてください。

0: せーの、
1: かわいいが混ざり合うと世界はもっと輝く。

0: 小松&
1: メッツギの
0: チャブ台チャチャチャ。こんばんは、小松豊です。
1: こんばんは、メッツギさとみです。金曜19時30分始まりました、チャブ台チャチャチャ。おしゃべり好きな私たち2人が風の吹くまま気の向くままに楽しくチャブ台トークをお届けします。15分間どうぞお付き合いください。
0: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたします。
1: はい、始まりました。158回目のチャブ台チャチャチャ、チャブチャになります。はい、先週に引き続き今週もゲストをお呼びしております。はい、
2: 今週もお邪魔しました、大倉浩二です。
1: はい、よろしくお願いしま す。肩書きは言わなくていいんですかね。
2: 肩書き、
1: あの役者とか。
2: あ、一応役者兼ナレーターなんぞやらせていただいております大倉浩二でございます。
1: はい、
0: 何の宣伝もなくね。
2: そうそうそう、もう本当に ねいいの、
0: いいんじゃない。
2: ありがとう
0: あれですよ、すっかり忘れてましたけど、多分今日の回で4周年目に突入する回ですよ多分。
1: あれ、もうそんな感じですか。
2: そ
1: うです
2: よ。あら、そんな記念するべき回に。ありがとうございます。
1: もう私あんまり記念日とか気にしない感じなので、全然。あ、そうだったんです。あ、おめでとう。
0: おめでとう。
2: おめでとう。
1: おめでとう。
2: おめでとう。
1: なんかエヴァンゲリオンみたいになってますけど。大丈夫ですか。
0: これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。4年経ったんですね。4年前って、あの コンビニのちょっとお腹空いてコンビニのおにぎりとか買ったんですけど、うん、高くなってません、すごく。
2: 今はそうです ね
0: 確かに、
1: 4年前こんな値段じゃなかったよね。
2: そう、
0: 高くなりましたね。
2: 高くなりました、
1: 買ってどうして上がるんでしょう。下がることはないんですかね。
2: 下がるっていうのは見たことないですね
0: まあ、まあんまないです ね。
2: なんか値段は一緒だなと思っててもなんか中身がちょっと少なくなったりとかっていうのはね。
0: 切なくなるよね。
1: お菓子とか、なんかちょっとキュッてちっちゃくなって
0: そうそうそう、
2: そうですよね。
0: こんなちっちゃかったっけってあるよね。
1: 遠足であのおやつ500円300円でしたっけ、遠足でおやつとかも。今もし300円だったらそう何個も買えなさそうじゃないですか。
2: 今だとそうじゃないですか。全然買えないと思いますよ。
1: だって覚えてます、キノコの山とかって最初いくらぐらいでしたっけ。
2: キノコの山、
1: 今だって多分ちょっと正確じゃないですけど300円近くする。
2: あ、でもそれぐらい今しますね。
1: 箱に入った方のキノコにも、そうですよね、ということでですよ、
2: ほうほう、
1: 今昔値段の定価を当てようクイズなんてやってみましょう。
2: おお定価を当てよう。
1: そうです。例えばですけど、週刊少年ジャンプ、私たちが子供の時読んでたより値段は上がってますよね。
2: はいはい、
1: これ、週刊少年ジャンプ創刊当時1968年は90円だったそうです。
2: そうなんだ
0: 安
1: で、1973年に値上がりするんですけれども、この時の値段は110円よりも高かったか安かったか、もしくはぴったりだったか。

0: どうです？
1: ハイアンドローってことですね。
0: そうです。
2: 1973年、
0: はい、110円よりも上か下か、それとも110円だったか。
1: いきなり20円上がるってことですよね、一応問題的にはね、うん、それよりも20円か上か下かってことですね。
0: そうですね。
2: あ、でも100高いんじゃないかな。110円よりも上。
0: お、じゃ大倉さんは、はい、
2: はい、
1: 俺はローかな。いきなり20円はなかなかじゃない。
0: お、じゃあ100円ぐらいだったという予想ですかね、うん、
1: 100円ぐらい。
0: あ、じゃあ小松さんはロー。
1: ロー、う
0: ん、答えは120円
2: お
0: はいだったと。
2: Yeah.
1: はい、マジで、
2: yeah.
0: 90円から120円になった。
1: 930円上がる子供びっくりするね
0: そうですね、まあ、その頃は多分経済成長もグイングインって伸びていたので、もしかしたらね、まあ、生活も豊かになっていくと同時にってことかな。
1: なるほどね。
0: でもう少し年代が進んで、うん、あ、これはもう読んでいた頃だからあれじゃないですかね。1980年に170円でした、
2: うん、う、
0: 週刊少年ジャンプがね、
1: はいはいはいはい、
0: で1989年に消費税 3% が、
2: あ、そうですね、
0: 始まりまして、はいはい、その後1996年にまたちょっと値上がりしました。
1: はい、
0: はいはい、この時の値段、週刊少年ジャンプ190円よりも、はい、おわ、ろ、おわ、ぴったり。
2: え、でもそれぐらいの時、僕また、え、さっき、あ、いいよ、さっきに答えたら俺が当ててしまうから。
1: え、いや、確かあの時200円でお釣りが来てたような気がする。
2: いいね、
1: あ、
2: でも、ね、
1: あ、でも、
2: ね、
1: でもその後、でもその後もう一回上がったとこだもんね。え、じゃあ、は、はい、はい、はい、はい。
0: 190円よりも、はいだと、
1: はいはい、
0: 小松さんは、はい。
2: あ、じゃあ、まあ、僕はじゃあローでいいっす
0: よ。不満げ。
1: 不満げだよ。
0: これは答えは200円。1996年に200円になったということで、はいが。
1: はいね、はいだよ、ほら。
0: 当たりと。
1: でも全然値段違ったけど。
0: そうなんですよ。
2: そうなんだね。なんか、うん、おい、220円とかで買ってた記憶があるんだよな。あ、
0: それは1998年以降ですね。
1: そっかそっかそっか、
0: うんうん、
1: そう、なんか毎年上がって、毎年じゃないけどちょこちょこちょこちょこ上がってくなって思ってた。
2: 確かに確かに、
0: ね、さて、あと、そうだな、金消し、お二人ともどうですか。筋肉マン消しゴムで遊んだりしました。
2: ありました、ありました。
0: 金消しは1980年代当時、カプセルトイで1回100円程度で、
1: うん、
0: まあ、1つのカプセルに2体入っていましたね、
1: うん、はい、
0: その頃の、話でファミコン用ソフト、スーパーマリオブラザーズ、
2: はい、
0: 遊んだことありますか。
2: はい、はい、もちろん、もちろん。
0: これが1985年に発売されたんですけれど、この時の定価、スーパーマリオブラザーズの定価が4500円より、はい、おわ、ろ、おわ、ぴったり。
1: どうぞ、さ、お先にどうぞ。
2: ファミコン、
1: 俺なんかなんか覚えてる気がするんだけど。
2: ファミコンでしょ。
1: ファミコン。
2: え、4000円超えてんの。俺超えてないような気がするんだけど。
0: じゃあ大倉さんはロー。
2: ロ
0: ー、うん、
1: 俺これジャストなんじゃない。
0: あ、
2: え、
1: 4号とかじゃない。
0: あ、
2: お、え、そうなの。
0: 答えは4900円。
1: あ、全然違う。
2: うわー、ダッサいわ。
1: え、でも最初の方4500円とかじゃなかったっけ、ファミコンのソフト。その後スーパーマリオは高くなったのか。そういうことか。
0: そうですね、スーパーファミコンにじゃあちょっと時代を進めて、1992年に発売されたストリートファイター2、
2: はい、
0: この定価は9900円よりも、はい、おわ、ろ、おわ、ぴったり。
2: スーパーファミコンのソフトって結構値段したよね。
1: したしたしたした。あ、じゃあね、俺、はい。
2: じゃあ俺ろで。
0: 答えは9800円でした。
2: じゃあ俺だ。
0: 皆さんの勝ちでした。
1: なんだよ、
0: そんなこと言ってる間に。今週はコーナーがありますからね。はい、

0: いします。
1: チャブチューン、やっぱりエンディングが好き。
0: わーい。はい、各週でお送りしております。こちらのコーナーではアニメやドラマ、ゲーム、

0: はい、お聞きいただきましたテレビアニメドラゴンクエスト大の大冒険のエンディングテーマで段次郎この道我が旅でした。
1: あ、いい声
0: でしょ、うん、この方段次郎さん、
1: はい、
0: あと名前で分かんないかもしれませんけど、うん、僕的には帰ってきたウルトラマンの人です。変身して戦ってた人です。あ、
2: それも歌われてるんですか。
0: それ歌ってはいないけど、あの劇中歌はだったみたいですけど、はいはい、あのウルトラマンをあの
2: やられてたから、
0: そうウルトラマンです。
2: そうなんだ。
0: そう
1: 俳優さんってことですか。変身する前の、
0: そうそう前の人。
1: へ
2: え、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: で歌もこんなに
0: 素敵、そう素敵、
1: 素晴らしい
0: なんですよ。でこのドラゴンクエスト大の大冒険、これあのまあ最近リメイクされたけど、最初の方の途中でちょっとや終わってしまった、
2: あそうね、
0: そうバランが出てくるあたりで、
2: そうね、
0: そう終わってしまったやつなんですけど、それが1991年に放送されてて、
1: うん、
0: この曲自体はドラゴンクエスト2、
2: うんはいはい、
0: ゲームの、はい、のエンディング曲でもあったわけですよ。
2: へえ、そうなんだ。
0: そうそうそう、だからその最後にこの曲だけ、ほらまあファミコンですから、あの歌は入ってないんだけど曲だけ流れてて、であの確か説明書にあの曲歌詞が載ってて、歌詞見て歌ってみたいな感じのやつでした。
2: やつでした。そうですか。
0: 懐かしいなと思ってかけてみました。
1: はい、さて、はい、今週もねそろそろお時間となりました。
0: 来週もお願いしますね、
2: はい、あ、よろしくお願いします。
1: はい、はい、あのもう今週一応ありがとうございました。
2: あ、どうもありがとうございました
1: 。はい、チャブダイチャチャチャでは X をやっております。
0: はい、アカウント名はアットマークチャブダイチャチャ、アットマーク CHABUDAICHACHA です。よろしければぜひフォローの方をお願いいたします。
1: この時間のお相手は
0: 小松豊と
1: 目次さとみと
2: 大倉浩二でした。
1: また来週。この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたしました。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサスミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯習慣アドバイザーのくすむとあゆみです。はい、皆様こんばんは。ちょっとコロコロという音が聞こえてたりするかもしれませんが、私はですね今日、危機管理展を見に国際展示場に来ております。はい、いわゆる東京ブックサイトってやつですね。そこでですね危機管理展というのが催されているので、それの様子を見に来ています。ただですねちょっと今日時間がすごくタイトで、本来だったらもっともっとゆっくりをしていくんですが、今日は15分ぐらいで、室内の様子を見て、もらえる資料だけもらって帰っていくというちょっとハードスケジュールでございます。それでもですね、ちょっとでも空気に触れたくて、会場の方に来ております。この危機管理点何があるかと言いますと、ビッグサイトの中に防災関係、特にデジタル関係のものが最近は多いのかな。あとは、いわゆる防災グッズみたいなものが、展示をされていて、新しいもの、業者さんがこうね、一押ししたいものなどが、出されています。そしてなんか今年はですね、今ここ外を私歩いてるんですが、キッチンカーがたくさん出ています。これ初めてだな。これは多分、危機管理展とは別のイベントが行われてるんだと思うんですけれども、なかなかすごいです。お寿司が出てたり、いろいろ、ゆっくりだったら見ていきたいなという感じではありますが、今日はちょっとそこからレポート的な感じで、お送りできたらいいなと思っておりますので、皆様お楽しみくださいませ。それでは中に入っていきたいと思います。はい、今ですね、ビッグサイトの中に入ってきました。自治体公共ウィークという、ブースの中に、防災のブースがあるということで、今来ております。毎年あるんですけどね、だんだんこう防災の部分の規模が小さくなっているのを感じています。
1: お願いします。
0: はい、入るときにはチェックがあったりなんかして、地域防災エキスポの方に進んでいきたいと思います。入り口のところにはですね、人がいっぱいいらっしゃいまして、よいしょ。はい、今ね無事中に入れました。で、中に入るとですねいくつかのこうブースが出ていまして、そこでですね講義があったりいろんなものが見れたりするわけです。で、ざっと見た感じ3、40は出てるんですかね。簡易トイレなんかの注目トップ10なんていうね、商品が出ていたりします。あ、雲撃退スプレーなんて出てますね。こんなの前からあるのになとね、知ってる私的には思ってしまうんですけれども、いろいろとねブースを回ってみたいと思います。はい、カタログギフトを出しているリンベルさんのブースがまずあります。災害対策用、アキラクエスチョンさん。水のブースですね。とか、あとは、モバイルトイレのブースなんかも出ています。

なかなか面白そうな感じです。資料だけいただいていこうかなと思います。はい、それから隣が、ペット防災のブースですね。ドッグフードの自販機のブースのようです。はい、それから安心安全なお水を提供するブース、それから変形シリーズ、いろんなものが出ていますね。資料をいつもともしもに備える搬送収納ツールなんていうものが販売をされています。比較的トイレが多いみたいですね、今年はね、見ている限り。はい、なんかいろんなブースがあるので、ちょっとこれからブースの方に行ってみたいと思います。ここで一曲を聴いてください。時とあみちゃんで OK 防災です。お願いします。

0: 今ですねアクアさんというね、コインランドリーのメーカーさんが災害対応型のコインランドリーを出しているブースの前に来ています。まあね、私ランドリーに勤めていた身としましてはちょっと興味がありますね。いただいてもいいですか？ ありがとうございます。
1: QR よろしいですか？
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ね、こうやってブースに行くとですね QR を読まれてこうねどんな人が来たかということで、見ていかれるチェックをされるんですけれども、子育て支援なんかをやっているところもあります。バス停のデジタル化とかですねいろんなものがあって、やっぱり多いのは、蓄電池とかも多いですし発電機も多いようですね。ポータブル電源ちょっと可愛らしいのが出てたりもします。あとは無線のもの、無線機、ありがとうございます。

0: トイレの問題をありがとうございます。避難所立ち上げ訓練の提案だったり、トイレの提案だったりですね。あとはやはり多いのが、電源発電蓄電ということ、防災走行なんてのも出てますね。あ、いただいてもいいですか。ありがとうございます。はい、はい、あとはマリンボード、ね、無人で人を助けるってやつですね。うん、いろんなものが今年は出ていて、ちょっとゆっくり見ていけないのが残念なくらいではありますが、携帯の浄水器とかっていうのもありますし、そうですね、あ、非常食なんかも出てたりしますね。はい、LED 投光器、なかなか大きくて素敵なのが出ております。こうやってね、あの、私たち防災の先生とかも普段から情報を集めに来るんですけれども、防災エキスポとか、こういう防災国体とか、この危機管理展、地域防災エクスポなんていうのは、私たちがこう資料を集めるためのとても重要な、アイテムであります。知らないものだったり新しいものが出てたりもするので、なるほどね、段ボールトイレは使いたくはないですね。いろいろこう、避難所の、敷居だったり、畳のベッドだったりというものも出ています。ラップ式トイレね、こういうのがきちんとつくようになるときっといいのだろうなと思うんですが、はい、ちょっと資料を、ね、いただいたりしながら帰りたいと思っています。クマスプレー、今年はクマスプレーが結構出てるんですね。前からね、扱っていたので、なんか害獣、やっぱり今年はクマの災害が多いからでしょうかね。クマの、スプレーを出しているところが、4つ5つありますね。あら、私も扱ってるんだけどな、なんて思ったりもしますけれども、どうでしょう、なんかクマ対策っていうのも防災の一部に考えられてきたということなんでしょうか。あとは、まあ、首都高さんとかが出ていたりとか、いろいろですね。ちょっとこうね、今年は私の時間のせいであまりゆっくりは見ていけないんですけれども、なんとかこうね、今年もちらっとだけでも来たいなと思ったので来れてよかったなと思っていますが、道路、建物、地滑り、地盤沈下なんていうものをね、見せているところもありますし、毎年ね、ちょっとちっちゃくちっちゃくなってるイメージがあったんですが、今年は割と大きくなっていますね。なんかゆっくり見れないのがちょっと残念なくらいなんですけれども、そう、まあ、今日ね、この様子をお知らせしたのはなぜかというと、まあ、私たちもこうやって日々防災の情報を、皆様にお伝えするために仕入れているんだよというのが分かってほしくてですね、今日はちょっとこの防災展に来た様子を、音が聞き取りにくかったかもしれませんが、収録をさせていただきました。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: スマホがこの値段、
2: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、J:COM モバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。

0: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 夕方ファイブ、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方ファイブ、火曜日の午後5時から生放送です。

皆さんこんばんは。森永徳一です。毎週金曜日の夜8時からお届けしています、人生の玉手箱。本日もお楽しみください。季節は小満というか5月の20日ぐらいが小満と言います。国際親善デーと5月18日、浅草のかの有名な三社祭りもこの時期です。5月17日だったですかね。先週は、組織のトップの人間愛と生き方、孤独に耐えること、具体的に2つの会社を例に話題を提供しました。今日の話は、リーダーは神になってはいけない。そして憎むべき敵を作ってはならないっていう、そういう話を、してみたいなっていうふうに思っています。独裁者や敵対関係を生む相手を作ってはならないっていう風な話なんです。歴史の変わり目や動乱期の学習もぜひ考えてみる必要があると思います。現代国際政治を俯瞰すれば理解できると思います。ロシアの問題とか中国、北朝鮮、トルコ、イラン、イスラエル、そういう関係諸外国の周辺国の国際紛争はなかなか難しい問題があると考えています。国際関係史の雑感とかそういうふうなものか、私自身がノートをしたものはありますけど、再度再構成して考えてみたいなっていうふうに思っています。人と人とのつながり、民族とか言語とか生活習慣とか、文化、そういうものを考えてみる必要があるんじゃないかなっていうふうに思っています。最近の、リーダーはどう見ても尊敬されないような感じはするんですけど、それぞれの国の代表っていうふうな意味では、少し、いろいろな意味で多面的な問題があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。今後の国際問題とか、日本の外交問題とか、危機管理の問題とか、そういうことを考えていくにあたっては、黙って黙認して、通るわけにはいかないような問題と思います。今日はリーダー論の負の面についてこれから30分間お届けしたいなって思います。それでは前半は経営とか運営、国とか企業とか集団とか会社とか、そういうふうなことに関して負の面っていうかね、リーダーの負の面について少し話をします。世界中には今も昔も独裁者と呼ばれた人は目に余るほどいます。代表的な人はドイツのヒトラーとかね、ソ連のスターリンとかね、中国の毛沢東、キューバのカストロ、日本では戦国時代の織田信長、秀吉とか、最近ではトルコのエルドアンとかね、北朝鮮のキムジョンイルとか、国民の生活など眼中にない政治家じゃないかな。まあ眼中にあったと思うんですけど、いろんな資料から言うと眼中になかった国民とか住民の

生活が眼中になかったんじゃないかなって思われたりします。これは私自身の推測なんですけど、ここでは分かりやすくリーダーの人や国を動かすということの話題について話をします。一つは国の政治、国政のことです。二つ目は学校の、まあ身近な経営論とかね、運営論のことについて。三つ目は企業の社会集団の中で運営とか経営とか、そういうことになって、そういうことの日々の社会生活の中で目にすることについて話を したいと思います。身近なものとしては、学校はまあ人づくりです。会社はものづくりです。もうそれはわかると思います。それも人によって人や物が作られる。要するに創造、クリエイトとかメイドの違いがあると思います。会社はメイド。学校はクリエイト。まあ創造するっていうかね、そういうふうなことで考えていいと思います。だからリーダーとは人をよく知り、人を愛する必要が必ずあるんだということです。それに、まあ、リーダーそのものは人をよく知って人を愛する必要が基本的にはそこが土台にならないと、その経営とか運営がうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思っています。それでは、人づくり、ものづくりにはどんな資質とかが必要なのかっていうふうなことをお話をしてみたいなっていうふうに思っています。どういう資質が必要なのかっていうと、まず第一点目は、組織愛、職場とか会社を愛する。まあ、愛国心とか愛社心とかね、そういうふうに尽きるんじゃないかなと思います。二つ目は統率力、まあリーダーシップで率先して会社とか学校を牽引する、引っ張っていくっていうことです。三点目は責任感、経営とか運営に、自ら責任を持つっていうことです。四点目は公正公平性、偏見とかエコひいきをしない。そういうことが四点目。五点目は柔軟性とか包容力、全体的に対局を見ながら運営とか経営を行うということです。 6点目はこれはとても大切と考えていますけど、品格とか教養とか、見た目気品があるとかね、落ち着いた性格、穏やかな、性格があるっていうふうに考えていいと思います。7点目は、心身ともに健康である。明るく健康である。これも重要な要素の一つじゃないかなっていうふうに思っています。8点目は、積極力。まあ、説得力っていうかね、積極的に分かりやすくいろいろなことを説明していくって。よくその学校とか、会社の運営をしている人では、説得力が非常に欠けてる人も目につくことが結構あります。それは、テレビとかいろいろなものの取材で、説得力のないリーダーを見かけることがあります。9点目は先見性。広い意味で先を見る、将来を見る目があるっていうふうなことが、言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。もう一度話をします。組織愛、統率力、責任感、公正公平性、包容力、まあ柔軟性、品格、健康、説得力、先見性を持つっていう、そういうふうに、9点考えられると思います。では、それではどんな人柄、どういう人が、姿勢の人が、運営とか経営がうまくいくのかなっていうふうなことについて具体的な話をしてみたいなっていうふうに思っています。私の読書ノートっていうか、私のその美貌ノートっていうかね、

ます。いろいろなところをまとめたノートには、代表的な人を数名、書いてます。まず代表的な人は、東芝を再建したドコー元社長。ドコー社長はどういうことをしたかというと、早朝一番に勤務して、周平さんと話すのが楽しみだったと彼は述べています。わかりますか？最初の勤務の時には、代表取締役就任の時には、今度会社を預かることになったドコーです。よろしくお願いしますと、周平さんという、要するに、会社の、要するに、入り口っていうかね、そのところに立ってる人がいます。その人に、今度会社を預かることになったドコーです。よろしくお願いします。周平さんは、早朝から会社に勤務する人が、社長とは知らなかったようなんです。どこのドコーさんですか？笑い話になりますけど、どこのドコーさんですかっていう返答をして、されたみたいです。それは当たり前です。代表取締役社長が朝一番に挨拶して、会社に来るっていうことは普段ではありえない。そういうことがドコーさんの、東芝は港区にあるんですけど、東芝の本社ビルの、受付の人たちとは仲良しだったんですけど、一番仲良かったのは、周平さんだったようです。もちろん、土工さんは、本社の受付の美女軍団も好きだったようです。美女軍団というか、会社とかの顔になるっていうかね、受付の人たちは明るくて穏やかで、笑顔が素敵な美女軍団を置いたっていうふうに言われています。そして彼の行ったことは、各地の工場をつなぎ服で、要するに、白いつなぎの服で、作業服で各地の工場を回ったっていうふうに言われています。工員さんと語らって、社員食堂で、一緒に食事をしたっていうことは、多々あったようです。そういう時間が何よりも自分が好きだったんだっていうふうに述べています。自分の手とか足とか目で実際にその会社を見ていくっていうことがとても、好きだったようです。それは、ドコーさんの私の履歴書っていう書の中に、たくさん書かれています。自分の椅子は他人様から支えられているとかね、他人様に威張るほど自分は偉くないとかね、感謝の気持ちがないとは人を尊敬されない。彼はその三つが努力目標だったようです。前述べた独裁者のヒットラーとかスターリンとか毛沢東とかね、カストロとか、社会的に言うと仮想の生まれです。家庭環境はあまり恵まれていなかった。そういう人たちは強い意志と行動と、ね、そういう理念っていうか孤独に耐える人だったことは想像できるんだけど、いろいろな人たちの生活を自分たちの目で見て、そこの中で生活するっていう風な点に関しては、欠けてたんじゃないかな。最近エルドアンのトルコっていう本を読んでますけど、まだまだそういう点では、ドコーさんにかなうような生活をした人は、少なかったんじゃないかなっていう風に思っています。前半はこれぐらいにしときます。浅見千之さんの聖橋でを聞きになった後に、後半の話をします。

それでは後半は、リーダー論を続けて話をします。どんな人も人の上に立ち何かを成し遂げたいという欲望っていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。私自身も学校を預かった体験上そういうふうな考えに基づいて生活をしてきました。民主主義そのものの社会だから独裁者とか暴君が生まれないという保証はありません。それはどこの社会でも国でも同じと考えます。

えて、いいと思います、つまらない政治が続けば続くほど、人は違う政治家を求める、強い政治力っていうかリーダーシップを、持つ政治家を望むっていうのは、それは不思議ではないことです。サナギやモスラのような大怪獣っていうかね、そういうふうなことになる可能性だって、含まれてるんです。だから小ヒットラーとか小スターリンとかね、小信長とか小毛沢東とか、そういうふうなものは、日本でも いろんな国際的な、ところでも小なんとかっていうのが必ず存在するんじゃないかなっていうふうに 思っています。まあ企業とか宗教団体とかね、いろいろなところに歴然と存在するようなように考えています。人間は自分で決定して自己責任を持つということを、重荷に感じているんですけど、自分が大切にしなければいけないものを、なんか自分なりにこうなんか投げ打ってるようなところもあるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、卑近な例としては選挙です。選挙自身は、自己責任で行わない、行います。自分が選挙します。投げ打った権利が、自分がした、投票した人が巨大な権力に化けた時に、自分自身はどういうふうにするのかっていうふうなことも、ぜひ、皆さん選挙の時はよく考えて投票してほしいなっていうふうに思っています。話せばわかるとかね、問答無用とかね、そういうふうに、まあ、話せばわかるとか問答無用とかね、軍事力に素手で抵抗するってことは非常に難しいです。代表的なのは、北京であった天安門事件が証明しています。それまで民衆の憧れとかカリスマ的リーダーとした、リーダーとして選んだ毛沢東が、七変化した。そういうふうに考えて、大きく、中国の民衆が反対運動をしたっていうようなことが、天安門事件。その天安門事件は、もう武力に、素手で戦ったっていうふうなことで、世界的には大きく報道されたものです。だからこそ民主主義社会の組織のリーダーは、恐怖とか、強制を求める人よりか、愛とか徳を指導原理にしないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。日本では、聖徳太子の政治とか、中国の春秋戦国時代、特に春秋時代の孔子とか孟子の思いやりの政治とか、そういうものが基本的に土台にないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。よくよく考えてみると、聖徳太子は蘇我氏とか天皇制とか藤原氏とか、そういう武家政治とか、そういう聖徳太子にスタートした政治が蘇我氏のが暴走して天皇制ができて藤原氏の摂関政治、権力が藤原氏に集中して、武士が反乱して地方が乱れてきて鎌倉時代の武家政権が成立したっていうふうに言われていますけど、スタート自身は、非常に思いやりの政治とかね、そういう、基本的に、住民とか、そこで生活している人たちの、生活が安定して穏やかな政治が行われるようにっていうようなことでスタートがされたんです。その中でも、孔子とか孟子の、それが秦の始皇帝が焚書坑儒なんかを行って、漢の
文化が生まれたんですけど、そうは言っても歴史的に言うとなかなか儒教

精神が底辺に広まっていかなかった部分もあるんじゃないかなっていうふうに思っています。そこの部分で、毛沢東の凄さっていうのは思いやりの政治っていうふうなことで、彼自身は毛沢東語録ではその中国の民衆のための政治を基本的に、儒教精神そのものの、ものが底辺にあったことは間違いない。それが、まあ、変わったっていうかね、いわゆるサナイがモスラになったっていうような状況があるんだっていうふうに言われています。リーダーとしては自分を神のように考えて、組織の構成員を奴隷のように扱うっていうかね、そういうふうになったらリーダーとしては失格じゃないかなっていうふうに思っています。それではピラミッド型の社会を否定した横社会のが縦の社会よりも、心豊かであったことは間違いない。縦社会よりか横社会が心豊かな社会だったということは間違いないと思います。縄文時代狩猟社会とかマタギの社会とかアイヌ民族の社会とかの沖縄の社会は、平等社会というかね、漁とかね、そういう漁とか狩猟の漁とかがねあって、その横社会がリーダーに従って縦社会じゃなくて横社会の広まりがあったっていうようなことが言われていますけど、それもまた再検討する必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。その縄文時代とか弥生時代を征服してきたのが大和政権だ。そこで横社会を市政制度の導入して、神とか村寺とかね、あたいとかなおとかね、そういう縦社会を形成していって、そこの中に、聖徳太子から聖武天皇とか仏教国家によって、縦社会が弱まって、平安時代から武家社会が台頭するにあたって生活が非常に厳しい生活になったっていうふうに考えていいと思います。最近は、下克上とかね、市の交渉とか、それが市民社会というか、市民平等の社会になって、明治維新で市民平等の社会になったっていうことは、言われていますけど、そういうふうな意味では、いろいろなそのリーダーの問題点とかね、そういうことに関しては、いろいろの具体的なことに関して、考えてみたいなというふうに思っています。自身はリーダーの危機管理能力とかリーダーの雄弁論とかそういうことについてお話をしてみたいなというふうに思います。

さて、いろいろな意味で、リーダーのリーダーシップをいかにして取るかっていうようなことに関して、様々な部分に関してどういう姿勢で臨んだらいいのかっていうふうなことで、とっかかりは東芝の土光社長の話をしましたけど、そういう、会社の従業員の基本的な部分に関して、スタートの段階でお話をしましたけど、来週は危機管理とかそういうことに関して少し話をしてみたいなっていうふうに思います。それでは今宵もエンディング曲は素敵なピアニストの高橋里奈さんの天色の髪の乙女をお届けしながらお別れします。本日の人生の玉手箱を登場していただきます。番組をお届けしたのは森永とぐうちでした。では皆さんごきげんよう。さようなら。

カラフルステージプレゼンツ、カラフルレディオ、略してカララジ。5月15日金曜日、いかがお過ごしですか？皆さんこんばんは、マコパンダです。春から夏への移り変わりで疲れが出てくる頃、暑かったですしね。案の定今週の初めに体調を崩しました。皆さんは大丈夫でしょうか？スタミナをつけ、体も動かして、その日の疲れはその日のうちにとしておかなきゃなと反省です。それでは今宵も8時45分までの15分間お付き合いください。さて、オープニングナンバーはラザロ、風車になりたい風緑。今回お送りする曲は、愛知県にて週末ミュージシャンとして活動中、作詞作曲歌を担当するラザロのソロプロジェクトによる巣立ちの応援歌、そして子育て応援ソングです。ラザロ、風車になりたい風緑。

マコパンダの北陸ガイド。私が実際に行った、食べた、買ったものをご紹介する北陸ガイド。今月ご紹介するのもかなり前に行ったのですが、富山県砺波市にあるチューリップ式祭館に行った話をお送りします。以前チューリップ式祭館でお土産として購入した香水を北陸ガイドで紹介した際にもチューリップ式祭館について少し触れていますが、今回はチューリップ式祭館にフォーカスしてお届けします。 JR 砺波駅から徒歩15分ぐらいのところにある施設で、近くにチューリップ公園や砺波市観光協会や道の駅砺波、少し足を伸ばすとエレガガーデンがあるという花が好きな人に絶対おすすめしたい場所。富山といえばチューリップ、中でも砺波といえばチューリップ。大正7年1918年に富山県現在の砺波市でチューリップ栽培を始めたとのこと。稲刈りが終わってからの冬の期間、水田を有効に活用してチューリップの球根栽培を導入したのが始まりだそうです。冬の間、深い雪の下で適度な温度と湿度の中で保護されること、さらに肥沃な土地と豊富な水が揃った砺波の土地が高品質な球根を育てるのに理想的な環境だったようです。そのチューリップを心ゆくまで楽しめる施設がチューリップ式祭館。上から下までぐるっと360度チューリップに囲まれてワクワクしちゃうチューリップパレスや、一年中チューリップを楽しめるパレットガーデンがあるワンダーガーデン、そして球根を含めチューリップのことがわかるアンダーファームと見どころがたくさん。ミュージアムショップやカフェもありますので、チューリップを楽しんだらお土産を探したり、カフェでご飯やスイーツ、ドリンクで一息ついても、私のおすすめはチューリップのソフトクリーム。チューリップのソフトクリーム、なかなか思いつかないですよね。爽やかでフローラルな甘さなんです。これは私もまた食べたいな、そして皆さんにも食べていただきたいな。チューリップもたくさんの品種があるのですが、春にお花屋さんやお花を植えてあるところで見かけるチューリップというと、だいたい赤、白、黄色、ピンクが多いですよね。

他にも色はオレンジや黒に近い紫、青みがかかった紫、黒、そして花びらの中心が緑色になるものまで多種多様です。花びらの形もフリルが入っているものや先が尖ったもの、一見ユリの花のように見えるものや八重咲きのものなど、こちらも多種多様。

栗のような香りがないと思われがちなのですが、品種によってはフルーティー、ハーバル、スパイシーなどの香りを持つものもあります。もっと心ゆくまでチューリップを楽しみたいという方は、今年はもう終わってしまったのですが、毎年4月下旬からゴールデンウィークまでチューリップ式祭館を含めてチューリップ公園で開催されるトナミチューリップフェアもおすすめです。見どころがいっぱいありますので一日十分楽しめます。来年の予定にぜひ。もちろんその時期以外でもチューリップ式祭館ではチューリップや季節の花を楽しめるので、私もまた行ってチューリップ式祭館の近くもいろいろ見て歩きたいなと思います。マコパンダの北陸ガイド、今回は2018年と2019年に行った富山県砺波市のチューリップ式祭館をご紹介しました。

今週の一曲、 The Alfie Flower Revolution。 今回は北陸ガイドでチューリップ式祭館をご紹介したので、花にちなんだ曲かフォークグループチューリップの曲かを迷いつつ、タイトルに花が入っているたくさんの曲の中からライブで盛り上がるこの曲をチョイス。 The Alfie で Flower Revolution。

ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。次回は5月22日金曜日20時30分に放送です。来週はぶらりまこ散歩をメインにお送りします。たまには近所を紹介、東急多摩川線宇の木駅の周辺です。カラフルレディを略してカララジ、まこパンダでした。この後はレッツゴーダーズグリーン、引き続き調布 FM でお楽しみください。

皆さんゴルバンは人生はバラ色レッツゴールダーズグリーンスタートです。この番組は第1週第3週目の金曜日のこの時間、東銀座のサロンバーエミーズゴールダーズグリーンのエミーがお送りいたします。15分間どうぞお付き合いください。さあ今週も始まりました。5月に入り新緑の季節ですね。今が季節の中で私は一番好きですね。朝は青空、犬も散歩させているとなんかルンルンして歩いているような気がします。昨日とってもお天気だったので、近所に住んでいる友人で小さい頃から子育てを一緒にしてきたんですけれども、小さい時は毎日毎日必死になって庭園美術館に子供を連れて行って、とにかく遊ばせて帰るっていう毎日だったんですけれども、その友達が30年後にこうやって2人でのんびりと庭園で過ごすなんてあの時想像もできなかったねなんて言ってました。私も本当にそう思います。そしてその彼女はピクニックシートを持ってきてくれて、2人でお茶とかコーヒーとかお菓子とか果物持って2人でピクニックしました。とっても気持ちよかったです。イギリスのロンドンでも緑がすごく多かったので、よく天気の良い日は友達とワインとかつまみとかを持って公園に行ったのを思い出します。そういうのってお金もかからないし、とっても贅沢な時間の過ごし方だったななんてちょっと思います。皆さんもいかがですか？さて本日はですね、ロンドンで出会った素敵な人シリーズで、香水の調香師のシナさんという日本人の女性ですね。彼女はアメリカで調香を学ばられて調香師になったんですね。で、彼女は言ってたんですけれども、日本ではまだまだ調香師という職業は少ないみたいで、とても素敵な職業ですよね。いろんな香りを作るってなんかワクワクしますよね。私は昔から香水がなんか好きで、まあ別に詳しいわけじゃないんですけれども、ロンドンのデパートでフォートナム・メイソンとかリバティの香水のコーナーは特にゴージャスにいろんな香水が飾られていて、気軽にどうぞお試しくださいみたいに置かれてるんですね。で、すごく楽しかったですね。いろんなのトライして。で、さすがヨーロッパって感じで。で、ロンドンの駐在の話なんですけども、ちょっと逸れてしまうんですけれども、日中ご主人が働いている間とか、学校に子供たちが行っている間、奥様方とかは、まあ、パン教室だったり、フラワーアレンジメントとか、王立刺繍学校に通われたり、皆さんせっかくイギリスにいるから、趣味を深めたり、学校に通って学んだりとかされてる方がいろいろいらっしゃって、私も、香水はすごく興味があったので、手先は全然器用じゃないからそういうのにはいかなかったんですけれども、香水の講座で学ばせていただいて、そのシナさんですね、シナさんが持ってきてくださった香水のオリジナルの香りというかオリジナルのものですねを持ってきて、鹿の角だったり舐めした皮のものだったり、こういうなんかムスクとかもいろんなのがあって、で本当にこれがあんなゴージャスな香りに変わるのかっていうくらい、もうたくあんが腐ったような香りだったり、もううえって鼻をつまんでしまうそうな香りからああいう素敵な香水が作られていくんですよね。でもすごく不思議だったんですけれども、でそのシナさんから紅茶

歴史とか紅茶のそのそうですね、知識とかをいろいろ教えてくださって、もうヨーロッパはシャネルだったりゲランだったり老舗のブランドがいっぱいあるんですけれども、香水のその講座の最終日ですね、イギリスの 香水の、会長ですねが紳士の方で、やっぱり髪の毛が白髪だったんですけれども、なんと黄緑色のベルベットのスーツ姿で、忘れもしないピンクのシャツにネクタイをして、もううわーっていう、もう日本だったらこれ万全しかっていうような格好で現れたんですけども、すごくエレガントなダンディーな方で、それでその方が自分のオリジナルの香水を持っていらっしゃって、自分の名刺に一人ずつにその香水をさーっと吹きかけて皆さんに手渡ししてくださったんですね。で、人間のその五感っていうのの香りですね、嗅覚というか香りっていうものは、それを嗅いだ時にその状況だったりその人を思い出したりする、そういう効果があるので、名刺にそういう香りをつけてるとおっしゃってました。はあって思って、私もすごく感心して、そういう使い方があるんだなんて思ったりしてましたね。で、またちょっと話それちゃうんですけれども、友達がパリに行った時に、私その先ほども言ったように香水が好きだったので、ゲランの本店で好きなルルブルという香水を絶対買いたいななんて思ってまして、で友達の家に泊まった後、ロンドンに帰る前にその本店、シャンゼリゼの本店に行って香水を買ったんですけれども、そこの店員のお姉さんがまた素敵で、あなたどの香水が好きなのなんて聞かれて、私ゲランのルルブル好きですって言ったら、私もその好きとか言ってくれて、で頭の上から足の足元までですね、ちょっと例えはちょっと下品なんですけども、フマキラーみたいにさーってすごくこう全身に香水をかけてくださって、うわーっと思って、すっごいゴージャスな贅沢なこういう使い方をしてくれるってすごいなと思って、日本だとたまに好きで行くんですけども、もう店員さんがもうすごくちびちびこう貧乏臭い感じで、こう目なんかしかめっ面でこうやられて、あーなんかもう嫌だななんて思う時はたまにあったりするんですけれども、やっぱりそういうところは本場パリとかやっぱり本場で、まあ昔香水が発達したのも皆さんお風呂に入らなかったから匂いを消すためだったみたいなんですけれども、ですごくシャネルだったり、そういうシャネルの5番とかバラとかそういうものも自社の農園ですね、南仏に畑があって、バラをそこで栽培して、そこで全部なんていうんですか、香水を原料にしてるとか、いろんなヒストリーがあったり、そのルルブルーも1912年でしたっけね、から作られて、調香師の方が作られて、そのルルブルーもパリのセーヌ川の橋のたもとで、夕暮れ時にオレンジ色からブルーに夜になって染まっていく空を見てインスパイアされて作られた香水だそうですね。皆さんも香水は一つ一つストーリーがあって、すごくなんていうんですかね、歴史もあって楽しいですね、奥が深いなと思って、でそのまたちょっと話戻るんですけれども、パリからロンドンに帰ってきたその日に地下鉄で立ってたんですね。そしたらその香りがこうルルブルーの香りで包まれて立ってたんですけれども、そしたらイギリス のサラリーマンの会社帰りの人がつかつかって寄ってきて、君の香水何をつけてるのか教えてくれって言うんですよ。で私はびっくりして、でああごめんねって言って、実はこの香りがすごくいいから僕の妻にプレゼントしたいんだって言われて、ああって言って、これはゲランのルルブルーよって言って説明したら、ああありがとねって言って彼は去っていったんですけども、私はその時、ああヨーロッパのこういう素敵な紳士のたしなみっていうか、この振る舞いですね、わあすごいなと思いました。なんかこう日本だとまああんまり考えられないじゃないですか、こういうのも。だからすごく、ああこうすごくヨーロッパの文化、香水の文化とかも素敵だなと思ったのを思い出します。皆さんも

よかったら好きなコース行ってストーリーとかいろいろ深掘りしてみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい、本日の一曲ですけれども、旅人のワクワクする方向へという歌です。この曲はですね、実は超恥ずかしいんですけれども、私の夫が作りました。で、なんで作ったかというと、彼曰く若い人たちに失敗を恐れず何でもトライしてみてほしい、もらいたいという願いを込めて作ったそうです。私もロンドンで、カウンセリングコースの学びをしてた時期がありまして、その時に学校で習った講師の先生に習ったことで、まあ結論としましては、やっぱりこう思い込みや刷り込みとかそういうもので人生やっぱりこうできないとか、いちいちこうくよくよ考えたりする人が結構いるんですけれども、その思い込みやそのなんていうんですかね、思考を捨てるということで、特にハートで動くということが大事ということを学びました。で、私は日頃息子にハートで生きてるとか、ハートで動いてるとか言うと、息子にやってるしとか言われて、私もならいいよ、OK! なんて言って、そうやって子育てもしてきたんですけれども、皆さんもぜひ私も含め、ハートで動けるようになりたいなと思います。では、お聞きください。旅人、ワクワクする方向へ。you

さて、お別れの時間が近づいてきました。今日もお聞きくださりありがとうございます。今月もゴールダーズクリーンは楽しい企画が盛りだくさんです。今週の5月17日日曜日夜7時からイアゴのミュージックライブです。もうすっかりおなじみですね。お客さんの中では、某ライブハウスさながらのグリーンノートと言われております。5月19日和尚の会、5月23日土曜日ベティ大竹のボサノバライブ、彼女のギターとボサノバで大人の贅沢時間をお楽しみください。また様々な企画やランチ、貸し切りパーティーなど考えております。詳しくはカタカナでエミーズゴールダーズグリーン、インスタグラムで詳細などお知らせしておりますので検索フォローの方よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。お相手は東銀座のサロンバーエミーズゴールダーズグリーンのエミーでした。チャオー。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は調布の魅力発信をテーマにお送りしている第3金曜日です。今月も調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただきます。ゴンちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお一人ということですね。
1: はい、ちょっと心細いですが頑張ります。
0: はい、広報課の皆さんには毎月調布市の魅力発信コンテンツについてご紹介をいただいています。早速ですが、今月はどんな話題でしょうか。
1: はい、ゴンちゃんといえばお笑いお笑いといえば青木さんということで、
0: はい
1: はい、昨年度までの広報課で魅力発信担当係長をやっていたの青木さんのちょっとですね、新聞のコラムがありますので、そのご紹介を
0: 移動されたのに、はい、青木さんの話題ということですね。
1: そうなんです。
0: 前にも東京新聞にね、はい、インタビュー記事取り上げられていましたけれども、それとはまた別で新聞に取り上げられているということですか。
1: は
0: い、
1: 今回はですね、読売新聞の、夕刊のコラムにですね、取り上げていただいています。
0: あ、すごい。どういう形で取り上げられてるんですか。
1: はい、幸せ小箱というコーナーで、今週の月曜日5月の11日から、今日の15日金曜日までの夕刊のですね、一角コラムの一つとして青木さんの特集がこうコラムに綴られてます。
0: あ、すごい。今週の平日5日間連続で、はい、取り上げられていらっしゃるという本当にタイムリーな話題ですね。
1: そうなんです。
0: 5日間どんなお話が載ってるんですか。
1: 青木さんがお笑いを始めたきっかけであったりとか、あとは、なんでこの公務員と芸人を、両立することになったかっていうような、青木さんの思いであったりとか、少し苦労されたところっていうのが、記事になって取り上げられてます。
0: はい、幸せ小箱っていうタイトルの下に公務員芸人っていうちっちゃいねサブタイトルがついてて新しいワードですね、これはね。
1: そうですね、なかなか珍しいですよね。市の PR 動画を作るっていう、調布市の、依頼をきっかけにですね、採用試験をテーマにした、漫才動画っていうのを青木さんがもともと作成されてまして、はい、市役所の採用で漫才の動画を使うって、なかなか珍しいというか、斬新なアイデアだなと思うんですけど、それがですね結構好評で、そういったところのですね青木さんのお話もコラムの中に含まれてます。
0: 読売新聞夕刊のコラム、今週ですね5月11日から今日15日まで掲載されているということで、読売新聞を購読されている方はぜひ忘れずにチェックいただきたいですし、有料会員の方はウェブでも読めるということですので、ぜひ夕刊は取ってないけど有料会員という方もね、ぜひご覧いただきたいと思います。これまで青木さんどんなその YouTube では動画多く発表されてたんでしょうか。
1: そうですね、さっきお伝えした市役所の採用に関する動画だったり、あとはですね、前も話したかもしれないんですけど AI と漫才をしてみた動画とか、ね、あとはショート動画ですね、今結構調布市週一で更新を頑張ってますので、はい、そういったところで青木さんの姿お顔を見れるかなと思います。
0: はい、移動される前に撮影された動画がまだ少し残っていて、
1: そうですね、
0: その移動される前の、ね、現役の頃の青木さんの動画もねずっと蓄積されて過去に振り返って見ることできますのでね、青木さんがどんな活躍をされているかというのは調布市公式 YouTube でぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。ね、こういったコラムを読むと、あ、公務員の方でもねこうやって自分のなセンスだったり魅力を、ね、生かして働かれている方がいらっしゃるんだなということで、これから公務員目指す方とか働き方を考えている方のなんかヒントにもなりそうですね。
1: そうですね、やっぱりこう公務員っていうと結構固いイメージというか、淡々とこう仕事をしていくっていうようなイメージあるかと思うんですけど、全く本当に調布市は特に楽しい職場なので、ぜひこの動画をきっかけに、少し公務員というもののこう壁をですね低くと言いますか、親しみやすい感じの仕事になればなというふうに思っています。
0: ぜひ調布市公式 YouTube チャンネルで青木さんの活躍する姿ご覧ください。ではここで1曲お送りします。サリューで青空。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は調布市広報課のゴンちゃんに市の魅力発信コンテンツについてご紹介いただいています。ゴンちゃん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半はどんな話題でしょうか。
1: はい、令和8年3月に完成しました調布の駅前広場のオープニングイベントのご紹介です。
0: はい、ついにオープニングイベント開かれるんですね。
1: そうなんです、はい、もう3月に完成した、駅前今かなりこう広いスペースになっているんですけれども、5月の30日土曜日にですね、そこに飲食店のブースとかキッチンカーとかこうステージを設置してですね、大規模なイベントを予定してます。
0: イベント名などももう決まってるんですか。
1: はい、駅広グランドオープニングデーという名前になってます。
0: 駅前広場の略、はい、
1: そうですね、駅広って
0: 駅広って言うとすごい駅が広いみたいなイメージもありますけど、広いですもんね。
1: そうですね、とにかく広くて、面積だけでも本当に都内有数の広さでして、はい、1万7000平米弱あるんですけど、そこにですね本当に40店舗ぐらい、結構いろんなたくさんのお店のこう、ブースが出店して、本当にいろいろなイベントが開催されるっていうものになってます、
0: はい、ということで調布駅前の商店街の会員の皆さんの飲食とか物販とかサービスのブースっていうのが、はい、駅盛り会ゾーンっていうのがあるみたいですけど、
1: はい、
0: その他にもいろいろなんかコンテンツがあるゾーンが設けられてるみたいですね。
1: そうですね、調布市だと映画の街だったりとか、あとは水木漫画が生まれた街っていうのが特徴であるんですけれども、そういったものにちなんだステージとかイベントもあったりして、本当にこう調布駅前一箇所で調布の街の魅力がもう一気に楽しめる、そんなイベントがいろいろ予定されてます。
0: はい、京王電鉄の、体験ゾーンもあるみたいですし。
1: そうですね、結構お子さんも楽しめるイベントになってるかなと思います、
0: そしてステージも設けられていて、
1: はい、
0: なんか豪華な皆さんの出演があるみたいですね。
1: そうですね、舘ひろしさんの、トークイベントだったり、はい、あとは FC 東京の、OB の方のトークイベント、あとは大道芸とか鬼太郎のキャラクターショー、あとプロレスとかもいろいろ、本当に一日中いろんなこうステージのプログラムが組まれてます。
0: 賑やかになりそうです。それから調布にゆかりのあるキャラクターのグリーティングもあるんですね、
1: はい、そうなんです。映画の街調布の応援キャラクターのガチョラだったり、ゲゲゲの鬼太郎で FC 東京のドロンパと、あとはさっきもお話し出た京王電鉄のケイタ君、そういった着ぐるみがグリーティングで登場しますので、ぜひご興味ある方遊びに来ていただければと思います。
0: はい、駅広グランドオープニングデーは5月30日土曜日午前10時から午後4時30分まで、
1: はい、
0: 調布駅前広場を中心に行われるということで、グリーティングそれぞれキャラクターが現れる時間違うみたいですけど、もうこの時間内にいればきっと誰かに会えるっていう感じですよね
1: 多分誰かしらには会えるかなと思います。
0: 本当に詳しくは調布市のホームページにイベントの情報書いてありますのでご覧いただきたいんですけど、本当に賑やかな一日になりそうですので、はい、ぜひ市民の皆さんも遊びにいらしてください。それからもう一つ別の話題になりますけれども、
1: はい、
0: この調布 FM で市の職員の方による新しい番組が始まる、はい、という噂を聞いたんですけど。
1: そうなんです、実はですね、ちょっと調布 FM の新番組を今作ろうかなというふうに予定しておりまして、市の職員がですねリポーターになって調布の魅力を伝えるというような番組を今予定してます、
0: いいですね。じゃあそれはもう市の職員の方からもうリポーターをもう今応募中っていうか募集中って
1: 。そうです募集してて、市内の気になる場所とか、話題の場所、あとは市職員ならではのちょっとディープなスポットとか、なんかそんなところをこうちょっとお伝えできるような番組ができればと思っております。
0: こちらも楽しみにしています。そして最後に前半でもご紹介しましたけれども、調布市公式の YouTube チャンネル、最近もショート動画など新しく上がっている動画があるということで、一つご紹介いただけるとしたらどんなものありますか。
1: はい、今ですね調布市の公式 YouTube では、週になるべく1回ショート動画を更新しようと今努力

0: 頑張ってるんですけど、先週の金曜日にですね公開された、新人職員の方が研修で作った動画っていうのが公開されてまして、
1: はい
0: はい、元 YouTuber の、 調布出身のおっくんさんにちょっと研修をしていただいて、ショート動画をこう、研修の中で作ろうっていうような機会がありまして、そこで作った動画が今公開されてます、は
1: い、調布といえばっていうねワードを3人で、はい、みんなで一斉にね、
0: そうですね、
1: 一文字ずつ書いてなんかちゃんと完成するかみたいなちょっととっても面白いのでぜひこちらもご覧ください。今日ご紹介した内容についての問い合わせは調布市広報課、電話 042-481-7301 042-481-7301 番までお願いします。では最後にゴンちゃんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、調布市、広報課ではですね YouTube の動画とか、ショート動画、あと Instagram といった身近な SNS でも調布の魅力を発信してますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: さまざまなコンテンツで調布の魅力発見してみてください。ここまで調布市広報課のゴンちゃんにお話を伺いました。広報課の皆さん、来月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。

調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
1: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM

こんばんは。先週2年ぶりに古巣であります劇団四季のミュージカルを観劇しに浜松町にある劇場へ参りました。劇場が入っているビルに四季食堂というダイニングカフェみたいなのができていて、そのお店のメニューの中に劇団四季の本拠地である神奈川県のあざみ野の稽古場の食堂でよく食べていた100点カレーという名のカレーがそのままメニューの中にあったんです。そのカレーを見た途端、こう在団中の稽古場の雰囲気とか匂いとか気持ちとかがこうフラッシュバックして、なかなか思うようにいかなくてモヤモヤしながら同期のメンバーと食堂で慰め合いながらカレーを食べたなとか、そんな思い出が一気に蘇ってきて、もうなんだかそわそわして落ち着かなくなり、カレーではなく劇団四季オリジナルクラフトビールとやらを注文して、もうグビグビと飲んでしまいました。もしまたそこへ行く機会ができましたら、今度こそカレーを食べて四季に在団していた時代を噛みしめたいと思います。この番組はソプラノ歌手尾崎千穂が独断と偏見で音楽、舞台、映画、お酒について語る15分、皆様の人生がより豊かになるスパイスの一つになったらいいなと願いを込めてお送りいたします。マニアックなひとときへようこそ。今夜は前回の予告ではオペラ椿姫についておしゃべりさせていただくと申し上げたんですが、冒頭でもお話ししたように、つい先日久々に劇団四季のミュージカルを見まして、もうそれがあまりにも素晴らしかったので、今日は予定を変更して夢から覚めた夢というミュージカルについてお話ししちゃいます。この作品、小説家の赤川次郎さんの冒険配達ノート夢から覚めた夢という絵本が原作で、劇団四季が1987年に初演したオリジナルミュージカルです。不思議なことに憧れる好奇心旺盛な少女ピコが主役で、不運な交通事故によって命を落とし幽霊となった少女マコと一日だけ入れ替わり、霊界で愛と友情、命の尊さを知る生と死をテーマにした冒険物語です。もちろん演出は浅利慶太さん、そして音楽は三木たかしさんと宮川明さんが作曲されているんです。三木たかしさんといえば津軽海峡冬景色とか、時の流れに身を任せとか、あとはアンパンマンマーチまで、こう日本人の心の琴線を揺さぶる旋律を生み出した方で、久しぶりに三木たかしさんの曲を聴いて、三木さんの音楽の大きな特徴である、こう一度聴くと忘れられない感じのポップで叙情的で、そしてこうなんとなく切なさが漂うメロディーに、なんだろう、非常にエモい気持ちにさせられました。それではまず簡単にあらすじを。最初にステッキを携えた一人の男性が現れます。彼は自分のことを夢の配達人と名乗ります。その後、舞台中央に現れたピコという名前の女の子を紹介。彼女は霊界に興味があり、ちょっとだけ幽霊の世界を覗いてみたいと言い出すんです。そう言われた配達人がピコを案内したのは夜の遊園地。その遊園地で幽霊の少女マコと出会います。マコは突然の交通事故で命を落としてしまったこと、一人残され涙に暮れる母親を慰め、お別れを言うために一日だけ入れ替わってくれる人を探してさまよっていたと語り始めたんです。ピコはマコへの友情、そして好奇心もあって、一日だけ入れ替わるというマコの願いを聞き入れて霊界に行くことを決める。入れ替わったピコが到着したのは霊界の空港。清らかな魂の証である真っ白なパスポートを持つ霊たちが行ける光の国行きのロケットのフライト

を待つ場所だったんです。霊界空港で働く職員であるエンジェルやデビル、そして多くの個性的な他の搭乗客たちと交流したピコは興味津々で子供たちや老夫婦と一緒にロケットを見学。しかし戻ってくるとマコから預かっていた真っ白なパスポートがなぜか真っ黒になっていて、その黒いパスポートというのは地獄行きの印。老夫婦はこれは何かの間違いだと声を上げてくれるんですが、デビルは許してくれない。このままでは明日マコが地獄に行くことになってしまう。ピコは慌てて夢の配達人に助けを求めますが、さてどうなるのでしょうというストーリーです。もうね、本当にこの作品は改めて涙なくしては見られない生と死、友情の尊さをファンタジックに描いた物語で、私がこのミュージカルを最初に見たのは確か高校生の時ぐらいだったんですが、その時は華やかで明るいミュージカルだけど少し切ないなぐらいの印象だった気がするんですが、年齢を重ね生死に関わる経験を幾度とした後に見たこの作品は、もう止めどなく涙が溢れてしまう瞬間が何度もありました。出会って間もないマコのために彼女の願いを受け入れ、入れ替わりの間も彼女との約束をついほども疑わないピコ、母との再会を喜びながらも終始ピコへの感謝と思いやりを忘れないマコ、この二人の間に芽生える無二の友情に始まり、人を思いやる心が全ての登場人物たちによって次々と描かれていって、生と死の垣根を越えてこう大きな輪を作っていくような感じでした。少し生意気でお口が悪い一面があるデビルの決め台詞、みんなてめえのことばかり考えやがってという言葉があるんですが、どんな人だってどうしても嫌な感情を抱いてしまい、ついついこう自分のことばかり先行してしまう人間の性がこうギュッと集約されているような、そのセリフがとても印象的だったんですが、一方で誰しも愛というものを純粋に信じたいという気持ちが心の中にあり、誰かを思いその人のためなら自分を犠牲にさえできるのもまた人間であるということも訴えかけてくる。生きていれば反省したり自己嫌悪に陥ることもあるけれど、まだまだ人生捨てたもんじゃないなとか、明日からも頑張らなきゃという、人生は生きるに値するというメッセージをまっすぐに伝えてくれる作品なんだなと今回改めて思いました。またこの作品のファンタジーな世界観を彩っている大きな要素となっているのが音楽。最初にも申し上げましたが、三木たかしさんや宮川明さんが作ったこう一度聴いたら忘れられないぐらい美しく親しみやすい旋律の楽曲ばかりで、私自身この作品は四季に在団中関わったことはなかったんですが、このミュージカルに関してはもうほとんどの楽曲を歌おうと思えば歌えてしまうぐらい、こう親しみやすいメロディーラインが特徴で、記憶にも残りやすいですし、こうずっと口ずさみたくなるような心地よいナンバーが多く揃っているんです。劇中には戦争で命を失った子供たちや、あとはサラリーマン、暴走族、ヤクザのこうヘンテコトリオといった様々なキャラクターが登場しますけれども、それぞれの心情を多様なメロディーのナンバーで表現していて、特にヤクザが歌う曲なんてミュージカルでは珍しい演歌調の曲だったりもして、もう聞き応えがあり何度鑑賞しても飽きない音楽です。戦争や迫害で命を失った子供たちが歌う僕の行き先という歌があるんですが、その歌について在団中夢から覚めた夢の稽古見学をした時に、演出の浅利先生がこの歌を歌うシーンは今の時代に合わないからカットしようと言える日が来るといいねとおっしゃっていたことがあったんです。まあ残念ながらと言いますか、未だこの歌はカットされていなかったんですが、そんな祈りのような気持ちもこの作品の音楽の中には込められているんだなということを実感いたしました。ということで、この名曲揃いの楽曲の中から今夜は最後にこのミュージカルを象徴するような曲で締めたいと思います。ピコが霊界空港のエンジェルやデビル、他の幽霊たちとのお別れの時にみんなで

互いへの感謝を込めて歌い合う曲です。今夜聴いてくださった皆様への感謝も込めてこの曲を流させていただきます。ミュージカル夢から覚めた夢より愛をありがとう。

マニアックなひとときへようこそ。はい、今夜は夢から覚めた夢という作品についておしゃべりさせていただきました。この作品、今その東京の浜松町にある自由劇場で上演中なんですが、あさってで千秋楽を迎えてしまうんです。ただ秋にまた再演されるそうなので、ご興味が湧きましたらぜひご覧いただけたら嬉しいです。最後にこのミュージカルに出てくる夢の配達人の言葉を皆様に送ります。人生を生きるには夢が必要だ。苦しい時、悲しい時は劇場へいらっしゃい。寂しい時、嬉しい時もぜひ。劇場は夢を作り出し、人生を映し出す大きな鏡です。さて、次回はもう6月に入ってしまうんですね。最近好きになってきたお酒、焼酎の魅力についておしゃべりしちゃう予定です。どうぞお楽しみに。それでは今夜のマニアックなひとときが皆様の心の潤いとなりますように。尾崎千穂でした。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。ね、ちょっとコロコロという音が聞こえてたりするかもしれませんが、私はですね、今日、危機管理的

0: 展を見に国際展示場に来ております。はい、いわゆる東京ブックサイトってやつですね。そこでですね、危機管理展というのが催されているので、それの様子を見に来ています。ただですね、ちょっと今日時間がすごくタイトで、本来だったらもっともっとゆっくりをしていくんですが、今日は15分ぐらいで、室内の様子を見て、ね、もらえる資料だけもらって帰っていくというちょっとハードスケジュールでございます。それでもですね、ちょっとでも空気に触れたくて、会場の方に来ております。この危機管理展何があるかと言いますと、ビッグサイトの中に防災関係、特にデジタル関係のものが最近は多いのかな。あとは、いわゆる防災グッズみたいなものが、展示をされていて、新しいもの、業者さんがこうね、一押ししたいものなどが、出されています。そしてなんか今年はですね、今ここ外を私歩いてるんですが、なんだろう。キッチンカーがたくさん出ています。これ初めてだな。これは多分危機管理展とは別のイベントが行われてるんだと思うんですけれども、ね、なかなかすごいです。お寿司が出てたり、いろいろ、ゆっくりだったら見ていきたいなという感じではありますが、ね、今日はちょっとそこからレポート的な感じで、お送りできたらいいなと思っておりますので、皆様お楽しみくださいませ。それでは中に入っていきたいと思います。はい、今ですね、ビッグサイトの中に入ってきました。自治体公共ウィークという、ブースの中に、防災のブースがあるということで、今来ております。毎年あるんですけどね、だんだんこう防災の部分の規模が小さくなっているのを感じています。
1: お願いします。
0: はい。ね、入るときにはチェックがあったりなんかして、地域防災エキスポの方に進んでいきたいと思います。入り口のところにはですね、人がいっぱいいらっしゃいまして、よいしょ。はい、今ね、無事に中に入れました。で、中に入るとですね、いくつかのこうブースが出ていまして、そこでですね、講義があったり、いろんなものが見れたりするわけです。で、ざっと見た感じ、3、40は出てるんですかね。簡易トイレなんかの、注目トップ10なんていうね、商品が出ていたりします。あ、雲撃退スプレーなんて出てますね。こんなの前からあるのになとね、知ってる私的には思ってしまうんですけれども、いろいろとね、ブースを回ってみたいと思います。はい。カタログギフトを出しているリンベルさんのブースがまずあります。災害対策協会、アキラクエスチョンさん。水のブースですね。とか、あとは、モバイルトイレのブースなんかも出ています。なかなか面白そうな感じです。資料だけいただいていこうかなと思います。はい。それから、隣が、ペット防災のブースですね。ドッグフードの自販機のブースのようです。はい。それから、安心安全なお水を提供するブース。それから、変形シリーズ。いろんなものが出ていますね。資料をいつもともしもに備える搬送収納ツールなんていうものが販売をされています。比較的トイレが多いみたいですね。今年はね、見ている限り。 はい。なんかいろんなブースがあるので、ちょっとこれからブースの方に行ってみたいと思います。ここで一曲を聴いてください。時とあみちゃんで

0: 今ですねアクアさんというね、コインランドリーのメーカーさんが災害対応型のコインランドリーを出しているブースの前に来ています。まあね、私ランドリーに勤めていた身としましてはちょっと興味がありますね。いただいてもいいですか？ ありがとうございます。
1: QR よろしいですか？
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ね、こうやってブースに行くとですね QR を読まれてこうねどんな人が来たかということで、見ていかれるチェックをされるんですけれども、子育て支援なんかをやっているところもあります。バス停のデジタル化とかですねいろんなものがあって、やっぱり多いのは、蓄電池とかも多いですし発電機も多いようですね。ポータブル電源ちょっと可愛らしいのが出てたりもします。あとは無線のもの、無線機、ありがとうございます。
2: 今日は熊本から来ました。
0: はい、トイレの問題をありがとうございます。避難所立ち上げ訓練の提案だったり、トイレの提案だったりですね、あとはやはり多いのが、電源発電蓄電ということ防災走行なんてのも出てますね。あ、いただいてもいいですか？ありがとうございます。はい、はい、あとはマリンボード、ね、無人で人を助けるってやつですね。いろんなものが今年は出ていてちょっとゆっくり見ていけないのが残念なくらいではありますが、携帯の浄水器とかっていうのもありますし、そうですね、あ、非常食なんかも出てたりしますね。はい、LED 投光器、なかなか大きくて素敵なのが出て

0: おります。こうやってね、あの私たち防災の先生とかも普段から情報を集めに来るんですけれども、防災エキスポとかこういう防災国体とかこの危機管理で地域防災エクスポなんていうのは私たちがこう資料を集めるためのとても重要な、アイテムであります。知らないものだったり新しいものが出てたりもするので、なるほどね、段ボールトイレは使いたくはないですね。いろいろこう、避難所の、敷居だったり、畳のベッドだったりというものも出ています。ラップ式トイレね、こういうのがきちんとつくようになるときっといいのだろうなと思うんですが、はい、ちょっと資料をねいただいたりしながら帰りたいと思っています。クマスプレー、今年はクマスプレーが結構出てるんですね。前からね暑かっていたので、なんか害獣やっぱり今年はクマの災害が多いからでしょうかね。クマの、スプレーを出しているところが、4つ5つありますね。あら、私も扱ってるんだけどななんて思ったりもしますけれども、どうでしょう、なんかクマ対策っていうのも防災の一部に考えられてきたということなんでしょうか。あとはまあ首都高さんとかが出ていたりとかいろいろですね。ちょっとこうね、今年は私の時間のせいであまりゆっくりは見ていけないんですけれども、なんとかこうね、今年もちらっとだけでも来たいなと思ったので来れてよかったなと思っていますが、道路建物地滑り地盤沈下なんていうものをね見せているところもありますし、毎年ねちょっとちっちゃくちっちゃくなってるイメージがあったんですが、今年は割と大きくなっていますね。なんかゆっくり見れないのがちょっと残念なくらいなんですけれども、そう、まあ、今日ねこの様子をお知らせしたのはなぜかというと、まあ、私たちもこうやって日々防災の情報を、皆様にお伝えするために仕入れているんだよというのが分かってほしくてですね、今日はちょっとこの防災展に来た様子を、音が聞き取りにくかったかもしれませんが、収録をさせていただきました。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
7: なぞなぞもね。
8: 調布 FM がお届けする頂点
9: 略語のラジオのお時間です。
8: ナビゲーターの清水武です。今週もよろしくお願いいたします。そして今週のメインパーソナリティは調布で真面目な会をされるというこちらの方でございます。
10: どうも、調布の真面目代表三遊亭ポンタです。よろしくお願いしま す。
8: 来週、
10: はい、
8: なんか
10: そうですね、はい、5月24日にエネルギー、再生エネルギーのね関する、まあ、落語絵本読み聞かせをやったりなんだりということで、 もう調布

0: に少しずつね、もう根を張って根を張っ て、もう調布を我が物にしたいと思ってます。
1: 調布を我が物。
0: はい、もう桃鉄だったらもう僕がもう調布ポンタでもう調布を閉めてます。もう、はい、もう買い占めてます。はい。
1: そんな感じです。
0: はい。田作りをポンタのものにしてやると思います。はい。
1: でも今お住まいは東向島4丁目。
0: あ、東向島です。はい。はい、はい、そうです。もうそれはもうしょうがないです。
1: しょうがないです。
0: 妻の職場が東京の東側だからです。
1: あ、リアルな。
0: そうです。調布から上野が20分で行けるんだったら、はい、調布に住みますけど。それはもう妻の職場のね関連です。もう僕がね、それはもう5000万とか稼いでたら、もう有無を言わさず調布に住んだりとか、なんか東京の西側に。すみませんとかね、強権発動できますけど、まあ何しろ紐ですからね。
1: そんなこと言わない。
0: 何しろまあ紐ですから。
1: いやいやいやいや、はい。
0: まあまあまあ、まあでも調布のことは第4の故郷ぐらいだと思ってます。
1: なんかすごい昔の商店のメンバーの人みたいなこと。
0: すみません、第4の故郷調布ですよ、私にとっては。ね。いやまあまあそうです、でも愛してますよ調布のことも。
1: それ取ってつけないとか。
0: いや、ちゃんと愛してますよ。今日だってちゃんと僕ね、あ、そうだ、キタロウ T シャツにキタロウカーディガンですからね。
1: すごい要所要所にちゃんとありますよね、ポンタさん。
0: ちゃんと調布に対する愛はありますから私は。はい、そうですそうですよ、ちゃんとこの間だってね、柘植義晴店にも行きましたし。
1: すごいすごい。
0: そうですよ、
1: それはですよね、あのそれこそ打ち合わせで来たついでです。
0: いやいやいやいや、打ち合わせ、いや、むしろ柘植義晴店のついでに打ち合わせに行ったんですよ僕は。
1: そう思ったんですか。
0: いやいやいや、もうどっちかというと柘植義晴のが大事ですから。ね、あ、そう、柘植義晴先生もお亡くなりになりましたからね、そういえば。
1: ね、
0: そういえばってまた取ってつけたみたいに言っちゃったけど。そうですよ。ね、はい。
1: いや、だからいつかポンタさんも、はい、三遊亭ポンタ店とか。
0: ああ、やりますか。まあ、その前は普通に落語家やりたいですけどね。
1: それはなんか僕の努力不足的な感じになってしまう。頑張ります。
0: そうですね、ちょっと私もなんかちょこちょこと片岡鶴太郎さんみたいになんか絵とか描いたりとかして、ヨガもしてもね、田作りの
1: 1階
0: か、田作りの1階が、そうですね、前行った何でしょう、西調布のなんかカフェとかでね、そういうところでできるように頑張りたいと思います。
1: え、そんな心得がポンタさん実は、
0: あ、ないですよ。
1: なんかあんのかなって思う。
0: 何もないですよ、何もないです。私の人生には何もないですよ。
1: 疲れてませんか。
0: ね、疲れてません、疲れてない。ただちょっと昨日の酒はまだ残ってるだけです。
1: いや、怖い、
0: はい、すいません。
1: いえいえ、とりあえず、はい、というわけで、はい、ポンタさんとお届けいたしますけれども
0: 、はい、
1: 今日はですね、久しぶりでございますね、立川談志師匠の落語をお聞きいただきたいと思います。談志師匠って、はい、一応五代目でいいんですよね。
0: うん、自称ですかね。はい、
1: なんか、ま、前もそんな話をしたような気持ち。
0: まあまあいいんですよ、台数なんていうのはね。はい、
1: はい、それでは最後でポンタさんとお届けいたします。今日はですね、五代、自称五代目立川談志師匠の笠子をお聞きいただきます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。

ドクマムシの視界が大変にうまくなったなと思うようになりました。全般はひどかったですけど、あいつ乗ってくると面白いですね。だからあれワーワーワーワーなってくると、ああ見てるとやっぱり円楽は円楽で、やっぱり座山で銭が取れる。山田人たちがうまいね、わからないもんで、うまいです。やっぱし小林さんは真面目にああやって言うし、あの山口陽子さんの普段の会話が大変におかしいです、あんなあの会話が惚れてよくあの場合言っちゃ無駄口

聞いてるんでございますけども、実にいい会話をしましてね、まあいつもエロ話が主なんであんまり中継するわけにもいかないんですけど、不思議な人でございます。もう一席、カサゴという、あまり私はあのご将棋をやらないんですけど、円楽は大変にうまいそうなんですよ。で芸人では将棋の強いのがあの兄弟子の三助から神田三陽丸一の古戦なんていうの強いですよね。新書師匠もまんざら悪くはないんですけどね、この間見せたら王様の上頭へ金をポーンと打たれて考えてましたよ、こうやってね。師匠これ取るより手がないですよ、これは捨て駒なんですから、うるさいよお前は、なんつって考えて。うちの師匠あんまり強くないですけど好きですよね。マッタクラブってのを知られて一生懸命こうやってましたけど、ご将棋に来るってえと親の死に目に会えないなんてなこと言って、やってるとご飯だよご飯だよ、おー今行く今ちょちょちょちょちょちょちょ今今なんてなもんでね、どうしても長くなる。縁台将棋なんてのはまだあったんでございますが、今だんだんそういったものがなくなりましてね、盛んにあのやって、細い路地のようなところでね、顔を追いながら、この縁台の上差し向かいでね、またがっちゃって、またがった上に片足乗っけてね、その足をこう膝抱いてね、この上顎乗っけてね、薄っぺらな碁盤で方々から駒かれてくるから、よく見るとその王様より歩の方が大きかったりなんかするの端っこの歩が足らねえからタバコの吸い殻置いてあったりなんかしてね、そういうところでやってる連中は、よっおうなんて、おうおうおうおうあらあんしょいおいなんて1時間に30番ぐらい済んじゃってる。本当はあんなもんじゃない、読むんですよね。少なくも5手から6手ぐらい読まなきゃいけない。名人クラスになるとちゃんと読むそうですよ、全部。だから最後まで読んじゃうやつがいるってますもんね。向かい合ってじーっと見て負けました。あのおかめ八目ってのがあってね、あの後ろで何か言ってんのがあるんだね、あれはうるさいんですね。何のかんのと言って、君君君君君君君、え、それ歩が上がったらどうだそれ、え、いや歩が上がったらどうだい、あ、これこれですか、そうだよ、うん、あ、かくかくかくかく、そのかく、そうそうそうそう、いやそっちこう、そうそうそう、聞いてくる聞いてくる、うん、それでいいそれでいい、うん、向こうもなかなかやるね。それ銀をちょいとついたらどうだい、うん、これね、誰がやってんだわけやわんだ、じゃあね。麻雀でもそうでさ、後ろでもってあのつついてんの相手ね、見てるやつより腕がいいってとね、ああやってやんな、下手な打ち方してんなお前、お前常しえに上がれない、そういうことやってると、それ端っこぶった切っちゃう、そのいいそうよ、えドラなんでくっつけゃいけないよお前、ドラにこだわるからいけないんだよ、切っちゃい切っちゃい切っちゃい、それ取っとけ取っとけ取っとけ、ほら2枚になったら、だから取っとけ、ポンポンポンポン、何見てんだポンだお前、なんなんじゃないか、レアマン取ってついてんだ、トップ取って逃げろ、もうお金がばっと入ってくんだろうが、レアマン取んだろう、え親がリーチがかかってる、大丈夫だよ、対面でウワン掘ってるんだ、3ワン切ってんだろ4枚、当たりこないやな、切ってみろよ、え、うん、当たった、当たったの、うん、シャッポーかなんかで安いんだろ、ドラドラチートイ万願かおい、あ、交通事故だ、ひどいやつがある、何のかんの言ってつつててね。だけどあの将棋の方が風情があるけど今ないですな、今に縁台将棋屋なんてのはできるかもしれないね、蚊が一匹いくらなんてなことになってね、こうであれも道具で刺してるとグーってなってきてね、ちょっとあの新庄師匠とあの弟子のあの長馬ってのがいまして、こいつの二人の将棋見てどっちも強情だからね、曲げないんだからね、待ってくれっつって待てっつって大喧嘩になってやってますからね、うん、やって、お手は何ですかね、え、手は手、ああ手なんてなおめえ取ってるや、出せよ、うん、見たがんのよこの野郎、スケベスケベじゃないよ、手出せよ、うん、なあなんてなね、本当は駒台ってのにちゃんと置いてそこへ乗っけなきゃいけないんだけど、縁台所そんなものねえから、カッと握って掴んだら離さねえなんてなもんで、ふっと開けてみると駒がびっしょり汗かいて煙が出てたりなんかして、何取った、金銀桂香歩が7つ、うん、王様

え、王様いつ取ったの。王手飛車取り行ったら飛車が逃げちゃった。王様取っちゃったんだ。あん時取っちゃったのか。あ、そうか、どうも俺おかしいと思ってね、うん、楽だなと思ってたけどね。王様どうすんの。どっかへ張ろうかと思って。お、張るなよおい。王様張るなお前。お前の王様ねえじゃねえ。俺の方がやる前からしまってあるからなんてな。これはもうこの間地下鉄の中で本を逆さまに読んでる人がいてね。あんた本逆さまですよ。 いいんですよ、将棋のところ読んですからなんて言ってましたけどね。なるほど、言われてみるとそうなんでね。あの将棋をやって軍事将棋なんてのありましてね。あの将棋にあの飛行機なんてあると強いでしょうね。王様の上ドーンとおしまいで、いろんな将棋、将棋もあのこんなこと振ってぐるぐる回ってみたりね、いろんなこう詰将棋な、詰将棋いろんな手を覚えなくちゃ。大となるってえとまたこれは落ち着いてくるそうですね。幽玄の極地だなんて言いましてね、しっとりと落ち着いてこう一目の違いで五番だけどけてみる、一服をつけてる方が勝ってる五なんて、一目二目をこうね、あれもやっぱり何のかんのと邪魔が入って、知ってて言うならいいけど知らないでなんかいいやつがいいんでね。あーやってんね、あーやってんね、うるせえな、うるさいよ、うん、あー一目二目三目止めてねえじゃねえか、いいのかな、一目二目三目四目五目勝ってんじゃねえよ。ああ本語か。本語も下山ないよお前、もう分かんないんだからあっち行ってなよ。これ白いだからどっちの係、区役所の受付だね、係だって。白は向こう、黒が俺の石だ。嘘つけ、このうちの石だろ。そりゃそうだけどさ、使ってる間俺のもんだよ。黒それ危ねえな。それどこ、その端っこのとこ。何言ってへん、お前俺の方で目ができちゃってんだから。白の入りようがねえんだよ。死にゃしねえよこの石は。石が死ぬわけないだろ、だから黙ってろってんだよ。危ないよ。どこが危ねえんだよ。落ちそうで危ねえじゃねえか。そのこういうのが集まってやるんだからの始末がありってが、でもいいでしょうね。こう五なんぞ打って趣味は五ですよなんてなもんでね、なかなか深みがあるもんだと言いますが、やってるうちには笑うようなことがあって、ちょっと待った、ちょっとこれね、ちょっとこれこれ、ちょっとこれね、なんですか、え、何、いやこれちょっとあのこれあげてくれない、え、これちょっと一目これあげとくれ、待ったですか、え、待ったですか、そう、ちょっとこれあのね、あの上げてね、いや待てません、いや待てませんよ、待ったなしという約束で始めたんでしょ、それもあなたが言い出したことじゃないですか。待った待ったするとキリがないって、全くだ、腕が上がらなくなる、その通りですよ。それじゃ刺さないで二人でもって面と向かって待った待ったって二人、その方がいいくらいねえ、それは良くないからというんでこう始めたんですから、これあの待ったなしで行きましょう。待て待って、さ、そうだよ、さ、私が言ったんだよ、そう言ったけどね、だからこれだけ待っておくれね、もう言わないから、これ一番待って、その代わりお前さんの時一つ待つから、だからこれ待って、お前さんが待って、それでもうこれ、あ、そうダメ、あ、ねえ、ダメじゃしょうがないけどな、痛いとこへ落とされたな、これで死んじゃうもんな、切れちゃうんだよ、気がつかなかったな、うん、ね、これあの、ああそう、あ、いいいいいいんだいいんだよ、何もそんなに目三角にして待てませんってほどのこっちゃないじゃないか、それほどのもんじゃないでしょお前さん、え、お前さんがどうしても待てないって言ったら、あっしは言いたくないことの一つも言わなきゃならないよ。言ったらいいじゃないですか、言いなさい、言うよ、言わなきゃ分かんないんだから、分かんない人には言いますよ。一昨年の暮れの28日、あなた私のとこなんつってきた、急に商用としてお金が200円入れようだと、銀行はと思ったらせがれが印業を持って髪型行ってしまって下ろすことができません、お立て替え願います、貸してくださいって、お前さん200円って金借りに来たんだ。

ですからあれ返しました。当たり前だ、返してもらわなきゃ困るんだよ。いや貸した返せ、そんなことじゃないんだ、いいか。え、年が改まる午前中私がお前さんの家へ行くわな、元日午後からお前家へ来る、これはまあ毎年の習わしだ。行ったがいなかったろ、どっかへ出かけたというおばあさんの話だったね。でまあ来たら来るようにって、うちで待ったけどお前さん来なかったじゃない、元日の日に。あれおかしいな、じゃあ明日と思ったら2日にも来ない、それっきり3日に来ない、4日に来ない、5日に来ない、6日に来ない、とうとう七草だよ。心配するじゃないか、なんかあったのか、まるっきりお前さんの方からあれは来ないしさ。どうしたのか、朝から待った、今日はどんなことがあっても来なきゃいけないんだ、それもお前さん日が暮れてぼんやりうちの敷居またい、どうしたんだ、心配するじゃないか、何かあったのか。いや実は敷居が高くて上がれません。何が、借りておりましたあの200円のお金、せがれがどうしても都合によって、15日にならないと帰ってまいりませんで、それが気になって上がれません。何をバカなことを言ってんだ、お前さんと私の間柄だね、子供の時から一緒に育ってきた仲間だ、遊んでる小袋銭貸したんだ、なまないつになったって気にすることはないよ、15日になろうが晦日になろうがいいじゃないかと、私はそう言ったよ、覚えてんだろ、あの時待てないって言ったかよ私が。待つつたろお前さん、それに比べたらこの一目ぐらい待てないことはないんだろ、これ待ちなさいね、これ待って、変な話になりましたね、お金はお金、ごはごそうはいくもんか、同じ人間がやってることなんだ。いいだ、いやいや待てませんよ、いや待てません、話を聞く前なら待てたかもしれませんですけどね、その話を聞いたら私は絶対に待てません。ああ随分お前さん強情、強情です、子供の自分から強情で通ってますから、はい強情です。あそうですか、はい分かった、これ私の家でしてね、これ私の番だ、私の石だ、お互いに二人はこんなことするからいけない、よしゃいいんだ、よしましょうよね、こんなもん、おおおおせっかくできてる子を壊しちゃうことはないんだ、あなたはわがままだね。ああわがまま、わがままですよ、子供の自分からわがままで通ってきました、わがまま。あそうですか、わかりました、そういうことと知らずにお付き合いをしてきましたけど、長い付き合いできませんな。ああそうですか。なんだ、帰りますよ。帰る、帰るのか、本当に帰るか、帰れ帰れ、何を言ってんだヘボ、ヘボ、どれがヘボだ、ヘボあんたじゃないか、待った待った待った待ったのゴンゲだねお前さんは、え、ああ待ったばかりしてね、たまに負けてやらなきゃならない、いや張り合いもつくまいと思うからわざと負けて、三度に一度は負けてやるのに本当に勝ったつもりでいい気持ちになって、何を言ってんだよ、ザルザル、ザルも隙間だらけだお前さんだ、どうやったって盛るんだよザル、何言ってんだよ、大ヘボ大ザル、金輪際お前さんとごはうとの、お年もその方が助かるんだ、忙しいの出てこなきゃならないんだ、小僧さんなんだ迎えによこすな、誰がやるもんか、敬礼敬だなんてなもんでね、たった一目の後でこの喧嘩だ、これはこれっきりかというとそうでないもんで、二三日まあ四五日なんてな、孫を連れて上野行ったり浅草行ったりして気も紛れるがね、そう子供と遊んで気の紛れるもんじゃないしね、それは雨が降ってザーッと来る雨ってのはそうでもないんだけど、あのしっとしっとしっとしっと振り込められるってやつはやりきれないもんで、ご敵は憎さも憎し懐かしい、うまいこと言ったもんで、ああよく降る雨だね、ああ手入りやみそうなもんだけどな、よく空にこれだけ水があると思うよ、本当に体もってやましちゃうな、ああおばあさんお茶入れとくれ、お茶をよ、お茶を入れてくれ、え朝からお茶ばかり飲んでます、いいだろお茶ぐらい飲んだって他に楽しみはもうないんだから、え、ね、猫膝から下ろしたらどうだろう、猫ばかり抱いてるわ猫パパ、あいいよそこへ、ああ本当だよ、ああこんな時にあいつと碁でも指してりゃ極楽なんだけどな、あいつと喧嘩するんじゃなかったな、まずかったよな、あんな古いこと持ち出してね、あんな待ってやったって負けやしないけど、あんなことやら男として待てやしねえもんな、あいつも退屈してたろね、小僧さんから呼びに来れ、ああそうだ短歌来ちゃった、あそこでな、小僧さんなんて呼びに起こすな、あれがいけなかった、あれがなきゃもう来てんだからな、あれ言うんじゃなかったな、行ってやろうかな、あいつのとこへ、えあいつのとこへ、どっちみちあいつはね店、え店先座ってね若いもんに小言言ってんだからね、でもこっちから行くの負けるような気がするからな、そうだよね。

ただ通るだけなら通るだけ通れば向こうなんか言うよ。どこ行くの？ちょっとそこまでね。あ、そう、帰りに寄んない？うん、夜じゃあ帰って、あで、こんな、あ、そうだ、行ってみよう。行かなきゃしょうがないな、うん、おばあさん出かけるよ。あの傘貸しとくれ。いや、私の傘ね、骨はバラバラになっちゃったんだ。 いえ、私これから買い物に出ますんですよ。いや、私もすぐ出んだよ。私もすぐ行くんです。どうしてあのコウモリがあったの？え、せがれが店持ってそれっきりだ。人形でもいくらか置いときなさいよ。え、貸しておくれよ、すぐなんだから。じゃあお前さん何か、私にこれ雨濡れてけてえのか？いや、濡れてけとは言ってませんでしょ。傘を持ってって言ってはいけませんです。同じこっちゃないか。それじゃあいいよ、行かない。嫌なババアだな、出足を止めるってよくないよ、そういうのは。え、大した雨じゃねえんだけど傘がなきゃ濡れちまうよな。な、お、いいもんがあった。お山した時のすげ傘。え、ね、こんなもんだってなんか役に立つもんだ。何でも取っとくもんだな。ほら、え、これだって、お、ここにこうやってはたいて、ん、こうやって、ん、こうやれば、ほら、気ぶりじゃありましてね、濡れやしね。知恵は生きてるうちに使うって全くだね。うん、ばあさん出かけるよ。あ、およしなさい。変な格好してどこ行くんですか？いけませんよ、また喧嘩をしますよ。金輪際つき、うるさいな、まったく。女の出る幕じゃない、引っ込んでろ、まったくぐずぐずなら出てけ、本当に。え、行くんじゃないんだよ、うちの前を通るだけだからな、いいんだよ。へっ、ほら、しめしめね、塗りやしねえよね。うん、結構いけるもんだよね。うん、いてくれりゃいいけど、いねえと無駄だな。そういったらこうやって覗き込むのは嫌だしな。こっちの方歩いてね、え、それとなく伺ってやればね、え、うん、目がなんとか言うに違いない。さらきち、日がない、日がないんだよ。お客さん来ておいでになってな、一服つけるったって日がなきゃしょうがねえだろ。うん、火を店へ持ってきな。火を誰だ、今日ここ掃除したの？長松お前か。見ろ、汚ねえこの掃除の仕方を。え、汚れたもんで何度も同じところをなでくり回すからしまんなっちまんだ。絞って絞ってきれいに水を取り替えて拭かなきゃ。掃除も修行なんだぞ、あきんどの。え、とにまあ掃除の仕方もできやしね。ずいぶん火を持ってきたね、お前は。煮物をしようってんじゃないから、こんなイライラしないんだよ。ちょいと赤いとか一つ二つあればいいんだよ、あと持ってきな、そっち、あとすげえ、それ灰をかけて、はい、そう一概にかけちゃったしょうがねえじゃねえか。頭を出した、お前の頭出してどうしようってんし、うん、そっち、いやいいよいいよ、うん、いい、子供、兄ちゃんがその妹のものを取んじゃない、返しなさい。買ってあげるから返すの、返す。買って あ、口の中放り込む。泣くんじゃないって、そんなもの。店で遊ばしちゃダメだよ、子供。連れて、ああ、嫁がまあ、ぶら下げて連れてくんだ。なんて嫁だろうね、まあ。お父がブルンブルン大きくらいいと思ってんだな。どうにもこうにもしょうがねえ。小言は言い切れねえよ、まったくは。ねえ。番頭さん、お前さんね、あくびすんだらね、うちの方向いてあくびしなさい。表向いてハーって口開くんじゃないよ。いや、通る人が飲まると思うから。え？ああ。よく降るね、まあ。本当だよ。体持て余すな。うん。番頭さん、え？何？うん。え？美濃屋を呼びにやりましょう。知ってんだろ、お前さん、あの喧嘩を。え？あ、そうだ、喧嘩のさなかにお前さん顔出したんだ。こいつはいいや。仲裁頼もうと思って、ふっと目くばすると思って、ふっと人出して引っ込んじゃったろ。どうしてそういうことをするの？本当の喧嘩じゃないってのはお前さんだってわかるだろうが。いや、そりゃ私も言い過ぎたよ。あんなこと言っちゃいけないんだけども、言い過ぎたことを気にする仲じゃないんだから。二人きりしかいなくなっちゃった友達みんな、仲間は死んじゃったよさ。ね、竹馬の友なんだ。気心が知れてんだからさ。来りゃいいんだ、あいつは。え、傍聴だよ、あいつは。分かってんだ。子供から傍聴なんだから。ああ、もう引っ込まないんだよ。うん。いや、あんなとこ待ってもらわなくったって、私は勝つとこいくらもあったんだ。あったけどね、いかにもあの石が死んじゃって、もったいないからそう言ったんだから。え？いや、別に私は気になんかしてないんだよ。私は気にするかね。向こうが悪い。あいつもすぐ来りゃいいんだよ。素直じゃないんだ、あいつは。ああ、よく分かってんだよ、あいつは。うん。ねえ、本当に。何？え？ご外傷でもおいでになったらどうです？それがお前さん余計なことだってんだよ。ご外傷なんて言ったって相手がいない、相手が。相手が弱すぎる？冗談でしょ。強すぎんだ。ああ。こんなものは一目二目争うから面白いんだ。五六十から負けて面白くねんともやれしな。なんだか相手にも何にもならしね。今の若いやつは本なんぞ読んで変に勉強してやんから面白くない。あんなものは勉強してやるもんじゃねえやな。自然にやるもんだよ。え？

0: 了見が違うよ。やだやいな、ね、え別に私はね、いや何とも思ってないけどさ、そんなもんじゃないってんだよ、うん、あいつだって退屈をしてるんだろう。
1: え、坂東さん来た来た来た来た、美濃山来たよ。え、我慢できこない、私が我慢ができないんだから。え、来たよ。え、うん、いや、あの奥へすぐ、あ、誰がいないか、奥へいつものとこへ支度をして、お茶入れて、甘いもんが好きだぞ、羊羹でも何でも来て。え、変な格好してきやがったな、あいつは。かぶり傘かぶってきたよ。え、
0: 何でもいいんだよ、来てくれりゃさ。え、どんなこと言って入ってくるかね、こないだどうもかなんか言うかもしれない、え、なんか言っちゃいけない、え、来りゃいいんだ、来てくれりゃいいんだよね、向こう歩いて。バカだね、こっち歩きゃいいもの。え、こっち歩きゃ、こっちこっちこっちこっちこっちずっと来りゃいいのにさ。え、なんつって入ってくる、こないだはどうもかなんか言って入ってくんだよ。決まりがあいつはね、強情だけど脆いとこがあるから、こっち、
1: 行っちゃったよ。うちに来たんじゃないのかね。え、ご外所へ。とんでもない、ご外所なんて打てる碁じゃない、あいつの碁は。私としか打てない碁だから。そんな行く場がなか
0: あ、戻ってきた戻ってきた戻ってきた戻ってきたよ。え、
1: うちへ来たんだよ。いや、わかんないことはないんだよ。目が合うとチラチラと僕そっぽ向くね。合うとバカだね、向こう歩くやつ。こっちへ、こっちへ、こっちへ来るよ。なぜ向こうへ、はい、うん、うん、ちょっと嫌なやつだな、あいつは。私がここにいるのが分かってんだ。仇のせいじゃあるまいし、一言なんのかんの、上がってこなくたって言う、なんか言うがいいじゃないか。ああいうやつかね、番頭さん、あいつは。知らなかった、よしよし、そういう了見ならそのつもりだとにも付き合う。うちのものなんだぞ、これから美濃屋のもんと口なんて聞いたら承知しねえぞ。ちくしょう、バカにしやがって。もいるいる、ポストの陰で考えてるよ、おい。どっちがポストだか分かりゃしない。入りにくいんだ、よし、あの番をこっちに持ってきな。いや、そっちじゃなくてこっちに置いて、そこ置いて、あの、あ、それは向こうへ置いて、私はこっち、はい、いいかい、番頭さん見つけた、私がここでね、今ここへね呼び込むから、いいかい、この音を聞くとね、どんなことがあっても入ってくるってやつだ、いいかい、いいかい、この音は私がね、こうパチーってこうやるとね、この音に連れて入ってくるから、今にこれでこの音を聞いてこっちへ。二度死のやつは執念深いって本当だね。まだ根に持ってやな、あのこと。花行ったら、うーんって睨んで。え、帰るときにこうやって見て、あごでうーんって鎌買いずらしやがった。お前行きだね、この野郎。え、売る喧嘩なら買ってやろうか。負けやしね、あんな奴に。ねえ、こっちは。あれ、パチッ。パチッ。いい音だな。ねえ、あそこの、あそこのまたあれはいいよ。盤もいいし、石も膨らみがあって。盤石のいいので打つといつもより二目型強く打てるっていう、本当だね。え、ねえ、あれ、誰か相手ができたのかな。相手ができたとなると、こんなところで落ち着いてらんないよ。え、どんなやつが相手になってきたのか、こっちが気になって、出てきた出てきたね、これ出てくるでしょ、この音をね、この音を聞けばどんなことがあったって出てこなきゃならないってんで。バカだな、向こう歩いてる、こっちこっちこっち、え、ここ見ろ、ここ、これ何があるかということをよく、ほら、これを見ろ、これを、これを見て向こう行くのか、行っちゃうのか、これ、こっち、また戻ってきた、バカだね、うろうろうろ、これをほら、 あ、ヘボ、なんだ、なんか言ったな、今ヘボっつったな。ヘボだよ、待てねえくれだからヘボだ、待ってくれってのが横でヘボだ、なんだザル、おいヘボ、オーザル、ここに番が出てる、ザルだかヘボだか一番来るか、
0: よーし、来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い、ザルだかヘボだかやりゃわかるよ、お互いに見解をしましょうやね、いつまで生きられるわけじゃないんだからね。なんか、あー、いけないね、水が漏るな、水が漏ってはいけませんよ、おかしいな、まさか雨漏り。あ、お前さん、まだ被り傘取らないじゃないか。笠子でございます。

0: ではここから再びですね、三遊亭ポンタさんとお届けいたします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はでございますね、立川談志師匠の笠子でございました。
1: 小三師匠ですね、はい、5代目の小三師匠のもう得意ネタでございますよ、はい、ね、それをまあ、お弟子さんのね談志師匠がやってるというね、とても何でしょう、こう柳屋を感じると言いましょうか、はい、とてもいい席でございますね、はい、これはまあ談志師匠の説明なんてね今更いらないと思うんですけど、はい、これ談志師匠何歳ぐらいとかの音源なんですか。これは
0: 1900ですね、はい、71年の音源でございますので、
1: 1971年ということは、
0: はい、35歳、
1: はい、35歳もうやめたくなりませんか
0: 毎度この下りをしてますけれども、
1: 35歳ですか、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、もう何でしょう、この言葉の端々のね、なんか説得力というか、うね、いやいや、先月のね、はい、桃太郎師匠が言ってましたけどね、その、はい、柳橋師匠、まあ、柳橋先生とも言われてるね、その芸術協会を作った昭和28歳の時に独立をしたって言ってましたね、はい、もう昔の人はあれですね、すごいですね、もうちゃんともう30過ぎたら大人ですね30過ぎなくてもですねもう立派です。もう私はもう41歳、
0: はい、
1: まだまだベビーですね。
0: ベビーです
1: まだまだ赤ちゃんです。本当に何ですか、もうどうすればいいんですか。
0: ポンタさんもなんか新しい教会を立ち上げては、はい、
1: ああ、なるほど、
0: 落語を
1: 何しようかな、何
0: を、何教会みたいな、
1: 何を、そうね、落語、そうですね、落語腹鼓協会、
0: いやいや腹鼓だけやと、
1: じゃあ腹鼓協会作りますかね、
0: うん、いやいやいや、
1: 腹協、
0: 腹協、
1: 腹協、はい、
0: これやり方があれなんですか、その今最初あの小三師匠の形っておっしゃってたんですけれども、はい、笠子の持ってき方、は
1: い、あ、いや、
0: かぶり傘
1: は大体そうですね、その傘で中盤にお前の語は持ってばかりだみたいなね話を、まあ、悪口で言ってる、まあ、それが一つ、
0: はい、
1: それこそ伏線ではなく、うん、何ですか、布石ですね、
0: 布石、
1: 語だけにね、
0: はい、
1: 一個布石になってるわけですよ ね、
0: なるほど
1: ね、布石になってて、まあ、それが下げにかかってるっていうことでもあるんですよね、まあ、そのあかぶり傘で、うん、というような、まあ今ねちょっとその下げを変えてる人も結構いるんですよね。なんかまあまあ確かにビジュアル的に考えると面白いんですけどね、まだ傘がかぶったままで、まあ、そのね昔は、いわゆるその、まあ、洋傘というか、その今みたいにこうピシャッとね、こう広げる傘じゃなくて、はいはいはい、まあ網傘、頭にかぶってやる傘、うん、時代設定が、まあ、ポストっつってから、まあ明治大正ぐらいなんでしょう ね、江戸ではない、
0: はい、
1: まあ結構多分時代としてはごちゃごちゃっとしてると思う、まあ多分明治ぐらいなイメージなんでしょう、うん、明治だったら多分もうかぶり傘する人も少ないんでしょうね。 あれ、すみません、僕ぼんやりしてましたけど、はい、大山参りかなんかの時の傘でしたっけ。
0: そうですね、
1: まあまあまあどうなんですかね、まあ減ってはいる、まあ一応大人の旦那ですもんね、大人の旦那なんで、まあ多分用、まあ、着物、まあ、着物、しっかりとした着物でしょうね。しっかりとした着物の大旦那の旦那がどっか出かけるってなると傘どうするんだろう。まあ普通に洋傘か、まあ、もしくはそのお付きの人がつ、いやお付きの人はそんなそんな貴族じゃないのしないでしょうけど、まあまあまあまあ、まあ、その当時でも珍しかったってことなんでしょうね。
0: うん、芋自体はやっぱり昭和、明治ぐらいからあったんですか。
1: いやいや、それは芋はもう、それはもう、いや知らないですけど、いつからあったかはね、いやいや、それ中国の発祥ですからね、中国のいつぐらいから、どこから、どれくらいから流行ったんですかね。はまあまあ、大衆にはまあ多分江戸ぐらいから流行ったんですか、多分大衆的にはね、そのわかんないですけど、文化文政とか、やっぱ陣取り合戦なんでね、
0: はい、
1: そういうお侍とか将とかね、大名とかやってて、まあ、そういうとこと付き合う際にやるようにな、いやすげえ推測で適当に喋ってますけど、まあまあまあまあ、江戸の中期ぐらいにはもう多分一般庶民というか、まあまあ一般層、うん、少なくとも一般層には武家以外にもやってる人が多かったじゃないですかね、きっと、うん、多分ですけどね、だって光の碁は平安ですもんね。

0: そうですね、確かに。
1: まあまあ貴族とかそういうお侍とか武家はやってて、まあ一般庶民には、いや分かんない、もしかしたらもうちょっと前かもしれないですけど、まあ一般庶民がそんな鎌倉時代とかにね、そんなゴーやる余裕なさそうですからね、そんなの全然想像がつかないですけど、まあまあまあまあ江戸ぐらいには一般市民にはなったんじゃないですか。よく存じ上げませんけど私は語に関しては。
0: あ、まあ、あらすじだけ聞いてるとすごいなんか昔のコントでやっていたような
1: まあ可愛らしい話ですよね。おじさん2人が意地張ってるっていうだけの話なんで、うん、まあまあだからその聞いてて疲れない話でもありますよね、こういう話も。なんか、うん、まあスケッチというか、そんなにこう話の起伏がめちゃくちゃあるというわけでもないので、まあなんか聞いて楽しいですしね。まあおじさんが可愛いおじさんたちっていう、可愛いのかな、まあ周りは迷惑ですけどね、ちょっとまあだから囲碁ごときでまた喧嘩してとか言ってい
0: やこの頃は逆にそう気を使いましたよね、周りがそのおじさんというか男性に。
1: ああ、まあまあまあそうですね、偉い人、偉い人というね、
0: うん
1: うん、まあそうですね、今よりその男性の方が偉いとされていた時代ですからね、うんうん、どうしたってそうなんですよね。だから妻と例えばどっか大人と喋る機会があるじゃないですか、
0: はい、
1: なんかまあ役所でも何でもいいんですけど、だときに旦那様って私のこと言われるじゃないですか、ね、旦那様はって言いますけど、いや旦那というかなみたいな、どっちかってうちは妻の方がね一応の世帯主だしな
0: 今日そういうのが多いですよ、
1: 世帯主は妻だしな、旦那かとどっちかって飼い主とペットぐらいの話で なんか、まあ、別にその言葉に意味はないんですけどね、はい、別にあの呼び方として一般呼称として男の方を旦那奥様って呼ぶっていうだけでしかないんですけど、うん、まあまあ元々の意味というか、元々の意味というかね、よくよく考えると別に僕旦那っていうほど、まあ、僕世帯主ではない、まあ、妻の方が世帯主で、私はご飯作り係として。
0: わかりました、わかりました
1: 趣味落語のご飯作り係なので、いやいやいや、まあ、そうですね、まあまあまあ、まだ旦那という言葉になんかちょっと、まあジェンダーギャップじゃないな、まあなんかちょっと一瞬もやってするときなんですけどね。
0: あ、う
1: ん、まあでも話から大体そういうね、若手売れてない話家はやっぱみんな、ね、世帯主奥さんだと思って、うん、
0: こう何とも言いようがないんですけど、
1: ローンも組めないしね、うんうんうん、やっぱりちょっとした5万円とかのアパートだったらね、我々借りられますけどね、はい、それはもちろん家族がいてってなって、ちゃんとしたそこそこの値段というか、まあ、それなりの値段のするマンションを借りるとなったらやっぱね、奥さんがちゃんと働いててとか、
0: うんうん、
1: でね、そこの、まあ、保証会社ですけどね、今ねそういうの多いですけど、何の話してるんです
0: か。これから発展してくるのかなと思って。
1: してないですよ。何の話してるんですか。
0: 例えばポンタさんの立場、
1: 奥さんの名義でみんな借りてると思うんでね。
0: いやいや、
1: いや分かんない。いや一般的にそう、いや一般的にっていうかね、話だけじゃないですよ。そういうかフリーランスでこうなんか芸事とかね、なんかやってるっていう人はやっぱ大体奥さんと、まあ、その家族にね帰省をしながら我々はチューチューチューチューと
0: 何か喧嘩でもしたんですか。
1: いやいや、してないですよ。
0: だから例えば、
1: はい、
0: 奥様が友達の奥さんと喧嘩をしました、
1: はい、
0: なんかいつまでもブーブー言ってんな、なかなか仲直りしねえなっていう時に、
1: はいはい、
0: まあ振り回される側っていうのが、まあこのカサゴに置き換えると、
1: あ、まあそうですね、
0: さんの立ち位置で言うと、
1: まあ
0: 妻と友達になったら仲直りすんのかなみたいな、まあ、
1: お茶でも出しながら大変だねって聞くしかないですよねお茶を入れる、
0: お茶を入れる
1: 番茶とかを入れながら、え、ほうじ茶を入れて、そうだねって言って
0: カサゴ自体はポンタさんおやりになって、
1: あ、やらないし多分やる気もないです。
0: やる気もないです
1: 、はい、一生やらないと思います。
0: それまたなぜ。
1: あ、いやいや、やっぱ柳屋の話だと思ってるんで、僕はやらないです、はい、やらないです、
0: やらないです
1: カサゴやらないですね。
0: カサゴ
1: 屋はやる気ないです。
0: お、
1: はい、別になんか他の人がやればいいと思ってるし別に僕がやらなきゃいけない話でもないなと思うので、どうぞ皆さんおやりになってください。
0: いやいや、
1: 私はやりません、カサゴは。ね、柳屋とかね、まあ、あと芭蕉師匠とかのね、金言亭とかのね、新庄師匠とかの特にされてる師匠の、まあ、一門の方がやったりすればいいんじゃないかなと思ってますんで、僕は別に他の話をやります
0: ので、
1: はい、おやりになって
0: ます。やっぱりこういう滑稽的なものがっていう、あれですか、
1: なんか、まあ、
0: 左右派の
1: まあまあまあ

0: なんかまあ別にわざわざやらなくてもいいかなっていうだけの話なんで、なんか気が向いたらもしかしたらどっかでタイミングでやるかもしれないですけどまあなんかシーンわかんないですけど、何年か経ってあのポンタの笠が聞きたいって言って、もしなんか30万円とかくれてやってくれって言われたらやるかもしれないですけど、
1: そこまでそこまで
0: そんな別にまあまあまあなんかそこまでやりたいやりたくてしょうがないっていうわけではないので。

0: 方とか、ご婚定の方が親になればよろしいんではないかなと思ってますんで、うんうんうん、私はやらないです。はい。
1: この、はい、なんて言うだろう、展開的に大した事件も起きないまま、
0: そうですね、
1: 終わっていき、
0: ただ喧嘩しただけですからね、う
1: ん、でしかも、まあ、すごいこれ男子師匠だからなんですかね、だからさらっとしてるというか、終わり方下げというか、あ、
0: そうですね、じめっとしてないですもんね、なんか、ね、
1: こんなもんなのかなっていう喧嘩所詮
0: まあいいですよね、今だったら多分 SNS とかに上げて、うん、とかね、なんか待ってくれなかったとか言って待ってくれなかったんだけどみたいな、なんかね、スレッズとかにあげるんですよX じゃなくてスレッズにあげるんですよ、スレッズにあげて、それでそれは待たんでなら当然だと思いますとか、なんか書かれて、なんかたくさんのご意見ありがとうございますみたいになるんですよ、分かんないけど SNS ね、今の社会だとい
1: い、ね、SNS ってそういうもんなんでしたっけ
0: SNS ってそういうもんですよ、まあまあなんかね、さらっと終わって、とはいえ物語自体に関係はないですけど、人間のなんかちょっとしたところでなんかクンって上がるっていうのが、まあなんか昔の人って結構すぐ怒りましたからね、
1: サザエさんしかり、
0: じいさんとうちのじいさんもそうでしたけど、パッね、パッと怒ってパッと忘れるみたいな
1: 言ったらいいみたいな、
0: まあとはいえ一緒に仲直りするきっかけ欲しいっていうね、ね、それが子供の喧嘩じゃないんでね、次の日は仲良くとはいかない、まあ一応なんか何とかの立場もあるしっていうことで、まあまあ一応なんかこう収める先が欲しいっていうことですよね、まあまあ可愛らしい話でございますよね、まあ私はやらないですけど、
1: 本田さん的にはやらないぞ
0: そうです、もう本田のカサゴはどうしても聞きたいですという方はもう
1: 分かりました、
0: まあ分かりました、20万に分けておきましょう、包んでもらえれば、はい、やります、はい、
1: 男子師匠がでもやったらやっぱりまああの人も小田師匠の弟子さんだからっていうのは、
0: うーん、まあ好きな話じゃないですか、やっぱりね、なんか男子師匠って、うん、そう男子師匠ってすごいなと思うのは、はい、やっぱいろんな人の真ん中にいるんですよね、
1: ほう、
0: といわゆるその四天王っていうね言われた方、はいはい、まあまあまあまあ男子新潮円楽、まあ流暢、まあ、もしくはまあ円蔵っていう ね、 ね、その師匠方のやっぱどっかの絶対要っていうか真ん中にいるんですよね、
1: お、
0: うん、だって男子円楽、男子新潮、男子円蔵、まあまあ流暢師匠はちょっとまあいじめられてたし、
1: そうなんですか、
0: 男子師匠がね、あのいじめられてたんで、まあまあまあまあ、でもなんかその林家のことは男子師匠好きですし、いやいや、その流暢師匠の師匠のね、うちの大師匠にも当たる正蔵師匠のこと稽古とか言ってるし好きですし、まあまあなんとなくこのみんなの接点になるんですよ、だって男子新潮円楽、新潮流暢、まあ新潮流暢はどれか、まあ円円楽流暢、はい、円楽円蔵ってあんま聞かないんで、そのトークエピソードとして、なんか絶対誰かと誰かの要になったりとかして、でそれこそまあ有名なのは毒まむし三太夫さんとかね、誰かをフックアップしたりとか、誰かの面白いと思ってその笑点の作ったのも、はい、まあ、元々は男子師匠だったりとか、なんか誰かをフックアップしたりとか、まあ友情に熱い部分もあるし、だからそのなんかね毒舌感みたいなのありますけど、でもなんかすごいやっぱ仲間を大事に、まあ直接会ったこともないですからあれですけど、まあ仲間意識、まあねその結構まあ分裂騒動の時のね、振る舞いが、まあ、スタンドプレーだなんだとか言われたりとかしますけど、なんかこうでもなんか人の要になるというか、どっかでなんかそういうフィクサーが好きだったのかもわかんないですけど、なんとなくそのでもそれはでも友情あって、で円楽師匠の話とかもすると思うのでね、
1: そうですね、確かになんかエピソードを話しする時もそういう感じはありますね、
0: なんか好きなんじゃないですかね、なんだかんだとやっぱり人たらしと言いますしね、そのどっか仕事行ったらいつもカバンにハガキを束で持ってて、どっか仕事行ったらその飛行機の中でお礼状だって書いて、でうちの宝楽師匠っていう、まあ、うちは先々代の円楽の総領でしたな、宝楽師匠なんかは男子師匠が前座さんいなかった時によく男子師匠のお付きで行ってて、で楽松って閉じたさ、楽松これ、はい、ポスト出しといてって言って束 の手紙とか渡されといて出したりとか、そういうすごい細かいところとかも、ただ わがままなだけじゃないというかね、どうしても世間一般のイメージとしては破天荒なみたいな。

0: あるいはそういう気遣いとかすごいされる方だったっていうのは伺ってね、よく聞きますよね、うん、
1: だからなんかその辺がちょっとこの笠子の仲直りのシーンに生かされてるというような
0: まあなんかやっぱその、うん、まあでもすごくこの話はアマチュアの方がもしやるとしても、はい、なんかいろいろ工夫というか、うん、なんか自分の中から出てくる言葉みたいなのは結構いろいろありそうですよね、うん、そのなんか大きく筋を改変するとかしないでもなんかその別にこれ、まあ、正直語じゃなくても可能っちゃ可能であるので
1: か笠正気
0: とかまあまあでも語の方がまあなんか趣ありますけどね、
1: うん
0: うん、とか別に笠 e スポーツでもいいですけど
1: まあまあそう
0: 笠 e スポーツでもね
1: 子供っぽいところで喧嘩できるような大人であれば、う
0: ん
1: う
0: ん、笠麻雀でも、
1: はいはい、
0: なんか戦う趣味ですよね。あまあまあなんかでもなんか自分の中の何かこう心の中から出てくるセリフとか、まあでも言うてね本編自体20分ないぐらいですよね。
1: そうです
0: ね、20分ぐらいでしたもんね、うん、この音源じゃ26分でしたっけ。
1: そう全体が26
0: で、なんか枕でなんか、うん、そう枕も結構そのいわゆる将棋の小話ですね、はい、だから浮世床とかでも出てくるような将棋の小話みたいなのをどんどん入れてったので、なのでまあ本編自体も20分そこそこ、
1: そう、
0: まあね、まあ、あんまりこう、まあ、長ったらしくならないように、なんかさらっと20分ぐらいでまとめて可愛らしいおじさん、まあ、だっていうところを、まあ、見せられればいいんじゃないですかね。もしアマチュアの方がやるにしても、まあ、僕はやらないんで。
1: このだから男子師匠の今回の笠子に関しては参考にしてもよかる、
0: はい、いやもちろんもう参考にしましょう。
1: うん、
0: 男子師匠、まあね、その師匠、まあ、小三師匠も、ね、
1: うん、
0: やはり柳家のお家芸という感じですから、
1: はい、
0: ね、ぜひぜひ先人を学んでいただいて。
1: 分かりました
0: 、はい、私はやらないです。
1: 分かりましたありがとうございました、はいはい、
0: ありがとうございます、
1: というわけでですね、今日はですね5代目の立川談志師匠の笠子をお聞きいただきました。ありがとうございました。
0: さ
2: ポンタさんのぶらり旅、今回は皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今年の2月に放送後、トークが長引いてしまったり、違うところに取材に行かなければならなくなったりしてしまった関係で、ずっと引っ張り続けてまいりました。京王線柴崎駅から徒歩5分、神代寺通り商店街から続いているサス街道を歩いていく後編となります。商店街を歩いていくと、まず目に留まったのは電車型アパート。このアパートで記念写真を撮った後、ポンタさんはそのままサス街道を歩いていくこととなったんです。
0: とこれでデイサービスですね、
1: はい
0: はい、はい、ということで大体商店街は
1: 今ここで商店街を今越えたところで
0: 越えたところでございますね。ここからはあとは今農地がございますね。
1: 農地
0: せっかくです
1: から、ここからが多分サス街道の
0: サス街道
1: 本道ですよ。
0: いいですね。京王線、
1: はい、
0: 各駅停車の駅、徒歩15分エリア、いいですね。
1: だすごい炭
0: 調布らしい畑と、うん、緑とだんだん開発されてるなという、少し小高いマンション、
1: はい、
0: いいですね。調布の風景ですね。
1: そうです、なんかこの辺りはその影がない感じの。
0: そうですね、なんでしょう、あと道が狭いんですよね。
1: 狭い
0: 街道という割には道が狭いので、とても、もう家建っちゃってるからも広げられないという。これ本当、まあ、車一車線ですもんね。ただ
1: 一車線です。
0: 車一車線なんで、これは一通じゃない。
1: 一通じゃないんです
0: 。一通じゃない。
1: 一通じゃないんですよ、この辺。
0: そう、気を使いながら走るところですね、はい、ここは。こちらのお宅はただのお宅ですか、これは。
1: ちょっと大きめな
0: お宅ですが。めちゃくちゃでかいピアノ教室。
1: あ、ピアノ教室。
0: すごいこれ。なんかすごく立派な松の木がある。すごいな。でもなんかこういう街道沿いの大きな家って、蔵とかちょっと離れとかがあると、なんかこの辺りの地主さんなんだなとか、うん、あ
1: すごい、
0: ね、
1: 鳥居がありますよ、お家の中に。
0: あ、いいですね。これはあ、すごい石灯籠もあってね。
1: あら、すごい
0: 人んちょ、そんなジロジロの、あ、やっぱなんだあれは、お狐様がいるんで。
1: あ、すごい、ちゃんと
0: したお稲荷さんですね。だからお稲荷さんですから、多分地主の方がね、自分家の畑が実りますようにということで、お稲荷さんのね。
1: この辺お宅も多いけど、広い、お庭が広いお家多いですね、なんか。ということはお店が少なくなっていってるという。
0: そうですね、畑ですからね。これ

0: これはもともと何の店だったか分かんない残骸がありますね。
1: 残骸って言われてさ、なんということ
0: なんとも形容ができない、ね、うん、
1: 建物の窯、本当にお店はあって中がない、
0: うん、ね、でもすごいやっぱり人通りは多いんで、やっぱこう、うん、本当街道というか、やっぱり大きな地点から大きな地点に行くのにいい通りなんでしょう ね
1: 夜の深大寺より人がいるんじゃないですか、この
0: かもしれない。バスでも通ってるんでしょうけどね、コミュニティバスでも、うん、何せ道が狭い。
1: ポンタさん、歩いてもう12、3分ぐらいですけど、
0: はいはい、
1: あ、ここまでが神代寺通り商店街でしたねなんて言ってましたけど、はい、今私たちが越えたところに神代寺通り商店街ってまだあるから、
0: まだ
1: こう商店街ですよお家広いですね、庭広いですねとか言ってたけど、住宅街じゃない、まだここは神代寺通り商店街でした。
0: あ、
2: そこから歩くこと徒歩数分、
1: 八雲台2丁目。
0: ちょっと今道路拡張するんですかね、ここは。
1: そういうことですよね、
0: ね、なんとなくこう広げようとする意思は感じるんですけどね。
1: あ、ポンダさん、新しい街道が今できるの、
0: はい、うん、なんかこの柵がいっぱいある感じがすごい、道路拡張中って感じが。じゃあこっち広げて、甲州街道にだから抜けられるように新しく道路作ってるってことですね。
1: そういうことですね。
0: この狭い道広げられないから、こっち側は神代寺方面から右側の道路を広げて車の通りを作ろうということなんですね。
1: はい、
0: こっちも広い、やっぱ造園業とかそういうのが多いんですかね。
1: やっとなんかコミュニティバスの、
0: あ、やっとバス停が出てきましたね。バス停が出てきましたよ。
1: 原山通り
0: 入り口、佐津公園、全然わからない。
1: ミニバスが通る。今地図を見てにらめっこしてました
0: けど、よくわからなかった。いや、柴崎は本当にわからないな。
1: あ、でも本田さん、さっきまで一本道かっていうぐらい狭かったですけど、今完全に2車線
0: 整えられました、道が、うん、車が通れるようになってる。
1: いやいや、通れますよ。
0: すごい、農家がいっぱいあっていいですね。
1: そうですね。
0: でもアナグマとかいるんでしたっけ。
1: そうですね、この辺りは
0: ね。でかまった、この家も蔵が、
1: すごい
0: 蔵がありますね。
1: なんかそんなお宅多いです ね
0: やっぱ本当
1: 蔵が多い。
0: よいしょしに行こうかな。
1: 大事ですよそういうの
0: なんか仕事くれないか
1: よ。
0: 立派だな、ね、だからそれこそあの、ね、昔はいわゆる漫才というね、兵糧芸か、
1: 兵糧芸、
0: 町々に来てね、御勢さんとかもそうですけど、五穀豊穣とかね、家内安全を願ってこうやって、三河漫才、尾張漫才、そういうね、なんかあって、それでこう新年を祝うとかね、 ありましたからね。だから僕も一席落語やって新年をことおきたいな。
1: さっきのところから歩いてきて、コミュニティバスですから一駅間が小さくて、今佐須公園っていうところを通り抜けましたよ。
0: はい、
1: うわすごい。でもの
0: 家の敷地内に
1: すごい電飾、
0: 無人の販売所がありますね。
1: 販売所、朝9時より品物がなくなるまでとか、多いですね意外と。さっきから 3,4 軒目ぐらいですね。
0: 何この家、これ家
1: すごい、
0: これ記念館とかじゃないですか。
1: 違います違います。うわ、木すごいけど、
0: 人んちなんですかこれ。
1: 人んちですよ。
0: 勝手に入ったら怒られます。
1: 怒られますよ絶対。
0: あ、これ家か。
1: 家です家です。いや、でもこれすごい
0: すごい。いや、なんか本当
1: ちゃんと取材したい。
0: 蔵じゃないか。いや、すごい
1: なんか
0: すごい門構えになって、
1: 江戸のセットみたいな、
0: 関所番所みたいな、なんか
1: すごいな。
0: こんなとこあったんですね。やっぱ歴史があるんですね。
1: 歴史ある
0: やっぱ街道と名前がつくだけありますね。
1: あらみたい
0: な。全然知らなかった。
1: これちょっと夜のこんな時間だからあれですけど、昼間だったらワンチャンすいませんとか言ったら取材してくれんのかな。
2: というわけで今回のぶらり旅はここまでです。
0: どうしても進行、
2: 次回佐須街道を柴崎駅方面に戻って、神代寺通り商店街のとあるお店に突撃してしまうんだが、
1: さてではポンタさん、もう週末です。あ、来週末ですか。
3: 来週末、
1: ね、はい、お知らせからどうぞ。
3: はい、来週末5月の24日が、はい、こちら調布でございます、エネルギーに関する再生エネルギーのですね、複合、うん、イベントというのがございます。田作りの発会でございますね。5月24日朝の10時20分からそれから11時半までやっております、うん、無料のイベントでございますが、なるべく予約をしていただいた方がよろしいかと思いますので、うん、PTX で予約可能ですので、はい、まあ三遊亭ポンタ調布落語みたいな感じで調べてもらえればね、この頂点のサイトか、もしくは、
1: あ、そうか、そういうことか、確かに
3: か、もしくはそれが出ると思いますので、はい、ぜひ

0: ぜひね、
1: ちゃんと更新をしておきましょう、私。
0: はい、はい、ね、もう何しろもう今回この仕事が決まったのもポンタさんはもう調布 FM で番組持ってますからということを言われておりますんで、
1: あ、そうなんですか。
0: もう私はもう
1: よかった、
0: はい、もう調布 FM 代表として、
1: はい、
0: このエナジー落語ね、再生エネルギー落語やっておりますんで、その落語の絵本の読み聞かせと、あと少し時間があるので少しだけ、落語ワークショップじゃないですか、お子さん向けの、まあ、軽く落語やろうかなと思っております。
1: そうです、
0: お願いします。
1: 午前中は田作りの
0: 8階です、8階の、シアター、
1: ね、はい、終わったら、はい、芸協落語祭に行きましょう。
0: 芸協落語祭があるんです。
1: 落語三昧で行けるよう
0: だ。あ、そうですか。はい、なんだ、ね、
1: はい、
0: はい、それからですね、5月21日がですね、木墓寺というね、私の家の近所でございます墨田区の木墓寺でございます、三遊塚の法要というのがございまして、これが13時からですね、午後1時から、2時半まで落語会やって、その後3時から法要でごまたきをいたします。こちらもですね、好楽、あ、好楽出ないよ、好楽は出ないんだ今年はね。
1: あれ、
0: 健康師匠、満喫師匠、円楽師匠出演をいたします。あと私とまんまるが出ますね。1500円とお得でございます。
1: お得ですね、その顔ぶれで。
0: はい、まあ、平日の昼間ね、はい、もしご時間ございましたらばご来場いただけたら幸いです。はい、
1: その他いいですか、6月前半とか。
0: 6月の前半は何もないですね、
1: まだ決まってない
0: あと、そうですね、あ、5月28日が行楽一門の忍ぶ亭での、
1: 重要なんじゃないですか、
0: まあ、勉強会、忍ぶ亭の勉強会みたいなやつなんで、うちの行楽が手紙無筆というですね、まあ、前座話ですかね、をどうやら55年ぶりにやるという
1: そういうの多いですね、行楽師匠。
0: そう、うちの師匠前座の時に手紙無筆のクゾって呼ばれたらしいんですよ。で、なんかすげえ手紙無筆を得意ネタにしてぶん回したらしいんですけど、なんかあいつ手紙無筆ばっかりやんなってってなんか陰口言われてたらしくてそこからやらなくなったらしいので、
1: もったいない
0: というのを55年ぶりにやるんだよって言ってるんですけど、本当にそうなのかどうかちょっと僕たちは分かんないです
1: なんかこっそりどこでやってたんじゃないか。
0: いや、普通にやってるけど忘れてるだけの可能性もあるけど、ただ思い出そうとしたら全然思い出せなかったらしいんで、まあ55年ぶりですから半世紀やってないらしいんで、これが一番の今回の見どころでございます。私はなんかネタです、片棒だったかな、をやる予定ですので、もしよければ忍ぶ亭の方、こちら、まあ、忍ぶ亭の X ございますんで、はい、そちらで予約フォームからご記入いただければ幸いです。
1: はい、5月28日
0: はい
1: ですね、昼夜、
0: 昼です、
1: お昼の落語会となっております。
0: はい、はい、
1: 足を運びください。というわけでですね、今週は三遊亭ポンタさんとお届けしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。関東電気保安協会。
3: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
4: シビルトーン、素敵な週末。
5: 小谷大輔です。
6: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
5: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
6: あなたの生活をトーンアップ。
5: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
6: 一緒にお茶でもどうですか。
7: 磯ヶ谷ふみかの
8: ふみカフェ、
9: カフェ、カフェ。
10: こんばんは、パーソナリティの磯ヶ谷ふみかです。
11: はい、小笠原でございます。
10: 今週もあれですよね、素敵な豪華なゲストの方がお二人来ていただいて
11: る。はい、いや、そうなんですよね。
10: はい、また初めての組み合わせですよね。
11: あ、そうですね、お二人とも何度かね、出演していただいてますけれども、お会いするの初めてになりますね。
10: はい、ですね。なんかどんないい化学反応が起こるのかすごく楽しみです、
11: うん、ね、ですよね
10: そうですね、はい、そんなところで1曲目なんですけども、
11: はい、
10: まずアーティスト、1曲目のアーティストの方が、まあ、1人のゲストの方にすごく関連があったかなって、はい、っていうのと、あとはもう一人の方が、まあ、少し 春ではないんですけど、お花に関連のある方だった

0: お聞きいただきましたのは、ミワで春になったらでした。
1: はい。
0: はい、
1: このね、春になったらのミュージックビデオ見たことあります？
0: あるはずですけど出てこないです。
1: あのね、これね、はい、僕の知り合いが出てるんですよ。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: え？
1: あのね、知ってる人です。はい、みんな知ってる人です。
0: え？
1: あの、
0: はい、
1: これあ、このエピソード、
0: はい、
1: 多分、今日のゲストのうちの片方には話したことあるんで知ってると思うんですけれど、はい、あの僕の神奈川総合高校時代の後輩で、
0: はい、
1: 間宮祥太郎っていうのが出てるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: いや、あの間宮祥太郎はあれ金総の後輩で、
0: はい、
1: 座席かぶってないんですけど、まあ、演劇関係のつながりがあって学校なんです、うん、それで知り合いでちょっと話したことあるんですよ。
0: え、それ聞いたことなかったです。
1: いや、ちょっとこれあの僕の黒歴史なんで、この会話についてちょっと話したくないんでやめておきます、これ。
0: じゃあちょっと、まあ、またなんか、
1: はい、
0: あの放送外のところでちょっとしれっとまた聞きたいなと思います。
1: 嫌です、も
0: う。ダメ、放送外のダ
1: メ。いや、あの最近あの僕の天敵みたいなキャラクターが出てきたんで、メンバーの中にもうその人とかいたらもう最悪なことになるんでね、もうね。
0: そうですね、そこはもう
1: 天敵が最近現れましてね。
0: あれ、そうです、増えました、
1: ね、はい。ということで、はい、今日のゲストの一人目ですね、まずですね、未来の巨匠映画監督、梅田ひまわりさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう一人ゲストを呼びしたいと思います。
1: はい、
0: はい、では、まずですね、ミワさんのオープニングアクトも務めたことがあり、
1: はい、
0: そしてもちろんアーティストであり女優でありミス女子会で一緒でした木村かなえさんです。
3: 木村かなえです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あ、そういえばひまわりさん、
2: はい、
1: あれかなえさんって見たことあります？あのひまわりさん浜松の育ちの方でして、
3: はい、
1: そうなんです。だから見たことありそうなんですよ、どうやら。
3: あるかもしれないですね、 CM が。
1: で、そう、最近ね、まあ、僕電通代入りまして、伊東っていうとこあるんですね、あの静岡の伊豆半島に伊東市ってところがあって、そこの出身の人がいたんで、あの、静ガスの CM 分かりますって言ったら、うん、なんかあの歌ってるやつですかって聞かれて、
3: おー、すごい。
1: で、おーみたいな、あ、その、メインで歌ってる女の子友達ですよって、マジですかみたいな感じで

0: 知されてるんですよ。
1: 嬉しいです。
0: マジで静岡で。
1: ありがたい。
0: ねえ、そうなんですよ。
1: いや、でもなんか大体なんかこう SNS のコメントとかでも、あ、テレビで見たことあるみたいなコメントが来ると、はい、もうほぼ 100% 静岡の人なんで。CM ねみたいな感じ
0: です。おお、
1: ありがたいです。じゃあないです
0: か、ひまわりさんもね、あの浜松戻った時にこの人知ってる友達だよっても言えるようになるじゃないですか。
2: そうですね、もうすぐなんか浜松に戻る予定があるんです。
0: お
2: に復興しようと思います。
1: ありがとうございます。
0: またさらにねファンが増えちゃいますねこれね。ちなみにあの、まあ、ひまわりさん的には、
2: はい、
0: はい、あの監督として、
2: はい、
0: あの木村さんを自分の映画とかで使うとしたら、
2: はい、
0: どういう役をやってほしいって思います？
2: あ、そうですね、なんか意図せず場をなんか乱しちゃうような、なんかそういうこう間抜け可愛いみたいな。
1: おお、
2: 役とかどうですかね。
0: あ、いいかも。
1: うん、結構そういう役なんか
0: 多いんですか。
1: あの役者始めてすぐぐらいもうそういう役ばっかでした。
0: あ、そうなんですか。
1: 間抜けとかちょっとポンコツみたいな、がめちゃくちゃ多かったですね。最近やっとちょっと年齢的にも減ってきたかもって感じですけど。
0: おお、なんか僕はなんかお会いしたイメージが、はい、なんかすごい賢い、はい、しっかりした方っていうイメージがすごくあるので、
2: うん、
0: そう、なんかお話でも賢いし、あと、なんですか、ミス・ジョの最後の公演、うん、演出とかもされてらっしゃる、脚本とかも、
1: あ、そうですね、
0: ね、されてたから、なんかすごくしっかりした方っていうイメージが強いので、
1: うん、
0: なんかそうですね、なんかおっちょこちょいな役をやるみたいなイメージが逆にないんですけど、なんか逆にギャップでいいかもしれないですね。
1: お、やった。
3: なんか前に一回多分ほとんど2人のセットみたいな、あの役の時があって、その時はなんか私がもうすごい絡みに行って。なんか、あ、そうなんだねぐらいのなんか雰囲気、なんていうんだろう、そんな感じ。
1: なんか私が無口であんまり人と喋らないのをもうずっと一緒にいて、なんか楽しませてくれる役がふみぱんだったみたいな感じだったんですよ。もう割とずっと二人で一緒にいるシーンばっかり。
0: はい、
3: よかったです。そういう
1: 楽しかった。
3: ね、楽しかった。
0: なんかすごい改めて見たいですね。二人がどういう演技をするのか、絡みをするのかみたいな。
1: 確かに、
2: うーん、
1: 久しぶりに見てみたい。
3: ねえ、
0: ねえ、
3: またね、お互いね、多分一緒にお芝居すること自体、レッスンとかもね、もうずっともうお芝居自体一緒にやってないので、
0: うん、
3: お互い変わったことがいろいろあるかもしれないですね。
1: うん、
0: ねえ、そうか。あ、ちなみにあのひまわりさんがあの、はい、一番最近作った作品がありまして、
1: はい、
0: 主演の女優誰だと思います？これ文川さん知ってますけど、かなえさん知ってる人ですよ。
1: お、向井さんですか？
0: そう。
1: おお、
2: そうなんです。
1: なるほど。
0: そうなんですよ、向井さん主演でね作ったんですよね。
1: 見てみたい。
0: ね、あれなんですよ、向井さんがよく撮れてるんですよこれ。
1: へー、
0: なんかね、そう、いつにも増してね、綺麗に撮れてましてね。
2: そうなんですよ、いろいろありつつ
0: ね、そうなんですよ、なんかもうひまわりさんのね、なんかすごい愛が詰まってるなっていう、
1: 向
0: 井さんへの、
3: うわ素敵
0: ね。
3: あれですよね、今後いつか上映も考えてらっしゃる感じ。
2: 上映ですけどね、えちょっと資金的な問題で、
0: あ、
2: なかなか難しいので、
0: はい、
2: 支援してくださる方募集中です。
0: あ、映画祭とかだったらそんなかからないんですか？
2: そうですね、まあ映画祭いろいろ出していて今、

0: はいはいはいはい、
1: 何かしら引っかかってくれればそこで上映できるなっていう感じなんで。
0: おお、じゃあそれ見たいですね。早くね、表に出したいですね、あれはね。
1: 出したい作品ですね、本当に。
0: ね、本当にね。ダメですよ、向井さん撮ったのにね、お蔵入りなんてね。そんなもったいないことはね、しちゃいけませんからね、本当にね。
2: とても楽しみです。決まったらぜひね、またちょっと教えてほしい、
0: ね。ちょっと番組内でね、そうですね、ちょっと告知をしたいですね、ぜひね。
1: はい。
0: はい。
2: お願いします。
0: はい。
2: ということで、次2曲目いきたいなと思うんですけど、はい、今回実は曲順を発表してないんですよね、事前には。
0: あ、そうなんですよ。ふみかさんに一任することにしたんで、この3人どうするかって。
2: はい、ということで2曲目なんですけど、
0: はい、
2: まあ、今ね、いろいろお話もいただいたので、うん、その流れでひまわりさん、
0: お、
2: 曲振りをいつも通り、いつも通りにお願いいたします。
0: はい、
1: わかりました。私事なんですけども、最近、はい、まあ、大切な友人と別れがありまして。
0: あら、うん、
1: というかなんか失踪したんですけど。
0: え？
1: まあその人に向けた音楽をちょっとこちらで流させていただきたいということで選びました、
0: はい、
1: それでは聞いてください。センチメリメンタルでリリー。

0: お聞きいただきましたのはセンチミリメンタルのリリーでした。
1: そんな失踪なんですか。
0: 失踪ですね。なんか私の家にいたんですけど、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 貴重品だけなくなっていて、合鍵だけ家に置いてあっていなくなってました。
1: そうでしょう。
0: いや、まあ現実は小説よりきなり、
1: まあ
0: が、
1: まあそうですけれども、とりあえず生きてればいいなとしかも言いようがないですよね。
0: まあそうですね。
1: ねえ。まあなんかね、そういう人でもなんか急にひょっこりまたなんか来そうな感じもしますけど、

0: ね、
1: まあ、そういうもんですよね、ひょっくり、
0: ね、ね、急にね、何の前触れもなくね、しれっとね、あ、まあそうであってほしいなと思いますけれども、
2: いや、そうですね、またね、なんかの形で再会というか、ね、なんか無事も知れたりとかしたらいいなって思いますね、
0: はい、
2: ということで次、はい、3曲目いっちゃっていいですか。
0: 3曲目、お、どっち行きますか、
2: はい、どっちに行こうかなと思うんですけど、
0: はい、
2: まあ、ちょっと私が今回あのね、
0: はい、
2: あの決め性ということで、
0: はい、
2: ちょっといつもと違う感じで、
0: お、
2: 小笠原さんお願いします。
0: 僕ですか、3曲目おお、なるほどね、
2: はい、
0: はい、ということで、まあ、今回ですね選んできた曲というものがございまして、これあの僕が高校2年生ぐらいの頃かな、結構日本でもすごい流行っていた洋楽の曲なんですけれども、
2: はい、
0: これなんで選んだのかというと理由がありまして、今日放送日何日でしたっけ。
2: 15日、
0: そう、5月15日じゃないですか。
2: はい、
0: これ5月15日って2日進むと何日になります。
2: 17日です。
0: そう、5月17日なんですよ。
2: はい、
0: でもね、僕ね、あれなんですよ、これ今だから初めて言うことなんですけれど、はい、今まで誰にも言ったことないことを今ここで打ち明けたいんですが、
2: はい、
0: 僕5月17日って日が大好きなんですよ、
2: はい、お、
0: なのでちょっと5月17日生まれのメンバーが所属しているバンドの代表曲というのをですね、今回選んでまいりました。あのアメリカで大ヒットしたってほどではなかったんですけれども、なんか日本ですごい当時なんか人気のあった曲で、ね、あの当時周りの、ね、高校の洋楽好きとかもみんななんかすごい好き好きってた曲っていう、ちょっと思い入れのある曲でございます。ということで、お聴きいただきますのは2000年全米第34位のヒット曲でございます。The Chords, Breathless.

0: いただきましたのは The Cars Breathless。
1: はい、
0: そうなんですよね。このバンド4人のね、はい、女性の2人、女性2人組のボーカルの4人組のバンドなんですけど、なんかうち1人がどうやら5月17日というですね、僕の好きな日付のね誕生日の方がいらっしゃるというね。
2: なんか5月17、あれ、はい、5月17、私も誕生日かもしれないです。
0: そうなんですか。
1: まさかの。
0: ふみかさん知ってました。
1: 私もあれちょっと忘れてましたね。
0: あ、ひまわりさん知ってました。
3: いや知らないです。
1: すごい、
2: 嬉しい。
0: いや、でもあさってお誕生日。
2: そうなんです。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ということで、あれですか、もうあさってで、ね、新たな1年になるわけですけど、なんか、
2: はい、
0: これからの1年こういう1年にしたいとか、こういうことやっていきたいみたいな抱負ってありますか。
2: いやー、なんか31歳、あ、次32歳になるんですけど、
1: は
2: い、あの31歳終盤あたりで結構いろんな、なんか環境だったり仕事でも、なんか生活面とかでもいろいろ変化があったんで、もう今はとにかく無事32歳になることを考えてます。なんか結構大事な、今後の人生を変える結構大事な32歳の1年間になりそうだなって思ってるので、まあ結構ね、年的にもいろいろ恐れちゃいますけど、何か行動すること、まあそこを恐れず進んでいけるようにはなりたいなと思っております。
0: おお、なんかそういう予感がある時って本当に何か起きるんですよ。
2: おお、何か引き寄せれるように頑張ります
0: ね。では楽しみですね、さら、はい、なる、ね、はい、成長がね、
2: はい、
0: はいはい、
1: 楽しみにしております。
0: はい、
1: ということで、あれですね、もうそろそろちょっと終わりの時間が近づいてきまして、そうです、
0: はい
1: はい、なのでちょっと告知をですねお伺いしたいと思いますので、はい、まずひまわりさんからお願いします。
3: 5月11日から、
1: はい、
3: 私が監督を務めた異性愛という作品が、はい、ユーネクストにて公開されます。
1: おおめでとうございます。
0: すごい、
3: ありがとうございます。よかったらね、見てみてください。
0: これね、エンディングがすごくいいんですよ。
2: お、
0: 最後のネタバレだから言えないんですけれどね。
2: 気になる。
0: そう、あ、
3: 最後まで見てください。
0: そうね。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: すごい見たい。
0: ね、
1: はい、じゃあ次ですね、木村さんお願いします。
2: はい、私は5月の末23日から31日まで舞台がありまして、コンプライアンスマン AP 本打ち死闘編という作品に出ます。5月の23、28、31の3日間だけが私の出演する回になるんですけど、ドラマの、ドラマ制作の現場の、
0: はい、
2: あの本打ち合わせ、脚本を、
0: はいはいはい、
2: あの打ち合わせをする、本当にドラマ制作の割と最初の部分ですね、そのシーン、そのそれをしてる会議室オンリーで1時間ぐらい3人芝居をするので、でタイトルにもコンプライアンスマンっていう名前がついてるより、はいはい、コンプライアンスのお話なので、結構あのハラスメントとか、
0: はい、
2: まあね、法律違反とかのそういうコンプライアンス違反、コンプライアンスに関するお話がね、面白く出てきてるので、あのちょっとなんか難しいかもって思われるかもしれないんですけど、とってもあの楽しく、あ、こんな裏側があるんだっていうのを知れる作品になってると思うので、ぜひ見に来てください。
1: あ、めちゃくちゃ面白い、ね、面白そう、聞いたことない感じで、
0: はい、
1: はい、ということでちょっと調べてみましょう、みんな、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ということで最後なんですけど、木村 ルさんに最後の

0: 紹介とエンディングも言っていただきます。
1: はい、はい、まあ私があと2日後に年を取るということで、あの実は実家から最近あの仕送りが届いて、仕送りという名の誕生日プレゼントみたいなのが親から届いて、まあ、あの お肉とか私の大好きなカレーのルーとかと一緒になんかいろいろねおめでとうって書いた紙が入ってたりとかしたんですけど、なんかやっぱそういうの見ると親って偉大だなって思うし、なんかもし自分が親になったら本当にこういうことって子供にしてあげれるのかなとかって、まあ全然先の話だし全然そんな予定もないんですけど、なんかそういうことを最近改めて考えたので、そういうことをそういう気持ちを歌ってる歌をお届けしたいと思います。テキトリハナさんで、もしも僕に。

こんばんは。虹のラジオ3週目パーソナリティミルキーともこです。虹のラジオがどんな番組になるか、それはこれからのお楽しみ。虹はカラフルな架け橋、多種多様な世の中、みんなが幸せな気持ちになれるよう、いろいろな方とリスナーの皆様のご縁をつないでいきたいと思います。どうぞゆっくりお過ごしください。

虹のラジオ3週目担当ミルキーともこ森永ともこの時間です。いや気持ちいい季節になりましたね。この季節が一番なんていうか体に感じる温度が快適で、暑すぎず寒すぎず、まあ、たまに暑い日はありますけれども、こうなんていうのかな、暑さ寒さ対策に頭を使わなくても家の中からそのままパッと出ていける。だからお家の中も冷房とか暖房とかがなくて、あんまり気温に変化がなくて窓を開けておけばすごく爽やかっていう、そういう季節なのでとっても好きです。まあうちの場合は、私ん家の場合はね、あんまり冷房とか暖房とかしないので、もうそういうのあんまり考えなくてもいいっちゃいいんですけど、家の中も寒か、冬が寒くて夏が暑いから変わんないんですけど、まあ普通の方はね、きちんと空調で冷暖房で温度コントロールしておられると思うので、そういうものが必要のない季節っていうのはやっぱり気持ちいいかなと思います。で今日は、何をお話しするかというとですね、先月聞いていただいた方は覚えてるかもしれないんですけれども、私が、弾丸で岡山に行ってきた話をしたいと思います。今回、土曜日日曜日土日の1泊2日で岡山に行くに至ったきっかけは、とあるアプリの中にあるガチャ、まあ抽選ですよね、抽選で、航空券が当たったというのがわけです。これは何のアプリかというと、 JAL 日本航空の、JAL のアプリでマイレージバンクっていうやつがあるんですけれども、飛行機乗られる方は自分のマイルがどれぐらい溜まってるかとかを管理できるので入れておられる方が多いかなとは思います。こちらのアプリの中に毎日こうスタンプを貯める仕組みがあって、そのスタンプ3個で1回ガチャ抽選ができるんですけれども、それを3個貯まった時点で毎日のように貯まるんで、3個貯まった時点で1回ずつ引いてってもいいんですけれども、ちょっとこう貯めていくと10回分まとめてガチャを引くことができるようになっています。で、ある朝30個スタンプが貯まっていたので、まとめガチャをボンって引きました。そうするとまあ10回分なんで、10回のうち何回外れて何回当たってとかこうまとめて出てくるんですけれども、その当たりの中にね、当初どこかにマイルクーポン券って書いてあって、と思ってちょっと意味がわからなくて、なんせ当たるということが少ないので、ちょっと何書いてあるかわからないみたいな感じで何度か見直したんですけれども、その下に2等賞とか、2等賞じゃないな、2等じゃなくて3等が当たった、3等の、これはJAL Payっていうお支払いに使える Pay100 円分なんかが当たったのと、あとはまっとうでマイル、1マイルが当たるんですけれども、3段に分かれて書いてあって、1等とJAL Payとマイルとって書いてあって、1等のマイルで、どこかにマイルクーポン書いてある。1等当たっちゃった。当たっちゃったよ。え?みたいな感じで急いで、スマホのスクリーンショットを振りました。実はその日の朝、お友達と広島に行く、旅行に行くという旅立ちの朝で、羽田空港に向かっている途中でガチャを引きました。で、なんと、乗る飛行機は JAL じゃなくて ANA だったっていう、とんでもないタイミングで、JAL の一等賞当ててしまったので、なんで?とか思ったんですけど、まあ当たったんだからまあいいかっていう感じでいただきました。で、まあね、どういうふうに使えるかっていうと、どこかにマイルっていう

JAL 独自の仕組みで、まあ、これまた抽選みたいな感じなんですけれども、いついつ旅に行きたいよっていうふうにエントリーをすると、候補になる行き先が4つランダムに選択されて画面に表示されます。で、その4つどこでもいいな思ったら、そのどれかに旅行に行くよって言って申し込みをすると、空いている便がこれとこれだよって言って送られてくる仕組みになっているんです。なので、絶対にここに行きたいからこれを使うぞっていうのがなかなかできなくて、その行き先を表示された、4箇所表示された行き先のどこでもいいのか、それともどこでも行くないのかっていう、そういう問題が出てくるじゃないですか。で、これもまあまあまあ、何度もやり直し、4つの候補地については何度もやり直しができます。で、1日100検索可能なので、行きたい日を決めてから、3月になってからだったと思うんですけど、行きたい、1ヶ月後しか予約できないのでね、1ヶ月先以上先じゃないとダメなんで、行く日を4月の18、19って決めていたから、3月の17日の夜中ですね、18日になる瞬間からこう予約の検索ができるんですけれども、1日目は100回引いて、この4つならいいやっていう組み合わせが出てこなくて玉砕しました。で、2日目十何回目かだったと思うんですけれども、やっとこの4つだったらいいって自分で納得できる行き先が固まって出てきたので、もうこれ以上やるのはやめよう。前日のことがあるから、また今日も100回ダメになっちゃったら悲しいなと思って、そうこうしてるうちに便が減っていくと思いますので、もう次の日にエントリーしました。この行き先は、北九州、長崎、高松、岡山のどれかっていう感じだったんですけど、まあどれが出てもいいやと思ってるので申し込みをしました。そうすると翌日、メールが来てまして、あなたは岡山に行けるようになりましたよーって言ってくるんですけれども、その中身を見てびっくり仰天。岡山滞在時間が約18時間しかない。丸1日いられないっていう、そういう便でした。土曜日の午後便で行って、日曜日の朝便で帰ってくるという、みたいな感じですけれども、まあ、ここで、いろいろこう、どこへ行こうかを調べるに、いたり、GPT という、面白いものを使わせていただきました。AI って今評判になってますけれども、チャット GPT は、無料でもかなり、面白く使えると思います。検索するときって、普通に Google とかでね、検索するときって、どんなキーワードを入れるかによって中身が変わってくるっていうことは皆さんもご存知だと思うんですけれども、チャット GPT も同じで、ただ、チャット GPT の面白いところは、向こうに誰かこう擬人化された人がいるので、会話として成り立っていく検索っていう風に捉えていただいてもいいのかなと思います。私は今回は、まあもともと自分のチャット GPT にはおちゃっぴーって名前をつけてあるんですけど、おちゃっぴー今度岡山行くことになったからいろいろ教えてって言ったら、はいはい、いや、お安いご用ですよ。どんなことが知りたいですかみたいな感じで聞いてくるので、まずは、外しては何年岡山の見どころ、自分でも知ってるんですけど、外しては何年岡山の見どころについてお尋ねしました。まあそうすると、岡山の後楽園、日本三大名園の一つですね。後楽園と岡山城に行っておいで、足を伸ばせるんだったら倉敷もいいよ、みたいな感じで帰ってきました。で、まあ時間が短いこともありましたので、岡山城と後楽園の入場可能時間とか、いつ何時まで入れるかとかね、それからチケットのどんなチケットがあるのとか、そんなのも簡単に調べられるっちゃ調べられるんですけれども、移動時間どのぐらいかかるか、どっちを先に行った方が効率がいいかとかね、そういうこともそういうふうに聞くと教えてくれるので、この門から入ってこうやって入っていくと直線にこうで一筆書きで行けるルートがあるよとかいうのも教えてくれたりするので、非常に便利に使わせてもらいました。

次にやったのが晩ご飯ね。晩ご飯重要ですから、晩ご飯の美味しいところ、岡山らしいものが食べられるところ教えてって普通に言うと、こう何店舗か食べログとかでね、評判のいいところだと思うんですけど、教えてくれるんですよ。なんですけど、そこでただ教えてって言うと、本当のおすすめ店、その評価の高いところだけしか教えて

から、居酒屋に行ったら、一品か二品頼んだだけでもう腹いっぱいになってしまう。なんなら多分二品目は食べきれないかもしれないっていう、そういう条件だから、なんかちょっとずついろんなものが乗ってるコースみたいなもの食べさせてくれる店はないのとか、あと泊まるところはもう決めてあったので、ここから徒歩20分以内だったら歩いていくので、まあ、もしくはバスとかが、目の前にバス停があるので、バスに乗って、繁華街に出てもいいよと、そういう条件を伝えて、教えてもらったレストラン。いくつか候補あったんですけれども、そのうちの一つに行くことができました。ただ美味しい店教えてだと、自分の思ったような条件を満たしてくれなかったりするので、ここで細かくお茶っぴーに伝えると、見ててって言って探してくれるその時間も結構面白かったです。じゃあその内容についてはちょっと後半でお話ししたいと思います。

はい、それではお約束の後半戦の報告です。そのチャッピーにおチャッピーに教えてもらったご飯屋さんがどんなところだったかと言いますと、岡山で有名な宮下酒造という酒蔵さんです。日本酒、焼酎、ビール、ウイスキー何でも作っていらっしゃるところなんですけれども、そこが運営している、和食系のレストランですね。で、こちらで、まあ和食だけじゃないんですけど、他にもいろいろあるんですけども、こちらの晩ご飯タイムに供給しているコースで、本当よくできてるんですけど、四角いプレートを9分割して、小さいそれぞれのところに、ちょっとずつ美味しいものが乗ってるっていう、まさに私が、もの望んでいたものがメインとして出てくる。それ以外にもお鍋ですとか、蒸し物とかいろいろ出てきて、もう最終的にはお腹がいっぱいで、最後のご飯物はお寿司三貫だったんですけれども、シャリ玉が食べられなくて残してしまったという悲しいことにもなりましたけれども、美味しいものをいろんなものをちょっとずつ食べさせてもらえるという、本当に幸せなご飯を食べることができました。で、こちら結構最近有名になっている酒造さんで、何が有名になったかというと、アメリカで大活躍している大谷翔平選手。大谷選手がロバーツ監督にプレゼントしたウイスキーを、があるそうなんですけれども、これをこちらで作っているということで、今年になってから有名になったという、今年というか去年ですかね。去年あたりから非常に有名になっているというところで、やはり有名になっているところって、いろんな売りがあるんですけれども、直営の売店もご飯食べる前に寄らせていただいたんですが、まあね、当たり前ですけども、お酒が何十種類、何百種類までいくのかな、大きさの違いも言ったら。まあ、並んでいまして、この中からお土産を選べと言われても、とっても大変っていう感じでした。まあ、家用にちょっとね、日本酒の4、5瓶を買ってきたりもしたんですけれども、で、食べる時にもおすすめの日本酒いただくこともできましたし、どれと合うかなって思いながらメニューを見るのもなかなか楽しかったです。私ね、普段あんまりたくさん飲まないんですけれども、旅行に行った時とか、あとお友達と会う時とかは飲みます。大酒飲みじゃないけど飲みます。一応味もわかります。で、一人で行った時でも飲みます。平気で飲みます。なので、今回はお席も予約して、料理も予約して、酒も飲みますっていう宣言もして予約をしていったので、お酒も、自分ではよくわからないので、今一番おすすめはどれですかっていうと、ちょうど、ヌーボーじゃないですけど、新酒ができたところなので、そちらを冷やして供給しているっていう銘柄がありまして、そちらをいただいて、本当にお料理によくあって美味しかったです。まあそんなわけで、食べ物の話になっちゃいましたが、結局、岡山市内に4時半頃着いて、急いで岡山城に行き、急いで回って、閉館の17時30分まで1時間でガーッと回り、で、そこから歩いて5分もかからない岡山後楽園に入って、築山があるんですけど、その上に登ってこうぐるりと見渡し、あの辺を歩いてみたいなっていうのを見定めた上で、園内全部くまなくというところまでは行きませんでしたけれども、時々こう角度によって天守閣、岡山城の天守が見える、それを楽しみながら岡山後楽園を散策して、そしてすぐそばにあるホテルに18時30分頃に到着するという、まあ忙しいっちゃ忙しいんですけれども、なんかコンパクトに回れて面白い旅でした。で、実質もうそれでご飯食べたらその日おしまいですけれども、翌朝ね、お天気が良かったらもう一回後楽園入ろうかなと思っていたんですが、前の日はお天気良かったんですけど、朝起きたらすごい雲が厚くて、全然日差しがなかったんで、もうこれはいいや、まっすぐ空港早めに行って、空港の売店

冷やかして帰ろう。なぜ10時半の10時15分の飛行機ですね。大変で、もう8時頃のバスに乗って駅に向かいました。で、駅から空港は連絡バスがありますので、それに合わせて移動していったんですけど、このバスがですね、ホテルの前から乗ったバスが、社名出しちゃっていいのかな、宇野バスって言うんですけど、宇野バスが月に1回日曜日にどこまで乗っても無料ですよっていう無料デーを実施してまして、ちょうど19日の日曜日が4月の無料デーに当たってました。で、旅行者でもただで乗れんのかなと思って、ドキドキワクワクしながらバス来るの待ってたんですけど、いやー、あるじゃないですか、バスカード、IC カードをピッとこうタッチするところ、あそこをこうちゃんとクリアファイルの中に本日無料でって書いた紙が入ってるんですが、それで負債でありまして、タッチしないでも乗れるようになっていて、おーすごい、宇野バスすごい、ただでバス乗っちゃったみたいな嬉しい、おまけもついてきた約18時間の岡山旅行でした。まあこれで分かったのは、そのどこかに参るっていう、どこに行くか分からないワクワクの楽しさもあるんだけれども、できれば中1日挟まないと厳しい日程で出されちゃうんだなっていうことを学びましたので、今後ね、たくさん私も参る貯めつつあるので、JAL マイルもたくさん貯めつつあるので、もうすぐ3万マイルになりますので、これをどうやって有効に使おうかと思った時には、こう今回みたいな弾丸日程にならないような工夫もしたいなと思っています。そういったところも実はおチャッピーとかは過去のその実績で検索してきてくれるので、人様がねこうブログで上げてたりとかもあるじゃないですか。そういうので検索してくれて、だいたいこんな感じで出てるみたいだけど、これでもいいかな、これでも旅行楽しめるかなみたいな感じで、モデル日程じゃないですけど、そういうのも出してくれたりするんで、なかなかおチャッピーと会話するの楽しかったですよ。まあそうやって旅行を楽しんでいられるのも自分が健康だからっていうこともあるんですが、今日この放送されてる頃、私、数日前に白内障の手術を受けて、どうなっているかわからないという状態だったりします。まあ、白内障はね、年齢とともにこう皆さんなっちゃうものなんで、それの度合いがひどけりゃ手術で対応するしとかいう感じで、まあ、通らなきゃいけない道かなと過去から思ってはいたんですけれども、まあ、ついにやることになりましたんで、今後目は曇りなくすっきり見えるようになるのかなと期待しています。まあ、これはね、予防できるもんでもないので、しょうがないんですけれども、他にはいろいろこうなんかね、予防できることってたくさんあって、もう私もいい歳なので、体を鍛えると言ってもハードなことはできにくいので、外についているシェル部分の筋肉を鍛えるというよりも、体を支えるインナーマッスルをきちんと鍛えられる運動、こういうのを続けていくのがいいんだなということが分かり、前々からよくお話ししていますけれども、ボースプリングヨガっていうアメリカ生まれのヨガを、続けています。こちらはあまり激しくない運動なので、夜お家でやっててもドスンバタン言わないので、下のお家に迷惑かけることもありませんし、死ぬほど汗だくになるっていうこともないんですけれども、こうじわじわとコアにある筋肉がきちんと鍛えられているので、自分の姿勢が良くなったりとか、歩き方がやっぱり良くなるんでしょうね。足の運びとかそういったものが良くなっているので、たくさん歩いても疲れないとか、そういう自分の体の変化を如実に感じています。こういうことを通じて自分の体をきちんとメンテナンスしていくこと、そして外から見える部分ね、老いの部分とかも、まだ自分の残っている力を最大限呼び覚まして、髪の毛ね、ちゃんとしっかり生えてくるようにスカルプケアもしていきたいなとか、いろんな妄想が
ぐるぐる渦巻いています。まあ、そもそも私ね、

あの軽い健康オタクに近いところがあると思うので、ミッションカラーを使って自分の心持ちとか自分の在り方とかをうまくこう整えて生きやすくするっていう、心とかメンタルとか、そうね、そちらの精神的なものの柱があり、そしてその体をね、鍛えるっていうのとちょっと違うのかもしれないけど、体をしっかり整えて健康でいる時間をより長くして、もう少し長く生きていきたいなって思ってます。このラジオにもいろんな方が聞いてくださってると思うし、調布 FM でパーソナリティやってる人にもいろんな年齢の方がいらっしゃると思うんですけれども、やはりそれも楽しく聞けて楽しくお話できてっていうのもベースに健康があってのことだと思うんですね。で、そうすると、病気だったら、まあ病気で寝てる時にラジオが楽しみっていうのも私はありましたけれども、病気って風邪ね、風邪とかで寝てる時にありましたけれども、やっぱり健康だからこそ時間に余裕もあって、あ、今日ラジオ聞こうかな、そういう気持ちにもなると思うのね。だ、そういう、楽しいことを探しに行ける気持ちにはやっぱり健康な体が必要だと思うので、皆さんも今のこの季節のいい時期にお散歩とか習慣化して、体を整えていくっていう、そういうきっかけにしていただけたら嬉しいです。今日もミルキーのくだらねえお話にお付き合いいただいてありがとうございました。来週はあゆみさんの時間です。またこの時間に調布 FM 虹のラジオを聞きに来てくださいね。それでは皆様、良い週末を。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 本田重雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル慶応閣。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: チョコマニ放送局プラスグググ。皆さんこんばんマニー、チョコマニ放送局プラス始まりました。今夜もまるっと1時間ぜひお付き合いください。この番組はいろんなコーナーを通してちょこっとマニアな情報をお届けする番組です。メインパーソナリティを務めますのは上条千尋です。よろしくお願いします。ということで通常回戻ってまいりました。また今週からよろしくお願いします。ということで皆さんは最近の自分の中でのプチブームありますか？プチブーム、これちょっとハマってきたなみたいなものはありますでしょうか？私はまあ最近、ごくごく最近で言うと読書ですかね。読書、あとはまあ筋トレは やったりやめたりやったりやめたりなので、まあずっとスローに続いてるブームっていう感じですかね。そんな感じでもうすぐね5月もう中盤に入ってきて6月にも変わって梅雨にもなっていきますので、なんか新しい趣味でもまた見つけたいなと思っています。皆さんのプチブームもぜひ教えてください。ということで今夜も楽しんでください。始まり始まり。

万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画「傘少女」。

0: 2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。
1: 高級夜話第1章第3話墓前そして崩御。
0: 凛花様、お足元にお気をつけください。
2: 変わりませんね、この場所は。
0: はい、時が止まったかのように。
2: 母上、この国は未だ揺らいでおります。民は迷い、宮廷は歪み、隣国は父上の死をきっかけとして攻めてこようとしております。それでも私は、母上、これから私はどうすればよいのでしょうか。
0: 姫、あなた様でしたら大丈夫です。人民のため、国家安寧のために迷えるあなたなら、きっとこの国を正しく導くことができます。
2: ハクレ、あなたはいつもそう言いますね。
0: ええ、高級のみならず、国の者たちもそう思っております。
3: 凛花様、うわ、やっと見つけました。
0: 少林、ここは凛花様のご母堂様の墓前です。声を落としなさい。
3: ごめんなさい。
4: 竜白霊様、宮廷調整官、宮廷を全部回してるって言われてる人、ちょっと怖いけどすごい人なんだよね。
3: ごめんなさい。でも
2: どうしました、少林。
3: なんか嫌な感じするの、さっきからずっと。
0: 感じるですか。
5: 気配確認。
3: わあ、エイジン、いつからいたの。
5: 最初からだ。
3: エイジン様、年齢不詳、性別不明の隠密、彼の右に出る者はいないわ。もしかしたら彼女かもしれないけど。
0: やはりそうですか。
2: 敵ですか。
5: 断定はできない。だが外ではない。
0: 宮廷内部ということですね。
3: やっぱりいるよ、絶対。
6: 姫様、
7: 止まれ。このエブ館、雷鳴の前で無礼は許さん。要件を言え。
6: 陛下が。
0: 落ち着きなさい。何があったのです。
6: もう長くなく、凛花様をお呼びでございます。
3: え、
2: 案内を。
7: 全員移動。凛花様を最優先で護衛する。
3: ねえ、これ繋がってるよ。
5: 始まったな。
8: 近衛隊長ライド、到着を確認。凛花様、ご入室を。
9: 侍医の老師にございます。お待ちしておりました。
2: 陛下。
8: 凛花、来たか。
0: 宮廷の中枢が揃っております。
10: 父上、僕、草原だよ。ここにいるよ。
6: 陛下、わかりますか。あなた様が愛する妻、水妃にございますよ。陛下。
2: 状況を。
9: 皇家様、長くは持ちません。
3: 最初に話したのは王位継承者の草原様。王になるには幼すぎる。次に話したのは水妃様、草原様の母君。

0: ても穏やかな方。その次は第一王女紅花様、水妃様の娘で草原様の姉、弟のためなら非常になれる人。ちなみにこのおじいちゃんは老師、お医者様。この人は本当にいい人。
1: 陛下、王麗華です。王子は私がお守りしますわ。それにしてもこの瞬間を待つ者も多いでしょうね。
2: いくら王子の婚約者といえども軽口は慎め。
1: あら、いやだ、本当のことを言ったまでのこと。玄徳殿は年を取りすぎましたね。すぐカッとなされる。重臣といえどもこれを機に隠居なされては。
2: この小娘に言わせておけば。
3: 草原様の名の一字を受けたまわりし草賀でございます。いつも陛下のおそばにおります。
4: クソじじい、早く死にやがれ。せっかくの俺の名前をクソガキの名前に付け替えやがって。
5: 最初国よ、ここにおります。宮廷のみならずこの国はお任せください。
6: エイジン、情報が漏れている。内通者がいるな。
7: いる。
6: この場にですね。
0: ねえ、いるよ。さっきの気配がする。全然関係ないけど、ソーガもあんなこと思っているし、みんな悪い人に見えてきた。
2: リンカ。
6: はい。
2: この国を。
8: 父上。
2: もっと近く顔を見せてくれ。
8: その目。
2: 遠くはもう霞んで見えぬ。だがお前の顔はようわかる。よいか、凛か。この国は滅びる。お前は大事なものを守れ。頼むぞ。お前の細き手に忠誠。
8: 父上。
2: 万が一の時はこの国を切り捨てろ。お前が守れ。国を捨ててでも。
8: 父上。父上。陛下。
9: 陛下。
10: ご臨終でございます。
6: 受けたまわりました。
5: 夜が始まりますね。世界の夜が。
0: 白衣が来ます。
6: 父上、私は国を、民を見放しません。どんな困難でも迎え撃ちます。
11: 凛花、上条千尋。松林、上条千尋。白麗、さつきかなえ。英人、北尾萌衣。雷鳴、竹久渡。呪者、松岡飛鳥。雷道、松尾慶寿。老子、坪井翔馬。

0: 王、松尾慶樹、草原、旧田優奈、水飛、森田琴音、高花、五十嵐優奈、王玲香、旧田優奈、玄徳、坪井翔馬、総賀、山谷淳、国陽、松尾慶樹、睡蓮、北尾萌衣。タイトル、藤崎優奈。
1: キラリソング、楽曲はこちら、伊藤貸太郎で雨上がりに。

0: 今日の
1: お言葉ですが、皆さんこんばんまに
2: こんばんまに。
1: こちらは古今東西の名言や格言、四字熟語の中から今日のお言葉を深掘りし、演技を交えてシチュエーションを紹介するコーナーです。
2: コーナーです。
1: ケイちゃんこと松尾ケイジュと、
2: はい、わたこと竹下渡るがお届けいたします。本日も
1: よろしくお願いいたします。久しぶりです皆様。
2: お久しぶりですケイちゃん。
1: はい、ただいまです。
2: めちゃくちゃ久しぶり。

0: りな感じがします。
1: 2週ぶりだね
0: ですかね、う
1: ん、だからだいぶなんか本当に世界が変わってしまったみたいな感じの気分なんだけど。
0: いやそうなんですよ。なんで意外となんかほら、うん、僕がいなかったりとか、うん、ケイちゃんがいなかったりとかで、ね、そういうのがあるんで、
1: 結構交代交代でいないとかって結構あったからさ。そうそうそ
0: う、ありましたよね。なんか
1: 今すんごいふわふわしてるわ。
0: まあまあまあまあいいんじゃないですか。たまにはこういう感じでも僕は嫌いじゃないですよ。
1: では早速気になる今日のお言葉、
0: アバタモエクボ。はい、
1: アバタモエクボね、
0: はい、はい、結構ね、まあ、はい、聞くお言葉かも分かりませんが、はい、はい、こちらアバタ、うん、こちらはね、天然痘と呼ばれる病気が、治った後やそれに似たもののことを言いますということで、うんうん、恋をした相手ならば、うん、病気の後のエクボさえも笑顔の時に見えるエクボのようにチャーミングに映ることを意味することわざです。
1: エクボの後もエクボに見えるって何？
0: くぼみか、くぼみがね、
1: なるほどね、
0: ごめんなさいくぼみがエクボに見える。
1: 難しいな、
0: ごめんなさい。はい、なんで好きな人ができると、悪い部分でもよく見えてしまいがちですが、はい、対等な関係を築くには冷静に相手を見ることも大切です。
1: まあそうですね、
0: うん、アドバイスですよね。
1: アドバイス的な感じで
0: した、まあ、そういうお言葉ですよ、はい、まあ、恋愛系のなんか、うん、お言葉もたまにはいいんじゃないかなって思ったんですけれども、まあなんかこういうどうですか、うん、そのなんか例えばね、うん、今我々もう、うん、あの声優になってだいぶ大人になりましたけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、高校生とかにもし自分が戻ったとして、
1: うん、
0: どんな恋愛とかしてみたいですか。大喜利タイムいきましょう。
1: 難しいね
0: 大喜利タイムいきましょう。
1: 大喜利タイムねでもさ、俺もともと工業高校だったから、学校内にはあんまり女の子いなかったのよ。
0: そうなんですか。
1: だから共学のさ、はい、高校、完全に共学で男女比率同じぐらいの高校行って、なんかなんだろう、帰り道とか一緒に帰るとかやりたいなって思っちゃうよね。
0: あー、いいですね。
1: 結構やっぱそういうの憧れはずっとあったね。
0: はいはい、僕、うん、地元、まあ、宮崎だったので、うん、自転車通だったんですけど、
1: チャリ通、
0: はい、やっぱ河川敷をね、
1: 河川敷
0: 後ろに女の子乗せて、
1: うん、そうね、そうね、確かにね、は
0: い、で自転車漕ぐみたいな、
1: わ、うん、かる。俺ね、河川敷って身の回りになかったの。
0: え、なん、あ、そっか、川、大きな川とか、
1: 川とかがね、なんかね、学校のあのあれにはなかったのよ。
0: はいはいはい、
1: 学内という、学内というか、その通学路とかその辺には、うんうん、なかったし、なんか河川敷っていうさほどなんか便利なとこなかったのよ。なんか崖があって、そこの下が川みたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかあんまりその、なんか金八先生みたいな、ちょうどいい河川敷みたいなのが、
0: あ、確かにね、
1: 身の回りに存在しなかったのよ。
0: そうなんだ、意外ですね。
1: だから結構あの辺はね、羨ましいと思ってた。
0: はいはいはい、 それこそだって東京にお住まいの方々って、、うん、電車通になるじゃないですか。
1: あ、そうだね。
0: でも逆に、うん、電車通だと、うん、他の学校の子と出会えるみたいな、毎朝同じ時間帯の電車みたいな。
1: あ、まあ、確かにね。
0: そういうドキドキもありませんか。
1: いや、あるけど、やっぱ都内ってなると満員電車がさ、
0: いや、そうだからガタンってなって、そう、うん、ま、守ってあげるみたいな。
1: ああ、それね、マジでそういうデメリットみたいなのを全部省いていいところだけをイメージしてやると、確かに、確かにそうだよね。
0: あ、悪くない
1: ですよね。そういうのなんか、なんて妄想しちゃうことあるなと思うわ。
0: はい、そういう出会いもね、素晴らしいですよね。
1: いいですね。皆さん、これ、こういうのはちょっと妄想は尽きないのでね。
0: はい、
1: では、そんな今日のお言葉を用いた深掘りシチュエーションをお届けします。どうぞ。あれ、お前ピアスなんてしてたっけ。
2: いや、してなかったよ。今回初めて開けたんだ。
1: へえ、まあ別にいいけどさ、お前ピアスとかそういうの痛そうだし怖いから苦手って言ってなかったっけ。
2: ああ、そうなんだけどさ、最近付き合った彼女がピアスを開けるのが好きって言っててさ、だからそれで開けた。
1: 無理やり開けられたの。
2: いや、無理やりじゃないよ。確かにちょっと怖かったけど、それ以上になんだか不思議な感覚だったよ。新しい扉を開けた感じ。
1: それは良かったな。
2: アバタモエクボってね、好きになっちゃうとどんなところでも素敵に見えちゃうんだよね。じゃ、そろそろ彼女と会う予定だから、またね。
1: おう、ちゃんと嫌なこととか断れてるのかな。対等な関係を築くには冷静な視野も必要だぞ。頑張れ。
0: ここまでお聞きくださりありがとうございます。
1: はい、
0: はい、では最後にケイちゃんの創作格言による格言バトルで締めさせていただきます。
1: うん、
0: それではケイちゃん、今日の創作格言をお願いします。
1: もう

0: そのアバター食べちゃいたいペロペロ。
1: はい、説明します説明させてください。
2: はい
1: はいはい、アバターもエクボっていうのはね、マジで今の時代に合ってない。
2: 合ってない、
1: 合ってない、
2: ま
1: あ、マジで、
2: まあ、から
1: マジで合ってない、はい、そもそも人の顔について評価する時代じゃないから。
2: 確かに、
1: もう可愛いしかかっこいいしか言っちゃいけないんだから今の時代。
2: まあまあまあ、うん、そう、そういう時代ですよね。
1: アバターがどうとかエクボがどうとかさ、
2: もう確かに
1: 言っちゃダメなのよ、うん、これ炎上確定ですこれ、
2: はい、
1: でも、はい、なんかその逆に触れないのもなんか本人気にしちゃうかもしれない。
2: あ、
1: そんな時あるじゃん。
2: はい、
1: そんな時には、うん、もうそのアバター食べちゃいたいペロペロってなると、あのこいつキモってなるじゃん。
2: ペロペロ、はい、
1: そう、こいつキモってなる
2: じゃん。そういうことか。
1: こいつキモって、
2: ま、そういうことだ。
1: 周りがさ、あのそのガードするじゃん、
2: はい、
1: あの 俺を敵にして周りがガードするじゃん、
2: はい、
1: そうだから、あのなんていうの、 それでなんかついでにさ本音とかも言っちゃうあの流れに持っていければ、あのなんか逆にいいかなみたいな。
2: あれだ、うん、あのルルーシュと同じ考えだ。全ての悪は俺に
1: 集約して。あ、でも、あ、でも近いですよ、あの自爆技ですこれは。
2: すごい、
1: うん、あのやっぱそう、でもでな、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: あのその意図をむしろ、あ、そういう風にしてくれたんだなっていう風に感じてくれる相手がもしいるなら、それはもう運命の人ですよ。
2: そういうことだ、
1: 意図を理解してくれる人がいたらね、はい、だから時代はね、あの肉を切らせて骨も切られる。そういうことです。
2: いや、でもそれで一人の女の子を幸せにできるなら、うん、
1: はい、
2: 僕はいいですね、はい、これは勝ちです。
1: 勝った勝ったの、
2: はい、ペロペロいきましょう。
1: ペロペロですね、
2: はい、
1: はい、というわけで本日ご紹介した言葉はアバタモエクボでした、どこかで使ってみてください、はい、それでは今日のお言葉ですがのコーナーでした。バイマニー、
3: キラリソング。今週の一曲はこちら、モナキでほんまやで、なんでやねん知らんけど。

0: 辞書ゲーム。その言葉本当に理解しているかい？このコーナーは声優にとって必要不可欠な言葉の理解力を試すコーナーです。今回の日替わり MC はキュータユナが担当します。そして今回のゲスト声優は、
1: はい、またまた中澤優希です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。再登場でございます。
2: はい、
0: はい、そしておなじみの作家さんでございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは作家さん、早速お題をお願いいたします。
2: はい、その前にですね、はい、前回僕あの糸お菓子のことで、はい、ボカロの歌い手さんって言ったんですけど、 あれ伊藤貸太郎さんだったんですけど、
0: はい、
2: あれはあの新選組の伊藤貸太郎さんが撮ったみたいなので、間違いでした。訂正でございます。
0: はい、
2: それでは早速問題いきたいと思います。
0: お願いします。
2: しみじみとした悲しさや移ろいに対する感情、儚いものに心を動かされる美意識。
0: 美意識、
1: 美意識、
0: 感情、これ
1: 全くピンとくるものが、
2: しみじみとした悲しさや、
0: はい、
2: 移ろいに対する感情、
0: 移ろいに対する感情、
2: 儚いものに心を動かされる美意識。
0: なんかいつもとテイストが違う。
1: なんか全然違う気が。
0: 美意識、
1: 美意識、
0: これは結構現代でも使われる。
2: あ、これは使わないね、もう。
0: 確か、
1: これは短歌とかによく出てきますか？
2: あ、出てくる。あ、うん、出てくると思うよ。出てくるかな。本とかな、出てくるんだけどね。
0: 本。もうその辺弱いからな。
2: じゃあこれ難しいからやっちゃいましょうかね。はい、物の哀れでした。
0: 物の哀れ。
1: 聞いたことは。あるけどぐらいですね。
0: 私知らなかった。
1: 本当ですか？
0: では次お願いします。
1: お願いします。
2: はい、では行きます。
1: はい、
2: 心が落ち着かずどうにもならないほど恋しく思う様子、はい、強い感情を内に秘めた古風な言い回し、これは実は今言葉的に言うならあります。
0: おお、今もそうあるっちゃある。
2: この気持ち、
0: この気持ち、知ってそう。
1: 絶対知ってそう。全然出てこないです。
0: もう一回お題聞いてもいいですか？
2: 心が落ち着かずどうにもならないほど恋しく思う様子、強い感情を内に秘めた古風な言い回し、
1: 古風な言い回し、
0: 恥ずかしい、
1: 全然出てこない。
0: 一文字目お願いします。
2: いやですね。いや、
0: いや、
1: いや、
0: いや、
1: い
0: や、
1: いや、
0: いや、
1: いや、いや、いやから始まる単語この世にあるんですか？感情であ
0: るっちゃあるでしょ。いや、
1: いや、
0: いや、
2: まる、まあこれだ、まるまるまるまるまる気持ち、ここがいますね。
0: はい、
2: はい、
0: 焼けるほど恋しい。
2: あ、違うんですけどね。
0: い
2: けるかと思った、あの音の瞬間。
0: ダメか、なんだろう。
2: これはあーってなる 気がしますね。
0: じゃあ答えをお聞きしてもいいですか？
2: やるせないでした。
1: あー、確かに聞いたことある。
0: これ取ろうと思ったら取れたな。
2: じゃあ次行きましょう。
0: はい、
2: これは、分かりやすいと思います。うん、物事の道理やあるべき姿、人として守るべき筋や正しさを含む言葉です。まあ、物事の道理やあるべき姿だけでもいいと思いますね。
0: 物事のあるべき姿。今日全然だぞ。
1: そうですね。もう全然
0: 大丈夫ですね。物事の、わあ、最近よく使われますかね。どうでしょう。
2: いやー、これね、使うときは使うでしょうけど、もしかしたらキューちゃんぐらい若いと、
0: はい、
2: あんまり使わないかも。聞いたことがあるとか、使った人がいるかもしれない、上の人でみたいな、
0: はいはい、

0: 感じかな。
1: 聞いたことはあるような、
0: あると思います。
1: 言葉、もう少しヒントをいただいてもいいでしょうか。
2: ヒントお願いします。
0: 1文字目がここ
2: ここ ここ
1: 、
0: これはもののこですよ。
1: これはものの
0: ここ ここここ、まるまるまるです。
2: もののこ、
1: もう一文字いいでしょうか。
0: この次、
1: はい、
0: と
1: こ、
2: あ、はい、ものの断り、
0: はい、正解。
1: ちょっと出たのに、
2: やっと出てきました
1: ということで、ぼちぼちお時間なので、
2: あら、
0: あらまあ、
1: はい、正解したのは1問かな。
2: はい、1問、
1: ね、中澤くんの1問だけでした、
2: はい、
1: ということで、またセリフを作家さんに考えていただきますので、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、ということで作家さんにまた考えていただきました、はい、今回どういったセリフでしょうか。
0: まさに今、出させてもらったいくつかを使ってですね、
1: はい、
0: まあ、基本的には断りとか、まあそんなような、はい、ということで、はい、ぜひ2人で掛け合ってもらえればと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では行きましょう。
2: はい、
1: この景色どこか物の哀れを感じるの。
3: ええ、しかしそれ以上にやるせない思いが残ります。
1: なぜじゃ。これもまた断りではないか。
3: 断りだとしても受け入れがたいものもございます。
1: 人の心は断りでは割り切れるものよ。はい、ということで、はい、なんか2回ともね一緒にやってもらいましたけど、はい、いかがでしたか。
2: そうですね、パッと出てこない単語ばっかで難しかったです、ね、
1: そうだね、もっと勉強しよう、はい、
2: そうですね、
1: はい、ということで、感想でしたりリクエストがあれば、はい、ハッシュタグチョコマニをつけてぜひ教えてください、
2: はい、
1: それでは皆さんで、せーの、
4: バイマニ
5: ー。キラリソング、今回は竹久渉がセレクトしました。名取でセレナーデ。

0: カカオ占い。こんばんまに
1: ー、ケイジお兄さんと
0: ギーのお姉さんだよ。
1: このコーナーは今週1週間の皆さんの運勢の答え合わせをしていくよ。
0: さて今週はどんな運勢だったかな。
1: お羊座のあなた、心のブレーキがうまく機能しなかったし、つい余計な一言を添えてしまいがちだったかもね。その分一歩踏み込んだ意見も言いやすかったはず。お父さん、靴下脱ぎっぱなしにしないで。
0: もう洗濯物別にしてよ。
1: ラッキーアイテムはビーチサンダル。
0: お次は牡牛座のあなた、身辺整理に向いていた週でした。ログインせずに数年放置してるサブスクあるんじゃないですか。消すタイミング逃しちゃいましたね。来年訪れるチャンスに期待です。
1: 来年まで待つの。
0: ラッキーアイテムはデュアルモニター。
1: 双子座のあなた、嫌なことに向き合うべき週でした。気まずさを冗談でごまかすの結構やりがちじゃないですか。周りはすでに覚悟が決まってます。水を差すのは野暮ってもんですよ。ラスイチの餃子を自分が食べる勇気。
0: 遠慮の塊。
1: ラッキーアイテムは調味料。
0: お次は蟹座のあなた、時の残酷さを思い知らされた週。あの人まだ自分のこと好きかも、そう余裕ぶっこいてたりしません。それはもう2ヶ月前の話。あ、過去占いなので2ヶ月と1週間前の話。取り返すにはまた積み上げるしかないんです。
1: 正論パンチはやめようよ。
0: ラッキーアイテムはジェンガ。
1: 獅子座のあなた、頑張りが空回りしてた週。失態を取り返そうと躍起になってたけど、すでにあなたの信頼は回復しています。むしろ未だに血走った目で働くあなたに周囲はドン引きしてるかも。来週はヘラヘラしてバランス取ろう。
0: 一旦深呼吸ってほんと大切。
1: ラッキーアイテムは目薬。
0: お次は乙女座のあなた、完璧さがあだとなる週でした。口を出す隙がなさすぎて周りから人がいなくなりがちだったかも。新鮮な情報は井戸端会議から。シャツの第3ボタンから下は全部外すぐらいの隙を見せてこう。
1: 次は変態だと思われて周りから人がいなくなるよ。
0: ラッキーアイテムはフレームが曲がったメガネ。
1: 天秤座のあなた、決断力に難ありでした。二択のうち選ばなかったもう一つの方が良かったよという意味ではなく、悩んでるうちに二つとも誰かに取られてしまうという意味での難あり。即断即決、即断即決。
0: もう全部ください。
1: ラッキーアイテムはクレジットカード。
0: お次はサソリ座のあなた、不必要なエゴに悩まされた週。口に出す必要はないはずなのに問題の核心に気づいた瞬間、言わずにはいられなかったりしませんでしたか。気づくこと自体は大切ではありません。それをもとにどう動くかが重要なのです。深呼吸。
1: 周りの人も気づいてる可能性あるもんね。
0: ラッキーアイテムは小説。
1: いて座のあなた、本気に翻弄された週でした。本気出せばなんとかなる、それは正しい。でも周りだって当然本気を出すのです。本気は出しどころが肝心。満員電車のドア前でこれ以上入れませんよアピールするために本気出すのはやめなさい。
0: このために鍛えた目力。
1: ラッキーアイテムはランニングシューズ。
0: お次はヤギ座のあなた、気づかないうちに成果を出していた週。コツコツ積み上げてきたことに飽き始めている頃じゃないですか。周りはアハ体験すぎて気づいてないけど、しばらく会ってない知人には目を丸くされるかも。久しぶりに連絡取ってみたら。
1: 癖になりすぎて依存しないように。
0: ラッキーアイテムは昔の写真。
1: 水亀座のあなた、需要と供給を考えることになったし、誰も思いつかないアイデアを思いついたけど誰も求めてないなんてことあったりしたんじゃないかな。侍にスマホを持たせても握りつぶされるのがオチ。時代に合ってるかどうかを考え直してみよう。
2: なんじゃこの変な板は。
1: ラッキーアイテムは SNS。

魚座のあなた、本能だけは強く発揮してた週、やばいと思ったその直感は非常に正確でした。でもそれは予測できた内容、うまくいかないもんですね。スーパーで卵を手に取った瞬間、そういえば卵は

0: 上条が個人的に気になったトレンドや分野をピックアップして、もっとたくさん深掘りしてみんなでマニアになろうというコーナーです。もわーもっと多めにたくさんマニアになろうということで、お相手はこの方です。
1: さつきかなえです。
0: はい、はい、どうもお久しぶりでございます。
1: はい、お久しぶりです。
0: もわめにがね、久しぶりということで。
1: そうですね。
0: じゃあ今回は何を取り上げるのかと言いますと、
1: なんだ、
0: テーマはこちら、癒しのひととき一瞬のモアメニ
1: ー。おー、い
0: やー、すごいね、フリートーク感あるんだけど、
1: はい、
0: まあどんな時に癒しを感じるみたいなテーマをで喋ったりするじゃない、
1: はい、
0: でよく言うやつってなんかお風呂浸かる時とか、布団に入る時とか、美味しいものを食べる時とか、はい、いろいろあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 今回はこのよく言うやつもいいんだけど、
1: はい、
0: 自分独自のこれ癒しのあれじゃないみたいなのがあればちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、まあ喋ってる間にかなえちゃんちょっと考えてもらいつつ、はい、私のこう癒し感じるわみたいな時のちょっとものを紹介していこうかなと思うんですけども、
1: はい、
0: まずはね、
1: なんだ、
0: はい、ちょうど私、この間ね、この間って、まあ、放送からすると結構前になっちゃうけど、美容院行って、はい、
1: あ、
0: やっぱ好きだわって思ったのは美容院でのシャンプー。
1: あー、わかります、それ私も好きです。
0: 結構、はい、まあ、あの髪型とかね、髪色とか変えるのも楽しいし、結構楽しみにしてるんだけど、結構シャンプー重要視してる。
1: いや、重要です
0: ね、
1: はい、
0: なんか人によっても違うじゃない。
1: 全然違いますね。
0: で、あとなんかこうやっぱ洗ってもらってる時のこの優越感があーいいいいいいみたいな、はい、なかなか自分では感じきれないこう気持ちよさが
1: あります、
0: あるなーみたいな。あとなんかこう泡の音とかね、シャバシャバシャバシャバとか、シャワシャワシャワってやってる時は、あー私服みたいな感じに。
1: そうですね、もうだって寝っ転がってますもんね自分。
0: そうそうそう、はい、何もさ何もしなくてさ仕上がるんだよ。
1: いや素晴らしい、
0: もうめちゃめちゃいいと思って、この間その美容院でねシャンプーしてもらってた、あーこれ最高、この時間ずっと続けみたいな、ね、
1: いやわかります、もう30分ぐらい続いてほしいですよね。そ
0: う
1: そ
0: う、もうなんなら全然長くやっていいよみたいな感じに思って、あ、これ癒しだなと思いましたね、久々にね。
1: 確かに癒しですね。
0: あとはなんか、まあそうだね、あのネイルとかまつげとか、やっぱ美容系のなんか体験してる時とか、そういうのは、まあ癒しというか、まあ一つのリフレッシュみたいな、そんな感じには感じるかなと思った、
1: はい、
0: うんうんうん、あとはね、もう一つ、かなえちゃんと高尾山に行った
1: り、はい、うんうんうん、
0: やっぱああいうね山を登ったとか、
1: うん、
0: 自然が多いとこに行くみたいなのがめちゃめちゃ癒しいってなった。
1: いや、そうですね、私も自然の匂い大好きなんで、ずっと嗅いでたい、
0: ね、匂いか。
1: そうです、ま、場所、場所もいいですよね。
0: なんかね、うん、あの東京にやっぱ少ないじゃない。
1: あーですね、
0: 感じることが少ないから、やっぱああいう山行った時にすごい爽快感を感じた。そういえばめちゃめちゃ良かったなと思って、なんかリフレッシュしたあの時はね、
1: 空気も美味しかったし。
0: あ、だからね、あの近々ね、あんま行きたいんだけどね、なかなかね。
1: ですね、
0: ちょっと車とかさ遠めのとこ行かないといけないからね。
1: そうですね、
0: まあでも今年は、まあ、これから暖かくなって夏とかねどっか行きたいなと思いつつ、はい、あとはあ、これはねすごいマニアックかもしんないけど、
1: なんでしょう、
0: 香水をシッってやった瞬間、
1: あー、あ、え、それは匂ったことにですか、じゃなくてもシュッて やったことに。
0: うん、やったことは別にあの押しただけだからやったことは別に、ね、押しただけだから、そう、はい、香ってきた瞬間が、あー癒しいって。
1: あ、確かにそれはいいです、うん、私も好きです。
0: なんかあのそんなになんていうの、私最近あのピローミストみたいな、寝る前になんか枕元にちょっとシッシッってかけるやつ、
1: いいですね、いい香りに包まれて寝れる。
0: そうそうそう、やってるんだけど、それをかけてやってこう枕にボッて頭をやった瞬間に、あー、 あー、いい匂い包まれるみたいな、いい睡眠できそうみたいな感じを感じた時に癒しを感じましたね。
1: あ、うん、いやでも匂いわかりますね。
0: かなちゃんどう、考えついた、なんか、
1: なんか私はあれです、モフモフの何かにバーってなった時。
0: いい、かなちゃん本当モフモフなの好きだよね。
1: 好きです。
0: なんか触り心地重視してるよ、ね、
1: あーですね、もうずっとこうやってこうやってこうやってこうさサワサワしてます。
0: なんか誰かのさ冬の時さ、誰かがモコモコのコートとかさ、はい、誰かがモコモコのなんかマフラーとかしてたら、なんか延々と触ってるイメージある。それを
1: 触ってます。
0: にぎにぎしたりサワサワしたり、はい、ちょっと怪しい人になって、
1: 怪しい人になってますね。
0: そうそうそう、
1: やばいやばい。
0: そんな感じで今回は癒しのひととき一瞬をトークしてきましたが、皆さんの癒しだなって思う時とか、わあこれ最高って思う瞬間が

0: ありましたらぜひ教えてください。
1: 教えてください。
0: はい、ということで次回もお楽しみに。せーの、バイマニー。キラリソング、楽曲はこちら、これさわで最後の弁当。

0: 君じゃなきゃダメなのに。このコーナーは彼氏の皆さんが私たちを何かの理由で振ります。
1: 振られちゃう。
0: 私たちは精一杯彼氏を引き止め、最後に君じゃなきゃダメなのとセリフを言うというザ・声優っぽいコーナーとなっています。
1: アドリブ力の試されるコーナーですね。
0: どちらの方が彼氏を引き止められたかリスナーさんにジャッジしてもらいましょう。
1: ハッシュタグをつけてどちらが良かったか教えてくださいね。
0: はい、このコーナーは上条千尋と
1: 牛太ゆなでお送りします。
0: お願いしま す。さて、
1: はい、
0: もう5月も中盤に来てお
1: るのです。中盤ですか。
0: 早すぎるね。
1: いやちょっともう追いついてないですよ。
0: 本当に追いついてないよそんな中でちょっと今回も頑張っていきましょうかね。
1: 頑張りますよ。
0: はい、ちょっと待ってね。じゃあ、
1: はい、
0: じゃんけんをじゃんけんをしていきましょう。
1: はい、
0: 最初はグーじゃんけん。
1: はい、
0: あ、勝ったじゃん。
1: 負けました。
0: あーと先にしよう。
1: あ、先ですか、
0: うん、
1: では読みます。
0: はい、
1: 君がとにかく可愛くて可愛い以外の語彙力がなくなっちゃうよ。小説家の僕には致命的だ。別れよう。
0: おー、
1: ということです。

0: 小説係です。
1: はい、
0: いいですね。
1: これを何系でしょうか。
0: 合わせていきましょう。
1: はい。
0: お先輩、
1: 先輩
0: お姉さん、
1: 先輩お姉さん
0: 系で。
1: おー、
0: じゃあちょっとシンプルにこれでいきましょうか。
1: はい、考えていきますね。お願いします。君がとにかく可愛くて、可愛い以外の語彙力がなくなっちゃうよ。小説家の僕には致命的だ、別れよ。ということで、こちらを先輩お姉さん系でやってくださるということで、楽しみですね。まあ小説家の僕には確かにかなり致命的ですね。でもそれだけ彼女が可愛いっていうことで羨ましいですね。いいですね。まあ語彙力はそうですね、私もなかなか語彙力が、まあ自分で言うのも嫌ですけど、ないタイプなので、まあこの彼氏の気持ちもわからなくはないですね。でも可愛い以外でたくさん褒めてあげるとかもいいかもしれませんよ。どうでしょうか。皆さんは語彙力自信ありますか。もう本当に私は辞書ゲームとかもさせていただいてるのに、なかなか、もう国語とかも昔から結構苦手なんですよね。本も全然なんか読んでこなかったな。小学生の頃とかも読書の時間とか朝あったんですけど、私はもうただただ本をペラペラめくってるだけでしたね。
0: 行きましょう。
1: では読みます。
0: はい。
1: 君がとにかく可愛くて、可愛い以外の語彙力がなくなっちゃうよ。小説家の僕には致命的だ、別れよう。
0: 私の方が年上なのに可愛いってなんか照れちゃう。ありがとね。もっと言ってもいいよ、小説家さん。君じゃなきゃダメなの。
1: かわいい。溶けちゃいますよこれ彼氏。素晴らしかったです。
0: できてたかな。
1: 最高でした。
0: 大丈夫で
1: したかね。はい、
0: では行きましょうか。
1: はい、
0: 呼びます。
1: 頑張ります。
2: 僕のスケジュールが全部君で埋まってしまったんだ。どうしてくれるんだよ。別れよ。
0: あれ、
1: いいじゃん。
0: どういうこと。っていうことで、
1: はい、
0: 回してきます。
1: お願いします。
0: 来い。わあ、陣外。
1: まだあったのか。
0: 久々に来ました、陣外。では考えていただきましょう。
1: はい、
0: 僕のスケジュールが全部君で埋まってしまった。どうしてくれるんだよ、別れよう。いや、めちゃ愛してるじゃないですかね。愛されて愛していいじゃないですか。まあどうでしょう、皆さんは例えば彼氏彼女のスケジュール全部合わせられますか。なかなかね、お仕事とかして全部は難しいかもしれないけど、例えばじゃあお休みが重なったり、いろいろなんか何もすることないなみたいな時に、じゃあ相手に全てを託して合わせられるか、それともいやいや、やりたいこととかしたいことは自分が決めたいんだっていう派か、どっちでしょうか。私はね、そうだな、それこそ人によるんですけど、なんかいろいろ提案ねしてくれる人だったらもちろん合わせられるし、それで行こうと思うけど、どうしようか、どうする、今日も近所のコンビニでご飯済ませちゃうみたいな、こんなんだったら、いやいや、せっかく休みなんだったらここ行こうよとか、ここいいよとか言って提案したくなりますね。それは人によるのかな。まあどっちかって言ったら、どっちかって言ったら提案するタイプなのかと思います。いろいろ自分で旅行とかのスケジュール組んだりとかね、するのも好きなタイプではあるので、まあ半々かな。あんまりね、自分のこと操作されたくないみたいな人もいるかもしれませんが、あと逆にね、いやもう全部を合わせられますみたいな人もいるんだと思います。
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: はい、
0: お願いします。
2: 僕のスケジュールが全部君で埋まってしまった。どうしてくれるんだよ。別れよう。
3: にゃに、スケジュールが私で埋まってるだと。私のことを愛してるならそんなの当たり前だにゃ。もっともっと私のことで埋め尽くしてやるにゃ。君じゃなきゃダメだのにゃ。
0: かわいい一緒にねんねしようって猫だっていいよ一緒に毛玉で遊ぼう
1: 遊ぼう一緒一緒にいてくれ
0: わー今の良かったわ刺さりましたありがとうございました皆さんにも刺さったです。

0: どうでしょうか。
1: はい、ということで来週も頑張っていきましょう、はい、
0: 頑張ります。
1: 君じゃなきゃダメなのにのコーナーでした。
2: 万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも精霊は主人を守る。映画傘少女、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。

0: のお時間です。今週のチョコマニ放送局プラスいかがでしたか？この番組では感想やお便りを募集しています。ハッシュタグチョコマニ、ハッシュタグ調布 FM をつけてたくさんポストしてください。声優たちの X のアカウントもあるのでぜひフォローよろしくお願いします。チョコマニ放送局プラスの X のアカウントもあります。こちらもぜひ覗いてください。それでは最後に本日の総括、ドドン、傘少女チェックしてくれていますか？この後の情報もお楽しみに。ということで皆様良い週末をお過ごしください。バイバニ
1: ー。我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
4: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
5: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
6: 君、うちの会社、
5: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
7: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
8: 龍平の心にビビッとぜー。

真夜中にラジオを聞きながら前世の記憶を必死で思い出すことに集中している皆さん、こんばんは。決していい前世とは限らないですよね。今週も始まりました、龍平の心にビビッと Z。 音楽が好きなあなたのために、マニアックな音楽のこと、素晴らしい名曲、魅力的なアーティストをお迎えしてのインタビュートークなどをお届けいたします。男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それで良かったと思っています。多様性を唱えるならば、男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン龍平がお届けします。今夜も30分お付き合いください。龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイディアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。5月15日明けまして16日深夜1時でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京はね、じわじわとこうあったかいから暑いに変わってくるこんな季節ですけれども、私が生まれた秋田県の方ではですね、どうなんでしょう、最近はもうあったかいのかな、あったかくなるのがだいぶ遅いんですけれども、今時期確かリンゴの木に花が咲く頃だと思うんですよね。桜よりちょっと後みたいな感じなんですけれども、最近はねこう暖かくなるのが早いので、ひょっとしたらもうちょっと時期早いかもしれないんですけれども、皆さんリンゴの木に咲くこうリンゴの花ってご覧になったことありますか。リンゴの木ってまあそんなに大きくはならないんですけれども、それにすごく綺麗なこう白というかうっすらピンクなんですけどもね、白っぽい花が桜にもちょっと似たような雰囲気でいっぱい花がつくんですね、木に。それがね本当とても綺麗で、幼い頃

0: 母親にドライブがてら連れて行ってもらって、こうそれを見るのが好きでね、この季節になると毎年思い出すんですけれども、この時期の秋田青森の感じすごくいいんですよね。十和田湖っていう湖があって、そこもすごい綺麗でですね、冬はあの雪に閉ざされてるんですけれども、で雪もなかなか溶けないんですけどね、この時期になるとやっとこう春めいてきて、こう桜も咲いたりとか、木々に葉っぱが緑がねこう少しずつついてきて、すごくなんていうんでしょう、春を長く楽しめるというか、寒い分ね、そういったなんか北国ならではの良さっていうのがあるんですけども、こうラジオでねなかなか説明できないんですけれども、派手な観光地っていうのはないんですけどもですね、いずれ皆さん美しさを、春をこう体験する、体感するために、北秋田の方とかですね、弘前市とかあの辺の旅行をすることを本当おすすめします。
1: ソリディア、ソリッドなアイディア、みんなの心にビビート。
2: 難しい話はいいんです。コンタクトセンターとか IT コンサルティングとか今は覚えなくても、ただ名前だけでも覚えてください。ソリディア、確実な対話、株式会社ソリディア。ソリディアです。
1: ソリディア、ソリッドなアイディア、みんなの心にビビッド。ソリディア、ソリッドなアイディア、みんなの心にビビッド。
3: クリエイターズラボ、ラボ、ラボ、ラボ、ラボ、
0: 龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア、クリエイターズラボのコーナーです。音楽を制作する上で使用される機材やエフェクターやプラグインソフトなどをご紹介いたします。そんなの知らないなんて言わずに、深夜のマニアックなお話にちょっとだけお付き合いください。先週先々週とですね、 IK マルチメディアっていうメーカーのプラグインソフトをご紹介してきたわけですね。1週目はホワイト 2A っていうコンプレッサーとリミッター、で2週目はステルスリミッターというものをご紹介したんですけども、これら単品で購入することもできるんですけれども、バンドルになっている、こうセットになって販売しているもので、 T-Lux っていうものがあるんですね。その T-Lux っていうバンドルを購入すると、単品でそれぞれ購入するよりもお得に購入できるんですけども、私龍平ももちろんT-Lux っていうバンドルで購入して使用しています。その中にはね、いろんなプラグインソフトがたくさんバンドルされてるんですけれども、その中でもまたですね、テープシュミレーターというものをですねちょっとご紹介します。これが世代間なのかあれなんですけどもね、あのテープで、私は音楽を始めた頃はですね、カセットテープで録音するとか、レコーディングスタジオに行くとオープンリールがあったりとか、まあ、そういう世代なんですね。なのでやっぱりあのテープに録音する音からこう入ったんですよ。で最近もあのパソコンでねデジタルで、録音するので、質感がまた違うんですけれども、このテープシミュレーターをかけるとですね、何とも言えない、効果が得られます。懐かしさはもちろんなんですけれども、あったかさだったり、やっぱりその当時の時代の音を我々体験してますから、その音の再現度っていうんですかね、なのでそうではない世代の今の20代とかテープは使ったことないかと思うんですけども、まあちょっと音がウォームになる、あとカリッとする部分もあったりとか、あと自然にリミッターがかかる部分、テープコンプがかかる部分というかですね、そういった効果もあるので、まあ単純にエフェクター音質が変わるものとしても楽しめるとは思います。でもその中のですね、

0: テープマシン440とかテープマシン80とかテープマシン24なんていうものがありますので、これらね、あとテープマシン99っていうのもありますね。これらねちょっとずつ違うんでね、まあこれも今度使ってその音確かめてみるってことをやった人にしかわからないかもですけども、かなり遊べます。同年代にはおすすめです。しかもですね、タスカムの MTR を再現したタスカム388っていうものもありまして、これがね特にこれ使ってたんですよ。中古で質屋かなんかどっかでそういったものを中古で購入して使ってたんですけれども、なかなかどうして忠実にで、そのチャンネルに EQ もついてるんですけども、その EQ の具合とかもですね、私の感覚ではすごくリアルで、でボーカルにかけてもあんまり質感がよく分かんないかもしれないんですけども、ドラムの全体的なとこ最後 の, ドラムの、ね、最終のところに、かけるとすごく効果がありありと、なんていうんですかね、ドラムセットがまとまるというか、あとまあ分離が多少悪くなる感じがすごくロックだったりとかするので、ぜひぜひおすすめでございます。The Session。 龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア、ここからは The Sessions のコーナーです。心にビビッとくるアーティストをお迎えして、その魅力的な思考にソリッドにインタビューします。今月のマンスリーゲストは GIZ というバンドのボーカリストとして活動されているこの方、相澤マリーさんです。
1: こんばんは
0: 誰だよなんか3週目はそういう感じくんの、
1: ちょっとかっこよくしよ
0: 低い声がかっこいいっていう、その小学生みたいな考え方がマリさんらしいですけれども、よろしくお願いします、ね、
1: お願いします
0: まだやってるよ。今週はですね、判断、選択や判断についてお聞かせいただければと思うんですけれども、
1: はい、
0: 何かありますかね、そういったお話。
1: はい、私が選択や判断について意識をしていることは、
0: うん、
1: イメージが湧くか否か。
0: なんか大したこと言ってるようで言ってないような気もするんだけど、イメージが湧くか否か。
1: そうなんです。
0: おうおうおう、
1: イメージが湧けば、
0: うん、
1: それは、うん、私の中で OK なんです。
0: おうおう、
1: よくわかんない、しっくりこない、うん、まあ直感ですね、いわゆる。
0: おうおう、
1: 直感が働かない場合はちょっと考え直した方がいいかもってなります。
0: じゃあなんか例えば歌詞とかそういうものでも、
1: はい、
0: 情景が絵が浮かぶようなものだったらいいけど、
1: はい、
0: なんかそれが浮かびづらかったらもうなしっていうか、見えるまで頑張るっていうよりはもうなしにしちゃうみたいな、そういうイメージ。
1: そうですね、あとは逆の方向もあって、うんうん、一回よく分かんないけど出してみたものを後から理由付けるみたいな、
0: うん、あ、それがどんどん乗っていった時には、
1: そうです、
0: 後付けの理由が出てきた時にはいけると。
1: そうですね、完成する頃には整ってるみたいな、
0: うん、その段階でうん、どうしようって詰まったりすると、
1: はい、
0: なしだなとか。
1: そう、なしだなって思うんですけど、そこでえいってえいができたら、
0: あ、
1: だいたい、
0: あ、なるほど、
1: 回り出すんで、
0: あ、えいね、
1: はい、
0: あ、でもそれあるかも、アレンジとかでも
1: ありますよね、
0: うんうんうん、あダメだ出てこねえと思ったとこから、いや、えいかね。
1: そうなんです、うん、
0: 出ることあるもんね、
1: はい、
0: あ、
1: 例えば、うんうん、私がマンモスになりたいとして、
0: あれ、薬物とかやってるってあ、
1: まあ、ここ P じゃない、ここ P じゃないの、
0: まあ、例えば、
1: はい、例えばマンモスになりたい
0: として
1: 人間をやめて古代動物になりたいな
0: って思った時に、
1: はい、まあ、5メートルの牙を生やしたいなって思った時に、に慣れないけど、
0: うん、
1: イメージできてれば、
0: うん、
1: やれるかもってなるんですよ。
0: そうかもしれないね
1: なので、
0: はい、
1: 例えばそこで、はい、もうマンモスになるってなったら、
0: うんうん、
1: 例えば、
0: うん、
1: GIG って3人いるじゃないです

0: がボーカルの相澤マリとギターの龍平さんとベースのミルコちゃんがいて、あの組体操でマンモスとかできるじゃないですか。
1: 3人で、
0: はい、
1: マンモス
0: マンモスステージでやって、でマンモスになるっていう曲作って、でそうすればなんかなれるんじゃないかなって
1: これはねちょっとあの放送できないかもしれない聞いてる人がやっぱり相澤マリさん薬物やってるとか通報されちゃうかもしれない。
0: まあ
1: 普段からでもこういう感じなんだけどね、
0: はい、なので、
1: う
0: ん、
1: そうイメージが、
0: そうなんです、うん、イメージ大事で、うん、まあ、暴走した時や、うんうん、もうイメージが湧かない時は、うん、やっぱメンバーの龍平さんやミルコちゃんに、うん、あのジャッジしてもらうのがいいなって思いました、う
1: ん、
0: いい
1: でマンモスこれいけるぞと、
0: はい、
1: 3人でフォーメーション組んでマンモスなれるぞって思った時は、
0: はい、
1: もうマリちゃんの意見を通すと、
0: はい、
1: ちょっとあなたたちマンモスになってよと。
0: そうですねでそんな組体操なんてできないよって言われたら、うん、あの一人ずつ写真撮って合成して、
1: うん、ちょっと待って力技じゃん、ちょっと待ってよそこはそんなあのしかも文明の利器に思いっきり頼って合成する
0: はい
1: いやでも合成して出来上がりを見せることによって俺とミルコちゃんがイメージ湧くかもしれないしね
0: そうですね
1: ちょっと待って何の話してたんだっけこれ判断、
0: 判断選択や判断について、
1: いや俺あのラジオ龍平の心にビビと Z を、
0: はい、
1: もう3ヶ月ぐらいやってるんですよ、
0: うん、
1: 初めてリスナーに問いかけますけども、うん、皆さん怖いです、助けてくださいちょっと怖いですいやでもいいね、ぶっちぎりだよね。でも、はい、俺マリさんのこういうところを意外と皆さんにもっと知ってほしいなと思ったんで、
0: うん、
1: 今回呼んで本当に良かったなって思ってるのと、これ本当に大丈夫かなって思ってでもまあいつもこういう感じだもん
0: ね。そうですね、
1: 分かっていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日マンモスの話
0: インパクト強かった、マンモスになんか全部持ってかれたから。
1: そうだ、なんかね、なんかその前ちょっとなんかいい話してたと思うんで、なんかそのイメージが湧くとか湧かないとか
0: 例え話をマンモスにしたことによってみんなのイメージが湧かなくなった
1: リスナーはそれによって見失った可能性はあるよね
0: 確かに、
1: 誰後ろ見たら誰もマリさんについてきてないみたいな
0: ちょっとなんか今発見がありましたね。なんかやっぱ選択や判断ってもしかしたらなんかもう奪われるものなのかもしれない、
1: しない、ね、
0: うん、だから自分から行かないと誰かに奪われるから、うん、みんなはちゃんと自分の意思を持って主張した方がいいと思う、ね、
1: ちゃんと選択した方がいい。
0: そうですねマンモスとか言わない選択をした方がいいと思いました
1: でも俺はめっちゃマンモス面白いけどねいやいいね、じゃあそんな選択ミスしたマリーさんから1曲ご紹介いただきたいんですけど、今日は何かけましょうか。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: もうイメージしてって言ったけど、うんうん、もうしなくていいです
1: しなくていいの、
0: はい
1: はい、
0: もう今お話しして成仏したので
1: そう、
0: 皆さんあのもう心で楽しんで聴いてください、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: G.I.G. で Don't Think

龍平の心にビビッとゼッゼッゼッゼッ妄想プロファイリング龍平の心にビビッとゼッ。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。それでは妄想プロファイリングのコーナーです。名曲を1曲ピックアップし、史実メインではなく、あくまで龍平の独自な視点で音楽をプロファイリングします。今週ご紹介する曲はこちら、ザ・インスペクター・クルーゾーというバンドの Two Days という曲です。超ファンキーなカッティングがかっこいいですね。ここから来るんですけども、 Yo people、ガンガンに鋭いファンキーなカッティングと、抜けのいいドラム、でギターの方が歌っているんですけれども、でドラムの方がコーラス入れてね、 Yo people というわけですけども、かっこいい、とにかくかっこいい。でなんか、ん？なんか変だぞって思いません？そうなんですよ、このバンド2人だけなんですね、ベースがいないんですよ、ギターとドラムだけなんです。それでこの音圧なんですよね。すっごく初めて聞いた時にね、もう胸を打ち抜かれました。で彼らのアルバムには、Fuck the Bass Player っていう曲もあって、ずっとベースプレイヤーのベーシストの悪口をですね言っている、ベーシストってこうだよねこうだよねってずっと悪口言ってる曲もあるんですけども、なんかよっぽど嫌な思いをしてギターとドラムの2人でやっていこうという決意をしたんだと思います。でもこういうモータウンっぽいようなサビが来たりとか、ここで超ヘビーロックな感じのリフを出したりとか、さっきみたいにクリーントーンでね、こう抜けのいいカッティング、あ来た来た、こういうカッティングでね、ちょっとメロディーっていうよりはちょっとラップのようなというか、だからすごい究極のミクスチャーを最小限の人数2人でやっているというね。でもこのアイディアがあって、宮城さんなんかもドラムのボボさんと2人で世界回ろうとか、そういうこと考えたりしたのかななんても思いますね。そういう意味ではかなり先駆けの存在であるかと。そして何よりもこのサビがねすごくハッピーで、もう大好きなんですよね。5月の晴れた日に車に乗って

ね、お出かけする際など、その辺ジョギングする際など、なかなか爽やかな気分にぴったりの、アホな曲というかですね、スコーンと抜けたハッピーな曲ではないかなと思います。ぜひぜひ皆さんのお出かけにこの曲を連れて行ってあげたら嬉しいですね。レコーディングもすごく、まあこれ私の妄想プロファイリングなんですけども、とても丁寧にされていながらもライブの勢いをかなりちゃんとパッケージしてるなと。で、2人とは言いつつどうしても欲しい音はね、オルガン入れちゃったりしてるんですけど、レコーディングで。でもベースの音は絶対入れないっていうところから見ると、やっぱり相当ベースプレイヤーに恨みを持った2人なんだなと思います。アルバム1枚通して楽しく聴けるんでね、ぜひ皆さんもアルバム探して聴いてみてください。 The Inspector Cruzo、ね、インスペクタークルーゾ、ぜひチェックしてください。あなたが龍平に妄想プロファイリングしてほしい曲を募集しております。あなたの好きな曲でも、龍平が好きそうな曲でも、ぜひお便りにてリクエストください。お待ちしております。一緒に妄想しましょう。

龍平の心にビビッとゼッゼッゼッ、龍平の心にビビッとゼッ。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。それではお便りをご紹介いたします。ラジオネームスパルタン Z さん、龍平さんこんばんは。こんばんは。カツメタルフェス行ってきましたと。ありがとうございます。 DIG もね、出演いたしましたからね。ロックなビートと熱いギターで会場のボルテージを上げた DIG と、主催カツメタルさんと共演したジギグルリアのカバーも最高にかっこよくて、熱い歌声とめっちゃいい笑顔の龍平さんにしびれましたと。嬉しいですね。ありがとうございます。また共演見たいですとのことです。これはもうぜひカツメタルさんの方に伝えておきますまた呼ばれるかなと、呼ばれたら嬉しいですね。カツメタルフェス非常に楽しいあのイベントでして、ちょっとねかなり長丁場でしたけれども、ご覧いただきありがとうございます。とても嬉しいです。 TIG としてもですね、あの新作引っ提げて、かなり弾けたライブできたんじゃないかなと思っております。本当ね、我々も気合を入れて挑んだフェスだったので、ご覧いただけるの嬉しいですね。カツメタルさんとはですね、極東主歌っていう活動の中で、2年前にジギのグロリアをね一緒にプレイしてまして、それがオンラインではなくね、現実でリアルであえて一緒に音出せるのはなんとも感慨深いものがあり、本当にグッときましたし、楽しかったですし、やれてよかったですね。そしてそれを見ていただけて本当に良かったと思ってます。ありがとうございます。今週も心にビビッとくるひとときだったのではないでしょうか。マリーさんのトーク相変わらずぶっちぎりでしたね。もう1週目2週目3週目とどんどんボルテージ上がってますけども、私もですね本当腹抱えて笑って仕事になってない感じで本当申し訳ないですけども楽しませていただきました。来週も引き続きマンスリーゲストの相澤マリーさんのインタビューと楽曲をお届けいたします。お楽しみに。龍平の心にビビッと Z、 本日もお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。調布 FM のホームページ内のリクエストフォームに質問や妄想プロファイリングのリクエストなどどしどしお寄せください。お便りには必ず好きなコーナーをご入力ください。龍平が喜びます。お便りお待ちしております。また番組では個人スポンサーを募集しております。一月ごとにコースを選択して応援できるようになっております。特典といたしまして、ラジオのアーカイブが聞けたり、龍平の未公開音源が入手できます。他にもいいことあるかもよということで、ぜひ応援をお願いいたします。そしてこの番組の感想などを X でポストしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグココビビ Z、 カタカナでココビビでアルファベットで Z ですね、をつけてポストしてください。高確率で龍平が見つけちゃいます。なぜ見つけるのかというと、龍平は X をやっているからです。スペルは RYU

0: HEY でリュウヘイ、ライブ活動やラジオについて発信しておりますので、ぜひチェックしてください。お願いいたします。 YouTube チャンネルもございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして株式会社ソリディアとの連動企画です。放送終了直後に電話で24時間限定でオンエアされていないこぼれ話が聞けます。その後は午前10時から24時までリュウヘイクイズが楽しめます。電話番号は050-3163-4643、 050のサイロミよろしみまで。詳しくはソリディア、もしくはリュウヘイの X アカウントでご確認ください。
1: そして6月13日土曜日、神田庄司丸 GIG バースデーワンマンを主催いたします。強い雨の日にはハッピーバースデー梅雨、お昼のイベントになっておりますので、 GIG の X を詳細ご覧ください。
0: それでは引き続き調布 FM をお楽しみください。お相手は、男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それで良かったと思っています。多様性を唱えるならば、男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン、リュウヘイでした。また来週。

0: 本番は DK です。今夜も始まりました音酒場。毎週金曜日25時30分から25時45分の15分間、週替わりで4名のパーソナリティでお届けいたしております。今週第3週目は私が務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今夜もゲスト会となります。3月に続き本家ヘイルストームの公認トリビュートバンドラブストームからこの方にお越しいただいております。では自己紹介お願いします。
1: はい、ラブストームのギターボーカルゆうこりんです。
0: はい、
1: イエーイ。
0: なんかまた来ましたね。
1: あ、また来ました。こんばんは。
0: はいはい。
1: 毎週来てもいい。
0: もうご近所さんですからね。
1: はいはい。
0: そんなに来られても困るんですけど。はい。ということで、今夜もね、ラブストームのゆうこりんさんとお話ししていただければと思うんですけども、はい、まずは、この番組、音酒場ですから、
1: はい、
0: まず乾杯しましょうか。
1: 乾杯しましょう。
0: はい。じゃあ皆さんも、今週1週間お疲れ様でした。
1: 乾杯。
0: 乾杯。いや今日は実はですね、はい、ゆうこりんさんにジャックダニエルを差し入れいただきました。
1: はい、
0: 今それでハイボールにさせてもらってるんです
1: けど、はい、
0: 超美味しいです。人のお酒美味しい。
1: よかった、喜んでいただいて。
0: はい、もうなおさら美味しいです。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、乾杯しましたけども、ラブストームをね、3月聴けなかった方もいらっしゃるかと思いますんで、
1: うんうん、
0: まずはどんな曲をやってんのかなっていうところも含めてですね、
1: はい、
0: 皆さんに知っていただこうと思います。ということで今日もね、新しい曲を持ってきていただいておりますので、まずは曲紹介をお願いします。
1: はい、ヘイルストームのカバーでフリークライクミー。

0: はい、ということでフリークライクミーを聞いてもらってますけども、まあ3月も放送の時に、ドラマーさん募集中というお話は、はい、ありましたけども、はい、ただまあラブストーンは止まらないよということで
1: 止まりません、
0: はい、で今年はまたアコースティックという形で、
1: そうなんですよ、はい、ね、ドラマーさんがいない分止まらないためにはアコースティックちょっと進めていこうかな。
0: これはレアですよね。
1: そうですね、まあコロナぐらいからちょっとね、うんうん、ギターのりょうちゃんと2人で、はい、ハーフストームという何のユニット名、はい、
0: うん、ラブストームからハーフストームに名前を変えて、
1: そうです、半分のハーフストームですね、はいはい、で、うん、今年はですね、ベースのじゅんちゃんも加えてとなりますので、はい、ハーフストームプラス J という、
0: なるほど、
1: じゅんちゃんをフューチャーしてやっていこうかな、はい、はい、
0: パイセン出る、
1: そうです、そうです、大ちゃんのパイセンなんですよね
0: パイセン出る、
1: そうなんですよ
0: ということで、今年のじゃあそのアコースティック、うんうん、ヘイルストームのアコースティックバージョンが聴けるということですよね、
1: うんうん、
0: はい、こんなのねなかなか聴けないと思いますよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本家もやってるんですけど、うん、トリビュートしてる人はいないんじゃないかなとは思います。そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、日本でこんなアコースティックってね本家のやつ見れないんで、うん、ラブストームっていうかこのヘイルストーム、あ、ハーフストームで、
1: ややこしいね。ややこしいですよ。
0: ぜひぜひ聞く。
1: はい。
0: はい。ということで。
1: 見ていただきたい。
0: 直近のライブの告知をしてもらえますか。
1: はい、そうですね。アコースティックハーフストームとしてのライブがですね、5月24日。
0: うん。
1: それソウルオブロックという ね、 そうですね、イベントになりますね。はい、神田にあります、イゾルデ。神田イゾルデで12時オープン。
0: うん。
1: チャージが3400円のワンドリンクという感じなんですけど、これ実は、
0: はい、
1: 大ちゃんも出る。
0: はい、私出ます。
1: 大ちゃんと一緒。久しぶりですね。
0: もう。めちゃくちゃ久々ですね。久
1: しぶりですね。はい、
0: 久々ですね。久々って言って今噛んじゃった。
1: 噛んじゃった。何年前でしたっけ一緒にやった
0: 。だいぶ、なんか八王子のワンセムかなんかでやった
1: の。違います、違います。
0: 水族館。僕のイベントでしたっけ
1: 水族館。
0: あ。私のロックンロールアコースティックなんてボリューム2の時なんです、ま
1: だ。
0: あれもう22回か3回になってますけど。
1: ああ、そんなにやってるのに呼んでくれないんですね。
0: はい、大物攻めちゃって。
1: 何もない。はい。
0: 私はその時は24日はラピスラズリというちょっと新しいユニットで出演させていただきますんで。
1: なんか噂はちらほら聞いてます。
0: はい、ちょっとピアノと歌で。
1: ああ、なんか素敵じゃないですか。
0: はい。
1: え、ギター弾かない？
0: ちょっとね、指がいろいろ問題あって、痛くてですね、ヘパーデン結節っていうの
1: があ
0: って、はい、で、ちょっとギター弾くのも困難で、はい、ってことで、
1: なるほど、
0: はい、自分のバンドの鍵盤の人に、はい、助けていただく感じで、
1: はい。それ楽しみですね、大ちゃんの。
0: はい、まあちょっとロックだったりいろいろとピアノアレンジでやる感じです。
1: なるほど、なるほど。
0: はい。
1: はい、
0: ということで5月24日対バンということで、
1: そう、
0: よろしくお願いします。
1: そしてその翌週ですね、はい、またアコースティック、はい、こちら高円寺パンプというお店でですね、うん、アコースティックライブ繰り広げます。こちらは16時30分から夜中までずっと飲んで騒ごうよという、
0: すげえ
1: なんですよ。出るバンドさんも5個6個ぐらい出るんじゃないかな、うん、で、
0: はいはい、

0: もう DJ さん入ってなので、ずっとずっと楽しく飲み明かそうという話らしくてですね、楽しいと思います。ぜひ遊びに来ていただきたい。こちらは、はい、2500円のチャージプラスワンドリンク。でもワンドリンクじゃ済まないですね、
1: うんうん、
0: 飲み明かす感じなので夜中まで楽しんでいただきたい。高円寺パンプ5月30日です。
1: はい、じゃあもうドリンクはワンドリンクと言わずに、
0: はいはい、
1: ゼロ1個でも2個でも増やしていただいて、
0: う
1: ん、
0: そうです、う
1: ん、いっぱい飲んでいきながら、
0: はい、そうです、
1: はい、音楽を楽しむというイベントになってると。
0: はい、そうですね。
1: ということで、うん、なんとですね、今日そのハーフストームとしての音源を、
0: はい、
1: 今日特別に持ってきていただくの、
0: ちょっとね、はい、アコースティックってやっぱり緊張しますね。丸裸なんでね、うん、リズムにごまかせれないようにしなければいけないという、はい、あ、そんなこと言っちゃったらハードル上がっちゃったはい、その、アコースティックにアレンジしておりますヘイルストームの曲 I Miss Misery 聴いてください。

0: DK の音酒場。音酒場。
1: さてさて、今夜もラブストームの、ゆうこ姉さんに来ていただいておりますけども。
2: また来月も来ようか。
1: いや、まあまあ。
2: まあまあ。
1: ってことで、ですね、ここでちょっと自分から少々告知をさせてください。5月30日、新横浜リットで、デフレパードのカバーバンドのデスペラードで、私ちょっとライブやる予定になってますので、ぜひぜひ5月30日遊びに来ていただきたいと思うんですけども。
2: はい。
1: 申し訳ないんですが、だいぶ被っちゃいました。
2: 被ってますね、5月30日
1: で、はい。
2: 新横浜終わったら、高円寺に飲みに来るという。そうそう、
1: はい。ね、新幹線で、はしごできますから。
2: そうですね。
1: はい。速攻で品が出ていただいて、
2: はい、
1: はい。高円寺に向かっていただく形でお願いしたいなと思います。はい、ってことでですね、もう、あっという間にまたエンディングなんですけども、なんと今日、5月、もう明けて16日。
2: はいはい。
1: 明日
2: そうなんですよ。明日。
1: 大事な日ですよね。
2: 明日ですよ。はい、明日、川崎クラブチッターにおきまして、川崎ロックジャムに出演いたしますので、ぜひぜひぜひぜひ皆さんお集まりください。うん、もう、最高に楽しい一日だと思います。
1: はい、
2: フードもご用意されるということなので、
1: はい、
2: 丸一日10バンドプラスゲストバンドという濃い、うん、時間を過ごせると思いますので遊びに来てください。
1: いやもうこの空間はね本当にもうフェスなんですよ。
2: そうなんですね。
1: もうお祭りなんで、もう飲んで食って音楽楽しんで、
2: うん、
1: 思いっきり騒いで、一日満喫してもらいたいなと思いますね。私もちょっとバンドのリハーサルなかったらもう遊びに来こうかな。
2: あ、ぜひ来てください。
1: はい、
2: チケットの方がですね、当日券ももちろんご用意しておりますし、うん、学生さんは学生証を持って来ていただければ無料という。
1: なんと太っ腹。
2: 太っ腹でございます。
1: でも大学は入ろうかな。
2: はい。そのためにですか。はい。なのでね、中学生、高校生でバンドに興味のあるお子さんをお持ちの、はいお母さん、お父さん。
1: そうですね。
2: ぜひね、一緒にね、バンドってどんなもんなんだろうっていうのも、いい機会じゃないですか。
1: そうですよ、
2: うん。
1: もうね、おじさんになっても、こんな楽しみ方あるんだぞっていうの
2: ね。そうです、そうです。ね、
1: はい。若いうちから見てもらうっていうのもいいと思います。
2: いいですね。いいチャンスです、はい。ぜひお待ちしております。5月17日、川崎クラブチッターで行われます。川崎ロックジャム。お待ちしてます。
1: イェイ楽しみましょう。
2: イェイ
1: はい、ということで、このテンションでですね、
2: おい、
1: また、最後ラブストームの曲を聴いていただこうと思うんですけども、
2: はい、これですね、
1: はい、
2: やっぱり明日のライブでもやります、うん、この曲はい、ラブバイツ、
1: はい、ということでラブバイツを聴きながら今夜お別れしたいと思います。この後も調布 FM をお楽しみ。

0: 皆さんこんばんは。ミートザユッキーの時間がやってまいりました。今夜も一緒に夜更かししていきましょう。さあ、6月の6日7日でですね、まあ愛知県尾張一宮にある焼肉屋さんでですね、焼肉サラダというお店なんですけれど、そこで、まあ、ライブをやることになりまして、ちょっとこの前リハーサルをやってきたんですね。そのリハーサルの時の音源を今日はお届けしたいなと思います。まあ、スマホのねボイスメモで撮ったものなので、ちょっとね音は悪いのかなとは思うんですけれども、ぜひ聞いていただけたらと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。一回行ってみたいと思います。
1: 明日はみんな笑えますように。
0: 1, 2, 3

以上こんな感じの楽曲でライブをやってこようと思います。皆さん今夜も夜更かし朝まで頑張ってください。ではまた来週お会いしましょう。ミートザユッキーでした。

0: 自転車をご利用の皆さん、危険な運転をしていませんか？スピードの出しすぎ、携帯やイヤホンの使用、一時停止違反、飲酒運転、夜間の無灯化、傘差し運転は危険な行為として違反になります。道路では車道の左側を走るのが原則で、例外的に歩道を走る場合はベルを鳴らさず歩行者優先でお願いします。また万が一の事故に備えて、自転車用のヘルメットの着用と自転車保険に加入しましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: お勤めご苦労様です。アイパーテクノです。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて、ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ

そうならないと聞けないというかね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだともうそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかくまあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、ね、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつはなんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのかね。そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね。でそういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番、お互いにアイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さん

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくなんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやーいいよ、やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だから、まあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと

余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い、築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そうそうそう。寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが悪いぞと。うん。で、すごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、45,000円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ台はどうですか？あ、テレビ台は、まあ、テレビ台も一応あります。とか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ45,000円で全部やりますから、って言われて。ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな。8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました。って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思って、ね、でそっちの方が印象いい。俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。
ほんで

待ってて、でやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はあみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外の、それ以外申告してもらった、この棚とか、洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。 だってさ、だいたいさ細かなものって出るじゃん、わかる、じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが、それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの、段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたのね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん、でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いや言いようがないじゃん、わかるだから言いようがないわけじゃん、で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね、でギターとかベースとか言ってあるからそれ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよ、ね、ってことは俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって、だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。

うん、そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん荷物で、段ボールを使っちゃってるかそこで、だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時苛だったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもんあれ、うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん。で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなーとかメール来てねえしなーとかちょっと腑に落ちないのあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね、うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボールそれがね、ちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、まあ、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やったで、合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった。手間もかからずそれでよかったと思ったね。え、世の中うまくなってるんだねという。やっぱいや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい。俺ってケチみたいよ。どう、みんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、うん、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ。なんだよその話みたいな。ね、何が何だその話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わりよ、もう。曲いくよ次。何にも気にしないよそんなの。勝手に期待しちゃってんだから。期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナーいきましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい、あーいはー、いいねこのエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って、いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをする

と、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあるのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさやっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするのみんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、かん、あの子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういう風に思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だからだからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、あのそんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間あのよくさ俺あの食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさあのああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あまた取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったらおかわり すればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、にぎやかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの、あの車が発明された時の、あのスピードメーター1個のみみたいな、ザ・シンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる、そういう感じになったのよ。でそのそれをふと見た時に、ふとね俺いつもご飯食べるとか写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。分かる、しんもう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムいろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよ、かなんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、まあでそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな、今までだったら
いや、もう

持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱいもいっぱい盛り付けて、だって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった食べこと、それがね、あ大人になったなって思ったね。あみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですがちょっとね、まあ、その前に普通歌も来てるので、普通歌行きたいですね。ねちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通歌。イトゥイトゥなんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたらすげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだありがてえよ。行きましょう、普通歌ね、イトゥね、小声で、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ、お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。気象帰って、気象って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あそうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が 目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ何も知らなかったショック表現できませんと、浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああはいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん。もうおふくろも、海の親も、海の親も育ての親も。もうそんなね数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえまあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなにあれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないかな、どうだろうね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。いきましょう、今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう、アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あれはよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。
盆里。

回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね SNS でもたまに言ってたりしたんだ。あ、悪いね。うん。

指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ、一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん、ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。な、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。う、行きましょう。続いて、ラジオネームナッチンプリン。う、ナッチンプリンありがとう。アイブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう。新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁して使わさい。ね、行きましょう。大人になったらですが、と、月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん、トマトジュースなどなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。ああ、粉薬ね、はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、あ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ゴクンって

飲み込めなかったの。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。あ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、よ、あれはあれしか飲めなかったもんね。あ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み事を飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさあ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東邦学園、Jコムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはhide@musicbird.co.jp へ。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

はようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあ、そして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古い池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ、50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ、今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然、あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立ったまさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも

山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、なんか松尾芭蕉さん、やっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これあの今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、あー、この景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとね

スマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな。新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー生きがい。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さてまあまあまあまあ、今日はね5月16日そして旅の日松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですとということですよね。本当にね、周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね超軽量とかね魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通ははいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうねではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態からわずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、 8000m を超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎてそこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって。標高 8000m のデスゾーンってね、例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね渡辺玉江さんという方なんですが、これまた

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、サムライジング、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、上京して今3年目になりますので、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: 大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、本当通ってだったので、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: これは誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当に人間が好きで、でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこうよく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
2: そうですね、でその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: いろんな人になりたかった、
2: いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになると、まだエキストラとかそういう感じでしょ？
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、なんかこの個性だったりとか、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: 多分台本とかね渡されてね、ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、それはどうだった？やってみて、
2: やっぱりダメなところはダメと、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、自分のその引き出しの少なさだったりとか、これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、やっぱ楽しかったです。
1: 楽しかったのね、じゃあよかったね。本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、また楽しさだけではないものもついてくるし、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、でも岡山県でしょ、であれだよね、なんだ、大阪じゃダメだったの？
2: 大阪一応考えてはいたんですけども、やっぱ東京が一番
1: なんか
2: 近道かなっていう頭の中にあり、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、やっぱり東京が いいなと思いまして東京に。
1: 夢を叶えるには、
2: はい、
1: 夢を、大阪じゃないんだ。
2: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか。
2: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
2: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
2: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
2: 強みがなくて。
1: あ、強みはないん
2: だ。強みはないんですよ。
1: 強みない
2: の、ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
2: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
2: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
2: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
2: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分では。
2: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
2: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
2: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
2: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
2: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
2: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
2: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
2: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
2: はい、
1: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
2: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
2: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
2: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あんま変な話しないでね
2: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: い
2: は
1: い、紹介をしていただいたと。あ、そ
2: っ
1: かそっか、
2: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
2: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
2: そうですね、は
1: い、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、そう
1: です、そういうことなんですね、
2: はい。
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
2: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
2: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
2: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
2: ニュージーランドに行きました、うん、
1: へー。語学留学ってこと？
2: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何を学んでたの？
2: 経営学を学んでました。
1: あー、まあね、みんなね行くとこがない人がね
2: ね、そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
2: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
2: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
2: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
2: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
2: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、

0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、え入学式の後
1: に、入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へー、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はー、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってた、
1: 怒ってました。
0: ああ、
1: やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこう各々ここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の、学校のではカリキュラムっていうのもそこに、じゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか
1: は？いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく？
1: 関係なく。
0: あ、そう、
1: はい、
0: じゃあマジで何してたの？あっち行って、
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、
1: はい、
0: うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学です
0: か？何？
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ？
1: いや、そん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おい、 お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。うん、でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、うん、何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい。
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
1: すごく勉強になりました。
0: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん。どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: う
1: ん、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
0: まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、そういうことですね、
0: そこは一切ブレないみたいな。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、決まってまして、
0: お
1: お、これ嫌いな人どうするんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: わかんないですね。
1: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
1: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
0: 怒られるぞお
1: い。でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないようなな
1: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切

0: 切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
4: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副生として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる、養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は、異母系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ、二度結婚をして最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王も、ハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世、3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウは

その後次クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって

て、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことは、ストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。

イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性。私たちがその存在を尊重する限り、

物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆

アロハミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも

人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索すると、ティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得すると、ローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので、手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下、のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。北津田マイスタさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーブが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Vows、 2曲続けてお聴きいただきます。

1日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: try today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。
2: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうですね。今週ずっと暑いからなんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ。
0: ねえ。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ねえ、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: そうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね、
0: うん、そうなのよ。
1: うん、いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん。
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、
1: うん。
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、はいはいはい、なんかでした。
1: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、いつか制覇したいことというテーマで、
0: うん、我々もあるよね。
1: 我々はそうなんですよね、うん。結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう。
1: 動物園制覇ね。
0: そう。
1: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、うん、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ。まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か、
0: うんうん。
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あ、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
0: 愛知のね、
1: これも行きました。
0: 行きました。
1: で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、
1: うん。
0: あと上野もね、
1: あ、そうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、
0: うん、
1: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの、うん、
1: そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
0: あ、そうね、
1: うん、うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それは
1: しまし

0: あのお出かけの音を取ってきてね、
1: マネマネルでこやかーい、マネマネルでこや
0: っていうやつを
1: 取るね、なるなる、
0: もう別に今取ってもいいねんけど、
1: う
0: ん、なんか想像しない
1: 、再現度高い、
2: マネマネこやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけどね、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: 近々
0: 行きたいですね、
1: はい、制覇したいと思います、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、はい、あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: メッセージいただきました。
1: 何でしょうか。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
1: あー、行った時にね、一回行った時にお
0: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
1: そうね、
0: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
1: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから。
0: そうなのよね、
1: 結構男性でも厳しいしいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
0: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
1: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
0: うん、
1: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもそのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
0: そう、一皿だけですよっていうね。
1: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
0: どうする、店出るぐらいの感じね、
1: 勢いでね、
0: うん、
1: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
0: そうね、うんうん、
1: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
0: そうね、
1: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
0: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
1: そうそうそう、
0: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
1: そうなんですよね、うん、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり、無理やりっていうかか、まあ、いっぱい食べようとすると、
0: まあ、ちょっと欲張ってね、
1: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
0: そうね、
1: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいにしちゃうと、
0: まだ食べるみたいなね、
1: うん、全然そんなことなくて、そのね、最初 の, その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
0: 確かに
1: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
0: はい、
1: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
0: うんうん、
1: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
0: そう、意外といいなって思った。
1: 意外とそう、
0: うんうんうん、
1: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
0: いやそうね、
1: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
0: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
1: あそうね、
0: うん、いつか制覇したいなと思っております。
1: プリンいっぱい食べたけどね。
0: プリンね。
1: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
0: 小谷さんプリン好きだからね。
1: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
0: うん、
1: 美味しいんですよ、
0: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
1: はい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
1: あ、意外としないよね、
0: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
1: うん、
0: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
1: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
0: そうね、
1: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
0: 全然そうね、
1: うん、
0: 京都も広いからね。
1: そう、
0: うん、
1: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
0: うんうん、
1: 本当に。いやこれは行けてる人も少ない気がする、
0: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
1: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
0: ねえ、
1: うん、 そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
0: はい、
1: そういう時にね
0: 困るのね、
1: うん、金閣寺みたいな感じになるからさ
0: うん、うん、
1: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ、京都の人だから知ってる場所みたいな、
0: あ、ならではのね、
1: ならではのね、うん。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんから

0: 伝えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気そうねおすすめスポット
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのもなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、うん、
1: だって
0: なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、はい、はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あ、そう
0: なの。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなの
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしな。

0: こ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: へえ、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうん、
0: その罪悪感がね、
1: そう
0: ね、なくなる、
1: いいよね
0: ちゃんと、まあ逆にあのなんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね絶対集めたいっていうの
0: だからね、そうだこの件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね、
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あのGoogle マップにちょっとなんかあのよくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの行きたいお店リストこう作ってるんですよ、
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね、
1: そうそうそうそう、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ、
1: 全
0: クマークは増えるしね、
1: 全部制覇してみたい、
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ、それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう、
1: ね、
0: たまにあのこれ前来たよなっていう時ありますけど、ね、
1: あるある
0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね、
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
0: あー壮大。
1: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど、あ
0: 3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない、めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい、
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね
0: そうですよね、
1: うんうんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、やっぱり
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、う
1: ん、夏
0: 暑くなければ、
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いやどっちも無理そう、マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない、
1: 影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ、
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います、そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう、
0: 指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あ、じゃあ制覇してっつって、え、制覇って何って言って、いや、これで指で押さえるの制覇って、あ、そうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから制覇するって意味だと思ってて、で友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあ、そうやわそうやわって言って、そうやわって言って、あ、そうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな意味かと思った、沈めるみたいな、
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: だそのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっ、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、湯浅田が一番最後だったのに、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り、
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました、コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、 あ、
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます、
0: お、楽しんできてくださいね、
1: いや素晴らしい、
0: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね、
1: そうそうそうそう、ね、今お店並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね、
0: キアヌちゃんもいただいてますね、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ、
1: あーわー、チキンタツタ大好き、
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、
0: ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、
1: ね、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあま
0: あ、
1: そうね、
0: まあまあ、そコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね、チキンタツタ美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: 今はねなんか変形ロボのやつやってるんですよね、
1: え、そうなの、
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、なんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: へー、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最

0: 最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: すごい、ちょっとずれてんのかな、あの、詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何、あの地域限定がありそう。実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: うん、朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない。
0: まあ殺伐としたっていうか、なんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいな、そういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとありますね。
1: ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ。あの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中かね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ、
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、テクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 確かにね、いつでも食べれるからってなりますね、
1: うん、ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、
0: うん、
1: バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなに行かないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でも行きます
1: ね。なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいなとか。
0: いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、北海道バニラいいね。
0: 北海道でついてたらもうね、多分無条件でなんか
1: 買
0: ってしまう、
1: ね、うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言っても何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。美味しいよ。
1: まあでも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へー、
1: だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で

0: 実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね。なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいになりますもん ね、なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないし ね、あの声優さんのお話だとね、昨日、すごいショックな、
1: そう本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて、思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で
1: ね
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、
1: ね、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れる？

0: るの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: スマホがこの値段。
1: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて、生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。

0: セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
1: 調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー

0: 今回は千葉県旭市にあります東栄寺でご住職をされています玉田昇進さんにお話を伺っていきます。玉田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 聞き手は私、藤田京子です。さて、セラビをお聞きの皆さん、あれ、深大寺のお坊さんじゃないんだと思ってらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、玉田さんは以前、深大寺にお勤めていらっしゃいました。
1: はい、
0: はい、
1: 約5年前までですね、6年間、深大寺に、住み込みで寮で住み込みで、
0: はい、
1: お勤めをさせていただいて、まあ、5年前に、まあ、退山、まあ、一般でいう退職ですね、退職をして自分のお寺に帰りまして、
0: はい、
1: でまた深大寺さんの方がちょっと人材不足ということで、まあ、来れる日にこういった形でお手伝いをさせていただいているような形ですね、
0: はい、ということなので、以前は何回か出ていただいております。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、よろしく、ね、ありがとうございます。よろしく、
0: ね、なんかご無沙汰しておりましたけれども、
1: はい
0: はい、なかなかね、皆さん、あの深大寺のお坊さん、あの僧侶の皆さんが、あのいついつ辞めますとか、あのお別れの挨拶とかもなかなかできなくって。
1: あ、そうです。あれ、私最後しなかったんでしたっけ。
0: いや、あのどうでしたっけね。はい、なんかやっぱりね、あの今回で最後ですとかいうタイミングでなかなか皆さんで出ていただくことも難しかったりするので、あの、ね、しばらくしてから、なんとかさんはご自分へお帰りになりましたみたいなのを、あの伺ったりとかして、
1: はい、
0: あのいたわけなんですが、
1: はい
0: はい、あの復活というかカムバックしてくださって、
1: カムバック、はい、戻ってきちゃいました。
0: いやいやいやいや、ね、そのおよそ5年ぶりにまた深大寺の方に、ね、
1: はい、
0: いらっしゃって、まあ、不定期だということなんですが、
1: はい、
0: どうですか、雰囲気というのはだいぶ変わっていますか。
1: まあ、あの景観的なものは、あのさほど、あの変わってないのかなと思いますけども、やっぱり私がいた頃に比べて、あの境内がまあ賑やかな感じで、ね、参拝の方が増えたかなっていう、そういった、また気がしますね。はい、
0: ここに3年なんですよ、本当に、あの SNS の影響で、
1: はい、
0: 若い女性が、
1: ね、若い女性が
0: 、ね、やっぱり増えたと思われました。
1: そうですね、増えましたよ ね、 増えられました。 ね、 ね、
0: しかも特にこう夏休みの時期とか、
1: あ、夏休みの時期、うん、
0: 大変多くて、あの以前だったら本当に夏はね、ほとんど人があんまりお見えにならないみたいなお話をよく伺っていましたけれども、逆になりましたね。
1: ああ、そうですか。僕の時はやっぱりそういう夏の時期になるとね、本当に、まあ、静かなお寺の、ね、朝夕になると静かなお寺の雰囲気があって、まあ、情緒ある感じだったんですけどね、
0: 今も本当にあの門前のね、あのお店、
1: うん、
0: あの陶器屋さん、あの焼き物のお店を中心に、はい、あの若い人たちが、絵付けをしに、
1: 絵付けをね、ああいう体験のものが結構流行りがあるんです、
0: ね、そうですね。それとやっぱりお蕎麦を食べてっていう流れらしいですよ。
1: なるほど、そういう流れが、
0: は
1: い、
0: 伺いました。
1: SNS で、
0: な
1: るほど、浸透してるわけですね。
0: そうですね。でも本当に私、あのお蕎麦屋さんでもですね、
1: はい、
0: あの会計の時に、いや、今若いお嬢さん多いですねとか思わず、あのお店の方に話しかけちゃったりしたら、お店の方もそうなんですなんておっしゃってて、やっぱり長いことね、あの見ていらっしゃる方にとってはもうなんか明らかに様相が変わったぞっていう感じがするので、ね、やっぱり久しぶりにこうお見えになる玉田さんにとってもきっとそういう部分がびっくりされたことかなと、
1: ね、やっぱり若い人が来られると、あの何か活気づいてまた、ね、あのお寺も雰囲気が変わってね、そうですね、なかなかあの寺社仏閣に行くっていうと、その年齢的にも、ね、やっぱり中高年の方が多いかなっていう、
0: ね
1: ね、イメージがあるんですけども、やはり若い方にこういった形でお寺にお参拝いただいて、なんか、まあ、お蕎麦も、うん、そういった楽焼きも楽しみつつ、まあ、歴史、そういった歴史に、ね、触れていただくっていうのはね、あのお寺としてありがたいことかなと思います
0: ね。そうですよね。

0: はい、
1: さあということで簡単に玉田さん現在いらっしゃる千葉県旭市、
0: はい
1: はい、の方の東栄寺さん、はい、東に栄えるお寺ということで、はいはい、こちらはまあ元々の、ご自防でいらっしゃったということで、
0: そうですね、私が生まれ育ったお寺になります
1: ね、はい、まあ、その神体寺でのおよそ6年間を経て、
0: はい、
1: 5年前にお戻りになってで、ご住職をされているということで、
0: そうですね、はい、
1: いかがですか。
0: そうです、神代さんと比べて全く人が来なくてですね、
1: ああそう、まあ、神代寺はちょっと特殊な、
0: そうです、
1: なんだろう、お檀家さんもいながら観光寺でもありっていう、すごくちょっと特殊な感じがするんですが、
0: うち本当に田舎で、もう一日お寺でそういった仕事とか作業してると、本当に人に会わないっていう日が多々あるので、
1: あ、そうですか、
0: そうですね、本当に周りに民家も数えるほどしかないですし、神代さんにやっぱりたまに来ると、あ、日本ってこんなに人がいたんだって思うぐらい、俺こんなに人がいるんだって
1: 日本にこんなに人がいると
0: そうっていう、なんかちょっとそんな不思議な気持ち、そんな不思議な気持ち、
1: あ、そのくらいも静かな、
0: 本当にすごい、うちはね、静かですよ、
1: あ、そうですか、はい、で、まあ、お檀家さん中心のお寺ということなんですね、はい、でも、まあ、お忙しい時期はおそらくね、
0: そうです
1: ね、あると思われますし、はい、さあ、そんな中で、久しぶりにお見えになっている神代寺で、実は3月の末に発表がありましたけれども、新たに重要文化財に指定された、仏具があるということで、はいはい、今回ちょっと玉田さんの方からご紹介いただきたいと思うんですが、
0: はい、この度ですね、国の重要文化財に指定された仏具が、まあ、ありまして、神代孔雀門径というものでして、うん、まあ、径というのは、まあ、お寺の、そういう仏教のそういう法要で使う、まあ、道士、まあ、法要のその中央にいらっしゃるのは道士っていう方がいらっしゃるんです、はい、その右側に置かれた、鳴り物のことなんですけども、はい、独居などの合図にそういった木の種目というもので打って音を鳴らす仏具のことを言うんですけども、まあ、サイズでいうとこういう両手で持てるぐらいのサイズですけども、まあ、これがやっぱ大変古いもので、
1: はい、
0: 鎌倉時代の、鎌倉1267年の制作のものでして、はい、まあ、それが新たに、文化財に指定されるということ、はい、でこの径というそういう仏具がこの重要文化財に指定されるのは1979年以来47年ぶりになるみたいですね。
1: そうなんですね、大変貴重なものであるということが認められたということですよね。そうですね、
0: でなかなかこういう文、まあ、古い径っていうのはやっぱりね、いくつかその見つかるはあるはあるみたいなんですけども、この神代寺のこの径の場合は、しっかりその径にですね、明記されて、要するに神代寺のお寺の名前でしたりとか、その神社堂っていうお堂の名前でしたりとか、
1: はい、
0: あとは、制作年代ですよね、文永4年ですよね、文永4年日野と宇ですね、まあ、1267年のもの、やっぱりこういった裏付けになる、そういったものもしっかりと明記されているので、
1: はい、
0: まあ、そういうものが、新たに国の重要文化財 に指定される上での、まあ、必要な資料になったということですよね。はい、
1: で実はこれ里帰りして、神代寺の方に帰ってきたということ で、ね、これも話題になっていましたけれども、はい、神奈川県の相模湖畔にあるお寺の善照寺さんに、伝わっていたものだったということなんですよね。
0: 長い

0: 歴史の中で本当になぜ善勝寺さんに、伝わってしまったのか、まあ、伝わったのかっていうのはちょっと経緯は不明なんですけども、しかしその善勝寺さんの方で本当にあの大事に、保存をされていた、はい、うん、守られて護持をされていたということで、ね、でそれはこの度その善勝寺さんの様のそのご住職様とそれの総大様檀家様がのそういった深い見識があって、やはりこういったちゃんとものは元のお寺にやっぱりお返しすべきだというそういった深いご見識がありまして、里帰り深大寺に里帰りされて、そして国の重要文化財に指定されたといった、まあ、そういった経緯がありますよね、はい、
1: これは大変ありがたいことですよね、はい、なんならこう今まで保管していただいていて、さらにそれをあの本来あるその 名文が入っているお寺に、はい、戻しましょうというふうに心よく、ね、あのお返しくださったというのは
0: 本当にあのこれね、なかなか本当に戻ってくるっていうのはまず、ほとんどないですよね、ほぼほぼないことですよね、
1: はい、大変ご理解のあるお寺、そして善勝寺さんの川久保善隆住職さん、はいはい、から、きちんと長道住職がこう受け取る帰還式も行われたということで、
0: そうですね、
1: はいはい、このあたりの経緯はこれ今深大寺のホームページの方にもあの載っているん
0: か、これは載っている、そうですね、深大寺のホームページの方にも、はい、あの細かい詳細の方は、はい、
1: 掲載され
0: ておりますので、はい、
1: ですからその記録、歴史の記録上も美術史上もまあ貴重であるということで、やっぱりこの鎌倉時代の、ね、13世紀に作られたものが名文もしっかり読める状態で残っているっていうところが、はい、やはり、大きいところなんでしょうかね。
0: そうですね、はい、やっぱりあの文化財にあの指定される上でやっぱり大事になっているのがやっぱり作られた経緯とか、うん、どこで作られたかとか、あとはで誰が作ったとか、やっぱそういった、であとはどこ の、あのお寺で使用されていたとか、やっぱり、そういったものの資料がないとただ古いだけじゃ文化財っていうのはしてならないんですよね。でちゃんとこの深大寺の経はそういったものがしっかり、あの書き記され、まあ、書き記されて、あのしっかりそのこの経が作られるときに、ちゃんと記されていたということですよね。
1: 素晴らしいですね。こういうあの銅でできているものですから、はい、あの表面がねもっとこうあの劣化して、
0: そうです、
1: あの、
0: はい、
1: 薄くなっていたとしたら鋳造部分が、ね、こうあのもうちょっとなんか掘られているこう出っ張ってる部分がちょっと、うん、薄くなって見えないよなんていう風になっていたら、はい、なかなかね難しいことですもんね。綺麗な状態で保存されていたっていうことが大きいでしょうね、
0: はい、
1: う
0: ん、であのやっぱり深大寺にとっても本当にすごい大きな、資料で、あの深大寺と記載される最古の資料みたいですね。
1: そうですか。
0: やっぱり深大寺は長い歴史の中で何度も、うん、あの火難火災になり古文書等がやっぱりほとんど残されていないので、やっぱりその中でこういった名文が刻まれているっていうのは本当に重要なことですよね。
1: ねえ、ということでその先ほどご紹介した孔雀文経ということで、はい、孔雀の模様もしっかり見えるというね、孔雀の模様って言ったらすごくなんか高貴なとか、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: そういう感じもしますもんね、
0: はい、うん、本当にね綺麗な状態で、残ってますよね、伝わってますよね、
1: ということですので、これはあの法要の時にも実際お使いになったんですよね、
0: はい、
1: 神社大王堂でね、
0: そうですね、はい、昨年の秋口に、
1: はい、
0: まあ、1年に1回その神社大王堂でその大祭大般若天禄会っていう法要があるんですけども、はい、そこで、里帰りをした経を初めて鳴らす、そういった、式もありまして、 法要もありまして、
1: そうでしたね、はい、その法要の時に、調布 FM であの音声を取らせていただいたものがあって、あ、はい、

0: その中に K の音が入ってるということです。そうですね。はい、
1: でこの K っていうのがその我々がその法要する上で の キーの音になるんですよね。
0: キー、鍵となる音ですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: この西洋音楽でいうとミのこの K の音はミの音ですね。
0: 音階がちゃんと
1: そうですね、
0: あるということですか。
1: ミの音でこのミのやはり法要をしているとだんだんその僧侶複数の僧侶を唱えているとだんだん音が、うん、下がってきちゃうんですよね。そうそう、そうすると時々そのお経のこういった切れ目のところで動詞が敬を鳴らす、住職が敬を鳴らして音の確認をして、うん、またその音を頼りにお経を唱えていくという。そうすると法要の最初から最後まで、音が
0: 音
1: 階がずれることなく、そういうね、我々のそういったお経の調子を取ってくれるものなんですね。
0: そういう役割もあるんですね、はい、
1: でその日本 その伝統音階で使われる十二律っていうのがあるんですけども、
0: そ
1: う、はい、十二の音階があるんですけども、この表情っていうことに該当するんですけども、
0: 表情ですね、
1: はい、表情ね、まあ、要するに十二の音が、これは鍵盤でいうドレミアソラシドのことなんですけども、それにそういう別の言い方が、日本では別の昔から言い方があって、
0: は
1: い、
0: 当てはめると西洋音楽のミに当たるという、
1: そうですね。
0: じゃあもうまさにオーケストラが始まる前に皆さんでコンサートマスターが、ね、バイオリンで一つの音を出して皆さんで、なんて言うんでしたっけ、あれ 調整する、うん、
1: はいはい、
0: ああいう感じで、じゃあ皆さんの歌いをしながら途中でこれだよって改めて基準 の、ね、
1: はい、基準の
0: 音を出してくれる、
1: して
0: く、はい、そういう、
1: そうなんですよ、
0: ですね、それで最後まで、きちんと皆さんが、はい、お経を唱えられるという、
1: そうですね、はい、
0: つながってるという
1: 。だからこういう経じゃなくてもやっぱり我々が普段いろんなところで法要するときにおりんのとかね、チーンと音がありますけども、あれはやっぱそのキー、そう、お経のそういう調子を、
0: はい、
1: 整えるための
0: あるんですね、
1: そう、キーをしっかり確かめるための、そういったものなんです、
0: 木魚とかね、こうなんで平たい、木の、
1: 伏せ金、
0: なんで伏せ金って言うんですか、
1: カンカンカン、
0: そうですね、ああいうのもなんとなくリズムを取ってるのかと思ってたんですが、音階も意味があるんですね。
1: で木魚とか伏せ金っていうのはリズムを取ってるんですけども、その特にお通し、こういう一般のあれでいうメインボーカルみたいな人、のところに、
0: もしくは指揮者みたいな、
1: 指揮者の方のところに置いてある、そういったこういった径とかおりんとかそういったものっていうのは、そういった音の調子を整える、確かめる、そういった仏具になりますよ ね、
0: ううなんですね、はい、なるほど、分かりました。で先ほどからお伝えしていただいているこの K、に関する情報は調布の司法調布のですね4月20日号にも、この国の重要文化財に新たに指定されたという記事が大きく載っておりますね、12ページですので、調布市民の方、司法調布お手元にある方はこちらもご覧いただけるといいと思います。はい、ということでですね、新たに重要文化財ですとか国宝に指定されたものって国の博物館等で展示されたりするんですが、こちら実は4月25日から5月17日まで京都文化博物館の新指定展に出展がされているということなんですね。なのでラジオを聴きの方でもしかして近々京都に行くよとか京都近辺にいるよという方はまずそちらの方でご覧になることができるということですね、はい、そうですね、でその先ですが秋ごろに深大寺で実物を皆様に公開する予定だと、
1: はい、
0: いうことでございます、はい、ね、どんなものなんだろうとかどんなサイズなんだろうどんな見た目なんだろうと気になっていらっしゃる方は今後皆様にも見ていただく機会ができそうだということなので、はい、ぜひそちらを楽しみにしていただけたらなと思います。

0: 調布 FM セラビー。
1: セラビー、今回は千葉県旭市にあります東栄寺のご住職玉田昇進さんにお越しいただきましてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、
1: 東栄寺のご住職というふうにご紹介しておりますけれどもね、玉田さんは以前、神代寺で6年ほど、はい、お勤めをされまして、その後、ご自房に戻って、千葉県の旭市で、ご住職をされているということで、はい、最近、神代寺の方に時々お手伝いに
2: いらっしゃる。はい、時々ですけど
1: ということで、はい、そのタイミングを見計らって今回ご出演いただいています。はい、以前にもね、この番組の方に出ていただいておりまして、
2: はい、本当にご無沙汰しております。
1: はい、ね、

0: で今回はその先ほどから、仏具の刑が、神大寺のものが、重要文化財に指定になったというお話を、していただきました。どうですか、どこのお寺にもこの刑というものはあるんですか。
1: はいはい、どこの寺にも、ありますね。
0: はい、
1: まあ、宗派によってはもしかしたら使わないようなところもある。

0: 堂の中へ、備えられてる感じですかね。はい、
1: まあ、あの仏具本当に様々なものがあって、その中でもその音が鳴るものっていうのはいくつかあると思うんですが、
0: はい、
1: まあ、今お伝えしている径というのはこうあの枠を作って、そこにこう紐で、
0: そうですね、
1: 組紐でぶら下げて、それを叩いて鳴らすという形のものですけれども、
0: そうですね、はい、
1: まあ、その他には先ほどもちょっとお話の出たおりんですとか、それから木魚ですとか、
0: あと伏せ金
1: 伏せ金ってちょっとね、あの一般人がすると、どんなのだろうみたいな感じがしますが、
0: そうです、
1: そういったものがあって、まあ、一般的にあのご自防での法要にも使ってらっしゃる。
0: そうですね、はい、
1: で、まあ、さっき お話しいただいたようにその、皆さんがお経をあげる時など あの音階を示したりとか、リズムを取ったりっていうこともされている、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そう考えるとやっぱりこう長い歴史の中でその仏教、まあ、あの天台 あの皆さんもやっぱりずっとそうやってこう歌い継いだりとかその使われ続けてきているものを、あの今も使っているっていう、
0: そうですね、はい、
1: そういう感覚っていかがですか？
0: なんか、まあ、ちょっと感慨深いものがね、昔やっぱ時代を超えて同じ音を聞いてるっていうのは、なかなかあの考えるとすごいことですよね。
1: あ、
0: ね、何百年も前も昔の人もこの音を聞いて、ね、あ、ね、生きてきたんだね。そして今の現代の我々もね、この音を聞いて ね
1: やっぱりこうあの楽器による音とかもどんどん今変わってきてね、電子音のものが、ほとんどになっちゃってますけれども、
0: やっぱりこういうあの仏具のこういう昔から伝来するこういう音っていうのは何か心が静まるような、そんな気がしますよね。やっぱり今の現代の楽器にはまたちょっとないような、
1: なるほど、
0: 特にあの静寂の中でそういう音が鳴ると、あのとてもなんか心が清まるような澄むような感じが、ね、しますよね。あの神代寺なんかそれこそ、一日のうちに3回、あの外で盆唱って言ってね、あの鐘がね、大きな鐘つき
1: 音で、
0: なりますけども、やはりあれなんかも、朝鳴らすと、三鷹の方までなんか聞こえるみたいなね話を、
1: そうかもしれませんね、
0: 聞いたことがあります。朝のそういった静寂の雰囲気 で、そう三鷹とか調布だったの柴崎の方まで聞こえるよとかね。
1: ああ、そうですか。私はあの以前あの航空宇宙研究所のそばに住んでたんですけれども、はい、その頃聞こえる時ありましたよ。あ、やっぱり
0: 本当ですか。
1: まあ、あの近いですけれども、比較的徒歩15分20分ぐらいのところなんで、あの普段聞こえなくても大晦日は聞こえました。除夜の鐘は絶対。
0: あ、そうですか。
1: はい、やっぱりだから、あ、周りが静かだと、
0: そうですね、
1: どうしても、ね、あの車が多い時間帯とか、
0: だから、
1: ね、
0: お昼に打つとやっぱりなかなかね、あの音がね、その広範囲まで伝わりにくいかもしれませんけども、朝とか夕方とかね、そういった夜中とかに鳴らすと、やっぱり響くんだなってね。
1: そう思うと今みたいにその車もなく電車も走ってなくて、で昔の人たちがこう神代寺の山の上から鳴らした鐘の音をかなり広範囲の人たちが頼りにして暮らしてたのかな
0: とか、そういうことですよね、
1: 思いますよね。
0: やっぱ朝の起床とか、お昼だとお昼ご飯のね、そういったお昼休みの休憩の合図とか、まあ、夕方だと仕事終わりの、ね、合図とか、そんな形でやっぱりその生活のね、あのそういった規範となるような、ね、そう温度を取るようなね、そう役割を、ね、担ってたんだと思いますよね。
1: そう考えるとやっぱりこういうあの古い楽器って一口に言っちゃいけないですね、仏具の、まあ、いわゆる楽器なりものっていうものっていうのは、すごく今まで伝わってるっていうのはあのすごい存在感だなって思います
0: ね。そうですよね。
1: なんかやはりこれだけ世の中いろんなものがあのどんどんどんどん変化していく中で、やっぱりあの仏教に限らず宗教っていうものはそういう古いものを やっぱりこうなんか伝えて守っていか

0: なきゃいけないっていう意識が、うんね、やっぱり強いところが多いのかな。
1: そうですね、今 ね、あのやっぱり場所によってはあのその除夜の鐘つきをね、あのやっぱりいろんな被害で、うん、騒音被害で、ね、うん、あのやめちゃったりなんだりとかね。
0: そんな
1: あニュース、やっぱニュースでね、ね、毎年毎年そういったのが話題になりますけども、
0: うん、そうなんですか、大晦日の除夜の鐘、
1: そう、大晦日の除夜の鐘を打つのをやっぱりそう
0: 周囲に配慮してっていうことなんですか。
1: そういうのが、まあ、神代寺はそういうのは今までないですけども、やっぱりそのお寺さんによっては住宅、例えば住宅街にあるような、ね、お寺さんによっては
0: 周辺の環境が激変してしまって それに合わせるという、
1: 昔はそういった風情どのこのじゃなくて、うん、もう普通の、ね、
0: 今はもうそういう
1: 生活、皆さんの周りで、ね、
0: 現実に合わせなければいけないようなところもあるんですね。いかがですか、東栄寺さんは。
1: あのうちは鳴らし放題です。
0: 鳴らし放題
1: でもうちあの金がないんで金付け、少々労働がない、金付けようがない。
0: そうなんですか。そうです、ねえ、そのあたり、うん、あの金付け、金金新たに作ったりとか
1: 作ったら、そうどうかでもね、金作ってもね、作ったらつかなきゃいけないからね、
0: うん、
1: そうちょっとね
0: ああそうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: ね、あとはやっぱりこう神代寺だとあのお照明もね、
1: あ、そうですね、
0: 皆さんずっと続けてらっしゃって、
1: そうですね、
0: 公演なんかも、
1: 公演なんかも ね定期的に、ね、今でもやってるみたいです、ね、
0: そうですよね、あの十三夜の会の時とか、ね、それ以外にも、
1: あと今年のあれ昨年かな、今年あのなんか植物公園さんの方でも、
0: そうなんですよね、
1: あの出演の場所をお借りしてね、出演したというなんかお話もね聞きました。
0: あ、そうですね、あの玉田さんがいらした頃とあの変化した部分でやっぱり大きいのがあの植物公園との連携みたいなのがかなりここ数年で強まってきてて、いいことだと思うんですけどね、
1: そこの、神代寺の境内赤水って言ってね、あの 要するに手をそういったお清めする場所がありますけども、はい、そこにもあの植物公園さんの職員さんがあの定期的にいらっしゃって、
0: そうです、ね、
1: その見頃のお花をね、あのその赤水のところにあの置いてってくださって、
0: ね、
1: とてもあれ華やかで ね、あの綺麗ですね。
0: そうですね、やっぱりね、あのそこにもあの植物公園で行われているあの現在の見頃のお花のイベントの告知を、
1: ね
0: ね、なさったりとかしていて、私が今も時々思うのは、あ、やっぱりこう神代寺と神代植物公園 のやっぱりあの名前の漢字が違うからか、今もやっぱりごっちゃになっちゃってる人って
1: あのだから
0: 多いんですよ。
1: お寺にね、やっぱその植物公園のお問い合わせをね、あのかけてくれる人がね、やっぱ多々いらっしゃる。
0: そう、だからあのそうやっぱりいつまでたってもお互いにこっちはこうであっちはああですよっていう情報をあのお互いにあの出してあげることはすごく親切でいいなというふうに、
1: そうですね、
0: 思うんですよね、はい、そうだからあの神代寺の中にその植物公園 のお知らせとか植物公園の方のチラシに神代寺のお知らせとかあの載せているっていうのはすごく、あ、字も違うのねとか、
1: そうですね、
0: あ、でも、あの近いけどこの辺りがの門からだと近いのねとか、そういう部分がね、やっぱり地理的なことなかなかよその方は分かりづらいですもんね。
1: そうですね、分かりづらいですしね、で本当にあのやっぱお寺だけじゃなくて、やっぱお寺もあって植物公園さんもあって、そして、まあ、周りには参道にはお蕎麦屋さんだったりいろんなお店があって、やっぱりこの地域一帯が、あのそういった形で何か皆さんに来ていただいて楽しんでいただけるようなね、スポットになってますので、
0: そういう意味でやっぱりお互いに発展していくというか、
1: そうですね、はい、やっぱ協力し合っていくことはね、これからも大事と思います ね、はい、
0: そうでしょうね。ということで、まあ、あの5月はお隣の神代植物公園では、バラフェスタが行われているんですね。 春のバラフェスタということで、こちらが5月2日から5月31日までで、これ両方巡っていただけたら。
1: そうですね。

0: 行ったことありますか、バラフェス。
1: あります。
0: あります、
1: はい、何度も行きました、
0: ね、すごい圧巻ですよね。
1: 圧巻です。
0: いや本当に、
1: いや本当にね、
0: バラってなかなか普段、うん、あの生活してて、
1: ええ、
0: あの目にすることってお花屋さん行かない限りなかなかね、そのあたりでね。
1: そうですね、季節もやっぱりね、
0: その公園とかにはなかなかないですし、
1: そうですよね。なんかちょっとあの大きなちょっとお屋敷風のお家のお庭からちょっと咲きこぼれている、ね、くらいしかね。あとは本当にお花屋さんで切り花を買ってこないと、
0: そうですよね、
1: なかなかね、あの趣味で育ててらっしゃる方もいらっしゃいますけど、なかなか手がかかるって言いますしね。
0: バラはね結構本当手にかかる、ね、虫もつきやすいですし、そうそうそう、
1: ね、ということなので、やっぱりこの神代植物公園で、あのもう本当にあのバラ園圧巻ですね。本当にあの種類も多いですし、色とりどりで、はい、植物公園の神代寺門というのがあって、
0: はい、神代寺門、そうですね、
1: それがあの神代寺の、はい、方に出てすぐやってこられる、
0: はい、
1: ちょっと階段とか坂道を降りたらすぐ神代寺なので、バラフェスタ来て、バラ園の裏側の神代寺門から出てきて、はい、神代寺お参りしてお蕎麦を召し上がって、もう一度バラフェスタ、
0: そうですね、お寺の方はやっぱり今新緑の季節なので、やっぱりその新緑の木々たちが、とても心地よくね、
1: そうですね、
0: 迎え入れてくれると思いますので、はい、
1: ですので、あのゴールデンウィーク中、またゴールデンウィークが終わった後もですね、ぜひいい季節に、あの神代寺も植物公園も両方お楽しみいただけるといいですね、はい、今回は神代寺にお手伝いにたびたび来ていらっしゃいます、まあ、いわゆる OB ですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 千葉県旭市の東栄寺ご住職、玉田昇進さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

調布 FM セラビー。みほとけのほっとくないよ陣内寺。皆様おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。ナム。いや陣内寺様、クジャクモンケイ重要文化財指定おめでとうございます。イエーイ、パチパチパチパチパチ。いやすごいことですよ。重要文化財指定されるってことはもうその文化財の注目度がぐっと上がる。またさらにお寺さんもその重要文化財守っていかなきゃいけないということで、まあ、より参拝者の皆様の気持ちが大事になってくるわけですよね。はい、まあ、これからもっと神代寺注目していきたいというところですし、今最も注目されているもの、それは御開帳。ご存知ですか皆様。まあ、ラジオでもねご案内あったのかなと思いますけど、このラジオの放送の時にはもう終わっちゃってるかなと思うんですけども、今ね観音霊場の御開帳が全国的に馬年だからということで扉がパカッと開いてるんですよ。日本全国の観音様のお寿司の扉がパカッと開いてる今年。忙しい。はい、この玉川観音霊場というところが12年に一度の御開帳ということで、今4月28日まで行っています。行かれましたか。神代寺さん、如意輪観音様が御開帳してました。12年に一度なので、もう本当に干支が一周する、一回りする時しか会えない。はい、そんなんでね、ちょっと貴重な姿、10日間だけ御開帳してました。はい、会いたいなということ多いですよね。小ぶりな如意輪観音様です。厄除け元山大師様が、あまりにも法力が、まあ、仏法の力ですよね、もうマジカルパワーがすごすぎて、こりゃ観音様やね、観音様の中でも一番あの手この手で救ってくださる最強の観音様、如意輪観音だねって、意のままに手書きますよね。意のごとく願いを叶えてくれる観音様、如意輪観音やねっていう。はい、そこで腕が6本あって、片膝立ちして、ちょっとこう小首かしげてね、で膝の上に片手置いちゃってね、少しこうエロテックな雰囲気のある観音様が如意輪観音様です。はい、元山大師はまるで如意輪観音様だということなので、神代寺でも如意輪観音様もちろんお祭りしていて、12年に一度パカッ扉が開くんですね。はい、美しいですよ本当に。でね、この観音霊場というのがすごいことで、もともと観音様を33箇所巡る文化っていうのが昔からあるんです。これ始まりは、西国33所っていうところで、御仏西国33所観音

レイジを PR 大使しておりますが、はい、あの1300年前から始まってるんですよね。徳道上人という古奈良のお坊さんが始めて、またそれを平安時代に、はい、天皇様が火山法王というね、天皇様が、まあ、法王ですよね、はい、復興させてその巡礼文化を根付かせた。で西国を巡ると本当に極妙になると、亡くなった方、自分自身、孫、みんなが救われるということで大人気だったんです。それが人気だったんで、西国をなかなか巡れないという、遠方に住む昔の人たちは、俺らの地元でも観音霊場を作ろうよということで、西国の33箇所の観音様に見立てて、地元でも同じく33箇所観音様を制定して、はい、それを移すということがあるんですね。有名なところで言うと、鎌倉時代に源頼朝が鎌倉をスタート地点として坂東、まあ、つまり関東地方ですよね、東京、神奈川、千葉、埼玉かな、ちょっとだけ群馬あったっけな、はい、ところをこう巡る坂東33観音霊場を作りました。で時が経って室町時代に、今度は庶民が、いやー、うちらの巡れる観音霊場作ろうよということで秩父に作りました。秩父34なんです。これ33にプラス1しちゃってるんですよね。まあ、秩父ってもともと独特のこう信仰深いこう神や仏がいっぱいいるエリアだったそうで、そこをこうブーッと選んでたら1個多かったんですね。いっぱいあったから、はい。まあ西国、坂東、秩父で33、33、34で合計して100観音っていうのがありまして、まあ、これがすごく人気だったんです。まあ、なもんで、おそらく江戸時代ぐらいからかなと思うんですけど、それに似た観音霊場が全国で、玉川観音霊場もそうですね、できて、私の地元鎌倉は三浦半島の観音霊場もあるし、いろいろ、まあ、特にね関東地方は多いなと思います。はい、あるんですね。だからこの観音様、馬年に御開帳という文化がまたこれプラスであって、秩父34観音霊場が馬年に御開帳するっていうのが決まってるので、まあ、これは観音様がそもそも馬主に御開帳するという文化がなぜかあるんですよ。なので玉川も御開帳しています。三浦半島も御開帳しています。で坂東でも一部の観音様御開帳しています。もちろん西国も一部の観音様御開帳しています。扉バカバカバカ、御仏そのためにナムナムナムと走りに行く。はい、今忙しいです。はい毎週末どっかの観音霊場を旅しているんですけども、皆様もぜひよければ行ってみてください。馬年、特に今年は日の絵馬でこうファイヤーな年なんですって。もうあの十二支をこう時間の軸とか方角の軸に合わせると、火、太陽、正午なんですね。だからもうメラメラ燃えてるんですよ。心が荒れちゃう。それを鎮めるのが観音様の役。はいはいはい、私近くにいますからね、私のこと見てくださいね、安心してくださいねって言ってくれてるんですね。はい、私結構巡ってる中でもまだまだメラメラが収まってないので、まだまだ巡りますよ。はい、相当私ヤバめです。はい皆様もお近くの観音霊場行ってみてください。神代寺様もね、秘仏だからね、目で拝んではいけない、目で見て拝むことはできませんが、まあ観音様が中にいらっしゃることは確かですので、はい、まあ目では見えないけど、このお堂の中に観音様いますよねっていうことで心で語りかけながらご本堂に参拝するのも、まあ、一つの手ですね。ただちょっとイメージするってね、パワーが必要ですよ。あのイメージするにはやっぱ元を知らないとイメージできないですからね。でイメージをするための御開帳ですね。今日見た、この御開帳のパカーの芯を目に焼き付けて、普段はその姿を心に思い出しながらナムナムするっていうことですね。なんかお坊さんみたいなこと話しちゃった。はい、ということで皆様、パカパカと空いてる観音霊場のお参りも楽しみましょう。今日はちょっと長くなりました。失礼しました。それでは御仏の仏内蔵、深大寺でした。ナム。

0: 調布 FM セラビ
1: ー神代ラジオ花だより、
2: さあ東京都神代植物公園のコーナーでございます。今回はですね、また私が、神代植物公園にお邪魔して、ご一緒におしゃべりをさせていただこうと思っ

0: ておりますが、今回初出演となります。この春から神代植物公園の園長となられました照井信介さんにお越しいただいています。自己紹介お願いいたします。
1: はい、神代植物公園園長の照井です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。そしておなじみ神奈川さんです。
2: あ、よろしくお願いします。
0: はい、神奈川美沙さん、いつもありがとうございます。いつも楽しいお話を伺っております。
2: 今日は控えめにいたします
0: いいんですよ、どんどん入ってくださいさあ、照井さん、この春から神代植物公園園長ということで、なんか歴代の最も若い園長さんだということですが、
1: はい、神代植物公園第20代目の園長になるんですけれども、はい、まあ、歴代の中では一番最年少ということになっております
0: そうなんですね。じゃあいろんなことこうおそらく期待されて抜擢ということになったんでしょうか。
1: どうでしょうね、まあ、植物は好きなので、はい、園内で見かけたらお声掛けいただければと思います。
0: はい、ね、まあ、抜擢に関してご自身の口からはね、おそらく言いづらいだろうとは思いますが、簡単にここまで のご経歴みたいなものをちょっとお話しいただいていいですか。
1: まあ、東京都公園協会というところで、まあ、都立公園の管理を、20年行っております。
0: はい、
1: で、神代の前はですね、陸技園ですとか、うん、あと本社の方で、技術的なことの仕事に携わっておりました。で、神代植物公園の中に実は、分園がありまして、植物多様性センターという東京都内の絶滅危惧種を保全している、施設がありますので、はい、そこのセンター長も、5年間勤めておりました。
0: ああ、そうですか。じゃあそこから、再び戻っていらしたという。
1: そうですね、8年ぶりですかね。
0: はい、そうですか。その頃と比べて植物園の雰囲気はどうですか。
1: お客様が非常に増えていてびっくりしました。はい、
0: 素晴らしいですね。
1: うん、若い方もね、たくさんお越しいただいてありがたいことですね。
0: ということで、まあ、ますますね、もっともっと大勢のお客様に植物を楽しんでいただきたいなと思うんですが、いろいろ照井さんのお話も深掘りしていきたいんですが、実は5月はもう植物公園大変ですね。
1: 春のバラフェスタも開催されますので、
0: はい、はい、ということで5月2日土曜日から5月31日の日曜日まで、ずずずっと春のバラフェスタ開催でございます。はい、目玉は、
1: はい、今年の春のバラフェスタは、400種類の、5200株のバラをご覧いただけます。秋に咲かないつるバラも咲きますので、うん、人気の撮影スポットつるバラを絡めたガゼボをお楽しみいただけます。
0: はい、
1: 期間中の土日は咲き始めの香りもお楽しみいただくために早朝開園いたします。
0: うん、
1: いつもは9時30分からの開園なんですが、なんとこの期間中は8時に開けます。
0: はい
1: はい、そして、今年のバラフェスタの目玉はバラ園シャボン玉の魔法です。
0: シャボン玉の魔法、
1: はい、
0: はい、
1: 噴水の四隅から、シャボン玉を飛ばしまして、バラ園を包み込む魔法はメルヘンでフォトジェニックな世界を作ります。
0: はい、
1: はい、風任せで浮遊するシャボン玉とバラがうまく入った写真が撮れたらハッシュタグで、神代植物公園をつけて SNS に載せてください。
0: はい、
1: 私もスタッフも検索して楽しませていただきます。
0: はい、ということでバラ園シャボン玉の魔法はゴールデンウィーク中と期間中の土曜日曜に、行われるということですね。バラ園の中で1日4回
2: もします。
0: 午前9時半、11時半、それから午後1時半と3時半ということなので、これぜひ狙ってきてもらいたいですね。
2: しかも5月4日は緑の日ですので、うん、緑の日は入園無料。
0: うわ
2: ー、なのでまずちょっと緑の日で1回来ていただいて、いいなってなったらまた別の日にも来ていただいて、何回も来ていただきたいです。
0: はい、
2: 1回はただなんで
0: 1回はただ確かにそうですね。はい、ああ、そっか、緑の日も挟まっているということなので、これは大変お得に楽しめる日でもありますね。はい、あれですか、照井さん、今年のバラの

0: 咲き具合といいますか、こうつぼみのつき具合みたいなのはもう見えてきてるんでしょうか。
1: もうだいぶつぼみも上がっておりますので、非常にあのバラの花はバッチリ楽しめると思います。
0: そうですか、ね、あの桜の花にしてもこう藤の花にしても年々こうなんか開花が早まっていて、あのいろいろなそういうあの植物のイベントっていうのは日程をね、あの作るのが大変そうだなと思っているんですが、バラフェスタは今年はちょうどぴったりいきそうですか。
1: そうですね、ちょうどもうゴールデンウィークの始まりぐらいから今咲き始めてきておりますので、ちょうどフェスタの期間中は皆様にお楽しみいただけるように、うちの職員も剪定を頑張って、きれいに花を咲かせておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、ぜひぜひ、あの先ほどね神奈川さん教えてくださった通りに、緑の日が入園無料となっていますので、その人さらに他の日にもぜひお越しいただいて、春のバラフェスタ存分にお楽しみいただきたいと思います。お二方どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

セラビではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布ハイフン FM.com、 メールアットマーク調布ハイフン FM.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送、この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。
3: 東京都調布市、晴れ、快晴、雲一つない青空が広がっております。もうまさに夏の空でございますが、皆様がお住まいの地域どんな空模様でしょうか。おはぴようございますだ、ラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。この間私初めて CT というものを受けましてね、今まで病気や怪我などで入院したこともない超健康有料児だったんですけれども、だからもうこうなんかちょっと変わった検査っていうのをしたことなくて、バリウムとあとあの恐怖のマンモグラフィーぐらいだったんですけれども、先日初めて CT っていうのを受けましてね、あれめちゃめちゃかっこいいですね、あの機械ウィンケッケッケッケーってすごいスペーシー、宇宙を感じた、なんかスペースノイドになった気分で、めっちゃ宇宙っぽいって思いながらドキドキしながら捉え